0: Kaldi steiningskaldið allt hvers vindur norðvestan til en hægari sunnan og austanlands, rigning eða súldu mest allt land og hiti 7 til 12 stig. Víða norðan kaldi steiningskaldið allt hvers vindur á morgun, það styttir smám saman upp og fer að létta til suðvestan og vestanlands, en annars rigning og talsverð úrkoma á austurlandi tíma. Frétti næst í útarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.
1: Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 1, Markus Þór Hallsson segir fréttir. Barn var meðal þeirra þriggja sem létu lífið í loftárásum Rússa á borginni Brovary, austan við ukrainsku höfuðborgina Kýv í kvöld. Í Telegram færslu hernaðar yfirvalda á Kýv svæðinu segir að þrír til viðbótar hafi særst og að fallandi brak hafi skemmt hús og farartæki. Sprengingar hafi einnig kveðið við í höfuðborginni og varað hefur verið við yfirvofan til eldflauga árás. Loftvarnar flautur ómaðum borginna og íbúar eru kvartir til að leita skjóls. Spænsk yfirvöld hafa tekið upp landamæra eftirlit gagnvart ferðamönnum frá Ítalíu sem gildir til 7. september. Innan ríkisráðuneytið segir með því brugðist við samskonar aðgerðum ítalskra stjórnvalda vegna flótta 2000 farandfólks frá Marokkó til spænsku hólmlendunar Ceuta. Ítalir slitu þar með tímabundið Schengen samstarfinu við Spán. Atburðurinn vakti spurningar landamæra öryggi innan Evrópu og Spánverjar lágu undir þungu ámæli vegna viðbragða sinna. Spænska ríkisstjórnin sagði viðbrögð Ítala ósanngjörn og óréttlát gagnvart spænskum ríkisborgurum ásamt því að vera í hrópandi andstöðu við hagsmuni Evrópusambandsins. Rússnesk stjórnvöld sögðust í kvöld ekkert vita uppruna dróna sem fannst á þriðjudagskvöld nærri ukrainskum flutningaflugvélum á alþjóða flugvellinum í þýsku borginni Leipzig. Lögreglu yfirvöld sögðu drónan búinn sprengi og íkveikjubúnaði og grunur leikur á tilraun til fjölþátta árásar á Þýskaland. Þýsk yfirvöld hafa ekki nefnt rúsa berum orðum en ukrainski sendiherrann þar í landi og fleiri hafa sakað þá aðild. Rússneska sendiráðið segir viðbrögðin enn eitt dæmið geðshræningu knúna áfram af rússahatri að börðurinn þjóni aðeins hagsmunum ukrainskra stjórnvalda. Jón Þór Þorvaldsson, formaður félags íslenskra atvinnuflugmanna, er hóflega bjartsýnn á framvindu kjaraviðræðna við Icelandair. Stíf fundarhöld séu framundan hjá ríkissáttasemjara í næstu viku. Samninganefndir undirrituðu sameiginlega yfirlýsingu í júní verkstýrða verk áætlun undir stjórn ríkissáttasemjara. Stemt var að því að endurnýja kjarasamninga fyrir 15. september. Jón Þór segir að þráðurinn verði tekin upp þar sem frá var horfið í júní. Lagt sig upp með að allir leggja sig fram við samningaborðið. Og þá er að veðrið. Norðaustan kaldi stýningskaldið allt hvað svindur norðvestan til en hægara sunnan og austanlands, rigning eða súldum mest allt land og hiti 7 til 12 stig. Víða norðan kaldi stýningskaldið allt hvað svindur á morgun, það styttir smám saman upp og fer að létta til suðvestan og vestan til, en annars víða rigning og talsverð úrkoma á Austurlandi tíma. Hiti 5 til 16 stig mildast síðst. Frétti næst í útvarpi klukkan 2, fréttalestri lokið.
0: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 2. Markús Þór Hallsson segir fréttir. Sérstakur erindreki Sameinuðu þjóðanna fyrir Jemen varar við að umfangsmikil átök brjótist þar út að nýju í fyrsta skipti frá því vopnahlé komst á í borgarstríðinu árið 2022. Spennan tók að magnast í júlí þegar stjórnarherinn gerði loftarósir á flugvellin í höfuðborginni Sana sem uppreisnar sveitir húta ráða yfir. Þeir gerðu flugstétta árás á Saudi-Arabíu sem styður stjórnvöldi í Jemen. Tíðindi bárust að því í gær að uppreisnar sveitir húta drápu yfir 30 hermenn stjórnarhersins í dróna og eldflauga árás. Borgarastríðið hefur staðið frá árinu 2014 þegar hútar hertóku höfuðborginna Sana. Samtök blaða og fréttamanna í Venezuela hafa andæft því hversu takmarkaðan aðgang fjölmiðlar hafa að fundarhöldum stjórnar og stjórnarandstöðu líðræðis umbætur í landinu. Aðeins ljósmyndurum heimilt að vera viðstaddir og heldur litlar upplýsingar hafa verið veittar gang viðræðnanna. Samtökin krefjast gagnsæis, frjáls aðgengis að samningan og frjáls aðgengis að samninganefndunum. AFP fréttaveitan segir samtökin hafa kvartað við fulltrúa stjórnar andstöðunar eftir að öryggisverðir gerðu búnað blaðamannsins Daisy Martínez upptækan í jöðu að handtöku og að lokum slefti henni eftir að hafa eitt ljósmyndum sem hún tók. Samtök blaðamanna mótmæltu 7 mánuðir eru síðan bandarískir hermenn námu forsetan Nicolás Maduro á brott og síðan hefur bráðabirgðastjórn Delcy Rodríguez setið að völdum. Búist er við að viðræðurnar standi til 12. ágúst og verið til þess að endurreisa lýðræðislegar stofnanir, skipa trúverðugt kjörstjórnarráð og undirbúa frjálsar forsetakostningar. Áfrýjunardómstóll í Bandaríkjunum hefur úrskurðað að ekki verði haldið áfram með byggingu veislusalar sem koma á í stað austur álmu Hvítahússins nema með samþykki öldungadeildar þingsins. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, hefur heitið því að fara með málið fyrir hæstarétt Bandaríkjana. Í meirihluta áliti dómstólsins segir að ekki séu fordæmi fyrir því að forseti taki einhliða ákvörðun að rífa niður stóran hluta Hvítahússins og noti til þess óopinbert fjármagn. Úrskurðurinn þýðir þó ekki að framkvæmdum verði samstundis hætt. Ríkisstjórnin hefur 14 daga til að áfrýja dómnum til hæstaréttar og búist við því að framkvæmdir haldi áfram á meðan. Og þá er að veðrið norðaustan kaldi stingskaldið allhvass vindur. Norðvestan til en hægara sunnan og austanlands. Rigning eða súld mest allt landið og hiti 7 til 12 stig. Víða norðan kaldi stingskaldið allhvass vindur á morgun. Það styttir smám saman upp og fer að létta til suðvestan og vestan til en annars víða rigning og talsverð úrkoma á austurlandi tíma. Fréttalestri er lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: Diskokúlan snýst á ný á laugardagskvöldum hér á Rás 2.
1: Þátturinn Partiðsson undir diskokúlunni verður á dagskonu á laugardagskvöldum í allt sumar. Við kynntum upp minningar hlustendar trilltum og mötum á danskólunum, oftar en ekki undir diskokúlunni. Dansbombri fortíðar og nostalgía, þar sem tema er lög frá árabilinu 1976 til cirka 2015.
0: Við kíkjum inn á skemmtistæði fortíðar. Dagskorulegir eins og dansárið er og hristur koktelkvölsins er á sínum stað. Aðalmálið er að þruma í loftið hverjum danslagaranum á fætur öðrum handikur hlustendum. Partiðsson, undir diskokúlunni, öll laugardagskvöld í Rás 2, strax eftir
2: fréttir. Fyrst og fremst með þér.
3: Við

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Það er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
1: Og þjóðverjum fannst að alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
0: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
2: Sko megnið af sjónum bara flatneskja. Sko miklu flatar en Danmörk til dæmis.
0: Í sumar spyr ég í Þú veist betur alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.
3: Rás 2 Fyrst og fremst
4: Við erum Rás 2

0: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmorgnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geis, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.
1: Fyrst á fætur fyrir ferska fólkið.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 5 Markús Þórhallsson segir fréttir. Volodymyr Zelenský Úkraínu forseti kominn til Serbíu til viðræðna við forsetan Alexander Vučić og forsætisráðherrann Đuro Magut. Serbía eitt fára Evrópuríkja sem haldið hefur vinfengi við Rússa eftir að innrásin hófst þótt forsetin hafi undan farið reynt að bæta tengslin við Úkraínumenn. Zelenský sagði í færslu á Telegram ætla að ræða efnahags samvinnulandana, varnar og öryggismál og samskiptin við Evrópusambandið. Vučić segist ætla að ræða aðildarumsókn beggja landana og þær leiðir sem við blasi. Umsókn Serbíu hefur tafist vegna þess að ríkisstjórn Vučić hefur harðneitað að taka þátt í alþjóðlegum þvingunaraðgerðum gegn Rússum vegna sögulegra tengsla landana og hyggst ekki breyta þeirri afstöðu. Serbar reiða sig til dæmis nær eingöngu á rússneska orku. Og þessu tengt barn var meðal þeirra þriggja sem létu lífið í loftárásum Rússa og borginni Brovary og nærliggjandi þorp austan við ukrainsku höfuðborgina Kýf í kvöld og nótt. Í Telegram færslu hernar yfirvalda á Kýf svæðinu segir að þrýr til viðbótar hafi særst og að fallandi brak hafi skemmt hús og farartæki. Eldur kviknaði minnst einni byggingu. Nokkrar sprengingar hafa einni kveði við í höfuðborginni, minnst fjórir hafa særst og varað hefur verið við yfirvofandi eldflauga árás. Loftvarnar flautur ómaðum borginam og íbúar voru kvattir til að leita skjóls. Vísindamenn frá Argentínu og Costa Rica fundu nýlega agnarsmáan grænlætan næturfrosk á kaffiekrum í Costa Rica sem jafnframt í hættu vegna skordýreiturs sem bændur nota við ræktununa. Froskarnir sækjast ekki eftir kaffiberjunum sjálfum heldur gæða sér á smáum skordýrum. Rannsakandinn og Agner Chavez Acuna sagði að P-fréttaveitun að vísindamenn hefði ekki vitað áður af tilvist frosksins sem finnst hvergi annars staðar en í Costa Rica. Hann varar við því að notkun skordýra eiturs geti ógnað tilvist þessara smáu froskdýra. Eitrið berist með loftinu, síist í gegnum jarðvegin og berist út í vatnakerfin þar sem lirfurnar þroskast. Belgískir tollgæslumenn gerðu upptæk næstum 19 tonn af tóbaki og það bil miljón sígarettur í þaulskipulagðri ólöglegri vindlingaverksmiðju. Engan var að finna í húsnæðinu en viðskiptarráðuneytið segir 42 rúm hafa verið í húsinu og því talið að sá fjöldi hafi starfað við framleiðsluna. Belgísk yfirvöld hafa lokað 11 ólöglegum sígarettuverksmiðjum það sem aðver ári og gert 180 miljónir vindlinga upptækar. Fréttir verða næst sæður útvarpi klukkan 6, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les, Jarþrúður Ósk, Jónsdóttir. Mesti vindhraði klukkan 3, mældist 18 metrar á sekundu, á Þröskuldum og á Straumnesvita. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, norð-norðaustan 4, rigning, hiti 8 stig, loftrýstingur 1000 millibar stígandi. Seltjarnarnes, norð-norðaustan 12, hiti 9 stig, gufuskálar, austnorðaustan 14, hiti 7 stig. Stykkishólmur, norðaustan 12, súld, hiti 8 stig. Flatey á Breiðafirði, norðaustan 16, hiti 7 stig. Bjargtangar, austan 13, hiti 8 stig. Patreksfjörður, austnorðaustan 8, hiti 8 stig. Bíldudalur, norðaustan 5, hiti 8 stig. Bólungarvík, norðaustan 11, hiti 6 stig. Straumnesviti, norðvestan 18, hiti 6 stig. Hornbjargsviti, norðaustan 11, hiti 6 stig. Blönduós, norðan 9, hiti 7 stig. Skagatá, austnorðaustan 13, hiti 7 stig. Sauðanesviti, austnorðaustan 10, hiti 7 stig. Akureyri, norð-norðvestan 5, hiti 8 stig. Grímsey, norðaustan 7, hiti 7 stig. Flatey á Skjálfanda, austnorðaustan 8, hiti 7 stig. Húsavík, norð-norðaustan 2, hiti 60, Rauðinúpur, norðaustan 9, hiti 7 stig, Raufarhöfn, norðaustan 8, hiti 7 stig. Fontur, norð-norðaustan 9, hiti 7 stig, Bjarnarey, norðan 8, hiti 8 stig, Dalatangi, norð-norðvestan 6, rigning, talsverður sjór, hiti 9 stig, loftristingur 1002 millibör fallandi. Selei, norðan 11, hiti 9 stig, Vattarnes, norð-norðvestan 3, hiti 10 stig, Kambanes, norðaustan 6, hiti 9 stig. Papey, norð-norðaustan 9, hiti 9 stig, Höfn í Hornafirði, vestan 3, hiti 9 stig, Ingólfshöfði, austnorðaustan 8, hiti 10 stig. Skarðsfjöruviti, suðsuðaustan 1, hiti 10 stig, Stórhöfði, norð-norðaustan 2, hiti 9 stig, Vestmannaeyjabær, logn, hiti 9 stig. Eyrarbakki, norðaustan 9, hiti 8 stig, Grindavík, norð-norðaustan 5, hiti 9 stig, Garðskagaviti, norð-norðaustan 15, hiti 9 stig, Keflavíkurflugvöllur, norð-norðaustan 8, rigning, hiti 9 stig. Sjóveðurspá. Skammt suðvestur af Reykjanesi er 996 millibara lægð sem þokast í austur átt. Yfir norðvestur Grænlandi er 1020 millibara hæð. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið. Vaxandi norðanátt 10-15 í dag en hægari austast. Norðaustan 8-13 á morgun en heldur hægari breytileg átt

0: norðaustan 13 til 18 en 10 til 15 undir kvöld. Lægir í nótt og á morgun. Norðlæg 8, 3 til 10 seinnipartinn. Vestfjarðamið. Norðaustan 13 til 18 en 8 til 13 seint í kvöld. Norðvestlæg 8, 3 til 8 á morgun. Norðvesturmið. Norðaustan 10 til 15 og rigning eða súld. Hægari og styttir upp í kvöld en norðvestan 3 til 8 á morgun. Norðausturmið. Norðaustan 10 til 15 og rigning eða súld en hægt minnkandi norðanátt í kvöld. Norðvestan 3 til 10 á morgun. Austurmið. Norðaustan 10 til 15 en norðlægari í kvöld. Súld og rigning. Minnkandi norðvestanátt á morgun 3 til 8 annað kvöld. Austfjarðamið. Norðaustan og norðan 8 til 13 en 10 til 15 með morgninum og norðan 13 til 18 síðdegis. Súld og rigning. Minnkandi norðan 8 á morgun 3 til 8 annað kvöld. Suðausturmið. Austlæg eða breytileg 8 til 15 hvassast næst landi. Vaxandi norðan 8 seinnipartinn 13 til 18 í kvöld en hægari vestan til. Rigning eða súld. Lægir á morgun, breytileg átt 3 til 10 undir kvöld. Vesturdjúp. Norðaustan 13 til 18 en 10 til 15 eftir hádegi. Mun hægari á morgun. Grænlandsund. Norðaustan 10 til 18, hvassast sunnan til. Lægir seinnipartinn. Vestlæg átt 5 til 10 á morgun. Norðurdjúp. Norðaustan 10 til 18, hvassast suðvestan til. Dregur úr vindi eftir hádegi. Norðan 5 til 13 í kvöld, hvassast austan til. Norðlæg og síðar breytileg átt 3 til 10 á morgun. Austurdjúp. Hægt vaxandi norðaustanátt vestan til síðdegis. Norðan 13 til 18 í kvöld en hægari austan til. Fer að lægja seint á morgun. Færeyjadjúp. Suðvestan 5 til 10. Breytileg átt 8 til 15 hádegi en norðan 13 til 18 vestan til í kvöld en hægari suðvestanátt austan til. Norðvestan 10 til 18 á morgun en mun hægari breytileg átt austan til. Suðausturdjúp. Breytileg átt 5 til 13. Norðvestan og vestan 10 til 15 síðdegis. Lægir smám saman á morgun. Suðurdjúp. Norðvestan 13 til 18 vestan til í fyrstu en síðan norðan 10 til 15. Mun hægari austan til. Lægir á morgun, norðan 5 til 10 annað kvöld. Suðvesturdjúp. Norðan 10 til 18 en 8 til 15 í fyrramálið. Hvassast austan til. Mun hægari allra vestast. Lægir í kvöld og nótt. Vestlæg eða breytileg átt 3 til 10 á morgun. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 5 mínútur yfir 10. Verði sæl.
1: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.

0: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétt átt.
1: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
0: Alla sunnudaga.
1: Freyvangur á Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 6, Markús Þór Hallsson segir fréttir. Enginn talinn hafa slasast í árekstri á Vesturlandsvegi gær, þar sem bifreið hafnaði utan vegar. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu rekur slysið til framúraksturs og hvetur til varkárni við þá iðju í morgun skeyti sínu. Áréttað að ekki skuli aka framúr nema öruggt sé og raunverulega ástæða til. Lögreglan biðlar jafnframt til fólks að hafa varann á sér á helstu ferðamannastöðum borgarinnar vegna vasaþjófa sem þar á ferð. Ekki tókst að hafa hendur í hári vasaþjófa sem stunduðu brot sín við Hallgrímskirkju í gær. Nokkrar tilkynningar bárust slagsmál í miðborginni og hávaða frá samkvæmum. Barn var meðal þeirra þriggja sem létu lífið í loftárásum Rússa á borginna Brovary og nærliggjandi þorp austan við ukrainsku höfuðborginna Kýf í kvöld og í nótt. Í Telegram færslu hernaðar yfirvalda á Kýf svæðinu segir að þrír til viðbótar hafi særst og að fallandi brak hafi skemmt hús og farartæki. Eldur kviknaði minnst einni byggingu. Nokkrar sprengingar hafa einni kveði við í höfuðborginni, minnst fjórir hafa særst og varað hefur verið við yfirvofandi eldflöga árás. Loftvarnar flautur ómaðum borginna og íbúar voru kvattir til að leita skjóls. Hunter Biden segist vera því fegin og þakklátur að faðir hans, Joe Biden bandaríkjaforseti, náðaðan skömmu áður að létta embætti. Biden yngri átti yfir höfði sér þunga refsingu fyrir sakamál, tengt skattsvikum og skotvopna kaupum. Hann segir að forsetin hafi neðst til að grípa til náðunar til að fá frið fyrir Donald Trump verðandi forseta.
2: Was it good for our constitution? Was it good for the American people? Was it good for my dad's legacy? No, on all counts.
1: Hunter Biden segir hins vegar í samtali við BBC að náðunin hafði ekki verið góð fyrir bandarískan almenning, virðingu fyrir stjórnarskránni og arfleið forsetans fyrirverandi. Það svo auðvelt að gagnrýna þessa ákvörðun, sagði Biden og bætti við að sannarlega væri ástæða til þess. Hann rætti einnig hvala fulla glímu föður síns við blöðruháls kirtilsklabbamein sem dreifst hefur líkamann. Biden eldri sé þó enn virkur og haldi ræður opinberlega. Og þá skulum við líta til veðurs. Það víða norðankaldi, stinningskaldi eða allhvass vindur í dag. Það styttir smám saman upp og fyrir að létta til suðvestan og vestan til en annars verður víða rigning og meir sér að talsverð úrkoma á Austurlandi tíma. Það fyrir að rigg dragur vindi og úrkomu með kvöldir. Norðlæg átt og dáli til væta og norður og Austurlandi og allra síðst, annars verður bjart með köflum og þurrt. Hiti á bylunum 5-16 stig, mildast síðst á landinu. Fréttir verða næst, sagði útarpi klukkan 7, við minnum á vefinn rúf.is, fréttalestri er lokið.
3: Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
4: Í rúf spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
3: Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst.

0: Það er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
1: Og þjóðverjum fannst að alveg síðast sorta þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
0: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
2: Sko megnið af sjónum bara flatneska. Sko miklu flatar en Danmörk til dæmis.
0: Í sumar spyr ég í þú veist betur. Alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 7. Markus Þórhallsson segir fréttir. Volodymyr Zelensky, Úkraínu forseti, kominn til Serbíu til viðræðna við forsetan Alexander Vučić og forsætisráðherrann Đuro Makut. Serbía eitt fára Evrópuríkja sem haldið hefur vinfengi við Rússa eftir að innrásin hófst þótt forsetin hafi undanfarið reynt að bæta tengslin við Úkraínumenn. Zelensky sagðist í færslu á Telegram ætlað að ræða efnahags samvinnu landana, varnar og öryggismál og samskiptin við Evrópusambandið. Vučić segist alltaf að ræða aðildarumsókn beggja landana við Zelensky og þær leiðir sem við þeim blasi. Gleðigangan, hápunktur hins einn daga, leggur að stað frá Hallgrímskirkju klukkan 2 í dag, niður skólavörðustíg og gegnum hjarta miðbæjarins, alla leið af Hljómskólagarðinum. Þar taka við úti tónleikar þar sem fjöldi listamanna kemur fram. Það bil 50 hópar eru skráðir í gönguna sem 12 fleiri en var á síðasta ári. Á vef Reykjavíkur borgar má sjá hvaða aðliggjandi götum verður lokað meðan gangan stendur yfir. Hins eginn dagar voru settir á þriðjudag undir yfirskriftinni sameinumst undir regnbóganum. Fjölbreytt dagskrá hefur verið alla vikuna sem nær hámarki í dag. Hins eginn dögum líkur svo formlega á morgun. Íslandsmótið í golfi heldur áfram á Korpúlfsstaðavelli í dag þegar þriðji hringur verður leikinn. Dagbjartur Sigur Brandsson og Guðrún Brá Björgvinsdóttir leiða eftir annan hring og þau eru bæði ríkjandi Íslandsmeistrar. Guðrún hefur tveggja högga forskot á Elsu Marinni Steinarsdóttur. Dagbjartur jók á forskot sitt í gær og nú 8 höggum undir pari, 3 á undan næsta manni. Sá sem lék manna best í gær var hinn 15 ára gamli Halldór Jóhansson úr golfklúbnum Keili. Hann fór hring dagsins á 67 höggum eða 4 höggum undir pari. Halldór í 5. sæti á samtals 1 höggi undir pari. Útsending frá keppninni hefst á RÚV klukkan 3 í dag auk þess sem lifandi fréttavakt verður á vefnum. Þá skulum við líta til veðurs. Það víða norðankaldi, stinningskaldi eða allkvass vindur í dag. Styttir smám saman upp og fer að létta til suðvestan og vestan til en annars verður víða rigning og talsverð úrkoma á Austurlandi tíma. Í kvöld fer svo að draga úr vindi og úrkomu. Spáðir norðlægri átt og dálítilli vætu á norður og austurlandi og allra síðst, annars verður bjart með köflum og þurrt í veðri. Hitinn verður á bylnu 5 til 16 stig og mildast síðst á landinu. Fréttir verða lesnar í útvarpi klukkan 8, nýjustu fréttir má finna á rúf.is. Við minnum á að hægt að senda fréttastofu ábendingar á netfangið fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.
2: Tónlist, þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
3: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.

0: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmorgnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldugeis, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.
1: Fyrst á fætur fyrir ferska fólki.
2: Fyrst og fremst með þér.
1: Við erum Rás 2.

Sumarmessa í Lágafellskirkju á sunnudag klukkan 20, Lágafellsókn. Orgelsumar í Hallgrímskirkju. Organistinn Anne Kristine Mathiesen leikur norræna tónlist með tríó Norðursól í dag klukkan 12 og flytur meðal annars Interstellar, Star Wars og Pláneturnar á morgun klukkan 17. Hallgrímskirkja.is, þinn tónleikastaður. Kammertónlistarhátíðin Segla stendur yfir í Hörpu, nánar á seglafestival.com. Kíktu á fjölskylduhátíðina Sumar á Selfossi helgina, Vélsmiðja Suðurlands og Motivo tískuveruverslun. Við tökum vel á móti ykkur á Selfossi. Ráðagerði, vertu á réttum stað þegar sólin hverfur 12. ágúst, Ráðagerði. Hoka Asics New Balance hlaupaskóna farðu í Sportis. Sumar, sól og góð bók, Forlagið.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er laugardagur 8. ágúst. Klukkan er 8. Alexander Kristjánsson segir morgunfréttir. Hunter Biden segist vera feginn og þakklátur því að faðir hans, Joe Biden, fyrrverandi Bandaríkjaforseti, hafi náðað hann skömmu áður en hann lét af embætti. Biden yngri átti yfir höfði sér þunga refsingu fyrir sakamál, tengd skattsvikum og skotvopnakaupum. Hann segir föður sinn hafa neyðst til að grípa til náðunar til að fá frið frá Donald Trump, verðandi forseta.
1: Was it good for our constitution? Was it good for the American people? Was it good for my dad's legacy? No, on all counts.
0: Hunter Biden segir eins og er í samtali við BBC að náðunin hafi ekki verið góð, hvorki fyrir bandarískan almenning, virðingu fyrir stjórnarskráni, né arfleifð forsetans fyrirverandi. Lögregla hvetur ökumenn til að hafa allan varan á við framúrakstur og láta hann eiga sig nema þörf krefji, árakstur á Vesturlandsvegi gæri rakin til framúraksturs. Lögregla byður jafnframt fólk að hafa varan á sér við helstu ferðamannastaði borgarinnar vegna vasaþjófa sem eru þar á ferð, þar sem mikilvægt að tilkynja þá iðju umsvifalaust. Ekki tókst að hafa hendur í hári vasaþjófa sem stunduðu brotsinn við Hallgrímskirkju í gær. Hægri maðurinn Abelardo de la Espriella tók við embættir forseta Kólumbíu í gær. Innsetningar athöfnin var haldin í Salsaborginni Kali en ekki höfuborginni, líkt og hefðir fyrir.
2: Abelardo de la Espriella hafði nauman sigur gegn vinstrimanninum Ivan Quebeta í síðar umferð forsetakostningana í sumar sem einkenndust af ofbeldi og hörðum deilum. De la Espriella, sem kalla sig Tígurinn, hefur lýst mikilli aðdáun á stjórnarháttum Donald Trump bandaríkjaforseta og naut fulls stuðnings hans í kostningabaráttunni. Nýji forsetin heitir því að efla tengslinni við Bandaríkin og Ísrael, berjast af hörku gegn vopnuðum sveitum eiturlyfja baróna, byggja risastór fangelsi og draga úr umsvifum ríkisins. Mikill öryggisviðbúnaður var í Kali þar sem skæruliðasveitir hafa iðulega gert sprengjutilræði. Forverinn, vinstri maðurinn Gustavo Petro, var ekki viðstaldur innsetningarathöfnina og hvatti til mótmæla gegn de la Espriella í helstu borgum Kólumbíu. Nýja forsetans gæti beðið nokkur glíma við löggjafarþingi þar sem hann skortir meiriluta stuðnings. De la Espriella sagði nýja tíma runna upp í landinu eftir sigurinn í sumar og stuðningsmenn eru von góður að hann berja af hörku, niður glæpa gengi og upprisnar sveitir.
0: Markus Þóraldsson sagði frá. Fréttalestri er lokið.
3: Breitt skemmtun allar helgar.
4: Tónlist og grín, við erum Rást 2.
3: Fyrst og fremst.
5: Þetta er Þú veist betur um augun.
6: Augað í okkur gerir þetta líka. Og sennilega lærði ég þetta fljótlega eftir fæðingu. Að breyta svona bara ljósorku eða hljóðbylgjum í taugaboð og myndina af ömmu.
5: Augað er kannski það skynfæri sem við treystum mest á en hugsum minnst Ég veit ekki, kannski, en oft er það þannig með skynfærin að við pælum ekki í þeim fyrir en þau bragðast. En það verður eitthvað að. Í þessum þætti fekk ég til mín Einar Stefánsson augnlækni með margra áratuga reynslu í fæinu. Við fórum í gegnum þetta magnaða líffæri. Hvernig það var til, hvernig það lærir að sjá, hvað vísindin hafa náð að gera fyrir það og margt fleira. En eins og alltaf byrjum við á því að viðmælandinn kynnir sig sjálfur.
6: Ég heiti Einar Stefánsson, ég er augnlæknir. Ég er líka doktor í lífeðlisfræði og ég hef verið vísindamaður næstum alla mína ævi. Ég hef verið læknir líka og fengist við sjónina, augun, það að lækna augun og svo sem ýmislegt annað í gegnum núna langa ævi. Já, náttúrulega maðurinn er náttúrulega tiltölulega nýleg tegund, við erum að tala nokkur 100,000 ár, þannig að í þróun lífsins á jörðinni erum við mjög seint til komin og við erum með þetta sem við köllum samsett auga og það eru reyndar öll spendir með samsett auga og fiskar og svo erum á ég held ég með ég segja tryggdýr. Þannig að þetta samsetta auga sem við höfum er náttúrulega tilkomið langt á undan manninum og við má segja fáum það bara sem part af þróunar sögunni og þetta samsetta auga okkar, af hverju köllum við að samsetta auga? Jú, það er sett saman dálítið eins og myndavél. Það er linsa, hvað gerir linsan? Hún fókuserar myndina. og við erum þetta með tvær linsur, það er svona glæran eða hornhimnan sem jú í glæra yfirborð augans sem við sjáum hver hjá öðrum og síðan bak við ljósopið, svarta blettin í miðjunum sem að margir kalla augastein, þar er augasteinnin, svarta opið heitir sem sagt ljósop, en þar bak við er augasteinnin og hann er linsa númer tvö, þannig að það eru tvær linsur fremst í auganu sem fókusera ljósið á sjónhimnuna sem aftast í auganu. Það er eins og filman í myndaveli eða digital sensorin í nútíma myndavel. Í sjónhimnunni eru þessar galdrafrumur sem við köllum stafi og keilur. Og þessar frumur, þær taka þessar ljósbylgjur eða ljósagnir, hvort sem við lýsum og ljósinu sem bylgjum eða ögnum, og þær breyta þessari orku í rafboð og taugaboð.
7: Mm-hmm.
6: Það að segja orkan sem fer hérna, sem að sólin skapar og sem að fer hérna á milli okkar vegna þess að ljós í herberginu, að við erum báðir með þessar frumur, stafi og keilur, sem breyta þessari ráu orku, ljósorku, breyta henni í taugaboð og breyta henni smám saman í form og mynd og að lokum andlitun á þér. Og þetta gerist í mörgum þrepum, þessi úrvinnsla, sjón upplýsingan. Þetta eru 100 milljón stafir og keilur sem höfum í hvora auga, 100 milljón.
7: Mm.
6: Og strax í sjónhimnunni byrjum við að vinna þetta niður, það eru svona þrjú lög af frumum, grófum dráttum í sjónhimnunni og þessar 100 milljón stafir og keilur koma niður í milljón taugasíma. Og með þessir milljón taugasímar, þeir tengjast aftur í restina af heilanum því að sjónhimnan er heili, er miðtaugakerfi, þetta er allt sem hann partur af miðtaugakerfið, það ekki augað og miðtaugakerfið, það bara miðtaugakerfið, fer aftur í heilan, í sem sagt gegnum sjóntaugina og sjónbrautirnar og þetta kannski þriðjungur af okkar skynjun á umheiminum. Við skynjum líka hljóð og við skynjum líka snertingu, við skynjum fleira hluti, en þetta kannski þriðjungur af skynjun okkar á bæði umhverfi okkar og okkur sjálfum. Og náttúrulega augljóslega mikilvægasta eða nýtsamasta skynjunin á okkar umhverfi. Og sólin sendir alla þessu orku út í geim og þar á meðal til okkar við kallum þetta ljósorku. Þessi orka, þessar ljósbylgjur, þær endur speglast í öllu sem að hér er, öllu, þannig sjáum við hvorn annan með endur speglun á ljósi. Og það er þannig að við og mörg önnur dýr ná að nema eitthvað af þessu ljósi. Tildur að þröngt bil sem við sjáum, þetta sýnilega ljós er tildur að þröngt bil í stóru rófi rafsegulbylgna, en þetta þrönga bil, það sjáum við, það greinum við með okkar augum og það gerir okkur, það verður öflugasta skyntækið sem við höfum til að gera okkur grein fyrir umhverfi okkar og líka þá að nýta það, forðast hættur að veiða og svo framvegis. Þannig verður þessi nýting til. Ýmsar lífverur gera þetta sama en með mismunandi hætti. Við menn erum með okkar augu við, köngulær erum með allt annars konar augu, en þau sjá, eða þær sjá samt líka og þær sjá sínar flugur og annað sem að þær þurfa að sjá, en með allt öðrum hætti. Og við skynjum heldur ekki endilega nákvæmlega sama sömu parta af þessu rafsegulbylgju rófi. Ránfuglar til dæmis, ernir, fálk,

0: kannski merkt sér land og það eitthvað sem við myndum aldrei sjá þess að okkar skynjun nær ekki þangað
1: Þessi hluti sem þú varst að lýsa núna hvenar byrjum við að átta okkur á því að augað sé að gera þess að hluti hvenar byrjum við sem mannfólk að fatta augað
0: Þetta erfið spurning, ég held frá örófi alda, það náttúrulega augað kemur fram forngrikkjar, grikkir skrifa um augað í Ódysseifskviðu er Cyclops eða Kyklops með eitt auga í enninu.
1: Mm.
0: Þannig að augað náttúrulega, rétt eins og menn hafi ekki breyst svo mikið á þúsundum ára, sko, og augun hafa náttúrulega alltaf verið þessi gríðarlega mikilvægu að skynfæri. Það eru síðan kannski svona á bylnu 2-3 þúsund ári, maður talum forni Egypta einhverju leiti grikkjana, grikkina en forni Egypta kannski fyrst, sem að eru farnir að gera eitthvað með augun, jafnvel augnlækningar.
1: Já, það?
0: Já, það eru merki og heimildir sem að allt aftur til að forni Egypta og þá vorum við komin í, þú veist, 2500-3000 ár að sama eru sem sagt má túlka sem að þeir hafi verið að stunda augnalækningar.
1: Við veit ekki alveg hvernig ég get ímyndað mér að það augnlækningar hafa verið en kannski sársökafullar eða eitthvað.
0: Já, það hafa orðið einhverjar framfæri.
1: Já, en þessar framfæri sko getum að tengt af því að oft ef maður byrjar að tala sko eitthvað sem tengist á nútíma læknavísindum að þá það rosa tengt bara tækniframförum. Við höfum bara fengið meiri og betri tól til þess að sjá eða sannreina það sem við heldum. Og það kannski bara þá förum við bara eitthvað í upplýsinguna eða, þú veist, erum við þá komnir bara, ég veit ekki, erum við í 1800 eitthvað þar sem við förum að taka svona stökk?
0: Já, það má segja það, sko, það eru, menn er að það eru mjög frumstæðar en samt einhver leiti gagnlegar sagt, aðgerðir við skí og augasteini sem að fara meira en 2000 ár aftur í tíman.
1: Mm.
0: En það má segja að þróunin yfir það sem við kvöldum nútíma læknisfræði og það gildir ekki bara mjög lækningar, það gildir læknisfræði í heild sinni. Þetta kemur kannski með sem sagt, renaissansinum með og síðan að innbyltingunni. Menn að sjá glerugu, Benjamin Franklin var með glerugu, einn af sem sagt, hún Bandaríkin 250 ára. Núna rétt þessar mundir og Benjamin Franklin, hann var með frumstæð glerugu, þau voru til á þessum tíma. Byrjuð að slípa þetta úr gleri og það náttúrulega eru sem sagt er gler iðnaðurinn í Evrópu sem partur af renaissansinum á sem sagt í Feneyjum og víðar sem að það gerast þarna á svona kannski seint á miðöldum og byrjun nýaldar. Þannig að það byrjað og svona að leiðir eitt á þetta fara menn að búa til kíki líka og annað slíkt á svipuðum tíma, þannig að Glerugun og Galileo og kíkjar til að sjá stjörnu sólkerfið, þetta hangir allt saman, eins og þetta eru tækni framfæri sem að nýtast síðan í margar áttir.
1: Mm-hmm.
0: En ef við tala svona eiginlegar að það sem mætti kalla nútíma auglækningar, þá er ég með að segja að þær byrji á 19. öld.
1: Mm.
0: Og þetta eru þýskir auglæknar, Albrecht von Greifi er mjög frægur þýskur auglæknir í Berlín sem að svona mörgu leiti er faðir að auglækninga. Hann finnur upp aðgerðir við gláku, að sömu leiðis eru þá aðgerðir við augasteinum að þróast á þessum tíma. Þetta eru þetta frumstætt í samhengi við nútíman en samt grunnurinn að því og svo sá grunnur sem við byggjum á.
1: Þá velti ég fyrir mig sko persónulegri sögu sem sagt augans og þá ég við sko, hjá okkur hverjum og einum af því að ég man því gerir þátt eyrun þá til dæmis kom fram að því að það sem varst að lýsa með auga það daldið svona, það hangir einhverju liti samhengi við það sem að gerast í eyrunu nema þetta eru mismunandi líffæri í eyrunu það hamar ístað og hérna eitthvað eitt í viðbútt sem ég búin að gleyma
0: Steðji
1: Veist, og þetta eru hljóðbylgjur þar, þetta eru ljósbylgjur hér í auganu.
0: Hvora tveiki er orka?
1: Já, orka sem er umbreytt í, og það sem, ég meni, ef fólk að hlusta á þetta einhvers dagar, þá það rafbylgjur sem eru að breytast í hljóðbylgjur með ákveðnum öðrum aðferðum. Veist, þannig að þetta eru orkuskipti þarna á ýmsum stöðum.
0: Já, í báðum tilvikum, og það er einhverjum vill svo skemmtilega til, að margir kannast við bifhár, sílía,

0: bifhár sem við þekkjum á sem sagt á einfrumungum erum við bifhár til að reyfa sig það eru bifhár í öndunarveginum okkar til að reyfa slím og annars slíkt svona sem sagt hár sem svona slá nema hvað að frumurnar í nú aftur keilurnar og stafirnir sem við tölum um áðan sem að hafa umbreyst í þessar frumur sem við kallum ljósnema sem geta aftur breytt ljósorku í taugaboð og þetta eru umbreytt bifhár, umbreytt sílía.
1: Mm.
0: Það eru líka umbreytt sílía, umbreytt bifhár í eyranu.
2: Það ekki
0: í
2: kuðungnum?
0: Í eyranu, í sem sagt, í, sko, já, þetta bæði, já, jú, mm. í innra eyranu.
2: Já.
0: Í innra eyranu eru það umbreytt bifhár sem að breyta í þessu tilviki hreyfiorku í taugaboð.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að það eru umbreytt bifhár sem að sjáum í báðum tilvikum að breyta orku í taugaboð.
1: Mm.
0: Þannig að við getum skynjað ljósorkuna, hljóðorkuna sem þá hreyfiorka, loftbylgjur sem eru hljóð, að í báðum tilvikum hafa þróast gegnum ár miljónin sennilega allavega, sem hundruð þúsundur ára og miljónir ára að hafa þessi svona bifár þróast yfir í það að geta skynjað orkuna í umhverfinu þá orku sem býðst í umhverfinu og breytt henni í taugaboð sem að geta hjálpa okkur síðan til þess að fá mynd af umhverfinu og geta talað umhverfið
1: mm-hmm.
0: og þess vegna talað okkur saman umhverfið.
2: No.
0: Þannig að þetta er ótrúlega að horfa þessi einföldu bifár sem við tengjum við einhverjar flagalur eða einhver svona smáverur sem að nota til að synda í gruggugu vatni.
1: Mm.
0: Ein fruma með eitt skott og sveiflar, það það sem sílía eða bifár er.
1: Mm.
0: Og svo hins vegar þessi ótrúlega þróun yfir í þessar frumur sem að gera þetta sko kraftaverk að breyta svona bara ljósorku eða mm-hmm. hljóðbylgjum í taugaboð og myndina af ömmu.
1: Mm-hmm.
2: Nákvæmlega, þetta er sem er náttúrulega magnað og það er það sem ég sko var að velta fyrir mér af því að þá nefndan að þegar við fæðumst og það er eitthvað sem að virkar ekki að það þarf oft til mér að fara í kuðungs ígræslu frekar fljótt af því að annars segir heilin bara það ekki þetta komingað þú veist, ég þarf ekki á þessu svæði að halda eða ég breyti einhvern veginn öðru sig, hvernig við þroskumst og það það sem ég við sko þú veist, ég hef gert þetta heilan líka þú veist, þetta magnaða líffæri sem er að taka við öllu þessum skilaboðum og búa til það sem við upplifum en ég velti samt fyrir mér af því að ég man þegar ég eignaðist barn að þá var til dæmis talað að sjónin hjá nýfættu barni og þú mátt læra þetta mig er einhvern veginn svona nokkurn veginn að sér frá brjósti móður að andliti móður. Það sé nokkurn veginn og allt annað svona pínu. Þú veist, hvernig sjón fæðumst við og hvernig þróast hún eða þroskast?
0: Já, þannig að það vill til að enginn manu það glöggt.
2: Nei, nei.
0: Þannig að einhver leiti draugum við ályktanir og kannski ímyndum okkar hvað það er. En bara förum aftur að grunninum.
1: Mm.
0: Eitt, við nefndum þetta með samsett augað með linsu og filmu eða digital nema, stafrænum nema. Og allir sem að muna eftir allavega gömlu myndavélunum, hvað gera þær? Þær snúa myndinni á hvolf. Það er það sem myndavél ger, hún snýr myndinni á hvolf,
1: mm-hmm.
0: upp er niður, hægri verðu vinstri. Augað í okkur gerir þetta líka. Þannig að þegar ég horfi á þig, Þá er myndin af þér, hún er hérna á sjónhimnunum minni og hún er á hvolfi. Það er að segja að ennið á þér snýr niður og munnur nutt hérna í þeirri mynd sem er inn í sjónhimnun inn í auganu mínu. Ég kann að snúa henni við, ég er búin að læra þetta og sennilega lærði ég þetta fljótlega eftir fæðingu. Já, nákvæmlega vissum hvenær ég lærði það, en ég lærði það áður en ég vissi af mér. Og það er náttúrulega ekki allir.
1: Mm-hmm.
0: Það er jú þannig að við lærum að sjá. Og það er alveg eins með augað, eins og með eyrað, að ef augað sér ekki, að það er blind af einhverjum ástæðum, þá þroskast ekki sjónkerfið í heilanum sem að þjónar því auga. þetta mjög algengt og við þekkjum litlu krakkrakkana sem eru rangeig og fá leti auga, hvernig það leti auga. Og það gerist þannig að litla barnið, það sem að sér í kross, þá raunum við að horfir það á þig með öðru auganu, hitt auga, það bara að horfa í einhverja aðra átt. Það mjög óþægilegt að sjá tvöfalt.
2: Mm-hmm.
0: Og ef maður að horfa, ef augun horfa ekki saman, þá sér maður tvöfalt. Það sem litlu börnin gera að þau hamla sjóninni á auganu sem að horfa í vitlaus átt. Þau ákveði, ég ætla að nota hægra augað, vinstra auga, það að horfa bara einhver alltaf átt, það verður leti auga við, sem líkaminn heilin, hann ákveður að hamla þessu auga.
2: Ég bara ætla að nota það sem virkar.
0: Ég ætla bara að nota það sem virkar, ég ætla bara að slökka á hinu.
2: Mm-hmm.
0: Og þegar við grípum þetta, og þá grípum við þessi börn, þeir eru kannski 20 ára, og þá hvað gerum við? Við setjum lepp yfir góða augað og við neyðum krakkan til þess að þjálfa vonda augað.
2: Mm-hmm.
0: Og það yfirleitt gengur mjög vel ef það gerst nægilega snemma. Og þá kemur þetta inn á nefnilega nákvæmlega þetta með að hvenær við erum að læra þetta. Mm-hmm. Og það sýnir sig að þú grípur barn með leti auga, þú grípur það 20 ára, þú grípur það 4 ára, þá ertu bara nokkuð góður að getur, þá getur lokað að þjálfað upp lata auga og það verður nokkuð gott, jafnvel bara fullgott.
2: Mm-hmm.
0: Ef þú ert orðin 7, 8, 9 ára, þá verður þetta erfiðara og erfiðara og til 10 ára, þá bara reynum við það ekki. Þá ertu bara, þegar þú ert orðin 8, 9, 10 ára, þá sjón þjálfuninni lokið og er búin að læra að sjá.
2: Mm.
0: Og það breytist ekkit úr þessu.
2: Já, það bara þannig.
0: Það bara fast.
2: Já, einmitt.
0: En, og þetta náttúrulega, það sem, þetta náttúrulega spurningum, sko, þennan sveigjanleika heilans, menn tala plasticity, sem sveigjanleika heilans eða möguleika til þess að umbreyta sér, sem náttúrulega mjög mikill á fósturskeiði og barnsaldri og verður síðan sem sífellt minni eftir sem að við eldumst. En hugsaðu aðeins, hvaða fleira sem við lærum á þessum aldri sem breytist þiðan aldri? Til dæmis tungumálið. Þú lærir tungumálið þegar þú 2, 3, 4 ára, 5, 6 ára og þú lærir það fullkomlega. Ef þú lærir það þegar þú 10 ára, þá verður þú eiginlega alltaf með hreim.
2: Mm.
0: Þú nærði aldrei alveg, þú getur orðið skrambi góður, en þú nærði eiginlega aldrei alveg. Það að segja að heilin hefur þennan þetta, plasticity, þennan sveigjanleika á þessum ungbarns árum.
2: Þetta svampurinn.
0: Svampurinn. Til þess að, í fyrsta lagi, læra að sjá, læra að vinna úr þeim myndum sem birtast á sjónhimnunni, læra að heyra og læra að tala og svo getum við stækka þetta yfir í margt annað mannlegt og ég hef stundum hugsað til þess með hlut eins og vináttu. Maður á enga betri vini en æsku vinina. Krakkar sem kynnast þeir eru 5 ára og 6 ára og 7 ára og 10 ára og ég nú orðin komin áttræðisaldur og ég á ennþá æsku vini. Og tengslin sem sagt sem að þarna eru jú bara hreinlega öðruvísi heldur en góðir vinir sem ég eignaðist þegar ég var á miðjum aldri. Þetta aftur heilin sem að hefur þennan hæfileika til þess að umbreyta sér og kannski umbreyta svona víruninni við má nota það orð og eftir því sem við eldumst þá eigum við erfiðara með að læra ný tungumál eða kynnast nýju fólki og svo framvegis.
2: Einmitt. Þessi þjálfun augans eða þessi þróun þegar við erum lítil hún verist vera svona frekar hvað var að segja, sjálfvirk þú veist, það ekki eins og við þú veist, að því að þú nefndir tungumálið og svona hluti og það kannski hluti sem við æfum okkur í jú, örgulega kannski eira þarna með en það svona pínu eins og augað sé svona það sem ert með það sem ert með þú veist, það allt þetta að minna að það aftala 20-20 sjón þú veist, þetta með að þú gætir æft augað einhvern veginn í því að verða betra þegar maður svona ungur eða þetta pínu bara hvað að segja, þetta bara svona frá náttúrunar hendi og það ekkert sem þú getur gert í því ég meina ef þú til þess ert nærsýn eða fjærsýn þá bara það þannig
0: sko það alveg ljóst að auga sem fær ekki tækifæri til að sjá
2: mm-hmm.
0: og til að sjá alls konar umhverfi það skaðast Það að segja að þá þroskast sjónin ekki eðlilega.
2: Mm-hmm.
0: við getum sagt að nefndum áðan eða barn er með bara blint á augunum, ský á augasteini eða augnlokið drúpir yfir augað eða eitthvað slíkt að þá þroskast sjónin mjög illa, já, lítið sem ekkert jafnvel, og augað verður blint þannig það alveg ljóst að vondar aðstæður geta skalað þroskun sjónarinnar Svo hin spurningin sem að þú veit kannski aðeins að í að getum við sko búið til sko íþrótta þjálfunar prógram
2: þar sem Það sem að
0: sjóninu verður sko supergóð. Og svarið ekki svo ég viti til en tölum aðeins sjónina samt. Þú nefndir einmitt að 20-20 væri góð sjón.
2: Það sem alltaf tala ég með 20-20 sjón, eitthvað svona.
0: Já, eiginlega ekki sko.
2: Nei.
0: En tölum aðeins þetta.
2: Já.
0: Sko, við skilgreinum sjón með samanburði við aðra og samanburði við einhvern staðal sem við búum okkur til. Þegar þessi staða, 20-20 eða 6-6, hvað þýðir það eiginlega?
2: Ekki hugmynd.
0: Nei, nákvæmlega. Þarna, 6-6 eru metrar, 20-20 eru fet, þannig við slum bara að nota metrakerfið.
2: Já, ok.
0: Við erum þar.
2: Já, það er það sem þetta stendur fyrir.
0: Já, bara metrar. Sjón upp á 6-6 eða 1,0 stendur fyrir það að ég sjái í 6 metra fjarlægð stafi af einhverju tiltekinni stærð. Aðeins talum á eftir hvaða stærð það Ef að sjónin væri 6-12 eða 0,5 þá myndi það segja að ég sæi í 6 metra fjarlægð stafi sem að meðalmaðurinn sæi í 12 metra fjarlægð. Það að segja, ég sagði þá helmingi ver heldur en normalmaðurinn sem sér þessa staði í 12 metra fjallegð menn ég þarf að vera í 6 metra fjallegð þannig að þetta bara hlutföll en þessi meðalsjón þessi lína sem við draugum hvað þýður hún? Jó. Kannastu hugtakið boga mínúta
2: Nei.
0: Hringur er 360 gráður, þetta kemur frá Babilónum mönnum. Hver gráða af þessum 360 gráðum skiptist í 60 mínútur og hver mínúta í 60 sekúndur. Í gamla daga í Ríkisútvarpinu þá var sagt að, í veðurfréttunum var sagt að skip statt á 23. gráðu, 53. mínútu, 27. sekúndu vestlægra lengdar gaf einhverja veðurfrétt og það sem sagt þannig að boga mínúta er 60. Partur úr gráðu og þessi normal stafir sem við stillum upp hérna á vegginni í 6 metra fjarlægð í réttri lýsingu þeir eru 5 boga mínútur á hæð og bilin á milli stafana sem að gera það verkum að stafurinn er F og ekki E eða O og ekki G er 1 boga mínúta Og við ákvaðum það einhver tíman auklæknar með handa uppreitingu og einhverju þingi að ef mann gæti séð þessa stafi, 5 bogamínútur, 1 bogamínútur bili, þá væri það góð sjón og normal sjón og viðmiðunin.
2: En hvernig var það ákveðið?
0: Með handa uppreitingu. Það er svona nokkurn meginn þannig. Að flestir sem að við teljum sjá vel og telja sig sjá vel sjá þetta, hittar svo það. Að ef þú ert með ungt fólk sem að sér vel að þá eru mjög margir sem sjá þar sem að sjónir ekki 1,066 heldur kannski 1,5 eða 1,8 eða kannski 2,0. Þeir sjá stafir sem eru 2 eða 3 bogamínútur á stærð og kannski bara hálf mínúta á milli bilanna. Og öll eins, ef þú tækir hóp af orustu flugmönnum úr einhverjum flugher, þá myndir þeir sennilega allir sjá 2,0. Þannig að þetta sem við svona verðum bara samþykkjum að sé eðlileg sjón er talsvert lakara heldur en svona besta sjón hjá ungu fólki. En bara, þetta er eiginlega félagslegt fyrirbærið ákveða þetta sé svona passlegt.
2: Og þá út frá þessu... fjarsýni og nærsýni.
0: Og þá sérðu betur já. Nær þér.
2: Já, og fjarsýn og þá sérðu verð það sem nær þér. En sko, hvað er, svo ætli bara orðið þetta svo leiðis, hvað er að? í mekanisma augans og því sem þú varst að lýsa á þann þegar þetta er tilfelli annarkvort nærsýni eða fjarsýni
0: fjarsýni og nærsýni snúast um optik augans, sjónlag augans
2: og sjónlagið var
0: það sem þetta ljósbrotið mannstu voru að tala með linsurnar á þann og ef þú ert að með myndavélið eða kíki þá þarfst að fókusera ekki rétt, þetta stilla fókusin
2: þetta það sem fyrir framan augasteinin ekki
0: Já, nei, sem sko augasteinnin og hornhimnan eru linsukerfið í auganu í okkur.
2: Ok, það sameiginlega, já.
0: Og það reyndar þannig að augasteinnin, hann sveigjanlegur, þannig að við getum fókuserað fram og aftur meðan við erum ung.
2: Mm-hmm.
0: Svo töpum við þeirri hæfni þegar hann stífnar með aldrinum, en þegar við erum ung þá getum við fókuserað fram og aftur með því að breyta lögun augasteinsins.
2: Mm.
0: Og þeir sem eru hvorki fjarsýnir eða nærsýnir, þeir eru þannig að þessi linsa hittir á það að vera með fókusin nákvæmlega í fjarlægð.
2: Mm.
0: Og getur hort á Esjuna og hún í fókus. Ef ég væri nærsýn og ég væri að horfa á Esjuna, þá væri hún ekki í fókus. Og hún ekki í fókus vegna þess að myndin af henni fellur ekki á sjónhimnuna mína í fókus.
2: Og þá það bara þessi mekanismi, linsan, fókuspúlið, þegar hvernig við erum að, er bara ekki að ná, þú veist, erum bara ekki að ná að fókusera, hún bara næri ekki.
0: Hún næri ekki að fókusera.
2: Og það líffræðilegt þá? Þú veist, það eitthvað sem það tækið sjálft bara eitthvað smá bila?
0: Sko, ég segi
2: bila af því að ég að tala þú veist, ef ég væri með myndavél og væri bara sífælt að reyna að snúa linsunni, En ég bara næ ekki fókus, þá það bara einhvern veginn ég, þú veist, og ef að myndavélin biluð, þá það, menn það ekki mér að kenna, hún bara biluð.
0: Sko, þetta, sko, ég myndi ekki nota orðið bilað, vegna þess að þetta hinn líffræðilegi breytileiki.
2: Já, bilað kannski of neikvægt orð, ég veit það ekki.
0: Já, bilað bara rangt orð.
2: Já.
0: Þannig að sko, eins og aðeins að því við erum nú tóldið að tala svona heimspekilega, sko, þá sko líffræðilegi breytileikin þar sem að bjargar lífinu og það að við erum ekki öll eins. Einhver sem nærsýn, hann nær ekki að fókusera á Esjuna.
2: Mm.
0: Það slæmt. En ef að hérna væri pínulítill maur á borðinu, þá geti hann séð maurinn betur en til dæmis ég.
2: Mm-hmm.
0: Vegna þess að nærsýnin hjálpar honum við að sjá maurinn í meiri stekkun, hann getur farið nær og séð eitthvað smátt eða hann ætlar að hann gullsmiður og ætlar að grafa eitthvað fínt í skartgrip.
2: Mm.
0: Eða Hann orðinn gamall eins og ég og augasteinninn orðinn stífur og ég sem ekki nærsýnn, ég hættur að sjá nokkuð skapaðan hlut innan við 2 metra fjarlægð, að ég orðinn svona 11 fjarsýnn, en ef ég væri nærsýnn, þá gæti ég lesið ennþá. Ja. Þannig að nærsýnin, meira að segja sko bara, ef förum 1000 ára aftur í tíman, þá var það, hafði nærsýni bæði galla og kosti.
2: Mm-hmm.
0: Þannig að, og það eins og alltaf að þá verður breytileikin síðan verður kostur fyrir heildina vegna þess að sumir eru betri í að kannski að gera eitthvað smátt í höndunum aðrir eru betri í að sjá hreindýrið í 1000 metra fjarlæð.
2: Já, en þetta samt sem áður eitthvað sem að við kjósum og leitumst eftir því að laga. Þú veist, við förum til augnlæknis og látum mæli okkur sjónina af því að það einhver leiti óþægilegt að upplifa að þú sjáir ekki eitthvað í fókus.
0: Já, og það náttúrulega það sem að við eigum kost á í dag með gleraugum eða öðrum aðferðum að við getum leiðrétt nærsýnina án þess að fórna nokkru öðru.
2: Mm-hmm.
0: Það að segja þegar ég að setja upp nærsýnis gleraugun mín að þá get ég séð Esjuna. En ég get líka tekið nærsýnis gleraugun mín ofan og horta á eitthvað mjög smátt.
2: Mm-hmm.
0: Eða ég get verið með gleraugun mín skipt og gerst hvori tveggja í gegnum gleraugun. Þannig að sko tæknin útímans að býður okkur upp á að leiðrétta þennan breytileika. Ég ætla ekki að segja galla.
2: Nei, breytileiki er mjög fallegt og það gott orð sko.
0: Að án þess að tapa sko því sem hagstætt við það.
2: Mm-hmm.
0: Þannig að það auðvitað mjög gott að geta leiðrétt hvort sem nærsýni eða fjarsýni eða sjónskekkju sem þarna líka og við höfum náttúrulega margar aðferðir til þess í dag. Gleraugu eru svona upprunalega aðferðin, síðan koma snertilinsur og núna leysaraðgerðir og allt hefur þetta sinn sess í að leiðrétta sjónlags galla, ok? En yfirleitt þurfum við ekki að fórna neinu til.
2: Sko, sjónskekkja, bara því við erum búin að tala um fjarsýn og nærsýni, sjónskekkja er þá hvað?
0: Já, sagði, sko, við erum enn að tala um optik. Við getum sagt að í mjög grófum dráttum, bara til þess að lýsa þessu, þá er það þannig að ef ég nærsýn, þá er linsukerfið í auganu mínu ofstert. Ef ég fjarsýn, þá er það ofveikt. Lýsir þess aðeins. Ef ég með sjónskekkju eða astigmatisma, að þá finnst mér líka, gott að líka því við bolta. Það að segja, þá eru linsurnar ekki lengur kúlulaga, eins og kannski körfubolti eða venjulegur fótbolti. Það eru rotnar ílangar, eins og kannski amerískur fótbolti, sem er ílangur. Linsa sem er ílöng eins og amerískur fótbolti í laginu, það er sem sagt sjónskekkju eða astigmatisma linsa. Og það er þannig að þó að linsurnar og augað í okkur sé mjög þokkalega kúlulaga, þá er það ekki nákvæmlega kúlulaga í okkur öllum og í sumum er það bara dálítið langt frá því að vera kúlulaga og þá er fólk með sjónskekkju. Og það er sem að það er má segja þriðja tegundin af sjónlagsgalla. Fjarsýni,
2: og hvernig fjarsýni. Lýsir hún sér? Af því ég nú er ég með gleru og það er mestuleiti svona sjónskekkju vandamál eða þú veist að, já.
0: Sjónskekkja fyrst og fremst bara minkar sjónskerpuna. Það að segja myndin verður bara aðeins grárri, aðeins sem að ekki eins skörp. Það að segja eftir að lesa einhverja litla stafi á töflunni, þá sérðu þá bara ekki alveg eins vel eins og þú gerðir ef að sjónskekkjan væri annarkvort ekki til eða væri leiðrétt.
2: En hver þá munurinn á sjónskekkju, ef ég að lesa upp á vegg, eða segjum bara bók, ok, hún fyrir fram að mig. Hver þá munurinn á sjónskekkju og því sem gæti þá verið fjarsýni?
0: Já, sko ég held að þú myndir upplifa það ósköp svipað. Það er að segja þú myndir upplifa það fyrst og fremst þannig að stafirnir á bókinni væru bara ekki alveg nógu skarpir. Og þess vegna, sem sagt, gætur þú annarkvort jafnvel alls ekki geta lesið þá eða með meiri erfiðleikum. Þú kemur fyrst og fremst þannig fram að myndin, stafirnir, línurnar sem þú átt að horfa á verða ekki eins skarpar. Það verða daufari meira svona útmáðar.
2: En hvað þá gert með, sko, glerugun gera hvað?
0: Sko, segjum að við séum nærsýn. Og við nefndum það áðan að ef maður er nærsýnn þá er það eins og að linsukerfið að jöganu sé ofstert. Og þannig að fókusin kemur ofsnemma, kemur fyrir framan sjónhimnuna. Og þá getum við leiðrétt það með því að setja dreifigler á milli. Setja linsu sem minkar aðeins kraftin í linsunni, í linsukerfinu. Við getum sett á linsu fyrir framan auga og það kvöldum við glerugu. Við getum sett það aðeins nær auganu og við kvöldum það snertilinsu eða kontaktlinsu. Og gerum hvort ekki það sama, bara dregur aðeins úr kraftinum og þriðja aðferðin er að breyta lögun hornhimnunar. Og það gerum við með skurðaðgerð. Og það að breyta lögun hornhimnunar var til þess að fletja hana út þannig hún verði veikari linsa og þannig að minka nærsýnina.
2: Já.
0: Þetta á sér áratuga sögu og það var satt að segja rússneskur auglæknir sem var mjög framalegu í þessu, hétt Fjodorov. Þetta á tímum Sovjetríkjana og var svona hetja Sovjetríkjana og stóð mjög framalega í þessu. Og þá voru skornar með hníf nokkrar svona pílárur í hornhimnuna, 8 eða 12 rifur sem sagt eins og pílárar í hjóli og þetta sem gera það verkum að sjónhimnan flatnar aðeins og verður þar með veikari linsa og þar með verður nærsýnin minni eða hverfur Og Fjodorov hélt þessu mikið fram á sínum tíma og kom til Vesturlanda og flutti fyrirlestra þetta var sem lítið svona skærasta stjarna Sovjetríkjanna í læknisfræði. Menn höfðu á Vesturlöndum sensumur voru ekki vissir með þetta væri allt saman satt á rétt og Fjodorov lýsti þessu að gengi allt saman óskaplega vel og engar aukaverkanir og allt saman í himnalagi og einhvern tímann á fundi á Vesturlöndum þar stóð einhver upp út í sal og sagði prófessor Fjodorov þetta hljóma nú mjög flott hjá þér og glæsilegt glæsilegar aðgerðir en segðu mér myndurðu gera svona aðgerð á móður þinni og Fjodorov hugsaði sig smá stund og sagði síðan á sinni svona rússnesku skotnu ensku nei, kannski ekki en ég myndi gera það á móður þinni
2: en
0: síðan
2: já.
0: Þróast þessi tekni og þróast úr því að gera þetta með hníf sem var kannski, já eins og þú segir, ég segir hún ekki alveg brútalin
2: aðeins meira aðgerð. Já, þetta er svona hljómar ekki sérstaklega já.
0: Yfir í miklu fínni aðgerðir sem eru gerðar með leysir.
2: Mm-hmm.
0: Með leysir sem að þá sker eða kannski öllu heldur mótar hornhimnuna en aftur alveg sama hugsunin, hún gerir hana flatari
2: mm-hmm.
0: þannig að hún verði veikari linsa og nærsýnin minkar.
2: Mm-hmm.
0: Þannig að við höfum þessa möguleika til þess að draga úr nærsýnni glerugun, kontaktlinsan leyserin sem að mótar hornhimnuna upp á nýtt Og svo náttúrulega sko í síðasta lagi og það er náttúrulega svona aðeins meira mál en það er þá augasteinninn sjálfur og stundum er augasteinninn fjarlægður eða skipt hann meðal annars til þess að breyta sjónlæginu og þú getur til dæmis lagað nærsýni með því móti, ég mæli gendilega með því en það er hægt að gera það. Og þar kemur inn að þetta með gerfi augasteinan og kannski gaman að segja smá sögu það líka því að gerfi augasteinin verður til svona eftir seinni heimstyrjöldina. Og það þannig að það breskur auglæknir sem að var sem sagt stríðslæknir og starfaði mikið með sem sagt herflugmönnunum og það var þannig að Spitfire og Hurricane flugvílar Bretanna þeir voru með gluggum sem voru plexigleri og þegar að þeir voru skotnir niður og skotnir í spað þá fengu margir þeirra flísar, plexigler flísar inn í augun og þeim tíma var engin tækni til að fjarlæja þessar flísar, þær fengu bara að vera þarna. Nema hvað að þessi góði kollegi, þessi góði breski auglæknir, hann tók eftir því að augað þoldi plexiglerið bara mjög vel. Menn gáttu verið með plexiglir flísar í auganu árum saman og það virtist ekki skaða augað neitt. Þannig honum datt í hug, eigum við ekki að pússa linsur, pússa gerfi augasteina úr þessu efni og setja inn í augað sem gerfi augasteina. Og hann byrjaði á þessu svona 1948-1949, eitthvað svo leiðis. Sagan segir að hann hafi blindað sko tugi manna við að reyna að gera þetta og áður en að fór eitthvað að takast.
2: Mm.
0: En þarna varð til og þarna byrjaði að þróast þessi gerfi augasteinn sem að núna allir sem fær í augasteins aðgerð í dag á Íslandi, það kannski 4000 manns á ári sem fær í augasteins aðgerð á Íslandi og þeir fá allir gerfi augasteinn sem að er frábært apparat og hjálpar þeim til að sjá betur og, og getur stundum líka leiðrétt sjónlægið ef það á við. Sú þróun byggist þarna á þessari sem sagt þessum athugula kollega í Bretlandi og hans staðföstu þróun sem auðvitað margir hafi síðan fylgt eftir.
2: Seinni heimstyrjöldin
0: hún gerði margt
2: sko. Kemur alltaf meira og meira ljós hérna,
0: blessað stríðið
2: oft að ræði í framtíðina og við erum búin að tala kannski svona þetta ef að segja það sem innan gæsalapa venjulegur einstaklingur á kannski við þá meina ég, þú veist, við sjáum fólk út með gleru eða linsur og eitthvað sem við heyrum en síðan eru, sko ég gerði tvo þætt um blindu eða að vera blindur og þá var það með fólki sem að, ef mér minnir ég, það bara fæðist með annarkvort skerta sjón eða mjög skerta sjón og síðan orðið blind eða bara fæðist blind en síðan eru sjúkdómar og svona sem að geta herjað á okkur og á augun og sko heilsa af því líka þegar ég var að ræða eyra sko þá var ég að tala hvernig getum við farið betur með þetta skynfæri sko eitthvað sem við erum að gera sem að faktískt sé bara slæmt fyrir augnheilsu okkar og þá kannski líka þá í samhengi við þessa sjúkdóma sem að við eigum við og sem þú hefur kannski líka svona dálítið einbettir að er þetta lífstílstengt eða þetta eitthvað sem að tilfallandi ef maður getur orðað þannig og mikið við þess að gera
0: Ef við reynum að búa okkur til svona heildarmynd yfir blindu í heiminum og þá skildi man að segja fyrst að þetta skilur dálítið í tvö horn í hinum þróaða heimi og hinum fátækara heimi. Mm-hmm. Það þannig enn þann dag í dag. Og ef við byrjum á ríka heiminum, á þróaða partinum af heiminum, þá eru nokkrir sjúkdómar sem að eiga sök á megin partinum af blindunni. Það hrörnun í augbotnum sem betur ferir hjá gömlu fólki að sem þetta kannski fólki sem komið svona yfir 60 og flestir yfir 78 rætt sem að fá hrörnun í augbotnum en þetta algengasta orsök sjóntaps og blind á Íslandi.
2: Já, og þetta þá bara líffræðilegt eitthvað?
0: Þetta líffræðilegt.
2: Já.
0: Það nú svona, sem sagt, það einhver leiti, það er erfðaþættir sem að spila inn í þetta, en það eru fleiri þættir sem að koma að sem við þekkjum ekki nægilega vel, en þetta sem sagt aldursbundið, einhver leiti arfbundið, við getum eitthvað dregið úr því ef til vill með vítamínum og syngi og þess að þar,
2: mm-hmm.
0: En fyrst og fremst, sem sagt, aldursbundið og arfbundið. En kemur tiltölulega seint af ævinni hjá að flestum. En þetta er meira en helmingur af þeim sem eru sjóndaprir á Íslandi og svona má segja okkar heimsluta sem eru með þennan sjúkdóm. Það hefur mikið batnað meðferðin bara á mínum ferli, ég man eftir bara þessum áratugum sem ég hef verið í fæinu hafi orðið gríðarlega framfærir í að draga úr sjóntapi hjá þessum hópi en það þarf að gera betur. Annar mjög stór sjúkdómaflokkur þarna sykursýki.
2: Já.
0: Og sykursýki á heimsvísu yfirleitt tekin sem stærsta orsök þar sem að alþjóða heilbrigðisstofnunin kallar preventable blindness. Það að segja blinda sem að hægt væri að koma í veg fyrir með betri heilbrigðis þjónustu og svo framvegir. Og þann er náttúrulega í gangi stærsti faraldur heimssögunar.
2: Það menur sykursýki?
0: Sykursýki.
2: Já, áunnin þá, skiptir ekki...
0: Áunnin fyrst og fremst, þá má segja sko að svona í gróum dráttum er kannski 10% af sykursýki er típa 1 sem er þessi svona sykursýki sem fólk fær á ungum aldri, á barnsaldri jafnvel. Meðan að típa 2 sem að fólk fær seinna á ævinni og oft vegna offitu og svo framvegis, þó að það sé ekki einhlít, að það kannski 90% eða svona af þeirri stærðargráðu.
2: Mm.
0: Þannig að faraldurinn sem að er í gangi er típa 2, þetta er náttúrulega offita og sykursýki sem leiðir af henni. Við erum að tala það eru 500 miljón manns í dag með sykursýki heiminum, það stefnir í 800 miljón, þetta er ótrúlegar tölur.
2: Einmitt.
0: Sykursýki felur í sér verulega hættu á sykursýki fylgikvillar hjartasjúkdómar, nýrnabilun tauga dofi og augsjúkdómur sem að ein megin orsök blindu í heiminu það að þetta gera mjög mikið því að það að annars vera að draga úr því að fólk fái sykursýki með mataræði og þess aftur og svo er þetta að gera mjög mikið til að meðhöndla bæði sykursýkina og augsjúkdóminn. Þannig að þarna stór blindu póstur þar sem að við sem mannkyn getum gert mjög mikið. En erum ekki að gera það, þannig að þetta verður bara verra og verra.
2: Mm.
0: En það svo stóra tölur, sko, það meira en 100 miljón sykursjúkir í Indlandi, meira en 100 miljón í Kína og svo framvegis. Þetta eru risatölur. Þriðji kannski stóri parturinn og nú erum enn að tala svona okkar þróaða heim er glákan. Þar hefur eins og er mjög vel gengið. Það er til gömul ritgerð, 100 ára gömul ritgerð. Helgi Skúlason, auglæknir skrifaði ritgerð byrjun síðustu aldar að þar sem hann taldi að gláka væri að glákublinda væri algengari á Íslandi en í nokkru öðru Evrópulandi. Mjög sláandi að tölfræði og glákublindan var vissulega algeng. En þetta hefur gjörbreyst og þarna hefur með lækningum bara með því að fylgjast með glákusjúklingunum meðhöndlað á í tíma finna glákuna nægjulega snemma eitt þar að mjög mikilvægt að fólk svona miðjan aldur 50-60 ára fara til augnlæknis bara til að leita að glákunni það gott að finna hana ekki seinna en það ef hún til staðar, hún líka ættgeng en hún svona lúmskolæfi sem svo syndin, hún bara maður veit ekki af henni og fyrir hann um seinan en þar hefur mjög mikill árangur náðust. En svo höfum við aftur ef við horfum á hinn fátækari heim þó veit að sé nú kannski að breytast og þróast að í fátækari löndum Afríku og Asíu einhverju marki að þar erum með er ský á augasteini jafnvel algengasta orsök að þess að fólk hafi lélega sjón eða sé blind og það bara vegna þess að þeirra samfélög ná ekki að framkvæma nægilega margar augasteins aðgerðir eða hreinlega skortur á glerugum og svo kom aftur sýkingar að sjúkdómar sem að spila stóra rullus líka þannig þetta svona til aðeins að gefa þér svona heildar myndina í mjög grófum dráttum.
2: Sko, eitthvað sem við getum gert til að fara betur með augun þú veist að því að ef við tölum heyrnina þú veist að þá höfum við alveg hérna verið með heyrnartappa á tónleikum og svona, þú veist, komiði bara vel fram við heyrnina því að hún kemur ekki aftur og mann líður pínu eins og með augun, þá veit ég ekki alveg sko, hvað má og hvað má ekki, hvað maður ætti alls ekki að vera að gera, því ég var hann að horfa hérna á, og það kannski bara aukatri en ég var að horfa hérna hvernig bómullar versmiður í Bretlandi voru hérna fyrir á tímum og mikið af börnum að vinna þar engi með gleru, engi með hlíðagleru og það var svo mikið af svona fínum flixum bómullar sem fóru í augun þannig að það var mikið að fólk var að setja blóðsugur á augun, að það var svo bólgin í kringum augun að setja svona blóðsugur að lítsis, er það ekki blóðsugur?
0: Jú, blóðsugur
2: til þess að minka bólguna
0: já, hérna.
2: Og ég hugsa að þetta getur ekki farið vel með augun við erum vissulega ekki að gera mikið kannski af svona hlutum í dag en hvað, ef eitthvað sko getur við veist, er betra að vera með sólgleru eða eitthvað?
0: Já, sko ég held að númer eitt myndi ég að segja er að verja augun fyrir slysum og ég ætla bara að nefna dæmi það var þegar ég kom til starfa á Íslandi það var 1990 og ég man bara fyrstu áramótin þá komu hvað var það? Það var eitthvað í kringum tug manna þetta var mest kallar sem komu þetta voru þeirra tífóli sprengjurnar gerður sem mestan usla þá voru svona einhverjar hálfbilaðar sprengjutertur í sölu og það var uppmyndir tugur manna sem að kom á sem sagt augdeildina um áramóti og voru hreinlega búin að eyðileggja í sér annað augað með þessum tífólisprengjum. Og þetta var þarna sem sagt á þessum tíma þá var bara hver áramót var vertíð á slysavarðstofunni og hjá augdeildinni við reiknuðum með því að fá bara svo mörg virkilega vond augslis svo með vondum afleiðingum yðurlega nema hvað að við lögðumst í áróður og fengum landlæknisembættið með og fjölmiðla og ég man ekki hvað og hvað og það var og reyndar sem sagt sölu aðila flugelda björgunarsveitlindar og alla var allir með þetta
2: hlífðargleruun og allt þetta
0: og hlífðargleruun kom, þau voru ekki til fram að þessu þannig að núna allir sem fara á brennu í dag veit að það eru allir með hlífðargleru allir krakkar og allir sem eru að fást við þetta eru með hlífðargleru og flugeldaslysin eru miklu færri þannig að og sama gerast til dæmis í vélsmiðjum, það var menn voru, í gamla daga voru játsmiðir og bifvélavirkjar að fá stálflísar í augun þeir voru að vinna án þess að vera með hlífðargleru. Þannig að slysavarnir eru bara númer eitt og slysavarnir svínvirka. Þeir hafa bara mjög mikil áhrif. Þannig það er eitt. Þú spurðir glerugun. Þannig að mjög áhugaverst og að útfjólubláa ljósið sem að kemur jú frá sólinni, það hefur aðeins vond áhrif á augun. Það getur náttúrulega aðeins brent í okkur hornhimnu, fyrir utan að brenna húðina sjálfsögðu.
2: Já, já.
0: Útfjólubláa ljósið, það eykur skýmyndun á augasteininu og hvernig getum við varist því? Jú, til dæmis með glerugum.
2: Mm.
0: Og hvaða glerugum sem Því að hvaða gler sem plexi gler og svo framvegis, hvort sem eru sólglerugu eða bara venjuleg glerugu, þau blokkera að útfjólubláa ljósið að talsverðu leiti og þú sér það bara því, sko, þú verður ekki, þú sólbrennur ekki eða verður sólbrún á baku glerugun.
2: Mm-hmm.
0: Og það hlýfir þannig bæði húðinni og auganu, þannig að þarna er ákveðin gagnsemi af glerugum sem að þarna margir hugsa nú ekki mikið úti.
2: Að því við erum búin að ræða framtíðina, sko, hvernig sérð þú framtíðina? Við erum búin að tala um þessa sjúkdóma, við erum búin að tala um allskins líka önnur aðra lausnir sem tengjast leyser og glerugum og því. Eru lausnir í sjónmáli varandi sumar hlutunum sko sem að þú varst að ræða eða hvernig sérð þú framtíðina fyrir þér?
0: Já, meina það náttúrulega framfærir í læknisfræði bæði við horfum tilbaka síðustu áratugi og kannski síðustu öld hafa verið náttúrulega bara eins og kraftaverk og ótrúlegar framfærir sjúkdómar sem að við réðum ekkert við eru viðráðanlegir í dag.
2: Mm-hmm.
0: Og það hefur gerst ekki síst í auglækningu og ég get bara, ég meina ég Jú, þetta að verða 50 ár sem að ég hef verið sem sagt í faginu. Framfærarnar á þeim tíma eru gríðarlegar. Framfærarnar sem eru sko fyrir sjáanlegar í breiðri merkingu þess orðs eru gríðarlegar. Það að við sjáum sem sagt að við nefndum sykursýki, við nefndum hrörnun í augbotnum, við nefndum glákuna, við nefndum þarna að fleira. Að þar eru sko, þar get ég séð fyrir mér bara af því sem ég veit svona hvað gerast í umhverfinu að það verða miklar framfærir á næstu áratugum. Þetta tekur langan tíma, við erum ekki að tala mánuð og áru, við erum að tala um áratugi en þegar maður horfir yfir slíkan tíma þá skynjar maður hvað breytingarnar eru miklar.
3: Sumarmessa í Lágafellskirkju á sunnudag klukkan 20, Lágafellsókn. Orgelsumar í Hallgrímskirkju, organistinn Anne Kristine Mathiesen leikur norræna tónlist með tríó Norðursól í dag klukkan 12 og flytur meðal annars Interstellar, Star Wars og Plánuturnar á morgun klukkan 17, hallgrímskirkja.is, þinn tónleikastaður. Kammertónlistarhátíðin Segla stendur yfir í Hörpu, nánar á seglafestival.com. Kíktu á fjölskylduhátíðina sumar á Selfossi helgina, Vélsmiðja Suðurlands og Motivo tískuveruverslun. Við tökum vel á móti ykkur á Selfossi. Ráðagerði, vertu á réttum stað þeirra sólin hverfur 12. ágúst, Ráðagerði. Hoka Asics New Balance hlaupaskóna farðu í Sportis. Sumar, sól og góð bók, forlagið.
4: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
5: Sumarsmellur, 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira, garðheimar.
4: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Masters Bas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
5: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmíðuð gæðavara, útihúsgögn.is.
4: Falleg blóm og harðgerð tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
6: Legsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali, granitsteinar.is. Nýttu þér mun lægri vexti á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna. Opið laugardaga 12-16.
7: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
8: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
9: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling. Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lotto, leikurinn okkar.
10: Í dag fjölskyldufjör í Bónus Selfossi frá klukkan 2 til 4. Smakk, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus, með þér í liði.
11: Fréttastofa RÚV klukkan 9. Alexander Kristjánsson segir fréttir. Löng röð í öryggisleitina á Keflavíkurflugvelli. Flugfarþegar hafa því þurft að bíða töluvert lengur en venjulega til að komast þar í gegn. Andri Ómarsson, staðgengill upplýsingafulltrúa hjá Isavia, sem rekur Keflavíkurflugvöll, segir háönn og færri tengi farþega skýra þafirnar. Hann hvetur fólk til að mæta tímanlega á flugvöllin og innrita sig á netinu eða í sjálfsafgreiðsluvélum.
12: Það sem verðist á gest í morgun að hlutvall tengi farþega var lægra en svona venjulega og þá verður hlutvall farþega sem þurfa að fara í gegnum öryggisleit hærra. Annað sem gæti kannski stýrt langar við morgun að farþega sem áttu flug seinna morguninn hafi bara mætt mjög snemma og það lendi þá illa á og hérna myndast svona smá flösku háls. Það eins og bara að leysast úr þessu núna og hérna ekki eins margir farþegar í röð. Enga voru enga tæknilega bílan eða nýtt slíkt í morgun.
11: Sagði Andri Ómarsson. Barn var meðal þeirra þryggja sem létu lífið í loftárásum Rússa á borgina Brovary, austan við ukrainsku höfuborgina Kýf í gærkvöld. Í telegramfærslu yfirvalda á Kýfsvæðinu segir að þrýr til viðbótar hafi særst og að fallandi brak hafi skemmt hús og faratæki. Sprengingar hafa einnig kveðið við í höfuborginni og var að hefur verið við yfirvofandi eldflauga árásum. Spænsk yfirvöld tóku á miðnætti upp landamæra eftirlit gagnvart ferðamönnum frá Ítalíu. Það gildir til 7. september. Þetta eru viðbrögð við sambærilegri ákvörðun ítalskra stjórnvalda vegna farar 2000 flóttafólks frá Marokkó til hólmlendurnar Þeúta sem í Afríku en tilherir Spáni. Ítalir slitu fyrir viku síðan tímabundið Schengen samstarfinu við Spán frjálsa för íbúa. Og hafa neitað að endurvekja það á ný. Hægri maðurinn Abelardo de la Espriella tók við embætti forseta Kólumbíu í gærkvöld. Innsetningaratöfnin var haldin í Cali en ekki í höfuborginni Bogota, líkt og hefðir fyrir. De la Espriella hafði nauman sigur gegn vinstrimanninum Ivan Zepeta í síðarum ferð forsetakostningana í sumar, sem engendust af ofbeldi og hörðum deilum. Dela Espriella, sem kallar sig Tígurinn, hefur líst mikilli aðdáun á stjórnarháttum Donalds Trumps bandaríkjaforseta og naut stuðnings hans í kosningabaróttunni. Gleðigangan, hápunktur hins einn daga, leggur á stað frá Hallgrímskirkju klukkan 2 í dag niður Skólavörðustíg í Reykjavík og gegnum hjarta miðbæjarins allalega hljómskólagarðinum. Þar taka við úti tónleikar, það bil 50 hópar eru skráðir í gönguna. Hins einn dagar voru settir á þriðjudag og líkur svo formlega á morgun. Fréttalestri lokið.
13: Rás 2.
14: Fyrst og fremst helgar.
13: Fram og til baka.

0: Velkomin á Fætur.
1: Fram og tilbaka á Rás 2.
2: Já, þá hef ég við leik hér í fram og tilbaka á þessum góða degi. Í dag 8. ágúst og í dag gleði ganga hins egin daga. Og Nanna Guðrún Sigurðardóttir hér með mér, Félix Bergsson.
3: Ég hér með þér auðvitað.
2: Sjálfsögðu.
3: Já, það verður mikið stuð í dag.
2: Já.
3: Bara hérna, við mitt gleði gangan í dag. Vonandi rignir ekki á þáttakendur, það verður nú gott að... Við kemst hjá því,
2: en
3: það líka nóg annað að vera.
2: Nákvæmlega, fullt í gangi út allt land og þessi þáttur litast svolítið af þessu öllu saman.
3: Já.
2: Hátíðum og þannlega, en þá sumar hjá okkur og við erum í sumar feeling.
3: Já, heldur betur.
2: Þannig að vera, þannig að vera. Og við hófum leik með hljónstinni Evu og það er frábæri lagi.
3: Í frábæri, ég meitt geggja lag. Mjög, hérna, rosa grúfi.
2: Já.
3: Góð
2: byrjun upp úr nýju.
3: Mjög svo.
2: Gott disco. Þetta lag heitir Ást. Ást, ég ekki að leita. Ég hún, ég finn það, ég veit
3: það. Það er alveg bara að raula þetta fram eftir degi, alveg klárt mál.
2: Nákvæmlega. En við ætlum að hringja vestur hér á þessum klukkutímanum.
3: Já.
2: Heyri honum Elvari Loga, það Acta Lone í gangi fyrir vestan og það mikið fjör í kringum þá frábæru einleikja hátíð.
3: Einmitt, það var nú bara sindismanni sko ágætis fjölmenni hérna í gær, þetta já, fór af stað í gær,
2: já,
3: mann rétt, eða fyrir að taka sig.
2: Já, það sko, þetta er orðið margir dagar,
3: þetta er náttúrulega
2: svo marga sýninga og svo mikið í gangi hjá honum.
3: Rosa mikið og þjátt dagskrá, svo við.
2: Látum hann segja okkur betur frá þessu hér og eftir.
3: Einmitt.
2: Svo ætlum við að heyra í grínista.
3: Já, og við ætlum að fá til okkar hann að Sóleyju Kristjánsdóttur, uppistandara og svona fræðara líka.
2: Já.
3: Hún í allskonar og einmitt verið gaman að spjalla við hana svona það sem hún búin að vera að brasa. Og...
2: Já, þetta svona miðaldra uppistand.
3: Einmitt, og, hvað heitir þetta aftur hjáni?
2: Og hún verandi lesbía, þá hefur hún margar mjög komiskar sögur að segja af sambúð tvekja hverna. Þannig að hana, við, hana, ég hlakka mikið til að fá Sólögu hér, hún er lengi að hugsa um að fá hana hér sem gest, en hún er, hana, hún fór, ég sá hana á hins einn dögum í fyrra.
3: Já, akkurat.
2: Þá hita hann upp fyrir hana, Fortune Feinster, sem einmitt. Er sko risastór stjarna í vinsælum. Í vinsalda menningun.
3: Já, akkurat.
2: Væði verið að gera, svona, þessi Fortune hefur náttúrulega tala sér til mikið í sko teiknimyndum okay. Og svo er hún, já, bara svona, já, til mikið stjarnar. En þau komu þarna fram.
3: Já.
2: Freyja, Sparkle og þarna Sóley.
3: Já, einmitt.
2: Og voru bara algjörlega frábærar sko.
3: Vá.
2: Þannig að það var mjög skemmtilegt. Þannig að það voru gaman að fá Sóley.
3: Gaman að heyra af þessu. Svo ætlum við nú líka að fá til okkar hann Torfa. Tónlistamann
2: Tómasson
3: tónlistamann sem ætlar að koma fram með honum Páli Óskari í kvöld á Pride ballinu sem verður í Gamla bíó það er svona fastur leiður orðin hjá honum Palla, fylla líðin
2: já,
3: í lókvöld
2: Palla ballið sko. á hins eindum já, það verður gaman að fá Torfa hérna til okkar og svo að lokum allir að hringja hvorki meðnum inni vestur á land
3: Það er
2: bara hátíð hjá þeim á Vesturlandi, sko.
3: Endalust af hátíðum á Vesturlandi.
2: Já.
3: Það er Hvannerarhátíðin.
2: Hvannerarhátíð og það Ragnhildur Helga Jónsdóttir verður í símanu hjá okkur hér rétt fyrir klukkan 12 og við ætlum að heyra hvað þau alltaf bjóða upp og þetta er mikil hátíð þar.
3: Já, mikil að vera.
2: Svo er þetta bara þetta klassiska, við kíkjum á hvað gerast í deginum og tölum aðeins ammælisbörn og auðvitað hérna. Auðvitað spilum skemmtilega músík og hún tengist auðvitað daldið hins einn samfélagin í dag.
3: Ég mitt.
2: Eigum að byrja samt á ammælisbarni.
3: Hvernig væri það?
2: Mér skilst að dittu eigi ammæli í dag.
3: Heyrðu.
2: Ég ætla nú bara vona að það sé rétt.
3: Já.
2: Það mér skusti Wikipedia segir það. Þannig að við skulum mér skusti bara gangu út frá því sem gefnu hér í augnablikinu. og senda kæra kveðju í Mósi sveitina en hérna frábært eitt gamalt og gott með spilverki þjóðana og við segjum bara velkomin á fætur
3: Já, velkomin á fætur
4: Blessuð eruð ekki alltaf svona stressum maður Ég dreg frá, hún er að fingunóttur yfir

0: Amalsbad, dagsins, Dittu og Neisko með spilverki þjóðana af frábæri plötu. Við fyrirum að kíkja okkar gerist á deinum hér eftir smástund.
1: Bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói Pjö og Króli ásamt gestum, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menningarnótt lögadaginn 22. ágúst á Rúf og Rás 2.

0: eða sannað þú.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
3: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilaðan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétta átt.
2: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
3: Alla sunnudaga.
2: Freyvangur á Rástvö.
3: Velkomin á Fætur.
2: Fram og tilbaka á Rástvö. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. M. Just put your paws up.

0: Þetta er frábært lag, þetta eru Don Lady Gaga og Born This Way.
1: Nákvæmlega, þetta er svona anthem.
0: Þetta er anthem, þú kallar báðan svona bandaríska, ég eins og ég
1: Nákvæmlega.
0: Það bara svolítið vel metið,
1: Helgi. Don't be a drag, just be a queen. Og þú náttúrulega varst Lady Gaga og öskudaginn, sagður mér hérna á.
0: Ég var að segja frá því mitt, ég hefði verið Lady Gaga og öskudaginn 2010, það var rosalega dagur.
1: Það hefði besti dagur lífsins.
0: Já, eitthvað svo leis. Það var maður með bláölduna og hálkölduna, það var alveg, sko.
1: Alless.
0: Glæsileg múndring, komur.
1: Eru þú búin að setja bítlana inn næst, af hverju er það?
0: Herðu, já, ég ætlaði mitt að við ætlaðum að hlusta á smá bítla, sko, í dag er 8. ágúst.
1: Já, einmitt.
0: Og hafði nú vart gesta þessum degi, ýmislegt, og þar og meðal, sko, var tekin ljósmyndin sem prýðir plötu coverið á Abbey Road.
1: Það sem þeir ganga yfir hann að...
0: Það sem þeir ganga yfir einmitt þessa gangbrautina. Það sem þetta er svona íkónísk ljósmynd.
1: Einmitt. Og
0: menn,
1: sko, menn keppast við að endurtaka
0: hana. Já,
1: það eru umferð að teppa alltaf við Abbey Road stúdíu.
0: Einmitt, bara tómt, allir í tómi tjóni þarna sem ætla að keira
1: Já.
0: En einmitt, þá sko á ljósmyndarinn að hafa staðið upp á einhverjum tröppum hana.
1: Ok.
0: Plötuna, til þess að ná þessu almennlega. Og þeir einmitt rölda þarna yfir félagarnir og sko eiga víst að hafa farið svo inn í stúdíó í kjölfar þessum að þessi myndi tekin og fínir sér að nokkur lög á plötunni og þar á meðal lagið Ó Darling.

0: Þannig hljómaði það Þeir eru svo miklu rockar
1: Þeir eru svo þann rockar
0: Blessaðir
1: Blessaðir
0: Ferlega flott lag
1: Alveg aðeinslega lag
0: Ódaling og já, það myndir nú tekin fyrir hann að byrja og við vorum að tala að sko margir íslenski listamenn eða einhverjir íslenski listamenn hafa komið við þessu fræga stúdíó í London
1: tekið upp einhverja músík sko.
0: Og það sem ég myndi eftir voru fjallabræður þeir gerðu alveg heila plötu þarna
1: Já, emmitt
0: sem heitir þess vegna erum við hér í kvöld
1: Akkurat
0: Þetta var árið 2016 Mikið fjör
1: Það þurfti nú að gera sér leið þarna að þessu stúdíó
0: Takka myndina
1: London. Já, ekki takkina myndi svo
0: Heyrðu, en hvað annað gerast á deginum?
1: Heyrðu, það nú ýmislegt
0: Já,
1: sem gerðist á þessum ágæta degi sko, fyrsta sem maður kemur upp og þarf að segja það elsta sem Já. Einhvern veginn mert skráð hérna sko höggmyndin Davíð eftir Michelangelo var sett upp fyrir framan Palazzo Vecchio í Flórens
0: Akkala, ég hún fín hjá þér ítalskan
1: Já, takk, veistu, ég vandaði hann í þarna Hefur séð þessa styttu?
0: Ég bara svo nei, bara
1: nei,
0: myndum
1: aldrei, bara myndum
0: aldrei, er hún, En er hún ekki komin eitthvað innandi?
1: Inni, einhverju fínu safni
0: Já, ég held það en þetta var semst árið 1504
1: 1504, já
0: Þar hefði þið það góðu hlustendur fyrir rúmum 500 árum já, síðan Elgos í Öræfajökli það svona, ég hjóna eftir því
1: Já
0: 1727 hófst á þessum degi og já. Mikið öskufall var í þrjá daga og hlaupur jöklunum með þetta allir skemmtum á landi en gosið stóð í heilt ár
1: Vá.
0: En var þó mun minna heldur en gosið sem var 1362 að 400 árum fyrir en það sko maður svona búandi hérna þá maður alltaf að hugsa já, hvað ætli komið næst sko?
1: Já, einmitt
0: ha.
1: Hvað fáum við í andlitið einhvern veginn
0: Já, ótrúlega svona Já
1: En svo, hérna, 1786,
0: Já.
1: Þá var fjallið Mont Blanc klifið í fyrsta sinn,
0: já.
1: Sem þarna í frönsku, já, landamærum Frakklands og Ítalíu.
0: Það áhugavert.
1: Hæsta fjall Alpana.
0: Skátafélagi Bjarmi stofnaði 1938 og Bjarmi er skátafélag á Blöndósi, svolítið gaman að segja frá þessu. Og sovjesku sjómaður sem heitir Viktor Kavalenko. Baðan pólitísk hæli á Íslanda þessum degi ári 1980
1: okay.
0: og flutti síðan til Bandaríkjanna og menn gleyma því að þarna voru menn að byggja pólitískt hæli komandi frá Bandaríkjunum að vísu eru menn að gera það frá Rússlandi í dag
1: Já, mitt, þetta verðist þá vera
0: Það svolítið
1: svoleiðis
0: Og hins einn tögum, þannig gátt að reyfi það upp svolítið að hins einn fólki sem kemur og byður um að fá að komast burt
1: Akkurat
0: Og hinnu neikvaða
1: Fá hér hæli
0: Já, enda mikil neikvæðin eitthvað hins einn fólki í Rússlandi í augnablikinu
1: Einmitt
0: Og hvað erum við með meira hérna?
1: Svo voru sumarólympíuleikarnir sett
0: Já,
1: í Beijing 2008 þessum degi
0: Akkurat
1: Svona síðsumars olimpíuleikar
0: Já, já
1: Svona að segja
0: Já, já, það svona fer náttúrulega svolítið eftir hvernig veðrið og hverjum hvernig stað sjálfst býst ég við
1: Einmitt
0: Og í Barcelona náðu Ísland fjórðasæti í handboltanum
1: Heyrðu
0: Það var 92
1: Ok, það var þessum degi líka
0: Það var þessum, nei, já, það var það árið 1992 á þessum degi í Barcelona Og Sigurður Einarsson var í 5. sæti í spjótkasti á þessum
1: sögum Það lítur að vera bara einhver besti árangur
0: Já, já,
1: Ísland.
0: Það bara mjög góður árangur og það akkurat svona einmitt, já, eins og þetta á að vera
1: Eins og þetta á að vera
0: Algjörlega, þannig að, já, já, það ýmislegt sem hefur gerst hjá hérna er Sigrún Þuríður Geirsdóttir sinti fyrst íslenska kvenni yfir Ermarsund á þessum degi og þetta var árið 2015
1: Vá, það nú mikill áfóki að senda þetta bara
0: Já, ég vil að það svakalegt sund
1: Vá.
0: Og hvaða ammarspönn er þarna?
1: Herðu, það eru nú sko, ég finn ekki mikið af ammarspönnum hér
0: Nei.
1: En við erum með tónlistamanninn Sean Mendes
0: Já
1: Hann 28 ára í dag
0: Ok
1: Hvorki meira nýmina svo ég hérna, nú einhver trommari hérna sem hefur trommað mikið með hann Liberty DeVito heitir hann trommað með Billy Joel, Stevie Nicks Carly Simon, Meatloaf og fleirum
0: okay.
1: fyrir hann aðall trommarinn í bransanum
0: okay.
1: hann á ammál í dag Ættu lima þú okkur
0: Já, ég sá nú eitthvað hérna hún hérna Karolina Lea
1: Já
0: Knassbyndu kona Þarna þannig að
1: Hún ammálsbarn í dag og svo auðvitað hann Roger Federer
0: Já
1: Tennis kappi, hann á ammál í dag Svolítið íþróttamenn hérna
0: Já
1: Guðjón Valur Sigurðsson.
0: Já, hann ammæli
1: dag. Handboltamaður.
0: Hann hefur verið þarna þegar þeir náðu fjórðasætinu.
1: Já.
0: Þannig að þetta bara dagurinn og við bara óskum öllum ammælisbönnum innilegt til hamingju með daginn og
1: njóti dagsins.
0: Njóti dagsins.
2: Fram og tilbaka.
3: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2.

0: Dreymi þig sánu eða potti í garðinn eða sumarbústaðinn þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
1: Komdu austur í sólina í sumar. Tjálsvæði austfjörða, campist.is.
2: Muni dósagámana í sorpu. Grænir skátar.
3: Sport 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum, Sport 24.
4: Sumar útsölunni líkur helgina, komt og gerðu geggjuð kaun, húsasmiðin á Blómavall.
5: Morgun útvarpið,
6: á Rástvö.
7: Fólk á ekki að þurfa að vera á ára eftir ára að stappi ykkur svona.
8: Það geggja að búa akkurri, svona bæjarhátíð heldur bara að þetta var orðið svona svolítið fyllir í.
9: Mynd af sólinni bara, það ekki rigning hérna helvítið.
10: Elsti sonur hans, við vita veit enginn hver mamma hans er.
11: Það kannski ekki alveg að þetta segja sér bast, þetta skipulag.
12: Það er fólk sem hefur lifað fyrir fótbolt alltaf því sem er ævilöngu bann.
5: Morgun útvarpið á Rástvö. Fram og tilbaka.
13: Ljúfur laugardagsmorgun á Rástvö.

0: Þetta er Klara Einars Nýtt frá henni Þetta er Ef hann myndi
1: Þetta er fína lag
0: Svona líka
1: Já
0: Heyrðu en við erum komið góðan viðmælanda í síman Elvar Logi og hann statur auðvitað fyrir vestan Elvar Logi, hvar ertu nákvæmlega núna?
2: Heyrðu eins og ávallt þessa einstöku helgi aðra helgin í ágúst að þá bara flytt ég yfir í Súgandafjörð
0: Einmitt
1: okay.
2: Það, Já, þar erum við sko að halda hérna árlegu leiklistar og listaháttíð Aktalón eða leikureinn eins og hann heitir upp á íslensku
0: Leikureinn, já það hef ég allir heitt ég bara, maður notar alltaf Aktalón
1: Einmitt
0: Þarna, gaman að heyri þér og velkomin á fætur
2: Jæ, takk að þeirir
0: Þarna, þið byrjuðu á fimmtudaginn
2: Já, já, við byrjum fimmtudaginn og hérna við erum nú haft þetta ávast hannig sko
0: Já.
2: Sem að held ég nokkuð mikilvægt mér minnir að amma mín hafi einmitt sagt mér það amma Bía í Hamrahliðinni hún hafi sagt mér að hún voru alltaf fæst að fóður að borða á því hún ferð að njóta einhvers
1: Þannig að
2: við byrjum alltaf á því sko og við erum náttúrulega í sjávarþorpi
0: Já.
2: Sem sögur er í er og þannig að við byrjum alltaf á því að segja magan þannig að það kom allir bara áhorfendur listamenn og allir sem vilja fá fisk að borða
1: Nú.
2: Og svo bara hefst lista vistan og þá fórum við sálinna
0: En skemmtilegt og það var bara og Sóli Hólm hófið þetta hjá okkur
2: Já, já
0: En skemmtilegt
2: Hann sló upp af taktin hann og Halldór Smárason hann skoði vinnur og hérna það þeir náttúrulega smekkfylltu húsið aðeins meir en það en hérna við hendum engum út sko
0: Já og það alltaf ókeppis hjá þér það ekki alltaf verða logi
2: Jú, það hefur verið ókeppis í öll þessi, sko, ég þurfti nú, ég gat ekki sett þetta inn í Excel því ég kann það ekki, ég setti þetta bara inn í reiknivelni í símanum
0: Já.
2: Og þá sá ég það að þetta 22. árið sko, sem að við höldum þessa hátíð.
0: Svona að gera þetta.
1: Rábært, en það hérna, einmitt, og þetta mjög þétt dagskrá sem hefur verið hjá okkur núna helgina og ég tók eftir að það var, sko, það ekki bara íslensk verk sem eru í sýningu. Það var eitthvað erlendið ekki líka.
2: Jú, alveg rétt. Það hérna, sko það náttúrulega mikilvægt fyrir okkur þó við höfum hérna alveg bara geggjað lista fólk í öllum greinum sem við reynum að fanga hér svo lengi sem að komi bara fram einn listamaður. Það er líkil orðið okkar hér.
1: Akkurat.
2: En það líka mikilvægt svona að opna gluggan út í heiminn eins og sagt á svona hérna, menningarmáli. Og við erum með ágætan síði að þannig sem ég rosalega ánægði með að það alltaf pólskur einleikur.
0: Já.
2: Og náttúrulega fluttur á pólsku.
0: Auðvitað.
1: Já.
2: Og hér er búa mikið að pólverjum.
0: Auðvitað.
2: Og hérna, en það mætti vera meira á listasviðinu á þeirra tungumáli. Sko, auðvitað. Líka bara fyrir okkur í stendikana.
0: Skiljanlega. En er góð mæting þá á pólska einleikin?
2: Það er svona, að bæta í með hverju árum.
0: En frábært. Og hvaða sýning er það í ár sem þið eru með?
2: Heyrðu, við vorum með sýningu þarna sem að heitir Clean Girl, sem að heitir upp á enskuna Clean Girl sem sett.
0: Já.
2: Þetta ekki bara að segja ykkur hvað hún heitir á pólsku, ég myndi eitthvað klúða í.
0: Gangi rosa vel.
2: Og þetta er hún stakk alveg rosalega þessi sýning, því þetta fjallar stúrku sem að týni sér í netheimum, á svona vafasíðum spjallsíðum
1: Já.
2: Og þetta hafði mikið erindi og leikonan og náttúrulega pólsk list er alveg á rosalega háum standart og gæð
1: Já.
2: Það er maður upplifa ég búin að fara til Póllands og hérna fór þar á leiklistarhátíð og svo fyrir ég á listaháttíð og maður bara ekki átta þessi á því Það er vissum kvikmyndindar og svona, en það er bara í öllum sviðum sem eru rosalega bara alvöru, sko.
0: Já, framarlega, mjög framarlega. Og hvernig er svo dagskráin í dag? Sko, ég sé að það er mikið í gangi, það er önnur sýning á ensku sem þetta er, hennar Álrúnar.
1: Já,
2: sem íslendingur sem flyttur, hún er á ensku og sko, þetta byrjaði klukkan 9:01.
0: Okay.
2: Þá var hófst hér í landnámsskála Hallvarðar Súanda að hérna árlegu við burður sem heitir vestiski fornminjadagurinn og þá mætir fólk þar í víkingaklæðum og hérna og þar eru flutt erindi og sagðar sögur og hérna og verið svona minnast landnámsins og líka bara svona sögu aldarinnar.
0: Auðvitað. 901.
2: Já, 901, sko.
0: Ég er það mjög nákvæm,
2: sko. Já, það allt svo leitt.
0: Það allt nú leitt. Já, akkurat.
2: Já, 41 og svona.
0: Já,
2: 31. En sem sagt, 1001, að þá erum við með, sem er líka, finnst mér að mikið hjartansmál,
0: já.
2: Líka bara að því að maður má ekki bara hugsa um þessa, þetta eina ár, að maður þarf að horfa til framtíðar, að við leggjum áallt mjög mikið upp úr barnadagskránni.
1: Já.
2: Það var náttúrulega, þau verða bara að fá að, það verða náttúrulega verið eitthvað fyrir þau líka. Þannig að við erum með bara dagina alveg helgaðan þeim og núna að byrja húlla og sirkusmiðja með húlladúllunni.
1: Með húlladúllunni.
0: Hún er stórkostleg, hún er alveg stórkostleg húlladúllunni.
2: Hún er stórkostleg, hún er já.
0: Hún er alveg meira
2: áttur. Og svo 11.01 að þá kemur töframæður Jón Víðis og hann er með Það er að sína börnunum hvernig er þetta búið til brúður.
0: Einmitt.
1: Ok.
2: Svo er leiksýning klukkan 13.00 sem heitir Ljósagull með hérna kúladúlinni.
0: Einmitt.
2: Og svo haldið ykkur nú fast. Svo sko klukkan 14.01 að þá er sögustund með engum öðrum en Arnari Jónsson.
0: Það verður meiri hátar.
1: Já,
0: við höfum ekki tíma til að fara í gegnum þetta allt saman en hápunktur neyri kvöld þegar Ragnhildur Gísladóttir Halldór Gunnar taka sviðið.
2: Já, þau koma sem sagt og ljúka hátíðinni hér í kvöld klukkan 23.11 þannig að þið náðu þessu, nú er orðið svo stutt að keira vestur.
0: Já, grann.
2: En sem maður segir, það er sko ekki stutt að keira sögur,
0: nei.
2: Að stutt að keira vestur.
0: Já, bara fólk getur skuttlast þetta.
2: Já, bara leggjast það núna.
0: Já, nákvæmlega.
2: Það leggjast það núna.
0: Það er að stytta upp, sko.
2: Rigningin er góð, eins og Helgi vinnur okkar sagði.
0: Já, grann.
2: Og hún er mjög góð hér, mjög góð hér.
0: Í þeim að dætla ég að spila grafík hér í kjölfarið á spjallinu. Mikið var gaman að heyri þér Elvar Logi Hannesson og gangi ykkur alveg rosalega vel. Í dag og við byrðum kærlega að heilsa gestum og gangandi og öllum listamönnum sem taka þátt í Aktalón.
1: Kastum kveðju vestur.
2: Takk kærlega fyrir það.
0: Bless,
2: takk
0: bless.
2: Fyrir að
1: hringja. Bless.
2: Allt í góðu.
0: Bye. Já, þetta er frábær hátíð Aktalón.
1: Já, og það er svo algjört stuð þarna.
0: Já, ef að fólk eru á ferðinni fyrir vestan, ekki spurningum að renna inn
1: á,
0: inn í Súðavík.

0: Silfrið hefur göngu sín á nýjan leik mánudaginn 10. ágúst. Það styttist í þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður við ESB og formenn allra stjórnmálaflokka á Alþingi mætast í beinni útsendingu. Silfrið á mánudag klukkan 19:45.
1: Í dag fjölskyldufjör í Bónus Selfossi frá klukkan 2-4. Smakk, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus, með þér í liði.
2: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Plugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
4: Það alltaf opið, Strakta Hótel.
5: Tilbúin í skólan? Í Elko finnur þú úrval af vörum fyrir námið, allt á einum stað. Elko.
6: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
7: Það opið frá 10-4 í dag á Dalveginum. Sérefni veldu betri málningu.
8: Við erum í Héðinshúsinu, Seljavegi 2, Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
9: Frítt fyrir börnin í sund og ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðabær.
10: Flugnabaninn. Skordýrabaninn. Geitungabaninn.
11: Fæst í verslunum.

0: 20 ára af bíl, þá marg borgar sig að vera félagi í FIB. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB. Ávinningur í umferð.
1: Ísland, loksins beðin á enda. Stærstu ilvegn heims mælt til þín. Kíktu á boost.com og vestuðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkið þín loksins innan seilingar. Vestuðu tísku, barna, sport, snyrt og heimilisvörur á boost.com.
2: Dældu til að spara. Sparaðu til að njóta. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
3: Sport 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum, Sport 24.
4: Verið velkominn á blómstandi daga í Hveragerði dagana 13. til 16. ágúst, tónlist, markaðir, blómaball, brekkusöngur, leikir og fjör út allan bæ. Sjáumst á blómstandi dögum í Hveragerði, fylgist með á Facebook.
5: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
6: Velkomin á Fætur.
7: Fram og tilbaka á Rás 2.

0: Bubbi og Ego og fallegi lúserinn minn.
1: Þetta klassíska.
0: Þetta klassíska?
1: Já.
0: Við förum að taka okkur pásu, það að koma tíu fréttir.
1: Já, styttist í þær en, og svo núna eftir tíu fréttir ætlum við að fá til okkar hana Sólegu Kristjáns.
0: Já.
1: Það verður fjör.
0: Það verður mikið fjör.
1: Styttist í hana.
0: Lökum annars... til að fá hana til okkar.
1: Einmitt.
0: Og svo bara áfram með svona, já, skemmtilega músík og hafa það huggulegt á þessum góða degi.
1: Algjörlega.
0: Og það er í kortunum að það eigi að stytta upp.
1: Já.
0: Og það verður ekki rigning þegar gleðigangan leggur á stað klukkan 2.
1: Ég búin að ákveða það. Það verður ekki rigning.
0: Við bara höfum það þannig.
1: Já. Klárt.
0: En það verður dálítið blautt í Hljómskálagarðinum þannig að verði með plast til að setja undir
1: ykkur. Skóið, já.
0: Og verð skóið. Þetta verður eitthvað.
1: Það verður eitthvað.
0: Heyrðu, við ætlum að taka okkur kaffipásu og við Nanna Guðrún Sigurðardóttir verðum hér með ykkur aftur eftir klukkan 10.

0: Kammer tónlistarhátíðin Segla stendur yfir í Hörpu, nánar á seglafestival.com. Sumarmessa í ytri Njarðvíkur kirkju á sunnudaginn klukkan 20, Njarðvíkur sókn. Ertu fyrir vestan, safnaðu minningum, vélsmíða GJS á Þingeyri og byggðasafn Vestfjarða Ísafirði, steinshús við Ísafirðadjúp, við tökum vel á móti ykkur. Nýbakar vöflur og ferskt fjallaloft, Kerlingarfjöll. Ný sending af Mayer buxum, Vestlun Guðsteins. Hönnunarsafn Íslands er við Garðatorg. Þjórsár lax, Salgera félagið Kolaportinu. Vönduð, Vúm barnahjól, Sportís, Kuldi. Eigum skiltur í öllum rebbúaslitum, Kormakur og Skjöldur. Konungsbók eddukvæða er til sýnis út helgina áður kveður að sinni, handrita sýningin heimur í orðum í eddu. Helgar tilboð, grísakótelettur, melabúðin. Sjóstangir, pilkar, sökkur, KB, Borgarnesi. Jakka og buxnasprengja í dag, Herrahúsið Ármúla 27. Góða skemmtun á fjölskylduhátíðinni sumar á Selfossi helgina, ræktunarsamband, flóa og skeiða. Sameinumst undir rebbóganum, mætum í gleðigönguna í dag, Reykjavíkurborg. Miðbærin á Akureyri blómstrar, verið velkominn, Kara Kids, barnaveruverslun og tískuverslunin imperial.is.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Spænsk yfirvöld tóku á miðnætti upp landamæra eftirlit gagnvart ferðamönnum frá Ítalíu sem gildir til 7. september. Það eru viðbrögð við sambærilegri ákvörðun ítalskra stjórnvalda vegna farar tugþúsunda flóttafólks frá Marokkó til hólmlendunar Þeúta sem í Afríku en til í Spáni. Ítalir slitu þá tímabundið Schengen samstarfinu við Spán frjálsa för íbúa og nú hefur Spán svarað í sömu mynt. Nokkur röð var í öryggisleitina á Keflavíkurflugvelli í morgun og flugfarþegar hafa þurft að bíða töluvert lengur en venjulega til að komast þar í gegn. Andri Ómarsson, staðgengill upplýsingafulltrúa hjá Isavia, segir að háan í sumartraffík og færri tengifarþegar skýri tafirnar. Hann hvetur fólk til að mæta tímanlega upp á flugvöll og innrita sig á netinu eða í sjálfsafgreiðsluvélum á flugstöðinni.
2: Það sem verðist á gest í morgun er að hlutvall tengi farð þegar var lægra en svona venjulega og þá verður hlutvall farð þegar sem þurfa að fara í gegnum öryggisleit hærra. Annað sem gæti kannski skýrt langaruð í morgun er að farð þegar sem áttu flugu seinnum morgunin hafi bara mætt mjög snemma og það lendi þá illa á og hérna myndast svona smá flöskuháls. Það eins og bara er að leysast úr þessu núna og hérna ekki eins margir farð þegar í röð. Engan voru enga tæknilega bílan eða nýstlíkt í morgun.
1: Þetta var Andri Ómarsson hjá Isavia. Áfrýjunardómstóll í Bandaríkjunum hefur úrskurðað að ekki verði haldið áfram með byggingu veislusalar sem á koma í stað austur álmu Hvítahússins nema með samþykki öldungadeildar þingsins. Í meirhluta áliti dómstólsins segir að ekki séu fordæmi fyrir því að forseti landsins taki einhliða ákvörðunum að rífa niður stóran hluta Hvítahússins og noti til þess óopinbert fjármagn. Úrskurðurinn þýðir þó ekki að framkvæmdum verði samstundis hætt. Ríkisstjórn Trumps hefur 14 daga til að áfrýja honum til hæstaréttar og búist er við því að framkvæmdir haldi áfram á meðan. Og meira frá Bandaríkjunum, Hunter Biden segist vera fegin því og þakklátur að faðir hans, Joe Biden, þá verandi Bandaríkjaforseti, hafi náðað hann skömmuður en hann lét af embætti. Biden yngri átti yfir höfuð sér þunga refsingu fyrir sakamál sem tengdust skattsvikum og skotvopnakaupum. Biden yngri segir föður sinn hafa neyðst til að grípa til náðunar til að fá frið fyrir Donald Trump.
3: Was it good for our constitution? Was it good for the American people? Was it good for my dad's legacy? No, on all counts.
1: Sagði Hunter Biden í samtali við BBC. Hann segir að náðunin hafi ekki verið góð fyrir bandarískan almenning, virðingu fyrir stjórnarskráni, né arfleifð föður hans. Það er svo auðvelt að gaggrina þessa ákvörðun, sagði Biden og bætti við að sannarlega væri ástæða til þess. En hann rætti einnig kvalarfulla glímu föðusins við blöðruhálskrabbamein sem hefur dreifst líkamann. Biden eldri sé þó enn virkur og haldi ræður opinberlega. Rússnesk stjórnvöld sögðust í gærkvöld ekkert vita uppruna dróna sem fannst á þriðjudagskvöld nærri úkraínskum flutningaflugvélum á alþjóðaflugvöllunum í þýsku borginni Leipzig.
4: Þýsk lögregluyfirvöld sögðu drónan búinn sprengju og íkveiki búnaði og grunur leikur á tilraun til fjölþátta árásar á Þýskaland. Þýsk yfirvöld hafa ekki nefnt rússa berum orðum þótt innan ríkisráðherrann Alexander Dobrindt segir drónan skapa nýtt hættustig fyrir landið. Úkraínski sendiherrann í Þýskalandi segir engum öðrum til að dreifa en rússum. Rússneska sendiráðið í Berlín segir viðbrögðin enn eina bylgju geðshræringar knúna áfram af rússahatri. Atburðarásinni sé líst sem röð tilvélana sem hafi komið í veg fyrir tjón á flugvélunum sem flyti í Úkraínu her evróskan vopnabúnað. Allur mála tilbúnaðurinn þjóni aðeins hagsmunum úkraínska stjórnvalda og evróskra stríðsæsingamanna. Þjóðverjum stafi meiri hætt af þeim en rússum. Drónaflugnari, flugvöllum, herstöðum og mikilvægum innviðum víðum Evrópu hefur vakið ugg og áhyggjur. Stjórnvöld í Moskvu hafa ætið þvertekið fyrir ásakanir að eiga hlutað máli í nokkrum tilfellum.
1: Markus Þorvaldsson sagði frá. Íslandsmóti gólfi heldur áfram á Korpúlstaðavelli í dag þegar þriðji hringur verður leikinn. Dagbjartur Sigurbrandsson og Guðrún Brá Björgvinsdóttir leiða eftir annan hring og þau eru bæði ríkjandi Íslandsmeistarar. Guðrún hefur tveggja högga fórustu á Elsu Maren Steinarsdóttur. Útsending frá keppninni hefst á rúf klukkan 3 í dag auk þessum lifandi fréttavakt verður á vefnum rúf.is. Við minnum á að það má senda fréttastofu ábendingar á netfangi fréttir hjá rúf.is. Fréttalæst reyðlókið.
5: Rás 2.
6: Fyrst og fremst helgar.
5: Fram og tilbaka.
6: Rás 2.
7: This is straight from the heart.

0: Finnum ástina, Hera Björk, Hafi Haf og
1: Blas Rokka. Frábært lag.
0: Við erum að halda áfram í fram tilbaka.
1: Já, við ætlum að halda áfram hér, heldur betur.
0: Nanna Guðrún og Felix Bergson og við erum vonu góðum gesti hér eftir smástund.
1: Já, styttist.
0: Já, Sóli Kristjánsdóttir ætlar að setjast hjá okkur, hún uppistandari og já, svona fræðari.
1: Einmitt. Hefur komið við að við setja upp eitt og þetta. Við fáum nú að heyra betur að því
0: hér á eftir
1: örskama stund.
0: Og svo ætlum við líka aðeins að vera á þessum hins einn útum og þeim klukkutíma sem kemur þar á eftir. Þegar við ætlum að fá hér góðan gest sem heitir Torfi Tómasson.
1: Já, og svo ætlum við líka að slá á þráðin hjá honum Álfgrími sem kemur fram. Þeir verða allir saman þar að segja Álfgrímur, Torfi og Páll Óskar í kvöld.
0: Og öruglega fleiri, ég vissum að Guðjón kemur hann við sögu líka á fleiri en, og svo ætlum við að hringja í Borgarfjörðin líka. Þannig að það er nóg í gangi, það eru hátíðir út all land.
1: Já, það er einhverjar hátíðir einmitt, það er auðvitað hérna, Aktalón, hvað sagði hann, íslenska?
0: Leikureinn,
1: já,
0: það er svolítið gott.
1: Það er svolítið skemmtilegt og svo eru auðvitað hvann er hátíðin á sínum stað.
0: Það er hátíð Þorlákshöfn.
1: Já.
0: Sem er mikið fjör, hamingju hátíðin þeirra.
1: Hamingju hátíðin.
0: Og svo er svona bændahátíð eða svo leis á Selfossi.
1: Já.
0: Það er nóg að vera.
1: Alltaf eitthvað.
0: Við skoðum kannski aðeins betur hátíðir dagsins hér á eftir. En fáum lag sem að nýlegt lag hér eftir býttu nú við.
1: Kaktus.
0: Ég er ég komin fram hjá því.
1: Þú bara, já.
0: Við skellum okkur auglýsingar og svo fáum við Kaktus Einarsson og John Grant hér eftir auglýsingar.
2: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæði Hraunborgum, tjaldsvæði Kirkjubæ 2, Kirkjubæklaustri og tjaldsvæðið Borg í Grímsnesi.
3: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
4: Stundir sem kæta, stundir sem bæta. Við tökum vel á móti þér.

0: Smá útkall á áskrifendur sem lifa ljúfa lífinu og láta tölurnar vinna fyrir sig sjálfvirt. Þið eru snillingar. Lotto. Leikurinn okkar.
1: Flugger. Val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
2: Diskokúlan snýst á ný á laugardagskvöldum hér á Rás 2.
3: Þátturinn Partíðsson undir diskokúlunni verður á dagskunni á laugardagskvöldum í allt sumar. Við kynntum upp minningar hlustenda af trilltum og mötum á danskólunni, oftar en ekki undir diskokúlunni. Dansbombri fortíðar og nostalgía, þar sem tema lög frá árabilinu 1976 til cirka 2015.
2: Við kíkjum inn á skemmtistæði fortíðar. Dagskorulegir eins og dansárið og hristur koktelkvöldsins á sínum stað. Aðalmálið að þruma í loftið hverjum danslagaranum á fætur öðrum handikur hlustendum. Partísón, undir diskokúlunni, öll lögataskvöld í Rás 2, strax eftir 5.
4: Fram og tilbaka.
5: Ljúfur lögataksmorgun á Rás 2.
6: Og hér nýja lagið með Kaktus og John Grant. Kaktus einu, svona heitar hann. Og þetta lag heiti Follow. Og á nýju plötunni.
7: Já, og ég sem var skemmtilegt tónlistamindband við þetta lag sem kom út núna á dögunum, held ég.
6: Æ,
7: ég mæli með að þið kíkja á það.
6: En svo fyrir við að tala við hann að Sóley Kristjáns hér eftir smástund.

0: Áttu hann að einhverjum geipar eitthvað?
1: Nú, já.
0: Já, ég heyrði hann eitthvað lýsa því eitthvað, það var svolítið skemmt þetta. Pale Green Ghost eru svona ljósastörunir á leiðinni, sko.
1: Ok. Sem,
0: skemmtileg.
1: Ég þarf að hlusta aftur þetta, lagst mér alveg klart.
0: Mikill, hérna, mikill pælari. Mér erum komið góða gest, Sóley Kristjáns, uppistandari og fræða.
1: Einmitt,
0: það er ekki.
2: Já, jú.
0: Hvað er það? Já, gaman að fá því, velkomin.
2: Að vera fræðari,
0: já.
2: Alltaf maður verður svona miðaldra kona og bara býr maður yfir alveg heilmikilli visku sem að maður veit að þetta bara koma hérna áfram.
0: Framfæri, já.
2: Já, maður ekki lengur, hérna, við erum ekki lengur frjóar og já. Þá förum við annar hlutverk.
0: Já.
2: Við erum svona miðla áfram þessari reynslu og þekkingu til komandi kynslóða.
0: Já.
1: Fyrir visku svona.
2: Það ekki, það er alltaf að búa að rannsaka sko hvalina.
0: Já.
2: Og þar sést þetta augljóslega sko, því að það, hérna, okay. Hvalkýrnar þær fara í gegnum tíðakörf og hlutverk þeirra breytist inn í hérna torfunu sem þau eru partur af og þær verða svona, þú veist, verndarar hérna torfunar.
0: Merkilegt.
1: Já. Þú ert verndari orðin einhvers konar sem
2: já,
1: verndar torfunu.
2: Já, þú veist, þær, hérna, sem sagt, afkvæmi þeirra eru með færri ummerki, hérna, einhvers konar slagsmóla.
0: Já.
2: Og okay. eða átaka og þau eru svona pattarlegur öll, þannig að þau eru með aðganga betri æti að því að hvalirnir eru reynslu tegundi, eins og við sko.
0: En hvernig magna?
2: Þannig að þau eru, þannig að ömmunnar eru bara eitthvað, eða þú veist, meðaldra, hérna, hvalkýrnar eru bara eitthvað, ég veit hvar besta æti hefur verið
0: gegn hlýðir. Já, sindið aðeins er þetta vinstri, sindið hérna aðeins til vinstri.
1: Já, hérna af reynslu alveg bara með puttanabúsinum.
2: En það er alltaf búið að rannsaka þær tölvöld meir heldur en okkur konurnar, sko.
1: Já, maður ekki slæti
2: úr. Þannig að ég bara
0: konurnar að land.
2: Já, ég segi bara, ok, þær eru í sum sama svona brasi og við, ætlum við getum ekki heimfært þetta. Og svona með þess að þörfi einhvern veginn fyrir eins og allar miðaldra konur kannasturlega við, bara maður bara verður að fá að deila, sko.
0: Nákvæmlega,
2: nákvæmlega. Það er svo óumbeðin, allir svo óumbeðin ráð, sko.
0: Já, já, en þegar við kallarnir gerum þetta, þá heitir þetta hrútskýringar.
1: Já.
2: Já, sko, hann er bara búið að rannsaka það, sko.
1: Já, já, já. Búið að rannsaka hrútskýringarnar, hefðu, ég vil hefða allt um það.
0: Búið
2: að og bara ungi menn byrja bara snemma að veita öllum ráð, sko.
1: Já,
2: nema
1: já, já.
2: Kallar veita, ungi menn veita ekki mönnum eldri sér ráð.
0: Nei.
2: En þeir veita hérna konum á öllum aldri
1: já,
2: ráð.
0: Já, ráð, okay. Já.
2: Og það er ekki fyrir svona, við erum að förum í gegnum breytó, sem við konunar erum eitthvað að byttu nú við.
0: Já,
2: ég hef nú bara fullt hérna að segja,
1: já,
2: sko.
1: Já, nákvæmlega.
0: En hvað þetta er áhuga? En Sóli, mikið gaman að fá því, við,
1: já,
0: sko, þarna, þú ert, hvenar dastin í uppistandið?
2: Herru, það eru bara detta núna í 2 ár.
0: Ok, já, okay. Þetta er svona stuttu tími.
1: Þetta er svo, þetta ný mætti þennan bansa.
2: Já, ég er sko, ég vinn sem fyrirleysari og halda vinnustofur þannig ég er alltaf að fræða sko
1: með
2: eitthvað svona í mér og er að þjálfa hérna, fólk og stjórnendur í alls konar stiðja vinn hjá borgin í dag og hérna, okay. Við akkur þetta bara úst, að stiðja starfsfólk við að efla einn félagslega heilsu
1: já.
2: Sem er alltaf algjör forréttind að því að segja en því ég var að verða 46 ára
0: já.
2: Sem var hérna fyrir 2 ára síðan, ég var núna 48 ára,
1: já.
2: Að þá byrjaði eitthvað svona hjá innra með mér, þar sem ég var bara, ok, hvað, nú er ég bara komin hinum einn, sko.
1: Já.
2: Að því í mínum huga var það greinlega, þú veist, ég verið 92 ára,
0: já.
2: Þá var ég bara akkurat að miðja landur þarna.
1: Já, og búin ákveða það bara,
2: núna er ég bara, búm, ég er bara stíga inn í seinni helmingin,
1: okay.
2: Og ég er bara eitthvað, ok, Sóli, nú þarfst að klára, sko. Þú veist að byrja svona exa af listan, sko.
1: Tikka í boxin og svona.
2: Já, og mér hefur alltaf langa til að gera uppstand. En ég
0: já.
2: Vissi bara aldrei hvað, af því ég er auðvitað kona, skilji.
0: Já.
2: Þannig ég ætla ekki að bara mæta og tala ekki neitt, sko.
0: Nei. Og hvernig undirbjóstu það fyrst? Skrifaðu það alveg, lærðu það utan, það er bara orð til
2: orð. Það hefur svo geggja, mér langar svo að vera svo típa.
0: Já.
2: Ég er að vera ekki neitt, sko.
0: Nei, ég skilji.
2: Ég held að það var framtíða Sóley, hún bara græjar
1: það.
2: Hún bara alveg með þetta, sko. En ég það bara komur í aðstæðarnar, þannig að vinkonu mín, hérna, æsku vinkonu mín, hún, ég trúið henni svona fyrst fyrir þessu.
1: Mm.
2: Í desember, þú veist, 23, þá var ég eitthvað kvíslaði að henni þegar við erum að fá leiðin á gönguskíði, svona eins og meðaldra konu að gera.
0: Já.
2: og ég er eitthvað svona, mér langar svo alltaf uppistand, hún bara gegja.
1: Mm.
2: Og hvað, okkur gerir það ekki? Ég veit ekki hvað ég gera. Svo mér líður bara eins og ég þurfi bara einhvern veginn að koma í aðstæðarnar og þá er ég bara að fara að gera það. Hún bara, já. Og hún er svona eins og prodúser, þannig hún er framleiðandi, sko, hún bara, viltu ekki lega vinkunni henni að hjálpa þér? Ég bara, jú, endilega. Svo bara, hvar viltu vera? Ég bara, Tjarnabíó, hvenær? Ammálinu mínu, 31. ágúst, hún bara, sendi post bara komið.
1: Nei.
2: Frá, og ég bara
0: okay. Og þá þurftur að byrja
1: undirbúið. Gert, já.
2: Já, það 8 mánuði.
1: Já, já.
2: Og að varna í júli. Nei, það var meiri segja í brúkaupi út í hérna Frakklandi í lok júli og byrjun ágúst sem ég var eitthvað svona ok, Sóley, nú þarf þetta að koma og fókus, fókus núna bara dísi stvart, nú erum nota tímaðan í Sóley koma svo og hérna, og svo gerði ég bara góðan ramma
0: og skemmt þetta konunglega
2: já, og einmitt, já, með hérna vinkonu mín Dóra Jóhans hún svona bauðst þess að hjálpa mér og hún náttúrulega sérfræðingur í veist, bara sjúklega fyndin sko
0: já.
2: Og er náttúrulega ógislega góð í improvið, bara sérfræðingur þar og bara gaf mér svona nokkur svona pointera stíðum okay. fastin hérna aðeins meiri fókus hérna, dýbra hérna
0: Já, frábært
2: og það var alveg geggja
1: sko. Smá endurgjöf og svona.
0: En þú ert já. Úr mikill svona já, sviðs fjölskyldu
2: Já,
0: pappið er náttúrulega KK hérna tónlistamaður og Ellen náttúrulega, hérna, föðusýstir og já. Þau öll og allt þetta fólk
2: já,
0: þannig að þú, en þú hefur alltaf svolítið, svona, haldið þið til hlés þangað til bara fyrir tveimur árum
2: sko, ég var einu svona trommuleikari
0: já.
1: Okay.
0: Já,
2: það var þannig, þegar var á mínum yngri árum, þegar var unglingur
0: já.
2: Þá var ég trommuleikari og það var bara fínt ég ekki náttúrulega góð í því
0: ég skil þig
2: og mér finnst ekki gaman að æfa mig
1: Nei, þú veist bara að spila
2: leðlega, sko, Og hérna, þannig að ég einhvern veginn svona, þú veist, já, ég svona á ykkur tímupunktu að segja bara Æ, nenni siki
0: En tekur það stundum í kjöðana í dag? Eða?
2: Herri, ég ætlaði að gera það sko fyrir hérna ammælistónleikarnas pappa
0: Já
2: En okay. var 70 fyrir árinu
0: Emmeit
2: Og fór alveg hitti hérna Þórdísi
0: Einmitt,
2: Klassum, sem er hérna líka já, hún var svo ótrúlega næs að bara eitthvað að rifja upp taktana með mér
0: mm-hmm.
1: okay.
2: og hérna og við fórum að þessi yfir það og það var svona rann upp fyrir mig bara, oh my god, Sóley, þú ert ekki bara að spila bara í 30 ár, heldur þú ert ekki bara sest niður og bara ekkert mál hérna þannig ég ákveð bara nei, veistu, ég ætla ekki, ég ætla bara að fylgja minni köllun og hérna ég í staðin fyrir að tromma að þá bara rauf ég tónleikana þegar pappi var að segja hérna, söguna af álfablokkinni sem lag um mig
1: já.
2: Þegar ég var úlingur
1: okay.
2: hann er bara að segja þessu söguna alltaf í 100 ár sko, og var alltaf alveg Sóley dótti mín og ég bara þannig ég gerði bara stóð upp í minni sannum bara stopp
1: já.
2: og fekk mæk og hljóp upp og fekk að rósta pappa
0: Já,
1: þú bara rósta þér Það var nægilegt
0: Ég er alltaf að leiða á þetta sögu
2: já.
0: Þessi, já.
2: Já. En hann er svo krútlegt að rósta hann sko, því hann já. Er bara eitthvað, hann er svo lífsglaður
0: Já, honum finnst allt svo skemmtilegt
2: Já, maður er eitthvað þú 70-ur Nefnir hætti að vera svona geðvegt peppa
1: Það er svo slagfá í peppinu
0: En þú ert konu og þið er fjölskyldu
2: Já, ég var svo heppin að fá að kynnast konu minni bara fyrir 11 árum síðan
0: Já, hvað heitir hún?
2: Hún heitir Karen Ósk Magnúsdóttir
0: Og hvað eigið það að börnum?
2: Við eigum eina dóttir Og hérna, þegar við og við, já, við hittum svona kannski seint, ég var 37 og hún var 31 ás að verða og hérna og já, við bara reyndum mjög mikið að eignast fullt af fleiri bönnum sko,
0: já.
2: En okkur var það ekki einhvern veginn gefið ótrúlega hefna með eina prinsessu en að Írun Ósk sem að færa stjórna okkur upp og niður ég var hérna í morgun þú veist, það var að því að konum ég fór klippingu í morgun sko, og hérna að gera sér fína fyrir daginn og ég var með dóttir mína og var svona að glimti mér aðeins, glimti því bara hún þarf bara sinn tíma
1: já.
2: Veitir, ég get ekki bara 5 minutum áður bara, já, best að klæða mig og besta tennur
1: Nei,
2: ég bara með litla mannesku sem að hefur skoðanir og hugmyndir lífið Veist, og því ég segi bara drífðu að klæði þá er hún bara ekki að, já, ég ætla að standa hérna einum fæti upp á borð og klæða mig þannig í nærbuxuna mínar og hún mátt alls ekki hald í mig
0: Nei,
2: og ég
0: bara,
2: hverju er þetta svona
0: hverju gerum mér
2: já, ég bara, og ef maður er eitthvað látt ekki svona, hún er bara að eskuleita þetta
0: já, það eru miklu spenntari
2: þannig að bara hún er með gríðlegt keppniskap eins og mamma sín, mamma Karin sko, ekki ég,
1: hún laus við það
2: já, er
1: Ok,
0: já, þá nærðu þenni
2: Já, já, ekki er
1: nærðu
0: En eru þessi dagar mikilvægir ykkur og þinni fjölskyldi?
2: Já, já, og þeir hafa sko, ég nefnilega kem seint út úr skápnum ég fattaði ekki alveg ég væri inn í skáp raunverulega sko, það vissu allir í kringum mig
0: Já
2: Og hérna heldur bara mjög margir ég væri hérna bara að lesa og ég, en ég var ekki alveg viss hvernig maður vissi það Það því ég hef alveg verið í sambönd við stráka og allt læg, það var svona ok. Og, hérna, og ég var eitthvað að reyna átta mig og bara hvernig veit maður þetta? Og var oft á djamminu eitthvað, jú, þú nú lesa og ég bara, hvernig veistu
1: já.
2: Það? Ég veit það ekki. Þú veistu, ég var svona genuinely bara, hvernig veistu það? Og hérna, hann að við fórum, áður en ég kemur út í skápnum, náttúrulega Elín frænka mín, hérna, hún kemur út í skápnum bara 16 ára ung, þegar hún er 16.
1: Já.
2: Þannig að þú veist, við einhvern veginn bara mættum alltaf í gönguna, þú veist, henni til hérna, stuðnings og líka bara allra þeirra, þú veist, sem eru í þessari göngu og það bara svona partur af einhvern veginn, af því að það ekki fordómar í minni fjölskyldu, sko.
0: Nei.
2: Og ég man, sko, ég kem út úr skápnum 2009 september,
0: já.
2: Rétt á eftir. Og ég var svegt og ég var ekki þannig sem ég væri hæta, ég lessa þetta var bara einhver stelpa, einhver kona sem þetta bara koma og vera bara, ég reyna við þig
1: já,
2: bara,
1: já, nú var ég reyna við þig
2: þú bara svona sæt, eitthvað, og svo bara eitt lítið öðru, og ég bara, ó, ég lessa það það sem í gangi og ég var bara eitthvað, en hins eginn dagar voru bara klárast
1: já, hún hefði vilja fatta fyrir
2: já, hún veist alveg heilt ár ég að býða sko.
0: En þú ert búin að vera með stand-upið í gangi núna og þú varst náttúrulega í við hana sem heitir
2: Auðbjörg Ólafsdóttir
0: en nú ertu ein
2: nú er ég ein aftur
0: og það er svona miðaldra nálgunin hvaða nálgun ertu með í standupinu núna þínu?
2: Sko ég byrjaði með miðaldra nálgun því ég upplegaði með mjög miðaldra þarna 46 ára að verða og svo kynnist ég Auðbjörgu sem að gera nákvæmlega sama sko. Og við þekktum sér ekki neitt ekki neitt, við sem gerum svona afkvörðanari
1: okay.
2: Og við gerum báðar svona miðaldra uppistand að því hún var 45 og ég var 46 ára og hún fréttir af mér í gegnum sameiginlegri vinkonu og er bara ógislega spennt að hittast.
0: Já.
2: Og ég er frekar leiðalega típa, sko.
1: Já, þannig
2: ég er
1: ekki eins spennt.
2: Á hverju hefur að hittast?
1: Til hvers?
2: Vistu hvað að vera? Já, gerir þú uppistand? Já, ég líka.
0: Já.
1: Flottir.
0: Gaman hittar.
2: Já, bara gegja og hvað skilur.
0: Já.
1: Einmitt.
2: En sem betur fer, hún er svo ógislega skemmtileg og hress og bara peppuð og eitthvað. Þannig að við hittumst og hérna, hún spurði hvort að ég hefði eitthvað íhuga að fara í samstarf. Og ég segi bara nei, ég hefði bara ekki íhuga það, því það var bara sannleikurinn.
1: Já, það bara nákvæmlega eins
2: og
1: það
2: bókstallega. Og svo þegar hún var að kveðjast, þá fattaði ég bara, oh my god, hún var ekki að spurja bókstallega. Hún var að raunin að spurja bara, viltu vera vinkur?
1: Já.
2: Og ég var eitthvað, fattaði það, sko, þannig ég var eitthvað svona, þetta bætu fyrir það. Og, hérna, og ég bara eitthvað, eigum ekki bara, heyrðu, ég var að pæla með samstarfi, hérna, eigum ekki bara að gera sýningu saman.
0: Já.
1: Ok.
2: Og hérna.
0: Og það gekk mjög vel hjá okkur.
2: Já, virkilega gaman. Við splæstum saman fyrst sýningum okkar.
0: Já.
2: Sýndum það nokkur sinnum og fórum með út á land og.
1: Ok.
2: Ótrúlega gaman og hérna, og svo haustið þá frumsýndum við konu þurfa bara.
0: Ok.
1: Já.
2: Haustið í fyrra. Og gerðum það, hérna, fram yfir áramót.
1: Einmitt.
2: En svo fann ég að mér langar sko að fara að blunda þessi mér að gera aftur svona, þú veist, svona heildræn sýningu. Þú veist, það sem að fólk kemur inn og hérna og hlær verður fyrir vakningu og svona, kviknar eitthvað ljós því ég er fræðari, sko þú veist, þá maður langar einhvern veginn að kveikja ljós
0: já,
2: og hérna Robert. Og ég er að fara frumsýna sko, það er ekki fyrir henni í janúar, 9. janúar í Tjarnabíó, og okay. Það er sýning sem heitir hérna, ringi eftir smá
0: Ringi eftir smá
2: Er ekki allir ringi eftir smá?
0: Ringi eftir smá, það er mjög gott.
2: Ég er sko með svona í símanum mínum, ef ég gerir HR þá kemur ringi eftir smá.
1: Já, þetta er svona shortcut eða svo leis í
2: líklaborðinu. Þetta er svona, það er engin tíma til að mynda tengst, samt er það einhvern veginn kjarnin í öllu hjá okkur. Við erum svolítið að þrýfa okkur, ringi eftir smá.
0: Grönt.
1: Vá.
2: Þannig að það verður svona bóðskapurinn þar.
0: Það verður í janúar.
2: Já, það er janúar, fram að því er ég bara, þú veist, leika mér, gera eitthvað tilraunu uppstand í haust og er að skrifa efni, ég ætla að undirbúa mig betur, það er alltaf markmið.
1: Okay.
2: Og hérna, já, og njóta þess einhvern veginn að fá að vera, já, nú er ég komin í hérna þakklæti skýrin.
1: Já, bara frábært.
2: Njóta þess að fá að vera partur af þessu dásanlega samfélagi sem við búum í og ég, með svo mikil forréttindi að fá að vera hinsegin.
0: Já.
2: Minnst það svo gaman var partur af hinsegin samfélaginu. Veist, það var svo gaman að heyra líka, að ég kem svo seint út þetta, fyrir bara 17 ára síðan og að heyra sögu þeirra sem á undan kom, sem ruddu brautina sem gera það verkum að það er þú veist, það er ekkert merkilegt í dag að vera að lesa, sko.
0: Nei.
2: Sjá, ég er að tárast, sko.
0: Það er ekki ómerkilegar en það.
1: Nei.
2: Já, það er bara svo hverstaslegt, sko.
1: Já.
2: Veist, unga fólki í dag, það er ekkert eitthvað bara já, þú lessa, ég þekki aðra lessu.
0: Nei.
2: Gamla fólki er svolítið þannig.
0: Já, já.
2: Það er eitthvað svona, já, þú lessa, þekkiru hérna Jánu og Gunnu, það eru lessu líka. Það er eitthvað, við þekkjum ekki allar, þekkjum smargar ennar.
0: Akkurat.
2: Þannig
0: að... Að lokum, frábært að fá því og já. Mikið er það spennandi þannig í janúar. Ég hlakka mikið til að sjá þá sýningu.
1: Við
2: þurfum
1: að
2: gera okkur það. Það verður geggja, sko.
0: Hvernig var að hitta Fortune Feinster?
2: Fortune Feinster?
0: Feinster.
2: Það var sko, ég er svo mikið lúði, sko. Já. Komandi úr þessar fjölskyldi sem ég kem, þú veist, ég verð starstruck, sko.
1: Já, já.
2: Þannig ég verð eins og kjáni í kringu fólk sem ég líti upp til. Ég er ekki jóka. Ég verð bara, þú verð bara geðt vandræðaleg og inn í mér ég bara, vertu kúl, maður, vertu kúl.
0: En nú ertu svo ameríska rætur í þér, svolítið, sko.
2: Já, já.
0: Og ég meina, pappaðinn og svona.
2: Já, já, já. Og ég meina, ég hef alveg getað að opna með það og ég hef
0: getað
2: Nei, ekki nema bara sem eitthvað svona tjamferðir
0: Já,
1: einstaka
2: Ekki búið neitt, pappi náttúrulega bara 10 ára þannig kemur heim sko.
1: Já, já.
2: Fórum og heimsóttum æskuslóðir hans hvað er, 2016
1: okay.
2: Það er svona eitt sko.
1: Svona...
0: En þú ætlar ekki að fara að gera uppstand á ensku?
2: Herru, ég gerði það náttúrulega í fyrra
0: já.
2: Á hérna fyrir ég var hitt upp fyrir hérna Fortune Feinster
1: Já, það var á ensku?
2: Það var á ensku
1: okay.
2: Og ég hef aldrei gert það áður þannig að ég hérna, já, það var rosalega gaman og rosalega miklu auðveldar heldur en ég held
0: ég held alveg svakalega, mér er svo ógeðslega skemmt
2: já, takk fyrir það þannig að geggja að tala líka, það aðeins öðru sig að tala við hins einn hópin
0: já, nákvæmlega, já.
2: Það veist, ég fann það, ég var bara eitthvað, ég bara með fjölskyldinu mín
0: já,
2: þau eru eins og ég
0: og þeim finnst ég fyndin
2: já, ég bara, við skiljum hvort annað Þannig ég sagði óvart eitthvað hlutir sem ég ætlaði ekki að segja kannski
1: Það er líka bara betra þannig að það ekki Langbest
0: Kæra takkir fyrir kominni fram
1: Ótrúlega
0: tilbaka
1: gaman.
0: Og gleðilega
2: hátíð
1: Gleðilega hátíð
0: Sjáumst

0: Flott lag.
1: Frábært lag.
0: Kaktus Einarsson.
1: Og John Grant.
0: Já, John Grant náttúrulega.
1: Frábært stórs.
0: Ég John Grant náttúrulega hluti af hins egin samfélaginu.
1: Já.
0: Þannig að það er gaman. Og hann er náttúrulega gett frábær lög um svona alast upp í Bandaríkjunum og einmanaleikan og þarna.
1: Mikið að góðum textum.
0: Pale Green Ghosts, æðislega lag sem hættar einmitt svona þegar hann var að keira að heiman í áttina að

0: Heyrðurðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
1: Sumarsmellur. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
0: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
1: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmíðuð gæðavara útihúsgögn.is.
0: Falleg blóm og harðger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
2: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Eskja.
3: Risa Parkett útsalan er hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
4: Velkomin á Fætur.
5: Fram og tilbaka á Rástföð.

0: Já, þetta nýtt frá henni Casey Musgraves. Þetta I Believe in Ghosts.
1: Þú ert fegin að vera laus við þarna dræspel.
0: Já, það fínt að fá bara nýtt frá henni, en ekki komin tíma á það. Aðeins að fá okkur nýtt inn í róteringuna.
1: Já, ok. En það var gaman að fá Sóli Kristjáns hérna til okkar.
0: Já, alveg æðisleg.
1: Og ef því að ég möguleika að sjá stand-upið hennar eða uppistandið hennar, þá endilega tjekkið að því. Heyrðu, ég sá að þú varst búin að setja inn Robin.
0: Já, ég verður ekki að vera smá Robin.
1: Það verður alltaf að vera smá Robin. Sérstaklega hins einn dögum.
0: Ég segi það.
1: Einhvern tíðan sá ég, já, menn dansa við þetta lag og það bara þeir öskur sungu með.
0: Þetta líka bara
1: Dancing on my own.
0: Þvílíku slagari.
1: En hún búin að vera á ferðinni eitthvað.
0: Já, hún var ekki út nýtt líka.
1: Brilliant.

0: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
1: X-Peng kynni nýjan X-Peng X9. Frumsýndur í dag frá klukkan 12 til 4. X-Peng.
2: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
3: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
4: Fjölskylda nýtur samverunar í tjaldútilegu á Norðurlandi. Tjaldsvæði Hrafnagilskverfi Eyjafjarðarsveit, tjaldsvæði Grenivík og tjaldsvæðið á Raufarhöfn.
5: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
6: Sport 24. Útsölulok. Götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
7: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin á Blómavall.
8: Sumar útsölu Dorma líkur í dag. Komdu og gerðu frábær kaup með enn meiri afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
9: Það opið til 4 í dag. Sérefni Dalvegi.
10: Nú eru loka dagar útsölunar og enn meiri afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Hér Smáralind.
11: Útsölu betra baks líkur í dag. Enn meiri afsláttur af völdum vörum. Komdu strax. Betra bak. Faxafeni og á Akureyri.
12: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
13: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
14: Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
15: Það ráðu kannski 4 kílóum í 40 kílóum. Þeim við þurfum mánuðum, það það sem gerist.
16: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
17: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
18: Fram og tilbaka.
19: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2.
20: Já, við setjum hérna ennþá við Felix í fram og tilbaka. Það styttist í fréttir núna klukkan 11.
21: Auðvitað.
20: Og eftir fréttir fáum við til okkar góða gesti, fáum til okkar hann Torfa Tómasson, tónlistamann og ætlum að hringja hann Álfgrím. Þeir eru báðir að koma fram í kvöld og, á Pallaballinu.
21: Og svo það Ragnhildur Helga á Hvanneyri, en við vorum að skoða hvað hátíðir eru, það náttúrulega Hvanneyri hátíðin.
20: Já, Hvanneyri hátíðin eru.
21: Sumar á Selfossi, það hátíðin sem á Selfossi.
20: Einmitt.
21: Og hamingjan við hafið, það fjölskyldu hátíðin. Í Þorlákshöfn.
20: Þorlákshöfn, akkurat.
21: Það svona þær hátíðir sem við vitum af, það alveg pottið meira í gangi.
20: Öruglega eitthvað sem við erum ekki nóg að hérna.
21: Út allt land.
20: Einmitt, það alltaf eitthvað.
21: Það alltaf eitthvað og við verðum öruglega áfram á hinsegin nótum í þessum þætti og líka í þeim þáttum sem koma hér eftir hádegið á Rás 2 og svo náttúrulega veðir í höfuðborginni, kíkið endilinn í bæ, það að verða hið prýðilegasta veður.
20: Já, akkurat.
21: Þannig að regningunni að slota. Já. En við förum að taka okkur aðra pásu og hleypa 11 fréttunum að, en fyrst það eitt gamalt og gott sem að alltaf sungið á þessum degi og það Gloria Gaynor sem syngur þarna.
20: Þetta frábæra lag.
21: Já, en hún var nú ekki alveg viss að hún vildi að þetta tengt við baráttu hins einn fólks og, ekki, og þetta var náttúrulega sérstaklega tengt við HVF og AIDS faraldurinn á sínum tíma.
20: Já, einmitt.
21: En gott er lagið.
20: Gott er lagið.
21: Heyrast aftur eftir 11.

0: Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11 á Stjarnarsókn. Sumartónleikar á Rás 1, flytjendur á Reykholtshátíð koma fram í fjölbreyttri dagskrá frá lokatónleikum hátíðarinnar á sunnudag klukkan 16, Rás 1. Stuðningur þinn í forsölu nýrar viðhafnarútgáfu Njálu skiptir miklu máli njálufélagið.is. Verðhrun, það verðhrun hjá Hrafnildi. Ertu fyrir sunnan? Forvitnileg söfn, sagan og listin, listasafn Einars Jónssonar, Gljúfrasteinn og Hafnarborg Hafnarfirði. Það barbordagur í dag, Kormákur og Skjöldur. Allt fyrir útihlaupin, Sportís Skeifunni. Ný hauslína komin, Laxdal Skipholti. Naut á grillið, Sælgerafélagið Kolaportinu. Kíktu á fjölskylduhátíðina sumar og selfósi helgina, Vélsmiða Suðurlands og Mótíf og tískuveruverslun, við tökum vel á móti ykkur á selfósi. Loka dagar, 70% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Hekk klippur, fíblabannar, skóaburður, KB, Borgarnesi. Jakka og buxnasprengja í dag, Herrahúsið, Ármúla 27. Miðbærin og Akureyri blómstrar, verið velkomin, Vestlunin Blóðberg Skipagötu, Herrafataverslun Jóðem Jóð og Djós, Tískuverslun Akureyri. Sameinumst undir rappoganum, mætum í gleðigönguna í dag, Reykjavíkur Borg.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Ragnar Árnason, prófessor emeritus, sakkar rektor Háskóla Íslands að leggja stein í götu upplýsingamiðlunar Ísland og ESB með ákvörðun sinni að meina honum að halda fyrirlestur á hátíðarsal skólans. Fréttastofa greindi frá því í gær að fyrirlestur Karls Bautenbacher, fyrirverandi forseta EFTA-dómstólsins Ísland og ESB, verði ekki á hátíðarsal skólans eins og auglýst hafi verið. Rektor sagði skólan ekki ætlaðan viðburðum sem eru pólitískir í eðli sínu og bókun hans hefði ekki fyllt upplýsingar að félagasamtökin áfram Ísland kæmu að fundinum. Samtökin beita sér gegn aðild Íslands að ESB. Þau voru merkt fyrir auglýsingu viðburðarins í Morgunblaðinu en í opnu bréfi til rektors er því þó hafnað að þau standi að fundinum. Þið rétta sé að hann sé á vegum rannsóknarseturs í stjórnmálum og efnahagsmálum við félagsvísindastofnun háskólans en Hannes Hólmsteinn Gissurason, prófessor emeritus, fer fyrir þeim samtökum. Lögregla hvetur ökumenn til að hafa allan varan á við framúrakstur og láta hann eiga sig nema þörf krefji. Árakstur á Vesturlandsvegi gæri rakinn til framúraksturs. Lögregla byður jafnframt fólk að hafa varan á sér á helstu ferðamannastöðum borgarinnar. Vegna vasaþjófa sem eru þar oft á ferð og mikilvægt sé að tilkynna þá iðju sövalaust. Ekki tókst að hafa hendur í hári vasaþjófa sem stunduðu brot sín við Hallgrímskirkju í Reykjavík í gær. Áfrýjunardómstóll í Bandaríkjunum hefur úrskurðað að ekki verði haldið áfram með byggingu veislusalar sem á að koma í stað austurálmu Hvítahússins nema með samþykki öldungadeildar þingsins. Í meirhluta áliti dómstólsins segir ekki séu fordæmi fyrir því að forseti taki einhlið ákvörðunum að rífa niður stóran hluta Hvítahússins. Hátegisfréttir, klóðan 12.20, fréttalestrið er lokið.
2: Rástvö. Fyrst og fremst helgar. Fram og tilbaka.

0: Já, frábært lag með þeim Rán og Páli Óskari.
1: Þetta auðvitað Margrét Rán, úr Guðskus.
0: Já.
1: Kalla sér Rán þegar hún svona í sóloverkefni.
0: Einmitt, út af fyrir sig.
1: Já, þetta frábært lag. Þetta var lag hins einn daga fyrir nokkrum árum síðan. Gleði Víma heitir það.
0: Já, 2004 var það.
1: Frábært, frábært. Já, við erum komin í disco og gýrin og...
0: Já.
1: Og Torfi Tómasson sest hérna hjá okkur eftir smástund. En þú varst búin að velja hérna skemmtir alltaf Nile Rodgers og Disco Bambino.
0: Já, þetta frábært, frábært lag.
1: Það ekki.
0: Við verum að vera smá disco og svona dey, en það ekki.
1: Það bara verður að vera þannig, skilur. Lagið heiti Dancing Without You, en við ætlum að dansa bara saman í dag.
0: Já.
1: Algjörlega.

0: Tapasbarinn. Spánn í hjarta Reykjavíkur. Bókaðu á tapas.is.
1: Sölustaðir appið lotto.is koma svo. Þessir vinningsmiðar kaupa sig ekki sjálfir. Lotto, leikurinn okkar.
2: Griftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli barbekjú grísarif og meðlæti á 1995 krónur og kjúklingabringa og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.

0: þetta eina sannað þú.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói Pjö og Króli ásamt gestum, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menningarnótt laugardaginn 22. ágúst á Rúf og Rás 2.
3: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmorgnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldugeis, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.
4: Fyrst á fætur fyrir ferska fólkið.
5: Velkomin á fætur.
4: Fram og tilbaka á Rás 2.

0: Þetta verður sungið með tilþrifum í kvöld
1: Algjörlega
0: Á Pallavalli í Gamla Bíói
1: Þetta var lagið öðruvísi
0: Skemmtilegt
1: Lag hins einn daga í fyrra
0: Akkurat
1: En hann mættur hingað til okkar Hann Torfi, vertu velkomin
2: Takk fyrir það
1: Þið ætla að koma fram í kvöld Þið Álfgrímur og Páll Óskar Og kannski einhverjir fleiri
2: Já, það verða mögulega einhverjir leynigestir en ég ætla ekki að upplýstra því
0: Já, okkur rödd
2: Og svo líka hérna Chris Artista, drátturrötningin, hún
1: Já,
2: kemur líka
1: Já, auðvitað
2: Þannig verðum með eitthvað klikka sjó, býstu við
1: Einmitt, ekki verður að búast
0: Þorfið að gaman að rifja þetta lag upp frá því fyrra Hvernig upplifur að heyra þetta aftur?
2: Sko, ég heyri það eiginlega bara þegar ég að spila
0: Já, ok
2: Svona, mér leið svona smá eins og ég veri eitthvað svona, eins og ég ætti að vera ons
1: Já, já, já
2: En bara, mér þykir svo ógæslega vænt þetta lag
0: Já,
2: bara,
0: já,
1: þetta frábært lag
2: Já, og líka bara fá já, að vera treyst fyrir því að búa til lag hins einda Það ég veit ekki, það bara svona snerti við hjartanum hann, sko
0: Frábært, og hvernig með hverju manst þetta á sín tíma?
2: Bara, ég sjálfur, sko
0: Já,
2: ég,
0: ok
2: Ég pródusser þetta sjálfur og sem þetta sjálfur já, Og okay. svo er ég náttúrulega með aðra mannski að mixa og mastra En, já, þetta já, mest megnis bara ég,
0: sko Þannig að þú ert svona einsmanns hljómsveit, svo
1: Já, Sólfi. Ertu svolítið að pródusera þá þína eigin músík, svona
2: Ég pródusera allt
1: Vá, ok
0: En frábært
1: Allt múlíkt típa, það er ekki verra
2: Já
0: Það er sko ekki verra En hérna, sko hver er bakgrunnið þinn? Hvaðan kemur svona inn í listirnar og svo leiðis?
2: Sko, ég upprunalega dansari
0: Já, já
2: Var svo sem alveg í tónlistin á mig þegar ég var yngri En, hérna, en ég semst dansari að mennt Ég útskrifast úr LHÍ Úr samtíma dansi í fyrra
0: Já
1: okay.
2: Og er svona, já Og svona með annan fótinn inn í dansininu og tónlistasininu Og svona svolítið að njóta mín að vera í bæði og
1: Ferð það ekki bara svolítið vel saman eða hvað?
2: Jú Og það er bara svo, hérna Já, mér finnst dansheimurinn á Íslandi og Erlendis mér finnst bara svo ótrúlega inspirerandi og ég fæ svo ótrúlega mikið úr honum sem að fyrir tónlistina mína og síðan þú veist, læri ég svo mikið að ég koma fram á sviði sem, þú veist, popstjarna þannig að þetta, já, þannig að þetta helst rosalega vel í hendur, sko
0: En skemmtilegt
1: Ertu þá svolítið að dansa kannski líka á sviði og svona?
2: Já, já, ég bara, ég hætti ekki að hefða mig, sko
0: Nei, ekki En ertu að vinna með öðrum, heldur en bara svona í þínu ein?
2: Já, ég er svona nýlega, þá er ég byrjaði svona aðeins að vinna með öðru fólki en hérna, það er allt svolítið

0: frumsti þannig að ekki tímabært að tala hann alveg strax.
1: En hvað með dansin? Ertu að dansa eitthvað í einhverjum verkum?
0: Ekki eins og ég er bara eitthvað svona, þú veist, að mæta í danstíma og halda mig við og, hérna, og svo er líka að kenna svolítið, búin að vera að kenna svolítið gramhúsinu og örnstöðum
1: og hvernig dans þá?
0: Nútíma dans, það er svona, já, það er svona það sem ég lærði og það sem ég hérna, kann svona mest en ég er alltaf eitthvað að prófa mig áfram á sviði með eitthvað alls konar en já, það er svona það sem ég já, kann mest
1: Og hvernig svona þín reynsla af hins eindum, hvenær byrjar að mæta?
0: Sko, ég náttúrulega alltaf mætt að horfa á gönguna og mætt í hljómskólagarðinn en ég er svona byrjað að taka virkan þátt í heitt í fyrra í rauninni þá spilaði ég á opnunarháttíðinni fyrsta skipti og var einhvern veginn svona meira involveraður og þarna það var þá sem ég spilaði líka fyrsta pallaballinu
2: þannig
0: að já, það var svona fyrsta skipti það sem ég var, að mér leið eins og ég væri svona innit og sem var líka þarna, sem ég nýtti síðan líka sem bara innblástur í lagið ára eftir skilur
2: þetta svona,
0: já Þannig að já, ég er búin að vera svona núna í þriðja árið sem ég svona, mér líður eins og ég sé svona já, virkur
2: partur
1: á þessu. Og hvernig ætlar að hafa þetta í dag? Ætlar að vera í göngunni?
0: Já, ég stefna því. Ég ætla að vera í göngunni og já, svo er ég bara með fjölskyldu og vinum og að njóta og svo fer ég í sandsekk og já. Og svo ég bara komin on stage einhvern tímann eftir klukkan 11
2: pakkaði dagur
0: nefnilega sko
1: dásanlegt, eins og það á að vera
0: en það líka það sem svo æðislegt við pallaballið sem verður í kvöld það sko, allir eru einhvern veginn búin að vera út allt allan daginn, það er svo mikið gleði í loftinu það eru allir svo heitir og þetta, þú veist, pallaballið er bara þetta er besta kick ársins hjá mér sko. Eða, veist, þetta er svo ótrúlega skemmtlegt og líka, þú veist, palli byrjar vanalega á því að DJ, þú veist, fyrsta klukktíman og þannig að fólk er alveg orðið vel heitt og bara, já, gett til í þetta
2: hana... Og hvernig er þetta, tekur hann bara upp tólið og hringir og spyr bara, viltu ekki vera með mér?
0: Í rauninni, þetta er orðið smá eða, þú veist, já, ég er búin að vera núna þetta er þriði ári í röð sem ég er á pallaballinu og ég hlakka alltaf til og við erum líka bara búin að vera að vinna það náðið saman að það einhvern veginn bara er já,
2: þið gáðu út lag eða ekki í hvað fyrra
0: jú.
2: saman
0: gáðu út lag sem heitir eða hefur áhuga
2: einmitt.
0: Og þarna, já og var ótrúlega skemmtilegt og bara, já, rosalega, líka bara fræðandi að vinna með pála.
2: Já, það ekki bara, einmitt,
0: algjörlega.
2: Og kannski, þeir eru kannski ekki hættir að vinna saman.
0: Nei, held ekki.
2: Nei.
1: En skemmtilegt, maður bara spenntur.
0: Já.
1: Er ég búin að reyna ná í álgum, hann svarar ekki, hann er örugglega bara í miðu soundcheck eða eitthvað svoleiðis.
2: Hann
1: er örugglega að koma, hann er að koma fram á, sko, í hljómskólgarinu í dag. Og hann var alltaf að koma úr flugi frá Ameríku, hann er kannski svona...
2: Tæpast af aði.
1: Þannig að þarna, við látum hann, leifum honum bara að vera í friði og þarna, heyrum í honum síðar. En Torfið, það var dásanlegt að fá því fram og tilbaka.
0: Já, takk fyrir að fá mig.
1: Og gangið er vel í dag og í kvöld og við hlökkum mikið til að heyra þarna, framtíðar músík sem kemur frá þér.
0: Takk fyrir það. Bara... Takk fyrir mig.
1: Við skulum enda þetta með Pál Óskar og Benna Hemhem og þetta er náttúrulega svona eitt af þessum lögum sem er búið að ganga þetta árið. Eitt af, ég bara, er þetta ekki bara lag ársins á íslensku tónlistinni?
2: Jú, held ég.
1: Ég held það.
2: Ég held að það getur passað.
1: Eitt af blómunum, sungið öllum skólum þessa dag.
2: Akkurat.
1: Ótrúlega skemmtilegt.
2: Alveg frábært.
1: Takk fyrir komuna.
2: Takk fyrir.

0: Þetta er frábært lag.
1: Þetta er alveg yndislegt lag, og gerist ekki mikið betra.
0: Já, text eins og fallegur hjá Palla, hann kann þetta blessaður. Frábært var Torfi heimsókn.
1: Já, virkilega gaman að spjalla við hann og ég held að mér heyrist nú vera ýmislegt spennandi á döfinni hjá honum. Já, það bara ný músík og hérna... alls konar
0: í pípunum. Það verður gaman að sjá ball í kvöld. Það verður ball út allan bæ.
1: Já.
0: Það sko, það verður ball í Austurbæ og það verður ball í Iðnó.
1: Já, líka
0: Það verður ball auðvitað á Kiki og það verður, og svo náttúrulega bara, já. Það verður mikið fjör í miðbænum í kvöld. Og okkur skilst að sólin sé aðeins fann að glenna sig, hægt að rigna í Reykjavík, þannig að nú er tækifærið drífa sig í miðbæn.
1: Allir út bara, beinustu leið.
0: Næstur á dagskrá er Lil Nas X.
1: Já.
0: Hann er flottur.
1: Hann er líka... hluti af einsinn samfélaginu.
0: Sannarlega og við vonum að hann sé búin að jafna sig eftir svona eitthvað áfall sem hann var fyrir á síðast ári.
1: Drósi hans í hlja.
0: Já og held ég að ég bara já sé að þurka sig upp og finna sig aftur.
1: Algjörlega.
0: Lendi einhver algjör rugli. En frábært lag hér eftir smástund sem heitir Industry Baby.
2: Felix Bergsson og Nanna Guðrún fara fram og tilbaka á Rás 2.

0: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
1: Karglas repair, Karglas replace.
2: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Strakta hótel fyrir alla fjölskylduna.
4: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Sport 24, útsölulok, götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
6: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin á Blómavall.

0: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling. Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lotto. Leikurinn okkar.
1: Verið velkomin á blómstandi daga í Hveragerði dagana 13. til 16. ágúst. Tónlist, markaðir, blómaball, brekkusöngur, leikir og fjör út allan bæ. Sjáumst á blómstandi dögum í Hveragerði. Fylgist með á Facebook.
2: Nýttu þér mun lægri vexti á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna. Opið laugardaga 12 til 16.
3: Síðdegis útvarpið snýr aftur eftir sumarfrí á mánudaginn, strax eftir fjögurfréttir.
4: Það þarf að verja að telja með 44 miljörðum evra á næstu 10 árum í vatnsbúskap að byggja það upp.
3: Hrafnhildur Halldórs, Hólmfríður María og Rúna Róberts með þér á milli 4 og 6 alla virka daga.
5: Og augun Noregs munu kvíla á þessu mála og byggir í allt sumar og fram á haust og það má búast við stóru fyrirsögnum hjá Vakki og fleiri fjöldunum.
3: Fréttir, dægumál og tónlist.
2: Síðdegis útvarpið.
6: Á Rás 2. Fram og tilbaka.
2: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2.

0: Þetta Mike Snow og lag sem heitir Genghis Khan og þetta höfum við spilað heilmikið hér á Rás 2. En við erum komið góðan gest í Síman. Hún heitir Ragnhildur Helga Jónsdóttir og er stödd á Hvanneyri. Komdu sæl og blessuð, Ragnhildur Helga.
1: Já, komdu sæl og blessaður. Sæl og blessaður.
0: Hvernig viðrar á okkur á Hvanneyri þessa stundina?
1: Sko, sólin nú að brjóta fram, það var nú aðeins að hreitt úr sér.
0: Já, það ekki.
1: Það treysti á að hún sé að klára bara þarna úrkomuna sem eru fyrir. Svo þetta bara fínt núna.
0: Dásamlegt.
1: Þannig að það vonandi, já.
0: Hvað Hvanneyrarhátíð? Þetta svona grasrótarhátíð, ekki svolítið þarna hjá ykkur á Hvanneyri?
1: Jó, þetta svona samfélagshátíð. Það eru íbúa samtökin hér á Hvanneyri í nágrenni. Landbúnaðarsafni ungmyndafélagi kvenfélagið, Landbúnaðarháskólinn sem standa að þessu svona í sameiningu með Ferguson félaginu.
0: Já.
1: Og það gengur svona út á að, já, gera okkur glaðan dag og skemmta þeim sem vilja koma í heimsók.
0: Ferguson félagið, hvað Ferguson félagið?
2: Það verður svolítið forvindin.
1: Ferguson félagið er félag áhuga manna gamlar vélar. Þetta var í upphafi bara kringum Ferguson vélar en var snarlega breytt í það bara áhuga menn allar gamlar vélar. Hvort sem það Ferguson, Deutz eða John Deere eða hvað sem er.
0: Já.
1: Gríðarlega öflugur félagskapur. Við erum hvað, 330 manns í þessu félagi.
0: Já.
1: Og þeir eru potturinn og pannan í öllu svona öllum eins og opnu dögum hjá okkur og reynda bara í starfi hjá okkur safninu, þeir koma mjög reglulega og finna viðhaldi og öllu því sem þarf og hér okkur vel að segja þær og svona.
0: Jó, segðu aðeins betur á safninu, hvaða safni þetta sem þeir eru með þarna?
1: Þetta Landbúnaðarsafni Íslands sem hérna, já, við erum að varðveita muni sem að sína þróun í sögu landbúnaðarins en við erum líka stunda rannsóknir á þessum já, þessari landnýtingu og landbúnaði í svona breiðu samingi á síðustu áratugi og reyninu svona 120 ár aftur.
0: En spennandi.
2: Vá, það aldrei les.
0: Og hvað fáið þið gestum á ári á landbúnaðarsafnið?
1: Á landbúnaðarsafni er við fá svona 4500 gesti síðustu 2 árin.
0: Frábært.
1: Okay. Þannig að það verið heldur svona vaksandi.
0: Já, og fólk að renna við og koma og kíkja á okkur.
1: Já, við erum alltaf opnum fyrir ári síðan sér sýningu sögu Laxveiða í Borgarfirði.
0: Já.
1: Og hún hefur hlotið gríðarlega mikið lof.
0: Auðvitað.
1: Mjög flotti um þessa miklu auðlind sem við höfum. Vilt að laxastofnin hér í Borgarfirði.
0: Brilla.
2: Akkurat.
0: En skemmtilegt. En hvernig dagskráin í dag? Hver er svona hápunktarnir í dagskráni? Nú aldrei tími til að telja þetta allt saman upp, en svona getur sagt okkur eitthvað sem þú vilt svona segja okkur frá? Sérstaklega.
1: Já, ég held að einn af aðal hápunkturinn sé nú að Bjarni Guðmundsson er að kynna glænýja bók sína.
0: Mm-hmm.
2: Okay.
1: Úverk og breytti tímar. Hann hefur verið mjög öllu því að skrifa bækur þessa landbúnaðar sögu, koma þessu fróðleik sem hann býr yfir á prent, þannig að við hinn njótum.
0: Frábær.
1: Þannig að hún var bara að koma úr prenti núna í vikunni, þannig að hún er glóðvolk. Hann kynni þannig og síðan erum við með þess að við erum að keyra gamla vélag hérna hlaðið, það verður sláttur með gamlum vélum.
0: Já.
1: Og síðan er listafólk hér, unga listafólk í okkar færa að njóta sín líka, við erum með tvo vipur, við vonum reynda með tvo vipur í gerkvöldi með tónleika. Þannig að það svona hitt og annað í á dagskráni.
0: Var það hjá ykkur sem að æskæs nýjat kynslóðin var að koma fram?
1: Já. Hér var miklu tónleikar í gerkvöldi. Það voru 8 atriði, en það voru hlöðufesti ungmennana okkar.
0: Já.
1: Gríðarlega skemmtilegt. Okay. Þetta alveg frábært.
0: Ég frétta að þessu eru hljómsætt sem heitir Ice Guys New Generation.
2: Það
0: ég.
2: Er yndi alvöru.
1: Next generation.
2: Ekki setna
0: veitna. Þeir eru víst að hætta, þannig að það er ágætt. Það er eins gott.
1: Þannig að það kemur næst ekki umkynslóð. Þeir eru hérna Hvanneyri og nágrenni.
0: Enda á
2: sannlega.
1: Hér er nafli alinsins líka.
0: Ég heyri það. Við hvernig fólk til að renna við í Borgarfirðinum ef það er á ferðinni og koma við hjá okkur Hvanneyri.
1: Já, endilega.
0: Kærar þakkir fyrir spjallið Ragnhildur Helga og já. Bara hafið þið sem allra best í dag.
2: Já, gangi ykkur vel.
1: Takk fyrir það.
0: Bless.
2: Bye.
1: Bless.

0: Mikið drama þarna í gangi.
1: Já.
0: Bjarni Snæbjörnsson.
1: Já,
0: lag hins enda frá 22. Þetta lag úr sýningunni góðan daginn faggi.
1: Einmitt.
0: Sem setti svona diskobúning fyrir
1: hins enda. Já, einmitt. Þetta svona sviðs söngleggja bragur.
0: Já, þetta svona, þú lístir í þannig. Það væri svona eins og hann stæði á sviði ekki framar og vera að flytta þetta hérna.
1: Mér leiði svona þannig.
0: Já, hann frá.
1: Sem nú ekki verra.
0: Bjarni Snæbjörnsson.
1: Alveg æslur.
0: En það var líka gaman að heyra inn Ragnhildi Helgu á Hvanneyri og þar verður mikið og skemmtileg hátíð í dag.
1: Já.
0: Alveg þess virði að sjá hvað er ekki á Ferguson félaginn er gerð. Ég fór að hugsa
1: Ferguson félagið.
0: Þeir eru að tala Ferguson félagið, áhuga fólk gamlar vélar. Hvenær byrja rafmagnsbíla vélarnar að detta inn á svona...
1: Já, á einhver svona áhuga manna, einhver
0: söfn og... Já, svoleiðis. Og inn í Ferguson félagið.
1: Inn í Ferguson félagið, góða. Já, auðvitað, hann lítur að stiltast bara.
0: Lítur að stiltast í það.
2: Bónusréttur mánaðarins eitt kíló af gómsætri kjúklingasúpu. Bónus, með þér í liði.
3: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
4: Xpeng kynni nýjan Xpeng X9. Frumsýndur í dag frá klukkan 12-4. Xpeng.
5: Upplifðu tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið á Bíldudal og tjaldsvæðið á Tálknafirði.
6: Löður XL á Einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
7: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
8: Það opið til fjögur í dag. Sérefni Dalvegi.
9: Ísland, loksins biðin á enda. Stærstu ilvegg heims mætti þín. Kíkta bolt.com og verslaðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkið þín loksins innan seilingar. Verslaðu tísku, barna, sport, snyrt og heimilisvörur á bolt.com.
10: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
11: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
12: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers heldur inn í leiknum.
13: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
14: Velkomin á Fætur.
15: Fram og tilbaka á Rás 2.

0: Þetta eru góð skilaboð þessum degi, feel all right, þetta er supergrass. Við erum konum svolítið í drengja poppi hérna.
1: Já, ferðum okkur svolítið einhvern veginn yfir það. Hvernig
0: gerist þetta? Bara að veifa bjórnum og syngja.
1: Eitthvað klika hjá.
0: Já, en já, neina, ekki nei. Til, það er mjög gott.
1: Þetta er aðeinslegt.
0: Og það er allt ásvolítið vel við þemað og Billy Joel, My Life, það já. Finnst mér líka eiga ágætlega við þetta þema dagsins.
1: Sammála því,
0: já, þetta er bara mitt líf og ég bara hef það eins og ég vil.
1: Nákvæmlega.
0: Og þetta var gaman, þetta var bara á listanum hjá okkur og mér finnst þetta svo skemmtilega, þetta er svo langt sem ég heyrti þetta lag frábært
1: Já,
0: lag,
1: ég seti þetta lag
0: Já, þú veit að þú ert með þetta
1: Puttana púlsinum
0: Puttana púlsinum

0: Já, þetta er hann Álfgrímur og lagið Milli stjarnana.
1: Já, þetta er þarna lag sem kom frá honum fyrir nokkrum árum síðan og þá kallaði hann sig Blossa held ég.
0: Já, hann hefur farið gegnum nokkur listamanna nefnið það ekki. Elf Grime líka einu sinni.
1: Einmitt, það var eitthvað svo leis. Eitthvað
0: svona, hérna, og svo Blossi og svo nú er það bara Álfgrímur.
1: Það er að prófa. En hann verður sem sagt á, í stóru sviðinu í hljómskóla garðinum í dag.
0: Einmitt.
1: Og svo verður hann á pallaballin í kvöld.
0: Þjátt, var... einmitt. Bila að gera hjá honum í dag. Við einmitt reyndum að Hérjanum hann var, út einhver stort í bæ.
1: Já, akkurat.
0: Og ég svo því sem hérna gat sennilega ekki tekið síman.
1: Nei, ekki á því augnabliki sem við hringdum í svo stið. En við byggjum kærlega að heilsa honum og öllum þeim sem ætla að vera niður í Miðborg Reykjavíkur í dag. En ég var svona, það kemur ekkit fram hér á, sko, í dagskráni, hvað verður í útihátti á útihátti?
0: Nei, ég var einmitt að reyna að komast að því. Ég bara veit ekki hvað verður.
1: Já, ég held að það sé svona, svolítið algengt að þau segja ekkit sérstaklega frá því. Það er bara, það kemur bara í ljós.
0: Já, já.
1: Þannig að það bara verður það verður bara
0: en við vitum alltaf á honum Álfgrími
1: við vitum Álfgrími, hann verður á svæðinu
0: akkurat
1: og við segjum bara góða skemmtun
2: Fréttir allan sólarhringin dægurmál og þjóðfélagsumræða á mótnana og síðdegis
3: Við erum Rás 2 fyrst og fremst
1: Þetta ára nýja lagi frá Daða Frey
0: Verður ekki fá að heyra í honum Daða?
1: Þetta svolítið, það svolítið 80s feeling
0: Já, vill oft vera hjá honum Ég
1: fagna því
0: Já.
1: I'm out and I wanna go home

0: Frávært lag frá Daða, nýja lagið hans.
1: Hann eitthvað svo geggjær.
0: Algjörlega. Heyrðu, Manfred Mann, þetta fer nú að vera búið hjá okkur, en við hefum samt eitthvað smá músík eftir.
1: Smá inni, já.
0: Alltaf gaman að heyra Blinded by the Light.

0: þér um helgar.
1: Já, hérna hér, þetta var aðeins og hátt spilað hérna. Svona er þetta.
2: Bara hressandi.
1: Bara hressandi, já, já. Blæðir aðeins og eyrunum en það er allt í lagi. Þetta búið hjá okkur í dag?
2: Æ, ég það.
1: Mikið nú voru gaman að sitja hér með þér.
2: Já, sem er
1: Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Heyrðu, já, við ætlum að koma okkur út í daginn, en þökkum innilega fyrir hlustunum í morgun.
2: Já, samfylgdina og bara þökkum öllum þessum gestum fyrir komuna. Ótrúlega gaman að hérna, spjalla við Sóleyju og Torfa.
1: Já.
2: Hann kíktu hérna til okkar.
1: Nákvæmlega. Og svo,
2: símtölun líka.
1: Símtölun, við Elva Loga og Ragnhildi Helgu.
2: Já.
1: Og við bara hvetjum ykkur til að njóta helgarinnar hvar sem þeir eru farið varlega.
2: Já, ganga hægt gleðina dyru auðvitað og allt það.
1: Allt það og ekki stunda framúrakstur. Það er bara rugl þessa dagana. Það er svo ótrúlega mikið að bílum á þjóðvegum landsins að það er bara slag á.
2: Nú er það bara einmitt.
1: Seta á cruise control og elta bara röðina já, í róli heitunum hvert sem
2: við erum
1: að fara.
2: Við erum ekki að flýta sér og mikið.
1: Það er bara nákvæmlega þannig sem þetta virkar. Heyrðu, það er að lokum óskalag.
2: Já.
1: Og það á mjög vel inn, við inn í þetta hins einn þema.
2: Þetta þema okkar, já, auðvitað.
1: Því að það er hljónstinn Judas Priest og það er náttúrulega þarna, eins og hann kalla sig sjálf gömul drottning sem að syngur, eða er söngvari, Rob Halford, stórkostlega flottur.
2: Já, hann ekki ekki er.
1: Og þarna, já, við klárum við því og bara þakku fyrir í dag og heyrjumst eftir viku og þá ætlum við að vera á töðugjöldum.
2: Já, út að stinga mig af.
1: Já, ætla að stinga það aftur og vera út á landi en það er bara ótrúlega gaman.
2: Já, það verið fjör þar.
1: Vera Suðurlandur og góða.
2: Já.
1: En þakku fyrir í dag.
2: Takk fyrir samfylgdina.
1: Bless, bless.
2: Bye, bye.

frá Hóladómkirkju, Helgi Hald og tónleikar á morgun klukkan 14, Nora Taxdal og Atli Ofi Martínusson flytja dagskrá í tali og tónum ásamt Gísla Gunnarssyni vígslubiskupi. Veitingar í Auðunarstofu, velkomin heim að Hólum, Hóladómkirkja. Sólin skapar regnbogann. Messa í Hallgrímskirkju á morgun sunnudag klukkan 11 og sama dag klukkan 17 flytur organistinn Anna Kristín Mathiesen fjölbreytta efnisskrá með verkum úr Interstellar og Star Wars auk verka Præstholm, Lorentzen og Louis Vierne klukkan 17. Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Kammertónlistarhátíðin segla stendur yfir í Hörpu, nánar á seglafestival.com. Ný sending af Mæjarbuxum, Möslun Guðsteins. Opið í dag, Rjómabúið Bugstöðum. Til hamingju með hins einn daga, Borgarsjóðusafn Reykjavíkur. Ný hauslína er komin, Laxdalski Pólti. Helgar tilboð, grillkótilegt.

0: Bændur mela búðin. Verðhrun, það verðhrun hjá Hrafnhildi. Jakka og buxnasprengja í dag, herrahúsið Ármúla 27. Ostrur, sælgerafélagið Kolaportinu. Skóargleði matur og menning á sunnudaginn, móðir jörð, Mallanesi.
1: Fjórhjóladrifin Kia EV3 lentur. Komdu og reynslöktu. Eskja.
2: Sjáumst á Jazzhátíð Reykjavíkur 25. til 30. ágúst. Tix.is
3: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: Sport 24, útsölulok, götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
5: Nú eru loka dagar útsölunar og enn meiri afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Hér Smáralind.
6: Nýttu þér mun lægri vexti á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna. Opið laugardaga 12-16.
7: Sölustaðir appið, lotto.is, koma svo. Þessir vinningsmiðar kaupa sig ekki sjálfir. Lotto, leikurinn okkar.
8: Flugger, val fagmannsins. Flugger litir.
9: Íslendingar gista sífellt minna á hótelum og gistiheimilum innanlands. Gistinóttum hefur fækkað meira en fjórðung. Kostnaður hugsanleg skýring, segir ferðamálastjóri. Starfandi innviðaráðherra tekur undir áhyggjur strandveiðisjómana af óvissu í greininni og misskiptingu milli landshluta. Hún vill fara yfir málin með sjómanum og finna varanlegri lausnir. Fyrrverandi prófessor við Háskóla Íslands sakar skólanum að leggja stein í götu upplýsingamiðlunar Ísland og Evrópusambandið með því að meina þeim að leigja hátíðarsal skólans undir fyrirlestur. Spænsk stjórnvöld hafa tekið upp landamæra eftirlit gagnvart Ítalíu til að svara samskonar aðgerðum Ítala gegn Spáni. Kveikjana deilunni straumur flóttafólks til Hólmlendurnar Þeúta. Grænlensk stjórnvöld var að bandarist olíufyrirtæki við því að flytja tækjabúnað til að bóra tilraunaholur á austurströnd Grænlands. Bandaríkjaforseti hefur enn uppi yfirlýsingar áhuga sinn á yfirráðum yfir Grænlandi. Búist við með þáttöku í gleðigöngu hinseigindaga sem hefst klukkan 2. Við verðum í beinni frá stærsta dragbrönns sem hefur verið haldin hér á landi. Og Íslandsmótið í golfi heldur áfram í dag. 15 ára kylfingur leik best allra á mótinu í gær. Alexander Kristjánsson segir hátíðisfréttir. Gistinóttum Íslendinga á hótelum og gistiheimilum hér á landi fækkar milli ára og hefur fækkað síðustu 4 ár. Ferðamálastjóri segir enga augljósa skýringu á þróuninni.
10: Gistinóttum Íslendinga hefur fækkað 27% jafnt og þétt á síðustu 4 árum. Á einu ári frá júlí í fyrra til júní í ár voru gistinæturnar nærri 1,3 miljónir en þær voru 1,8 miljónir á sama tímabili 4 árum áður. Arnar Már Ólafsson, ferðamálastjóri, segir samspil margra þátta skýra þessa minkun. Hann bendir á að gistinóttum Íslendinga hafi fjölgað mikið á meðan COVID-faraldurinn geisaði. Þeim hafi svo fækkað aftur.
11: En það geta sé ekki hægt að skýra þetta með einhverjum einum breytileika og helstu skýringa gætu verið. Eða svona það sem oft nefnt, það hár kostnaði við innlandsverðir. Gisting veitingar og allsniti og aftur einhverjum hækka það svert. Verður á gisti staða breyttferða hefur Íslendinga og sannlega. Svo er nú oft í umræðinni efnæslega óvissa og vaxtastig og þess og það. Þannig að þetta er verðið sem að mann nefnir hvað helst.
10: Ferðum Íslendinga erlendis hefur ekki fjölgað samkvæmt könnun ferðamálastofu. Dvalirnar hafa þó lengst sem gæti haft í för með sér aukinn kostnað. Arnar segir þetta geta verið áhrifaþátt í færri gistinóttum Íslendinga innanlands. Þá hefur ferðamönnum á Íslandi sem gista á öðrum stöðum en á hótelum eða gistiheimilum fjölgað 8% á tímabilinu júlí 2025 til júní 2026 frá sama tímabili árið áður. Það þýðir að ferðamenn eru í auknum mæli að gista á tjaldsvæðum, í skálum, heimahúsum og á Airbnb.
11: Það er ákveðin vöxtur þarna en það er erfitt að segja nákvæmlega af hverju það er. Verðið gæti hugsanlega að spila það inn í en það er ekki gott að segja.
9: Sagði Arnar Már Ólafsson, Malin Eyfjörð Ægisdóttir talaði við hann. Starfandi innviðaráðherra segir stend á því að tryggja strandveiðisjómunum stöðuleika til framtíðar. Þeir hafa gagnrýnt óvissu í greininni og misskiptingu milli landshluta.
12: Inga Sæland sem er starfandi innviðaráðherra undirritaði í vikunni breytingu á reglugerðum veiðar í atvinnuskyni. Aflaheimildir til strandveiða verða auknar tæp 1000 tonn og rúmum 13.000 tonnum í rúm 14.000. Með því ættu strandveiðar að ná 48 dögum skerðinga laust. Strandveiði sjómenn fagna aukningunni en vilja sjá meiri fyrirsjáanleika í greininni. Inga segir mikilvægt að hægt sé að treysta á atvinnugreinina. Komi verði saman á vinnustofum í haust.
13: Nú hef ég boðað formann landsambandsins og fleiri aðila. Ég verði tala við smábáta sjómenn í vor og ýmislegt og boðað á til okkar Eyjólfs og fleiri á vinnufund eftir að vertíðinni líkur í vetur því að innviðar á þeirra var tilbúin með frumvarp í fyrra sem að tryggði 48 daga en byggði á þrepakerfi sem að strandveiði sjómennir okkar voru ekki nógu öryggi með, leiði ekki nógu vel með og vildu fá að taka þessa sumarvertíð án þess að til þeirra löggjafar og breytinga kæmi og við samþykktum það. Þannig að núna bara viljum við vinna þetta með þeim og vonast til þess að þeir geti þá kynnt það í september þegar þeir fara að gera út á örkinu og heimsækja aðildarfélögin sín út allt land.
12: Inga segir að það sem fiskurinn gangi fyrst vestur fyrir halli á aðra landsluta.
13: Flokku fólksins hefur haft á sinni stefna erðu frálsar handfaraveiðar alltaf. Þetta er einhver vistvænasta veiði aðferð sem til í heiminum í dag. Þannig að það er dapurt í rauninni því ekki er það strandveiðar eða sem að myndu ógna fiskistofnunum hér í kringum landi. Það liggur fyrir.
12: Hefur ráðuneytið skoðað að fella niður svæðaskiptingu?
13: Nei, ekki núna, en ég skil þar áhyggjur sem að strandveiði sjómennir okkar er að tala með sérstaklega þeir sem að búa fyrir norðan og austan, þar sem að í rauninni aðal afla gæftirnar eru til að byrja með á vertíðinni á svokulluðu A-svæði, þar sem að er mest fiskigengt í upphafi strandveiði tímabilsins, þannig að síðan gengur í rauninni fiskur í norður og austu fyrir land og eins og í fyrra, þá náttúrulega var flotin sendur í land 12. júli. Og þá náttúrulega liggur fyrir það er ekki, þá hafa þeir ekki setið við sama ból sem að búa fyrir norðan og austan landi, það liggur alveg fyrir.
9: Sagði Inga Sæland í samtali við Sigrúnu Þuríði Runolfsdóttur. Spænsk yfirvöld tóku á miðnætti upp landamæra eftirlit gagnvart ferðamönnum frá Ítalíu, það gildir óbreyttu í einn mánuð.
14: Innan ríkisráðuneyti segir með því brugðist til samskonar aðgerðum ítalskra stjórnvalda vegna flótta 2000 farand fólks frá Marokkó til spænsku hólmlendunar Þeúta. Ítalir slitu 1. ágúst tímapundið Schengen samstarfinu við Spán frjálsa för íbúa ríkja Evrópusambandsins. Atburðurinn í Þeúta vakti spurningar landamæra öryggi innan Evrópu og Spánverjar lágu undir þungu ámæli vegna viðbragða sinna. Spænska ríkisstjórnin sagði viðbrögð Ítala ósanngjörn og óréttlátt gagnvart spænskum ríkisborgurum ásamt því að veri hrópandi andstöðu við hagsmunni Evrópusambandsins. Utan ríkisráðherrann, José Manuel Álvarez, lýsti viðbrögðum Ítala sem tundurskeita árás á einingu Evrópuríkja. Ítalski forsætisráðherrann, Giorgia Meloni, segir ákvörðununa ekki vera endurskoðaða fyrir 15. ágúst. Óstaðfestur orðrómur hefur verið upp á samfélagsmiðlum að hópur farand fólks muni koma til þeir úta fyrir miðjan mánuð. Ítalir hlíti ekki afarkostum annara ríkja varðandi eigið öryggi og landamæri eftirlit. Hins vegar yrði allt gert til að auðvelda för Spánverja og annara Evrópumanna.
9: Markus Þórhallsson sagði frá. Fyrrverandi prófessor í hagfræði gagnrýnir ákvörðun rektors Háskóla Íslands sem meinar honum að leigja hátíðasal skólans undir fyrirlestur Ísland og Evrópusambandið. Rektor segir salinn ekki ætlaðan undir pólitíska viðburði en prófessorinn segir að röksemdafæslan gangi ekki upp.
15: Fyrirlestur doktors Karls Bautenbacher, fyrrverandi forseta EFTA dómstólsins Ísland og ESB var auglýstur í morgunblaðinni fyrradag með merkjum almenna bókafélagsins og áfram Ísland. Samtaka sem beita sér gegn ESB inngöngu. Fyrir neðan merkin segir að fyrirlestun sé haldin í samstarfi við rannsóknarsetur í stjórnmálum og efnahagsmálum við félagsvísindastofnun. Í uppfærðri útgáfu auglýsingarinnar sem birtist í morgunblaðin í dag segir að hann sé á vegum rannsóknarsetursins. Ólafur Ragnar Grímsson, fyrirverandi forseti Íslands, verður fundarstjóri. Hann flutti ræðu á stofnfundi áfram Ísland og andstæðingur ESB aðildar. Ragnar Árnason, prófessor emeritus við hagfræðadeild, bókaði hátíðarsalinn undir fyrirlesturinn. Silja Birta Ómarsdóttir, rektor HÍ, ákvað eftir að auglýsingin var birt að rifta samningi leigu á salnum og bar fyrir sig að pólitískan viðburð væri að ræða. Í reglum HÍ segir að hátíðarsalurinn sé ekki leigður til einkaaðila eða frjálsra félaga samtaka.
16: Ég harma þessa ákvörðun rektors og óttast að hún verði ekki háskólanum til framdráttar.
15: Segir Ragnar Árnason sem vildi að öðru leiti ekki tjá sig málið og vísaði til yfirlýsingar. Í henni segir að umsóknum salarleiguna hafi verið í samræmi við fundin sem brjóti ekki í báa við reglur skólans. Hann hafnar því að áfram Ísland séða baki fundunum og segir samtökin aðeins hafa komið að kynningu hans. Fyrirlestur Bátenbakkars, heimsþekts fræðumanns með sérþekkingu á lagalegum hliðum ESB og EFTA, sem mikill fengur fyrir háskólan og í samræmi við hlutverk hans sem rannsóknar og menntastofnunar, og við óskir stjórnvalda að koma sem mestri þekkingu á málum Íslands og ESB á framfæri við þjóðuna fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst.
9: Þetta var Guðmundur Atli Hlynsson og rétta að rektor Háskóla Íslands heitir Silja Bára Ómarsdóttir. Barn var meðal þeirra þriggja sem fórust í loftárásum Rússa og borgina Brovary austan við ukrainsku höfuborgina Kænugarði í gærkvöld. Í telegramfæslu hernaðar yfirvalda í Kænugarði segir að þrír til viðbótar hafi særst og að brak hafi skemmt hús og farartæki. Sprengingar kváðu einni við í höfuborginni og þar kviknaði í byggingum og eldsneytistangi. Yfirvöld sögðu snemma í morgun að enn væri verið að afla upplýsinga um það hvort einhver hefði særst þar eða látist, en ekkert hefur frekar frest af því. Todd Blanche var í morgun staðfestur sem dómsmálaráðherra Bandaríkjanna. Öldungadeild þingsins samþykkti tilnefninguna með eins atkvæðis mun. 50 þingmenn republikana greiddu atkvæði með tilnefningunni en 49 þingmenn greiddu atkvæði gegn henni. Allir þingmenn demokrata, auk republikanana Susan Collins og Lisu Murkowski. Blanche var tíma einkalögmaður Trumps og hefur unnið innan dómsmálaráðuneytisins á kjörtímabilinu. Hann sá til að mynda birtingu ráðuneytisins á Epstein-skjölunum og hafði aðkomið að fyrirhugðum sjóði sem ríkistjórnin ætlaði að setja á stopp til að greiða myndum fórnarlömbum pólitískra ofsókna úr embættistíð Joe Bidens, þar á meðal Trump sjálfum, en fallið var frá því. Fyrir á árunu rak Trump dómsmálaráðherrann Pam Bondi og Blanche hefur gegnt embættinu síðan. Þessu tengt, Donald Trump, bandaríkjaforseti, virðist ekki af baki dottinn með áformum að ná yfirráðum yfir Grænlandi. Í nýlegu viðtali sagði hann að það væri öruggt að veðja á þetta, að þetta er það veruleika meðan hann er forseti.
17: Trump lét þessi orð falla í löngu og frekar vinsamlegu viðtali við íhaldsamann útvarsmann að nafni Steve Gruber í Michigan í Bandaríkjunum síðustu mánaðamót. Gruber leiðir inn í þetta með því að segja að hann hafi spáði að áður en Trump hættir sem fórseti verði Bandaríkin komin með yfirráð, operational control eins og hann kallaða, á Grænlandi. Það sé enn mikilvægt fyrir varnir í vesturheimi. Trump tekur undir þetta. Grænland sé mikilvægt frá sjónarhól Bandaríkjunum.
18: I made a prediction on this program that before you left office, that Greenland would be under our operational control. It's still incredibly important to defending the Western Hemisphere, isn't it?
19: Yeah, you'll be right if you took that. Yeah, you'll be right. No, they want to do something very important. Greenland's important, you know, from our standpoint. Not from their standpoint, but from our standpoint. Yeah, you should make that bet, actually.
17: Þú getur veðjað á þetta, segir Trump í viðtalinu. Daginn eftir postaði Bandaríkjaforseti svo mynd af sjálfum sér á samfélagsmiðlunum Truth Social að gægjast yfir fjallgarð niður á bæinn Tasiilaq á austurströnd Grænlands með fyrirsögninni Halló Grænland.
9: Björn Malmquist sagði frá. Grænlandska landstjórnin sendi daginn áður frá sér harðorða yfirlýsingu að olíu og námufyrirtæki sem kallast Greenland Energy hafi í leyfisleysi flutt tækjabúnað til að bora tilraunahólur á austurströnd Grænlands. Fyrirtækið er handhafi leyfis til að kanna olíulindir á Grænlandi en engin slík leyfi hafa verið gefin út frá árinu 2021. Í yfirlýsingu grænlandska iðnaðarráðuneytisins síðustu mánaðamót segir að allir leyfishafar séu sterklega varaðir við því að flutningar á tækjabúnaði þurfa að fá umfjöllun og leyfi stjórnvalda áður en ráðust er í slíkar aðgerðir. Hins eginn dagar ná hápunktu eftir með gleðigöngunni sem verður gengin frá Hallgrímskirkju í Reykjavík niður í Hljómskálagarð. Þar verður svo slegið upp útihátíð þar sem meðal annars Páll Óskar, Sigga Beinteins og Guðjón Þorgils koma fram og Guðjón Þorgils flyttur fram á við sem lag hins eginn daga. Gangan hefst klukkan 2 en í Austurbæjarbíói fólk þegar farið að hitta upp. Þar svo kallaður dragbrönns í gangi. Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir, fréttamaður. Já, hvernig stemningin?
20: Já, við þurftum nú bara að stíga hérna aðeins frá að því að svo mikið, það gera rifna af bara hérna, svo mikið læti og stemming og hér eru rúmlega 200 mann sem ég skilst á skipuleggjendum að þetta sé stærsti dragbrönn sem haldin hefur verið hérna á Íslandi og ég kom með hérna eina drottningu sem stendur að þessum viðburði, Miss Whoop Whoop, til mín. Getur þú útskýrt aðeins bara fyrir svona hinn almenna borgara? Hvað dragbrönns?
21: Dragbrönns það kannski oft gott að útskýra að þetta svona eins og dinner and a show. Þannig að fólk að borða hátíðismat meðan það að horfa á sjó. Þannig að þú veist, við erum með okkar dragsjó í gangi og fólk að borða hátíðismat í leiðinni og svo að fá sér smá drykki með og bara stemning, sko.
20: Þannig að gleðin við völd og hérna, sko, dragbrönsarnir þeir hafa verið orðið vinsalli og vinsalli núna síðustu ár. Þetta fyrir hvert sem
21: Þetta fyrir við köllum þetta svona meira fullorðins skemmtun, þannig að þetta ekki alveg kannski fyrir alveg börnin, en þetta fyrir hvert sem og ég segi bara fyrir, þú veist, ömmu og bara alla, þú veist, í fjölskyldinu það var ein hérna fyrir stuttu síðan, hátt í nýræð, hún sagði hún ekki hlegið og skemmt sér svona mikið í mörg ár. Þannig að ég segi bara, takið ömmurna með og við erum svona mörgusunum yfir árið. Við byrjuðum sko fyrir 3 ára síðan og þetta orðið svona mánaðilega 2 mánaða fresti hjá okkur.
20: Og núna styttist í gleðigöngun og ég býst við að þú ætlar að taka þátt þar.
21: Absolutely, ætli ég var ekki bara hjá honum palla eins og venjulega upp á flóternum. Bara, þetta svo mikið gleðidagur.
20: Frábært, takk fyrir þetta, Miss Whoop Whoop og við bara kveðum hérna úr stöðinu í Austurbæ.
9: Takk fyrir það, Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir og Miss Whoop Whoop. Vísindamenn frá Argentínu og Costa Rica fundu nýlega agnarsmáan grænlenskan næturfrosk. Frosk á kaffeekrum í Costa Rica sem í hættu vegna skordýraeiturs sem bændur nota við ræktunina.
14: Froskarnir sækjast ekki eftir kaffiberjónum sjálfum heldur gæða sér á smáum skordýrum. Froskurinn aðeins 4 cm á lengd og einnig þekktur sem vorfroskurinn eða kaffifroskurinn í San Lorenzo de Tarazú. Rannsakandinn, Wagner Chavez Acuna, sagði AFP fréttaveitunni að vísindamenn hefði ekki vitað áður af tilvist froksins sem finnst hvergi annars staðar en í Costa Rica. Hann varar við því að notkun skordýra eiturs geti ógnað tilvist þessara smáu froskdýra. Eitrið berist með loftinu, síist í gegnum jarðvegin og streymi út í vatnakerfin þar sem lirfurnar þroskast. Eitt sérkennið að háls karldýrana hálf gagnsær og þenst út þegar þau gefa frá sér stutt og hávært kall. Froskarnir litlu virkastir á nóttunni og þá má heyra söng þeirra óma þar sem þeir sitja í makindum á kaffirunnunum.
9: Markus Þorvaldsson sagði frá. Þriðjudagur Íslandsmótsins í golfi í dag. Keppendahópurum var skorið niður eftir hring gærdagsins og spennan eykst. Íslandsmeistararnir leiða þegar mótið hálfnað.
22: Dagbjartur Sigurbrandsson og Guðrún Brá Björgvinsdóttir eru ríkjandi Íslandsmeistarar og þau leiða eftir annan hringin. Dagbjartur jók enn á forskot sitt eftir fyrsta daginn og hefur komið sér í ansi góða stöðu. Hann nú á 8 höggum undir pari, 5 á undan næstu mönnum. Tómas Eriksson Hjaltested og Kristján Karl Guðjónsson eru jafnir á 3 höggum undir pari. Þeir fóru allir af stað í þriðja hringin rétt í þessu. 15 ára gamli Halldór Jónsson úr golfklúbnum Keili lék þó manna best í gær. Hann fór hringin á 67 höggum eða 4 höggum undir pari. Halldór nú samtals á 1 höggi undir pari í 5. sæti. Guðrún Brá skákaði í gær Elsu Marini Steinarsdóttur sem átti frábæran fyrsta dag. Guðrún Brá fór annan hringin á 2 höggum undir pari á meðan Elsa Marin kláraði á 3 yfir pari. Tvöfaldur skolli á 16. holu reyndist henni dýrkeftur. Guðrún Brá nú með 2 högga forskot og samtals á 3 undir pari og Elsa Marin á 1 undir. Ragnhildur Kristinsdóttir þriðja konan og hún á 4 höggum yfir pari. Þær fara allar af stað í þriðja hringin klukkan 20 mínútur yfir 1. Mikil væta hefur verið á vellinum fyrstu tvo keppnisdagana en veðurspáin fyrir daginn í dag sem og morgundaginn er betri og því þetta veður að ágætlega á kylfinga. Rúf sýnir beint frá Íslandsmótinu og útsending frá þriðja hring hefst klukkan 3 í dag. Þá verður fylgst með gangi mála og greint frá helstu atvikum á Korpúlstaðavelli í lifandi fréttavakt á rúf.is.
9: Anna Sigrún Davíðsdóttir sagði frá íþróttum. Veðurhorfur, norðlæg átt í dag víða 8-15 metrar en hægari breytileg átt allra syðst. Styttir smám saman upp suðvestan og vestan til og fer að létta til en annars víða rigning og talsverð úrkoma á norðaustur og austurlandi tíma. Fer að draga úr vindi og úrkomu í kvöld. En það var helst í hátægisfréttum að Íslendingar gista sífellt minna á hótelum og gistiheimilum innanlands, gistinótum hefur fækkað meir en fjórðung. Kostnaður er hugsanleg skýring, segir ferðamálustjóri. Starfandi innviðaráðherra tekur undir áhyggjur strandveiðisjómana af óvissu í greininni og misskiptingu milli landshluta. Hún vill fara yfir málin með sjómunum og finna varanlegri lausnir. Fyrrverandi prófessor við Háskóla Íslands sakar skólan að leggja stein í götu upplýsingamiðlunar Ísland og ESB með því að meina honum að leigja hátíðarsal skólans undir fyrirlestur. Spænsk stjórnvöld hafa tekið upp landamæra eftirlit gagnvart Ítalíu til að svara samskonar aðgerðum Ítala gegn Spáni. Grænlensk stjórnvöld vara bandarist olíufyrirtæki við því að flytja tækjabúnað til að bóra tilraunholur á austurströnd Grænlands. Bandaríkjaforseti hefur enn uppi yfirlýsingar áhuga sinn á yfirráðum yfir Grænlandi. Umsjónarmaður hátegisfrétta var Stígur Helgason, tæknimaður Markus Hjaltason, útsendingu stjórnaði Margrét Júlía Ingimarsdóttir. Það er að senda fréttastofu ábendingar.
0: Settu nafn þitt á nýja viðhafnarútgáfu Brennunjálsögu upp með njálu, njálufélagið.is. Verkfaralagerinn, teknitúsar, pennar og pappír, verkfaralagerinn Smáratorgi. Opið til 16, Sportís skeifunni. Við erum sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun strandgötu Hafnarfirði. Kvalkjöt, sælgerafélagið Kolaportinu. Lagarhinsun á sumarhúsgögnum, Jusk, góð tilboð. Sumarmessa í Lágafellskirkju á sunnudag klukkan 20, Reynivalla só. Kammer tónlistarhátíðin segla stendur yfir í Hörpu, nánar á seglafestival.com.
1: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
2: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó.
23: Hemill þjónar þér.
24: Færni sem þú fari hjá Dale Carnegie er eftirsótt af stjórnundum og mannaðsfólki. Hafðu Dale Carnegie á ferilskráni. Skráðu þig á dale.is.
25: Fáðu bíóið heim. Þú færð Sony Bravia með 5 ára ábyrgð í verslunum ofar.
26: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
27: Sport 24, útsölulok, götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
28: Það er leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
29: Nú eru loka dagar útsölunar og enn meiri afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Hér er Smáralind.
30: Rás 2.
31: Fyrst og fremst helgar.
30: Helgar útgáfan.
31: Rás 2.
32: Góðan dag, kæra hlustendur Rása 2, það er helgarútgáfan sem er hér farin að stað. Ég heiti Kristján Freyr og verð með ykkur til klukkan 4 í dag.

Við hefum hér leika í helgarútgáfinni á laginu Lífsgleði sem að, já, en nú einhvað sem gott að temja sér, Lífsgleði. Þetta lagar eftir meistara sjálfan Gunnar Þórðarson vitanlega og textan gerði Þorsteinn Eggertsson. En við heyrum hérna flenni fína ábreiðu hljómsveitarinnar Moses Hightower. Nú, áður en að við lítum yfir efnistök þáttanes í dag, þá ætla ég að spila eitt lagi viðbóta því að, já, við erum bara í svo góðum gír svona eftir hádegi spila á laugardegi og við höldum áfram í gleðinni. Hér Una Torradóttir með lag hinsegindaga frá árinu 2023. Það heiti Þú ert stormur.

Jæja, ég segi bara góðan dag aftur og gleðilegan laugardag. Það komin 8. ágúst og já, fallegir síðsumardagar sem að býða okkar. Þetta fallegur tími. Bjartir dagar en svona rökkrið aðeins fara að láta sjá sig. Og talandi birtuna, þá eru þetta hinsegin dagar í fullum gangi og náu þetta hámarki í dag þegar gleðigangan fer af stað hér í Reykjavík. Ég veit að það hefur eitthvað verið gengið á öðrum stöðum á landinu, til dæmis bara núna í sumar. Ég sá ég ekki betur en að hafa verið gleðiganga í gæra á Ísafirði og það var gengið síðustu helgi á Akureyri og svo fyrir í sumar í Hrísey til að mynda. En hér í höfuðborginni þá ferum sem sé af stað frá Hallgrímskirkju á Skólavörðuholtinu áleiðis niður Skólavörðustíg og frá Lækjargötu liggur leiðin að Hljómskálagarðinum. Þetta verður eflaust mikið sjónarspil og gleðin við völd og við hvetjum öll þau sem að verða hér á svæðinu að já, að mæta þangað mæta niður í miðborg Reykjavíkur sína samstöðu og fagna fjölbreytti leikunum. Nú Eftir gleðugönguna þá ætlar hinn ungi og efnilegi söngvari Guðjón Þorgils Kristjánsson að koma þar fram, tróð upp á stóra sviðinu nýr í bæ. Nú, Guðjón Þorgils, hann sigraði söngkeppni framhaldsskólana fyrir í vor, samfjast þar áður einu sinni og nú hann flytandi lags hinsegin daga í ár og lagi heitið Fram á við. Hann mun örugglega flytja það. Þóra ég að veðjá, en áðurlega kemur að þessu öllu saman í dag, þá ætlar hann Guðjón að mæta hingað til okkar í helgar útgáfuna í smá spjall. Við heyrim í honum og fáum þetta að heyra lagið fram á við og hann er líka að deila með okkur svona örlítilli meðmælasúpu. Við ætlum ekki að tefja neitt lengi. Það verður hérna bara eftir eitt og það verður gaman að kynnast honum aðeins betur. Þessu unga stórstirni, bara svo maður að segja. Nú, Við ætlum að kíkja á allt það helsta sem í gangi á landinu. Er þjóðin já, enn í hálfgerðri verslunamanna helgar þingu eða hvíld einhvers konar? Ég held ekki, en við ætlum að skoða það hérna á afvittir. Nú, en eftir klukkan tvö þá koma til mig líka galgóparnir, en sóma drengi þó í hljómsettinni Space Station. Þeir gáfu út nýtt lag í gær sem ætlum að förumflytja hér og hver veit nema þeir mæti jafnir bara með hljóðfærin og fáum kannski smá lifandi flutningi í leiðinni en Space Station, þeir verða með að þeirra sem að leika hér hjá okkur á Rás 2 á menninganótt, á tónaflóði Rás 2 við Arnarhól Jep, það verður gaman það þetta hlakka til að sjálfsögðum þessi síðsumar dagar sem ég var að nefna ágúst, alltaf svo dásanlegur finnst mér allavega Hlustundu góðir en áfram með gleðina, við ætlum að einbeita okkur að henni í dag. Ég allavega glaður að vera komið tilbaka í helgarútgófana. Var einnig glaður að geta hlustað á hana í sumar, hana Júlíu Margréti Einarsdóttur sem að sat hér í minnum fjarveru og gerði svona virkilega vel. Takk elsku Júlía, ég vona að þið séu bara öll glöð og við ætlum að hafa gleðina í forgrunni í lagamæli dagsins. Jú, hvaða lög vekja hjá ykkur eintóma gleði? Endilega komið með tillögur á Facebook síðu Rása 2 og þangað eru komnar fullt af frábærum hugmyndum já hérna hér, það alltaf hægt að treysta á ykkur kæri lausnendur og sé hérna eina tillögu sem ég að spá í að henda bara strax í hann Gunnar Lárus, hann nefnir hérna lagið Gleðin er besta víman eða lagið heitir held ég bara víman og þannig er að mannakott sem að flytja byrjum að þessu og svo höldum áfram í gleðinni

0: Þetta er Steppi Jak, dönsum inn í hljóðanótt, þetta er þetta. Prýðilegt lag, svona inn í laugardaginn.
1: Rás 2. Fyrst og fremst helgar. Helgar útgáfan. Rás 2.
0: Við höldum áfram í gleðinni hér í helgar útgáfanni á Rás 2. Hérna nýtt lag frá Ice Guys. Þetta beðið dóskalag.

Þetta er Taylor Swift, I knew it, I knew you. Það spurning hvar þau eru stödd núna þau nýgiftu brúðhjón, Taylor Swift og Travis Kelce, því að það búið að tala það svolítið á miðlum, sé ég, að fólk að ímynda sér hvar þau getur nú verið einhvers staðar í brúðkaupsferð, en þau giftu sig svona svolítið leynilega einhvern tímann í byrjun júli, minnum mig, og það var umfjallað á mörgum stöðum, meðlega hans hér. Það sem að fólk var að velta vöngum ég verið svo öllu saman en þau svona undir luktu dyrum í raun og veru og fólk vissi í raun og veru ekki endilega hvernig þetta færi allt saman fram en það nú bara allt í góða eða ekki fólk fái að vera smá í friði en við ætlum að heyra eitt lag til eða svo áður en að Guðjón Þorgils kemur til okkar Guðjón Þorgils sem að flyttur lag hins einn daga fram á við og ætla að stíga á Stórólfsvið nýri miðborg Reykjavík og hérna setna í dag eftir gleðugönguna en fyrst ætla við að fá hann hinga til okkar þetta svona með helgarútkomuna alltaf með puttan á púlsunum en við ætlum að heyra hérna næst lag frá hljómsveit sem heitir Kamp sem að já, gerði það gott svona Þetta band sem að stofnaði 2012 og 13 og þetta eitt lag af svona það sem að heyrðist frá þeim á þessum tíma upp úr 2015 held ég. Þetta lag sem heitir Mistakes, þetta band frá Ohio í Bandaríkjunum.

0: Í dag fjölskyldufjör í Bónus Selfossi frá klukkan 2 til 4. Smakk, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus, með þér í liði.
1: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið Hótel Heydal við Heydalsá, Urðatindur Norðurfirði og tjaldsvæðið Hólmavík.
2: Risa parkett útsalan hafin 25-40% afsláttur Húsasmiðjan
3: Nú bjóðast nýjir 100% rafdrifnir MGS 5 og MGS 6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum aðeins í boði í takmarkaðan tíma Hvernig hljómar MG? BL Sæfraða
4: Dósagámar grænna skáta á öllum grenndarstöðum Grænir skátar
5: Stundir sem kæta, stundir sem bæta. Við tökum vel á móti þér og te og kaffi.
6: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
7: Sport 24, útsölulok, götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
8: Sumar útsölunni líkur helgina Komt og gerðu geggjuð kaup Húsasmiðin og Blómavall
9: Skemmtilegasta deytið á tapasbarnum Bókaðu á tapas.is
10: Silfrið hefur göngu sín á nýjan leik mánudaginn 10. ágúst Það styttist í þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður við ESB og formenn allra stjórnmálaflokka á Alþingi mætast í beinni útsendingu Silfrið á mánudag klukkan 19:45
11: Það svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
12: Og þjóðverjum fannst að alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
11: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
13: Sko megnið af sjónum bara flatneska. Sko miklu flattar en Danmörk til dæmis.

0: Helgarútgáman, söngstirnið Guðjón Þorgils Kristjánsson sigraði ekki bara söngjarni framhaldsskólana núna í vor samfés áður þá held ég að hann hafi bara sigrað leið Hjörtu voru á þjóðar með innlægni, birtu og brosi sínu og var nánast já, að þjóðagersi með á einu augnabliki Guðjón flytur nú lag hinsegin dag í ár sem lagið framófið en textin, hann eins konar áminning til allar þeirra sem að hafa ratað svona af rétti braut og það að það sé aldrei óseint að snúa við. Nú, við hér í helgarútgáfunni á Rástöðun svo heppin að Guðjón Þorgils, hann mættur til okkar.
1: Hæ, hæ. Ertu
0: hjartanlega velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Ertu, kallað ekki bara Guðjón eða?
1: Ég bara Guðjón Þorgils.
0: Guðjón Þorgils.
1: Guðjón Þorgils, það bara nafnið sko.
0: Frábært, ég nefnilega Kristján Freyr, ég eiginlega aldrei annar. Sko. Nei, gott. Eitthvað Kristi, Stjáni, eitthvað, ég bara tengi ekki við
1: það. Haltu utan um það. Það fegurð í því.
0: Akkurat. Herri, takk fyrir að koma.
1: Ekki mara, það er gaman að koma.
0: Hinsegin dagar í gangi að sjálfsögðu og þetta glæsileg hátíð sem ekki bara, hverfist ekki bara gleðigönguna, það bara dagskrá alla vikuna og þú búin að koma fram á fullu og þetta stóri dagurinn í dag.
1: Já, þetta klikka, það svo mikið að vera, þetta náttúrulega skemmtilegasta vika ársins, hinsegin dagarnir, það eru frábærir. Þrjá skipti sem ég mæti.
0: Æðislegt.
1: Já, og maður bara taka lagi hinsenda, já, það bara galið, sko.
0: Akkurat.
1: Það klikkun.
0: Já, þetta frábært og það þetta einmitt gleðigangan sem að verður, myndi ég ætla, stór og fjölmenn og þú ætlar að stíða á svið.
1: Já, ég ætla að gera það eftir hérna gleðiganguna og einmitt. Það ekki bara sjálfsagt að segja það, það bara rosalega...
0: Það
1: mikið, já, þetta bara klikkun þetta, eins og ég segi, ég bara alltaf að nota orðið klikkun því að þetta brjálaslega upplifun að fá að gera þetta já.
0: Guðjón Þorgils, sko ég verð þá bara að spóla þessi pakka og byrja því að spyrja bara hvernig búið að vera, talandi einhvers konar rússipanna frá því að þú, já, til að mynda bara frá því vor, frá því sigrar söngjarni framhaldsskólana og eins og ég sagði hérna inngangi, ég ætla að vona Það ekki rónað hérna. Þjóða gersimi, ég ætla bara að henda því fram.
1: Ég náttúrulega, já, ég svo mikið gersimi. Nei, hérna, þetta búið að vera, þú veist, brjálastlega upplöðun. Þetta alltaf, þetta búið, þú veist, ég búin að kynnast fjölmörgu fólki sem bara hefur breytt mínum, fattaru, mínum, aðna, daglegum töktum,
0: fattaru.
1: Fullt af fólki sem ég kynst því gegnum þetta, fengja að vinna með fullt af flottu fólki. Og það líka eitthvað sem maður getur ekki eins og ég ætla að afsaka enskuslettuna en take for granted, skilur maður þarf að vera þakklátur fyrir það þessu litlu hluti sem stóru
0: ekki sjálfgefið í þessu
1: já, alls ekki
0: einmitt. Þannig að þú ert búin að hitta rosa mikið fólki og hefur bara ekki fólk tekið almennt bara mjög vel eins og í bransanum og svona þetta mikið tónlistafólki og sem að þú hefur kynst og þú ert bara búin að koma fram með ekki oft tíðum ég sáði bara núna, ég voru bara í Keflavík og já, á ásatíð Það sem þú komst fram til dæmis, þetta á hjá Rúf og bara sigraði salin þar til að mynda.
1: Þannig já.
0: Að þetta er búið að vera, já, mikið búið að ganga á.
1: Þetta er búið að vera klikkað. Maður er svona, sér fólk sem maður lítur upp á, svona lítur, þannig að lítur, já, já. Mm-hmm. Og maður er bara svona, lítur upp til og þetta er galið að vera svona, þú veist, maður er svona verða partur af einhverju fattur. Og maður er svona, mann líður eins og maður sé... með. Mm-hmm. Það ótrúlega þægileg tilfinning að upplega það 18 ára gamall, skilurðu.
0: Já, þú ert ekki nema 18 ára gamall.
1: Já, nákvæmlega.
0: Akkurat. Og með þessa ríku og stóru rödd. Hvaðan færðu hann eiginlega?
1: Herðu, ég á fallegar fjölskyldurætur sem að ég þarf nú aðeins að herðu, alnafni minn, hann hétt Guðjón Þorgils Kristjánsson.
0: Já.
1: Hann var hann bjó, kemur af hérna Bólungavík og ég var svo heppin að ég fekk Svo fallegur að þaðan og svo Páll Björg, hana, Páll Hilmarsson. Mm-hmm. Það að hinn afi minn, hann var líka mikill söngfugl og er ennþá. Og hana, svo það pappi minn, Kristján Þorgils, hann líka frábær. Þú veist, ég kem bara úr lista fjölskyldu, sko.
0: Einmitt. Sko, hún er nefnir Bólungavík, sko, ekki vissi ég þetta. Nei. Ég nefnilega frá Nýfstal sem ég næsti bara við.
1: Já, ok.
0: Þannig að hlaut að vera eitthvað gott í þér, sko.
1: Já.
0: Ég vissi það. Já, dásanlegt, þannig að þú átt þessa tónlistarætur og hefur alveg upp á tónlist bara
1: Já, ég
0: manns með eftir þér
1: Sko, ég held að, ég man eftir Adele fyrir þegar ég var unga bæturólar Þegar ég var fyrir 5 ára, en þegar ég var yngri, þá var mamma með Adele í útvarpinu og það var bara þetta var líka ekkert bara eitthvað svona öskra í mæk, fattur í allt

0: líf, þetta var líka bara, þú veist, að upplifa eitthvað í spíkurunum heima, skilur við, bara eitthvað, það er líka, getur upplift hugmyndari, auðvist, hugmyndaríkan hug, fattur við.
1: Tónlistarétt uppeldi,
0: já.
1: Getur bara verið, einmitt já, að spila fyrir mann og alls konar, og já, akkurat. Þannig að, og svo ferðu að læra það ekki, hún er búin að læra söng bara síðustu ári.
0: Ég er búin að vera að gera það og ég er búin að vera að gera það með henni Sigurbjörg Hjálmarsdóttur.
1: Mm-hmm.
0: Hún er frábær, ég elska hana, ég hef alltaf náða einhvern veginn að komin inn í öll viðtölu sem ég fyrir bara, já, hún er frábær, skilur alltaf koma því að framfari.
1: Og hún er í tónlistarskólanum, ég er ekki næst bæði?
0: Nei, hún er sængerði, ég er sængerði einhver, sko, og hún, ég hef alltaf reynt að fylgja því og ég er mjög gaman að vera þar, sko, mæli með því.
1: Og hvað er svo sko framundan hjá þér? Menna, þú veist, þú sigra söngkeppni framhaldsskólana og svo áður Samfés.
0: Já, já.
1: Og ertu ekki bara að fara aftur í skólan núna í haust? Hvernig er?
0: Já, ég náttúrulega, maður þarf nú að fylgja, herðu, kids, ef þau eru að hlusta á þetta, þá bara halda áfram að læra því að menntun er máttur. Halló, en, ég ætla bara svona að segja eitt hérna til þess að bæta ofan á þetta.
1: Já.
0: Þá er, var ég greinilega eitthvað það mikið mótalið, ég fekk það búað frá Vinni sem er ný snyrtuvöruverslun hérna í Reykjanesbæ.
1: Já.
0: Það fekk að vera eitthvað mótel fyrir þá og ég bara hefði, ég vissi ekki að þess að þrjár undtökur sem ég hef farið eitthvað fegurðar hérna gessum við greinilega. En ég var mjög heppin að er að fara að gera það framöndan, hérna ég vera eitthvað mótel greinilega og svo náttúrulega heldur söngurinn.
1: Já, ég myndi
0: eftir það. Taktvast áfram, það mun aldrei hætta, allt að verða.
1: Þannig að já, þannig að þú mynd eflaust, við munum eflaust sjá einhvað af þér hérna, núna ég veitur og svona, ég myndi ætla það, akkurat.
0: Já, já.
1: En ég sko, hérna, fekk, hérna, staldir hérna bara rétt aðeins í þessari frábæru viku sem að hinsegin hátíðin bara, já, litar allt í raun og veru,
0: já.
1: Sem er svo gleðilegt en hérna, og staldir hérna í hljóði til þess að fara í smá meðmælasúpu
0: já.
1: Og ég sendi bara nokkra spurningar og þú veist, við bara við húrum hvort getum þetta
0: já, já, við reyna það.
1: Og hérna, reyna tefið ekki lengi svo við, hérna, missum ekki af gleði kungu og öllu því.
0: Já, ekki málið.
1: En hérna, Guðjón Þorgils, hvað sko, ertu hlusta mikið á tónlist já. Og horfa á bíó og alls konar?
0: Maður þarf að sækja sér innblástur,
1: fattar
0: við, já, já.
1: Mm-hmm.
0: Já, já.
1: Og áður en að kemur á tónlistinni, þá langar maður að spyrja kannski aðeins bara fyrst um bíómyndir eða sjóvarp og svo leys. Ertu að horfa á mikið?
0: Sko, ég horf meira á þætti. Mér finnst það er út að það er svona stuttur, mm-hmm. stuttir vinklar hverju sinni, fattar við. Mér finnst eins og þegar ófærð var.
1: Já.
0: Elskaði ófærð, fattar við. Íslenskir, hérna, kvikmyndahöfundir og þáttagerðahöfundir og hvernig maður segir þetta skilur
1: já, já.
0: Þeir hafa svo rosalega víðan víttarna sjónarhóð og sköpunagáfu, þetta er frábært þú veist, ófærða frábært, þær tvær steypistöðin, bara líka þessi svona, þessi grínþættir þú veist, ég var bara alltaf að horfa á það sko.
1: Já, akkurat 20 og eitthvað, horfir á það?
0: 20, herðu Ég Stolk. Elska þá
1: Ótrúlega flott
0: Elska tutt og eitthvað Þannig að ég byrjar að horfa Ég ekki búin að klára Ég er búin að vera dóldi í einhverja höf einhverja súpur síðan þetta En ég búin að horfa eitthvað að það og mér sér frábær Þannig að þekki eitthvað til Arnór Björnsson Hann frábær Hann einn af þeim sem sér þættina Ég elska hann, hann bara bestur heimi Og vitis haflega og alveg stöður frábær sko.
1: Já, akkurat Þannig að hvað myndi svona standa upp úr eða myndi þyrt að þú ertir að nefna kannski einhvað eitt eða fænt eða
0: sko, hvað, ok, ég ætla að nefna eitt þátt og eina kvikmynd
1: já
0: ég ætla að segja, sko, uppáld eða bara svona sem ég búin að vera að horfa á núna upp á síðkasti ég fór að endur horfa á æði
1: já
0: æði þettnir, ég fór að horfa það upp á nýtt
1: já, það er útrúlega skemmtilega
0: já
1: það var hvað, þrjár seríur eða fjórar
0: held að sé fjórar, ég manna ekki en ég var að horfa það um daginn og þetta er svakalegt sko, ég elska svona
1: Patrikur Hæmi var að halda upp á einhvers konar starfsamali í bransanum
0: Núna já, dóðum, ég sá það, það var bara algjöfdi á stjörna
1: já, æði
0: og svo kvikmynd, ég elska Bridesmaids
1: já
0: Bridesmaids er besta mynd í heimi með Melissa McCarthy, ég elska hana ég reyna að komast ekki fram hjá og ekki horfa hana sko.
1: Akkurat.
0: Bara hún æði sko, Melissa McCarthy
1: Herri, ég þarf að rifja hann upp, ég held ég að horfa hana bara fyrst, bara í flugvel eða eitthvað svona, svo var alveg friðlaus
0: hún bara, allt sem hún í elska hana
1: já.
0: Ég bara, æði sko
1: Bridesmaids og æði, akkurat þetta er, hérna, og þetta er þetta að finna í einhverjum spilara hjá sínið ekki
0: já,
1: þetta er skemmtilegt herðu, og áðurum við brótum að þessu upp þá langar maður að spyrja þau um sko, ég veit að það erfitt að spyrja tónlistafólk um mitt þess að heldur, spyrja uppáhalds tónlistafólk þessa dagana en ef þú ert nauðbeygður, hvernig myndir þú svara þessar spurningu?
0: Sko, það hefur alltaf verið Páll Óskar bara lögin hans eru frábær og þú veist hann bara stendur fyrir sínu og hefur alltaf verið en ég ætla að segja bara hvað ég hlust á núna og ég bara in love with
1: Já.
0: Það er sko, ég ætla að segja tvo erlanda og tvo íslenska, ég ætla að haldi þessu smá skemmtilegu, sko. Ég ætla ekki að vera bara henda, já, allan Retro Stefson
1: Já Ertu, varstu að kynnast þeim bara núna upp á síðkastið eða bara varstu að kynnast
0: Nei, en ég bara búin að vera, þú veist, sumar er svo mikið þeir og þau, þarna sem eru í Rétt og Stöfson, þú veist, þetta er bara, þessi hljómsveit, þetta er bara sumar væp, sko, eins og skinn
1: Ég held að þessi hljómsveit sé stofnuð á sama ári og þú fættist skin.
0: Hei, ekki segja það, þá fer mér að leið illa
1: Nei, skinn, dásanlegt
0: Skinn, elska skinn, Jesus svo er það náttúrulega Valdimar
1: Já.
0: Ég elska Valdimar Ég gefst ekki upp Ég bara, bara hvað ertu að nota skilur Þetta er bara ást og umhyggja bara í einu
1: Talandi sögumessinn og ríka raddir
0: Já, þetta er
1: einmitt, akkurat.
0: En svo Erlend, herrðu, hendum okkur það fljótt
1: Já.
0: Rey
1: Já.
0: I know you're hurting veist, þetta, það er einn af uppáhaldslögunum mínum með henni það er hún nýplötunnar Hún er bara, þetta er eitthvað, ég hef alltaf að tala með þetta og þetta er bara, ég sagði einblósturinn bara beint frá Rey Hún er bara æði, tilfinning.is og svo hennar nýja stelpan hennar Sena Spiro Hún er hennar búin að vera að gefa út bara flottustu lög bara sem ég hef heyrt sko, hún er bresk
1: já.
0: Mjög flott
1: Segðu aftur nafnið á henni
0: Sena Spiro Sena Spiro, hún er æði
1: Ég fer að kynna mér hana
0: Já, gott
1: Akkurat Herði, þetta gott, góð breytt þarna.
0: Já.
1: Retro Stefson og þetta, Páll Óskar og Valdimar.
0: Já.
1: Einmitt og Rey.
0: Svo er það Rey og Sena Spiro.
1: Eigum að brjóta aðeins upp fjallið Guðjón Þorgils og heyra skinn.
0: Já.
1: Að því var spyrjarið þarna að sögla það sko. Heyrum við Retro Stefson og höldum svo af.
0: Já.

0: Allt fyrir skólan. Penninn Eymundsson.
1: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
2: Sumarsmellir. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
1: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
2: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
1: Falleg blóm og harger tré. Allt til að láta garðin dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
3: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
4: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling. Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lottó. Leikurinn okkar.
5: Ísland, loksins beðin á enda. Stærstu ylfæk heims eru mælti þín. Kíktu á boost.com og vestuðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkið þín loksins innan seilingar. Vestuðu tísku, barna, sport, snýrt og heimilisvörur á boost.com.
6: Við viljum náttúrulega bara steppa fjörn upp á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og link og annað og í rauninni lambakjöt ekkert annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
7: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
8: Langar þig í eldsneyti á okkar lægsta verði en kannt ekki velja sparistöð? Engar áhyggjur. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
9: Morgunútvarpið. Á Rás 2.
10: Fólk á ekki að þurfa að vera á ára eftir ára að stappa ykkur svona.
11: Það geggja að búa akkurri. Svona bæjarhátíð heldur bara að þetta var svona svolítið fyllir í.
12: Mynd af sólinni bara, það ekki rigning hérna helvítið.
13: Elsti sonur hans, við vita veit enginn hver mamma hans er.
14: Það kannski ekki alveg að segja sér basl, þetta skipulag.
15: Það er fólk sem hefur lifað fyrir fótbolt alltaf því sem er ævilöngu bann.
9: Morgunútvarpið á Rás 2.
16: Þetta er Rás 2.
17: Þetta er hljóstinn Rettur Stefson sem vorum að hlusta á og lagið Skin. Guðjón Þorgils situr hérna hjá mér. Söng Stirni svo ég kynnti þið inn hérna á hann. Var þetta ekki bara viðeigandi?
18: Sko, þetta var bara rosalega stór orð, sko. En já. Ég ætla ekkert að neita þið.
17: Nei, ég er bara tek ábyrgð á þessu.
18: Takk fyrir það.
17: Ertu duglegur að hlusta og fylgjast með íslenskri tónlist?
18: Já. Maður þarf náttúrulega að segja sem blástur, skilur við. Þú veist, tilfinningin hennar GTRN og hennar Torfa, þú veist, röddbeitingin hans Valdimar, þú veist, maður er svona pæl í þessu, þú veist, áhrifin hans Páls Óskars, þú veist, fattara, þú veist, maður er svona að sækja þessi einblástur í vissum minglum skilur sem maður tengir við.
17: Já.
18: Og það er bara
17: þú komst, sko,
18: einmitt málið.
17: Þú komst inn á Valdimar til dæmis á það, og Pál Óskar og svona, og ég veit ekki hversu oft, bara því ég líka hef verið að lifa og hrærist í tónlistinni, að hversu oft maður hefur þurft að svara til dæmis bara eins og erlendum miðlum, sem maður spyrja bara hvernig stendur á því að Ísland elur upp svona mikið að góðu tónlistafólki, og sko, ég vil meina að þetta sé, að það er engin upptekin að því nákvæmlega hvar það ætlar að vera statt í tónlistaflórunni.
18: Nei, alls
17: ekki. Þessu dæmis fyrir þínar sakir.
18: Ja.
17: Minna, þér ætti í raun og verið ekkit að vera neitt óvikomandi.
18: Nei. Þessi
17: þó þér langið þess að gera þungaróslag. Þá gerir þú það bara.
18: Já.
17: Og diskóla hindaðin.
18: Það er einhver hindranir í íslensku tónlist.
17: Engin landamæri.
18: Nei, nákvæmlega. Og það er ótrúlega næs. Sust, ég meina, það er svo gaman að sjá einhvern stóran á Íslandi, taka eitthvað svona vingil sem maður bjóst ekki við því að þá gerir þessi, þú veist, verður þessi listamaður, tónlistamaður svona breiðar í sínu formi, fattar út af því að ég held það sé bara í, þú veist stærlöndum, þá er bara miklu minna form sem þú getur farið inn í, fattar þú ert bara jazzsöngvari, skilur þú ert bara rockari og það finnst mér pirrandi mér langar bara að geta verið bara ég er eins og ég er skilur
17: við
18: það er bara, leið okkur að vera eins og við erum og þess vegna held ég að við erum svo frjáls og góði að það sem við gerum ég er ekki að tala sjálf með hérna í þessu atviki en ég er að tala þú veist bara yfir höfuð, þú veist að þetta er bara út af frjálsleikanum
17: þetta er bara virkilega velmælt
18: Guðjón
17: Þorgils, bara takk fyrir þetta algjörlega og hérna og það er þetta gaman að lifa og hrærast í íslenskri tónlistaflóru sem að allt er til
18: já.
17: Og allir fá að vera eins og þeir eru.
18: Já, já.
17: Við höldum áfram í meðmælasúpu, það bara tvær spurningar hérna eftir sem að við afgjörum með þetta snögglega bara.
18: Maður satt áður en þú spyr mig.
17: Já.
18: Ég er bara svo komið að framfæri. Erfiðustu spurningarnar sem að maður fær eru alltaf svo auðveldustu.
17: Já.
18: Þetta bara, þetta erfitt, sko. Jesus.
17: Ég veit það, þetta getur verið kvikindislegt. En við vorum að koma sko, tónlistinni og bíómyndunum og því svona, menningunni.
18: Já, já.
17: Og ég ætla að fara mig yfir úr stofunni eða herbygginu beint yfir í eldhúsið, hvort sem er þetta í
18: eldhúsið,
17: annað eða veitingustaðar eða hvað sem er.
18: Já, já.
17: Ertu mikið sælgeri, hvað svona, þú veist, ef ég spyrði hvert svona þitt uppáhald?
18: Nei, ég svo garnur.
17: Já, já.
18: Nei, tjók, oi, tjók. Hanna, herðu, ég, eins og kannski sem ég sjá, það elska ég að borða. Og hanna, nei, tjók. Og ég, nei, ég tjóka. Ég bara, þú veist, lífið þess, þú veist, ég meina, eina sem maður gerir lífun að sofa og borða, skilur við, allan í mínum huga.
17: Mm-hmm.
18: Og, sko, heimagerður matur bara eitthvað annað gott fyrir mig sko. Þú veist svo lasagna mamma skilur. Hún hendir gulrætum með þetta dót sko. Og ég bara ætla að djóka skilur. Þetta bara svona mjúkt. Sorry, ég veit ekki alveg, ég veit ekki hvort að fólk tengir en ég elska svona mjúkt grænmeti sem svona heitt.
17: Já, já, já.
18: Ég veit ekki alveg hvort ég þetta svo heitt brokkoli. Ég veit ekki af hverju mér þetta svo gott. En mamma alltaf að bæta eitthvað út í, þú veist, lasagna skilur, bara alltaf eitthvað með eitthvað nýtt skilur. Hún hætti bara til dæmis með þú veist venjulega pasta sem fyrir lasagna og setti bara pasta. Ég bara hvað gerast? Bara áfram þú skilur hetja mín eða eitthvað.
17: Já, ekki svona plötur, eitthvað.
18: Nei, en ég bara áfram þú skilur. Bara hetjan.
17: Nákvæmlega. Þetta er æðislegt. Þannig að þú bara mömmumatur.
18: Mömmumatur alltaf frábær sko, en svo líka elska ég góðan svona góðan pastarétt sem ég gerir sjálfur.
17: Já.
18: Ostapasta með þarna parme og alls konar sko gúmmulagi.
17: Já.
18: Já. Ég alveg þér.
17: Þú voru að deila uppskriftinu með okkur senda bara.
18: Nei, ég þekkt að, þetta er leyndó, sko, þetta er leyndó.
17: Akkurat. Já, herri, þetta er skemmtilegt. Pasta og mömmu matur, þetta er bara rétt svar.
18: Já, ekki.
17: Já, algjörlega.
18: Þetta er bara svona örökt svar.
17: Já. Alltså sem ekki drangt svar til í þessu öllu saman.
18: Nei.
17: En auðvitað á maður að, sko, hérna...
18: Þorramatur, nei, oi.
17: Já, þorramatur.
18: Ég meina, þetta er hátíðanægt, skilja.
17: Já, akkurat. En auðvitað á maður að njóta þessa að borða og já, maður á bara já. Að lifa lífinu. Og...
18: Lífið er svo stutt til að sleppa þeim.
17: Lífið núna, það er engin klísja. Það er bara svo það er.
18: Nákvæmlega.
17: Einmitt. Herrið mig, sko, síðasta spurning sem ég hérna sendi þér. Það er nú bara einhvers konar svona upp á staður á landinu. Þú kemur þetta úr Sandgerði.
18: Já.
17: Ertu búin að ferðast mikið um landið?
18: Ég er svo öfulegur í því Þetta er erfitt sko. Það er alltaf, herri, ég vinn sko í bíllegu líka hérna, Og ég alltaf að tala að ferðamenn og þau eitthvað What do you recommend?
17: Já.
18: Where can I go? Og ég eitthvað
17: Goodfoss?
18: Ég alveg Bónus á Fidjum Nei, en þú veist, ég færði Ég tók hérna sólarhringsferð með besta vinkonu minni Ég tók hérna sólengsferð með henni til Jökulsálón, fórum þetta mjög, mjög seint, öllum kvöldið
17: Já.
18: Og við kerðum bara endalaust og veistu hvað, ég held að besti parturinn við landið sem ég allan að séð, úkislega, er þarna Suðurlandið, Suðurlandið sjálft, mér finnst að æði Selinsfossin, Jökulsálónið og allt það, mér finnst, Jökulsálónið, hvað er það, þetta er bara eitthvað galið
17: James Bond fattaði þetta einhvern tímann in the 80s bara hérna á 9. áratugnum koma hérna með kvikmyndakrúið og tók upp senur.
18: Ég meina, hvernig getur maður ekki gert það?
17: Nei, nákvæmlega. Þetta er svo ótrúlegt líka bara með hennan kontrast eða það að segja. Já. Þetta er svo mikið fjölbreytt
18: textur.
17: Eins og nefnir sko, Suðurlandsundirlendið og allt það að gera þessa leið. Það er alveg ótrúlegt. Jarnir fyrir mig sem að kema að vestan frá allt öðruvísi landslagi einhvern þá er maður alveg bara, maður er upprifin sko.
18: Já.
17: Og Suðurnesin, ég ætla að fá að nefna það sjálfur
18: Já.
17: Því að sko, ég var alltaf bara einhvern veginn að keira þetta í Keflavíkur í raun og veru, punkturis bara, en svo að þínu að fara hringin þú veist, en hérna eða ekki góðu frasi, punkturis
18: Þetta var gali, sko, ég love it
17: Herðu, að fara í kring, bara taka Suðurnesin hringin,
18: Já.
17: Bara Reykjanesið allt,
18: það er sko, það er eitthvað annað, sko,
17: Minnast
18: það
17: er bara náttúrulegist bara garska viti og fara svo þú veist áleiðist í Grindavíkur það verður allt öðru sér þar einhvern veginn þetta er bara eins og bara fara bæði á Mars og Venus
18: þetta er gleði víma
17: já
18: Suðurnesin eru gleði víma sko og það er líka flott tónlistafólk kemur þaðan þú veist Valdimar og Sverri Bergmann og alles sko
17: Off Monstersen menn
18: já Off Monsters herðu það er sko
17: það er þín í sveitungar eða ekki
18: hvað séru
17: það eru þín í sveitungar
18: já það kemur þaðan svo það er bara Hvað sérðu?
17: Sandgerði, það er það garður kannski frekar.
18: Já, ég maður veist að gleyma. Ég maður veist að gleyma, maður getur sunnið sér bara allan og við getum allan lofa því.
17: Já, já, já.
18: Og svo herðu, ég þarf að skefa sátt átt, fríðatis, Fríðadís og Klassart. Love her so much.
17: Þau sískinni bara... Fríða og Smári, þetta,
18: já, þau eru æði.
17: Hún er stórkostleg.
18: Ég veit, þau eru frábær bæði, einmitt. Smári og Fríða. Þau eru bara, þurftu að henda smá sætt á það.
17: Já, tásalegt. Herðu mig, Guðjón Þorgils, það er búið að frábært að fá þig í spjall. Og hérna, og stela þér hérna á hinsegin hátíðinu sem er í fullum gangi þessa helgina og búin að vera eiginlega alla vikuna. Nær hámarkið þetta bara í dag með gleðigöngunni.
18: Klikkun.
17: Þetta skiptir auðvitað miklu máli.
18: Þetta
17: skiptir rosalega máli bara fyrir að sýna fjölbreytnina og, og heldur þetta skiptir máli, heldur þetta skiptir ekki miklu máli fyrir bara hinsegin samfélagið.
18: Sko, þetta er... Þú veist, þetta er bara, þetta er faðmlag, fattur, að faðmlag af fólki sem vill bara lifa og vera eins og þau eru, því að, og maður getur, þú veist, það er ekki sjálfgæði og svona flott samfélag sem standur saman, fattur, auðvitað hefur þetta ekki alltaf verið auðvelt, maður trúið því alveg skilur, en þegar maður sér með berum augum gleðina og þessa samheld, þú veist, það er eina í rauninni sem skiptir máli að við stöndum bara saman, skilur við. Mm. Og því að í endur þetta deg, við erum bara mannfólk, þú veist, alveg samakvort að þessi er stegu þennan, skilur við, þá er, þú veist, á hverju má það samt ekki, skilur við. Mm. Og á hverju erum við ekki bara að leifa Jonna og Benna að vera bara sleik, skilur við, og geta smá gróft, já, en þarna, alveg,
17: bara alla hringir, alla flóruna þú veist við þurfum á hana að helda
18: þetta er, veist, ok, þetta var kannski eitt þarna dæmi hjá mér eins og vanlega en eins og ég segi, kannski flókun er útskýring lífið er ekki alveg slett í gegn eins og að hárum þetta morgnana en eins og ég segi, þá er bara lífið það er bara öldugangur en maður þarf að reyna að stýra bátnum eins þarna, tökulega og hægt er skilur og bara
17: grípa ölduna
18: nákvæmlega, og bara njóta fattur
17: Takk út ánum fjölbreytnina, það er, við þurfum á hana að halda.
18: Nákvæmlega.
17: Því að lífan lita er glada.
18: Nákvæmlega.
17: Akkurat. Guðjón Þorgils Kristjánsson, þó ekki sonur minn.
18: Nei.
17: Takk fyrir kærlega að vera með okkur þetta í helgarútgáfunni Rástu.
18: Ég óhörpinn, bara... djók.
17: Elskar bara. Við munum fylgjast með þér hérna Rástu. Takk, takk. Takk.
19: Útsalan í fullum gangi í Elko og elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko. Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus. Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland K7 Krókhálsi 7.
20: Sport 24. Útsölulok. Götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
21: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
22: Byrjaðu nýtt skólaár með stæl. IKEA.
23: Hvernig væri aðeins?
24: Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
25: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
26: Bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói Pjö og Króli ásamt gestum. Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menninganótt laugardaginn 22. ágúst á RÚV og RÁS 2.
27: Diskokúlan snýst á ný á laugardagskvöldum hér á RÁS 2.
28: Þátturinn Pattiðsson undir diskokúlunni verður á dagskunni á laugardagskvöldum í allt sumar. Við kynntum upp minningar hlustenda af trilltum mómentum á dansskólunu, oftar en ekki undir diskokúlunni. Dansbombri fortíðar og nostalgía, þar sem þema lög frá árabilinu 1976 til cirka 2015.
27: Við kíkjum inn á skemmtistæði fortíðar. Dansskóruleir eins og dansárið og hristur koktelkvölsins á sínum stað. Aðalmálið að þruma í loftið hverjum danslagaranum á fætur öðrum handikur hlustendum. Partísón, undir diskokúlunni, öll lögðaskvöld í Rás 2, stags

0: Jú, þeir eru að hlusta á helgar útgáfuna hér á Rás 2. Ég heiti Kristján Freyr, búin að vera með okkur frá því eftir hádegisfréttir og verðum klukkan 4 í dag. Við vorum að kveðja Guðjón Þorgils Kristjánsson. Hann ætlar að flytja lag hinsegin daga hér á eftir á útisviði í miðborg Reykjavíkur borgar eftir gleðugönguna og það virkilega gaman að spjalla við hann og virkilega hress og skemmtilega drengur. Hann sendi hingað til Margrétar Erlu Mokk vinkur okkar hérna á Rás 2 í þáttinn Popland eða Vasadisco sendan hérna smá kveðju eða þarf að segja smá skeiti lagið sem að hann samdi fyrsta lag sem að hann semur og með aðstofvinna sinna lagið fram á við og ég sem að spila þessa litlu kveðju sem að sendi Margréti fekk leifi til þess og svo heyrum við lagið fram á við. Hérna kemur Guðjón Þorgils með smá skeiti og svo aftur fáum við að heyra lag hinsegin daga 2026.
1: Halló, halló, halló. Nei, tjók. Ég heiti Guðjón Þorgils og þið munu kannski eftir mér og söngkeppni framhaldsskólan í vor. Ég var svo heppin að vera beðin að semja lag hinsegin daga ár sem ég gerði ásamt Ingu Strömland og Axel Inga Árnasyni. Lagið samið í umhverfi þar sem enn sótt að hinsegin fólki fyrir það eitt að vera þau sjálf. Við viljum nýta þetta plattform til að minna alla á sem vilst hafa af réttri leið að það ekki of seint að snúa við og saminast undir ebbóanum. Ég hlakka mjög til að fá að flytja fyrir ykkur á stóru sviðinu eftir gleðugönguna og vona að við sjáumst öll þar eða einhverjum öðrum viðburði á hinsegin dögum þar sem við böðum okkur í glemmir og gleði elskunnar. Jók, kæru hlustendur, hér fáu þið að heyra fyrsta frumsamda lagið mitt sem nú spilað í fyrsta sinn í útvarpi. Jók, gjörið svo vel, lag hinsegin daga 2026 fram á við.

Guðjón Þorgils Kristjánsson syngur þarna fram á við lag hinsegin daga 2026 ótrúlega rödd í þessum dreng og ótrúlega til þess að hugsa að hann sé ja, bara 18 ára gamall en við kvöldum hann hérna rétt á hann Guðjón Þorgils sem að arkaði nýr í bæ og tekur þátt í gleðigöngunni sem að hefst núna klukkan 1400 frá Hallgrímskirkju á Skólavörðuholtinu og gengur áleiðis með alla sína gleði og glimmer niður skólaveru stíin og í áttað hljómskólagarði við lækjakötu og þar áfram að garðinum en jú, við erum hérna með fullt af lögum sem að inni halda einhverja gleði og ég bað ykkur hlustundu góðir að koma með tillögur og ég kem ekki að tómu komunum hjá ykkur ekki eins og áður, nei eins og aldrei bara, fyrir ekki þarna aðeins með tungaðum tönn. Fyrirður Signý Friðriksdóttir, hún sendir hér láttu þeir líða vel með stjórninni og sendir kæra kveðju frá Ísó. Ég tek undir þetta bara láttu þeir líða vel, þá láttu þeir líða vel ég held að það sé akkvart meinið. Við skulum heyra þetta lag ég sé hérna að það hérna smá fæll hérna undan, býðum við svona þetta

0: Jú, láttu þeir líða vel, þetta góð kveðja inn í daginn og inn í helgina frá stjórninni, Sigga Beinteins og Gretar og félagar þeirra. Við ætlum að halda hér áfram með helgarútgáfuna eftir tvöfréttið því að það nálgast óðfluga, byrja klokka tvöðum mitt, þess að kalla tvöfréttir, en við ætlum að halda til streitu því að það koma góði gesti líka eftir klukkan tvö þeir hérna Hafsteinn og Björgúlur úr hljómstinni Space Station þeir ætla að koma hengað, svona rétt undir hálf þrjú, meni ég en áfram heldur tónlistin og þið kæra hlustendur hafið áhrif á lagavalið við ætlum að heyra hérna smá nýtt frá Shakiru og Burna Boy hérna réttina skams og svo fáum við
1: Það gerast helgina Helgarútgáfan á Rás 2
0: Svo fáum við tvö fréttir að sjálfsögðu Svo ætlum við að fara líka yfir það hvað í gangi einmitt um landið, fært og endilangt yfir helgina

0: Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Bessastaðasókn. Nú er gaman, njótum saman, Bryggjuhúsið. Sumarmessa í Ytri Njarðvíkurkirkju á sunnudag klukkan 20, Grindavíkursókn. Ertu fyrir sunnan, sýning á safni nálægt þér, listasafn Árnesinga Hveragerði, listasafn Reykjavíkur Ásmundarsafn og byggðarsafn Reykjanesbæjar í Dus safnahúsum. Allir sumardagar eru sólvarnadagar, líka þó það sé skýjað, Krabbameinsfélagið. Þjórsárlax, Sælgerafélagið, Kolaportinu. Opið til 16, Sportís Skeifunni. Það lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk, góð tilboð.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 2, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Gistinóttum Íslendinga og hótelum og gistiheimilum hér á landi fækkar milli ára og hefur fækkað síðustu 4 ár. Þeim fækkaði 27% jafnt og þétt á þessum 4 árum. Á einu ári frá júli í fyrra til júni í ár voru gistunæturnar næri 1,3 miljónir en þar voru 1,8 miljónir á sama tímabili fyrir 4 árum. Arnar Már Ólafsson, ferðamálastjóri, segir samspil margra þátt að skýra þessa þennan samdrátt. Hann bendir á að gistinóttum Íslendinga hafi fjölgað mikið á meðan COVID-faraldurinn geisaði.
2: En það geta sé ekki hægt að skýra þetta með einhverjum einum breytileika og helstu skýringa gætu verið. Eða svona það sem oft nefnt, það hár kostnaði við innlandsferðir. Gisting, veitingar og alls netti og aftur einhverjum hækka það svert. Verður á hún gistist að breyttferða hefðun Íslendinga og sannlega. Svo er nú oft í umræðinni efnæslega óvissa og vaxtastig og þess að þannig að þetta er verðið sem að mann nefnir hvað helst.
1: Sagði Arnar Már Ólafsson. Spænsk yfirvöld tóku á miðnætti upp landamæra eftirlit gagnvart ferðamönnum frá Ítalíu sem gildir til 7. september. Það eru viðbrögð við sambærilegri ákvörðun ítalskra stjórnvalda vegna farar 2000 flóttafólks frá Marokkó til hólmlendurnar Þeúta sem í Afríku en tilheyrir Spáni. Ítalir slitu fyrir viku síðan tímabundið Schengen samstarfinu við Spán frjálsa för íbúa. Íslandsmótið í gólfi heldur áfram á Korpúlfsstaðavelli í dag þegar þriðji hringur verður leikinn. Dagbjartur Sigurbrandsson og Guðrún Brá Björgvinsdóttir leiða eftir annan hring og þau eru bæði ríkjandi Íslandsmeistarar. Útsending frá keppninni hefst á RÚV klukkan 3 auk þess sem lifandi fréttavakt verður á vefnum. Fréttarestri er lokið.
3: Rás 2. Fyrst og fremst helgar. Helgar útgáfan. Rás 2.
4: Áfram heldur helgar útgáfan. Ég heiti Kristján Freyr. Við ætlum að spila eitt nýtt lag eða nýlegt og íslenskt er það eins og við gerum nú svo gjarnan eftir fréttatíma. Hérna Stefán Hilmarsson og þrátt fyrir allt og svo ætlum við að kíkja aðeins á hvað er í gangi helgina víða á land.

Eins og svo oft áður þá þessar helgar pakkfullar af viðbröðum hvers konar og það engin þinga í fólkið eftir viðbröð þinga skulum segja eftir verslunarmanna helgi sem var þetta síðustu helgi og heilmikið í gangi þá bara um allt land og frábæra hátíðar að baki og sem að gengur svona stórslysa laust fyrir sig sem betur fer. Nú það hátíð fyrir vestan í Selárdal sem rétt hjá Bíldudal og það Selárdals hátíð sem í fullum gangi núna og þetta hverfist allt listasafn Samuels Jónssonar sem afskaplega skemmtilegt að heimsækja og svo var einnig líka opnunarhátíð safns Gísla á Uppsölum sem bara, já, var opnað bara núna á dögunum og ja, var bara ég held í gær mögulega, formlega opnað með pampa og prakt þá Og núna í dag þá hófst nú sögaganga klukkan 12 en það verður dagskrá fram eftir öllum degi. Tónleikar í kvöld og erindi í kirkjunni klukkan 4 þar sem Guðni T.H. Jóhannesson talar söguna af Jóni Sigurðssyni í Verdölum. Já, já, og þetta heldur svona áfram fram eftir degi og í kvöld tónleikar í kirkjunni þar sem Hermigervill og Kraftgalli og Krummi koma fram. Það held ég nú. Nú... Og það líka bæjarhátíð á Selfossi, sumar á Selfossi, fer nú fram í 30. skipti og það heilmikið að vera þar. Það að kíkja á sumaráselfossi.is til að skoða dagskrána og þetta bara stórkostlegt og gaman að sjá að það ennþá lífið tuskórum allstaðar. Nú það innleikja hátíðin Act Alone. Ég held að þau kollega mínir, Nanna og Félix hafi haft samband við hann Elva Loga í morgun og heyrt aðeins af undirbúningi þar og þannig allt í fullu gangi og hófst núna bara í miðja viku og þetta bara 2000 árið sem þetta haldið á Suðureyri og kemur þarna fram fullt af góðu leistafólki sem að, já, þetta náttúrulega leiklistarhátíð í grunninn en það koma margir aðrir fram hérna, tónlistafólk og aðrir Heilmikið að vera á Suðureyri helgina og það líka á Þorlásöfn því að þar dagskráin Hamingjan við hafið og það hófst nú barnadagskrá bara núna klukkan 1300 BMX, Bros og Sirkus Íslands og Lína Langsokkur og Lalli Töframæður og fleiri þannig að þar allt í fullum blóma skemmtilegt að tala já, skemmtilegt að fara þangað, myndi ég ætla nú klukkan 16.30 hérna nýri í miðborg Reykjavíkur á bar sem að kallast Dillon við Laugaveg þar ætlar freflarnir að fagna nýri útgáfu ný plata kemur út, bara í dag þetta skemmtilegt punk hljómsveitin freflarnir þeir vita betur, og ég held að platan heiti það þannig að Þetta bæði réttendni. Þeir vita betur og platan heitir það. Freflarnir vita betur. Klukkan 16.30 endilega ef þið eruð einhverstaðar í grænt að kíkja á þessa hennar góða mannskap í freflunum. Nú bókamel font og greiningadeildin fer gáðu plötur líka í vikunni. Haf þú ekki ágjara því? Heitir platan þar að segja og þau bókamel font og hans mannskapur voru á græna hattinum í gær. Og núna í kvöld verða þau á Ægi, brugghúsi í Hafnarfirði. Þetta skemmtilegt. Glæni plata, fullt á nýjum kulda Kalypso lögum. Sem dásanlegt, bókamil var hérna í viðtali hjá í morgunútvarpi Rása 2 í vikunni og talaði það sem sagt að veröldin væri að hitna og mannfólkið að fitna. Og hvers vegna þá ekki að taka sporið í kulda Kalypso dansi. Það heldur sér mjög gott. En núna í klukkan 15 rétt og eftir og aftur í miðborg Reykjavíkur þar að segja Jónfrúni þar ætlar Rebekka Blöndal að koma fram á sumardjassi Jónfrúareinar sem að við hérna á Rúf gerðum góð skil núna fyrir því sumar beinum útsendingum það nú ekki beinum útsending núna en Rebekka Blöndal ætlar að syngja Marvin Monroe það hvorki meir en að minna ekkert meir en hana og þetta hefst eins og ég segi klukkan 15 og þar frábær hljómsveit með henni meðl annars bróðurinn nei, afsakið þannig að sló ég saman algjörlega tekið þetta tilbaka, það klippið út á eftir úr úrstöndingunni en já, þarna komaði fram Þorgrími Jónsson, Snorri Sigursson Vignir Þór Stefánsson, Erik Kvikk Hauku Gröndal og fleiri þannig að þetta hefst klukkan
klukkan 15. Ég held að sé bara viðeigandi að spila lag með Rebekku Blöndal sem þó ekki Marilyn Monroe. En þetta lag sem heitir Kveðja.

0: Þetta er glæn nýtt frá hljómsveitinni Vormland, Arnar Guðjónsson og Hrafn Thoroddsen. Violet Dreams heitir þetta, alltaf fullt af gæðastöffi sem að kemur frá Vormland. En talandi gæðastöff, það var að koma út nýtt lag í gær frá hljómsveitinni Space Station og við ætlum að frumflytja það bara hérna á Rás 2 hérna rétt á eftir og það sem meira þeir ætla að koma til mín, Davíð Þór og Björgólfur, þeir ætla að koma og spjalla aðeins um mig þetta nýja lag, það sem framöndan hjá þeim í Space Station og kannski spila kannski eitt lag hérna í lifandi flutningi. En fyrst nokkur skilaboð.
1: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
2: Karglas repair, Karglas replace.
3: Xpeng kynni nýjan Xpeng X9. Frumsýndur í dag frá klukkan 12-4. Xpeng.
4: Strakta hótel. Nær náttúrunni.
5: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin á Blómavall.
6: Fartölvur í skólan frá aðeins 49.990. Opið alla helgina. Tölvutek mörkinni.
7: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ykkur ekki ártónsbrekkun áðan? Þeir eru kannski löða staði bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gaura á ferli í götun ykkar. Létt á vita að eruðu burtu helgina. Hafða gott í sveitinni.
8: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Rís.
9: Það opið til fjögur í dag. Sérefni Dalvegi.
10: Nú bjóðast einstök lánakjör á nýjum 100% rafdrifnum MGS5 og MGS6. Óverðtryggt bílalán með 3,99% breytilegum vöxtum til 5 ára meða við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þeim nýjan MG fyrir sumarið. BL, sagði.
11: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og lusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmótnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldugeis, sunnudaga frá klukkan 8-10.
12: Fyrst á fætur fyrir ferska fólkið.

0: Fyrir að hlusta á helgarútgáfuna hér á þessum fína laugardegi 8. ágúst heilmikið í gangi eins og við fórum þetta yfir hérna rétt áðan og ég komin með góða gesti hérna í hljóðver það Davíð Þór Hlynsson og Björgúlfur Jés Einarsson meðlimir í hljóðstinni Space Station verið hjartalega velkomnir, báðu tveir
1: Já, góðan blessan daginn
2: Þakka ekki alveg fyrir, góðan daginn
0: Þeir eru bara vaknaðir á laugardegi
1: Já
0: Akkurat Mikið að vera hjá ykkur, ég var að segja hérna í inngangin rétt áðan að það var að koma út nýtt lag
1: Já
0: Og við ætlum að fá að frumflytja það hérna á eftir á Rás 2, það ekki, annars eða hvað, hvenær koma það út?
1: Bara það kom bara út í gær, sko
0: Já, einmitt
1: Þannig að já, þetta, já, ég held að það sé bara frumflutningur, sko
0: Já
1: Í útvarpi bara yfir höfuð, sko
0: Og það, er, það sem er framundan er hjá ykkur og það er bara ný plata í bígerð eða langt komin eða hvað
1: Já, hún er tilbúin, við vorum einmitt að, hérna, vorum að tilkynna hana bara í gær Og hún heitir Who Killed Space Station
0: Já
1: Þannig að þetta svona endurfæðing ákveðin mm. Og hérna, já, vorum að tilkynna hana semst í gær og hún meira sér komin í forsölu á, Nú. Hérna Vínil. Á aldamusic.is ef einhverjum langar að kaupa svona physical vínil
0: Já, frábært
1: þá fær hver að verða seinastir sko.
0: Þannig að þetta er plata nr. 2, þessast stóra plata nr. 2
2: Já, okkur. Við erum vóa stoltir að henni
0: Er það ekki?
1: Við erum mjánað með hana
0: Betur en fyrsta, Davíð
2: Hún er svona, þú getur hlustað hana aðeins berið heild
0: Já, er þetta, já Þetta er
2: fyrsta sinn við höfum tekið plötu innan við svona góðan tímarama með sama pródúser og undir sama sömu
1: já, sama bandi líka
2: sama bandi, já,
0: já
1: tveir trommar á seinasta plötu
0: já.
1: Og tveir söngvarar líka þannig að já, þetta er svona þetta er meiri heild mér finnst hún töluvert betri sko. við erum árnir miklu sterkari lagahöndar og þetta er svona meira þú veist þetta er líka bara meiri rjómi sko. Þú veist, seinasta plata var svolítið samansatna lögum sem við vorum búin að vera að gera á mjög löngu tímabili En þessi plata, Who Killed Space Station, er basically, þú veist, við tókum held ég upp hvað 1920 lög en já, voru 13 sem endaði á plötunni þannig að þetta er svona, þetta er aðeins svona hvað maður segja, nákvæmara verk meiri svona rjómi, krýp
2: og þú Fengum við ákvað svona hvað lögum myndi vilja hafa og hvað meiri sens svona
0: Já, þannig svona heilstift
1: Já, veist, þetta er eiginlega, þú veist, ég var meira sér að pæli í daginn sko, fjarlæga eitt lagi viðbóð dafinni bara til að hafa pjúrismann alveg sko. en það var orðið og seint hún er farin í pressu sko.
0: Já, þetta er allt að gerast úr svolga rætt hjá ykkur þetta fylgst með hendar Rás 2 og spila ykkar lög og þetta er ekkert langu tími sem er þetta undir hvenær kom síðasta plata, Reykjavík Syndrom heitir hún eða ekki?
2: Einu hálf ári síðan
0: það er bara eitt og hálf ári síðan
1: Mars 25
0: Já,
2: þú voru svo duglegir að semja í fyrra og taka upp og við erum alveg
1: það var að lásuna svolítið á okkur út af því einmitt þetta var svo mikið samansafn veist, og við höfðum svo rosalega mikið að segja bara eiginlega leið og platan er tilbúin þú veist, já, þú segir þetta gerist rætt ég, mér finnst ekki gerast nógu rætt sko, ég hef verið til að gefa út þessu plötu fyrir svona hálfu ári
0: já.
1: það var tilbúin fyrir löngu sko.
0: Já, það tekur tíma auðvitað framleiðsluferðið og það
1: já, þetta er svona
0: semja og taka upp
1: þetta er svona industry standard að býða lengi eins og til dæmis Lightspeed okkur langaði eiginlega bara að gefa það út seinast að haust sko, en
2: það
1: er ársíðan
2: við sömdum
1: lagið
2: sko.
1: já, eitt og hálft þetta er eitt af fyrstu svolítið setti svona mútið fyrir restin af blöðinni sko.
0: Já, kemur þetta snemma í ferlinu?
1: Já, þetta er alveg bara eitt af fyrstu lögun en svo eru líka einhver lög á þessari blöði, það eru tvö lög það eru eitt eldgamall lag á þessari blöði sem bara einhvern út af ákveðnum ástæðum gátu við ekki haft það, það var bara hérna, já, ósettið með það en já, síðan rívisitu við veist, það lag til dæmis, það heitir hérna Electroshock Therapy
0: Já,
1: það er eitt af fyrstu lögunum sem ég samdi bara með Space Station, sko.
0: Já.
1: En, hérna, já.
0: Akkurat, þetta er náttúrulega gömul hljónsitt, en þeir eru búin að gera heil mikið og gefa út og verið ansettuglegir, þeir eru búin að vera að ferðast mikið landið og spila.
1: Já.
0: Ég ætla að búin að fikast með því og sjá okkur koma fram víð og fara hringin og svona. Er það ekki gaman að svona, fá hérna spegluna á þjóðina og svona og er ekki fólk duðlegt að fara tónleika?
2: Algjör forréttindi að fá að ferðast um heiminn og landsinn og spila rock and roll.
1: Við mitt komum inga til þín áður en við fórum á seinasta túr Ísland.
0: Já, einmitt.
1: Það ekki.
0: Voru ekki að fara að staða á amerískum kakka pappaðins.
1: Svo skemmtist hann. við fórum á Flateyri stuttu eftir það að spila á vagninum verslumhelgin í fyrra og svo á leiðinni heim og þá gefur sem sagt efsti gýrin sig, hann sjálfskiptur sko. Þannig að við svona mölluðum heim á svona 60, 70 í svona 3500 snúningum alveg bara frá hálsinum sko.
0: Já, já.
1: Það var ævintýri.
2: Það var algjört ævintýri. Ég náttúrulega
0: þú slasaði þér.
2: Ég fótbrotnaði bara eftir fyrsta giggi.
1: Já. Nei, fótbrotnaði ekki.
2: Nei, ég breytaði mér sko sköflungsbeinið.
1: Já, brotnaði það.
2: Já. Svona ytri tepjan, ég tók eitthvað heljastökk og
0: það var ekki við að tromma
2: vantar. Nei. Ég var bara í einhverju góðu feeling eftir svo. Já,
1: við vorum í eftirparti hjá einhverjum svona útgerðarprins í á Grundarfirði.
2: Svona ég þurft að vera hækjum bara restina ferðinni og spila öfugt og ekki visla sko.
0: Já, já, akkurat.
1: Áfjör, áfjör.
0: Fallir farar heill. Já. Og þið ætlaði að fyrkja þessari plötu eftir myndi ég ætla bara í haustu þekki og hvað? Og...
1: Jú, við förum beint á Evrópu-túr bara
0: örfáum
1: dögum eftir að platan kemur út.
0: Já.
1: Kíkjum þarna, það nú ekkert rosalega langur túr þindar. Það svona, það eiginlega bara svona Þýskaland, Austurríki, Sviss. En svo kannski förum við til Ítalíu líka og Danmörkur og svona.
0: Mm-hmm.
1: Það allt í bígerð, en já,
0: við en fyrst, förum við. En fyrst hérna, þetta heima, ég sá allavega á ykkar dagskrá, þá ætlaði að fara út á land núna með næstu helgi.
1: Já.
0: Já. Þið ætlaði að spila á vagninum?
1: Já.
0: Já, hafið gert það áður?
1: Við höfum gert það oft, sko. Við spilum alltaf á vagninum á Veslumahelginni.
0: Já,
1: en það fjalli gegn í ár. Já. Líka kennan einum en Herbert Guðmunds var þarna svona meðalmanna þar
2: hann stal
1: slottin okkar
0: ef einhver máða.
1: Þannig að já, við þyrftum að víkja þessa veslumhelgi sem bara fínt þannig að já, við ætlum að spila þarna og þetta svona, þetta hugsað sem svona eftirparti eftir sólmyrkvann, sko
0: já, einmitt
1: eitthvað þannig, sko, ég verði í bústa þarna rétt hjá þannig að ég hitti strákana bara fyrir vestan og já
0: Dásalegt. Þannig að við erum að tala vagninn á Flateri bara svo að það sé á hreinu
1: 14. august
0: þetta 14. august þannig að já, frábært og svo þetta hérna hjá okkur á Rástvö þá stendur mig heilmikið til það stór tónleikar við Arnarhól á menningarnótt og þar verða Jói P. og Króli á samt góðu fólki Árný Margrét og Daði Freyr Páll Óskar og Benni MM og þið í Space Station
2: sko.
1: Það verður bilað
2: mjög spenntir sko.
0: Alltaf mikill fjöldi fólks komið saman hana
1: Já.
0: Og stór tónleikar
1: líka skemmtilegt við þetta sko að menningarnótt erilega ammælið okkar
0: það er þannig
1: eins og hjá Reykjavíkurborg
0: já, já.
1: Við spilum fyrsta gigið á menningarnótt 22 og þá hérna var planiðið mitt alltaf að enda þarna á þessu stóra sviði
0: já
1: Íslenski draumurinn, eins og ég kalla
0: Herri, við ætlum að spila nýja lagið, Lightspeed, sem við komið inn á Við ætlum að heyra það bara núna, frumflýtingur hérna Rástvö En svo plataði eitthvað til þess að koma hérna með hljóðfæri Og hérna, ég búin að plata út þess að spila hérna lag á eftir Þannig, heyrum fyrst Lightspeed Rétt í lokin, hvað, Who Killed Space Station? Hvaðan kemur þessi titill? Menna, ekki er þið að fara þetta hálfkvæðna vísur hérna?
1: Þið já, tölum, sko, við finnst að fara í svona fjölda Nei, hérna, ég er grunast Þetta snýst nú svolítið bara svona þroska og nýja tíma Pappi var með helviti góða útskýringa á sig
2: Já, þetta eiginlega bara svona eins og maður segir, rebirth á bandinu sjálfu og líka bara sandinu, við bara orðið aðeins meira þroskaðri eftir þetta einu og hálf ár síðan við gáum sinnstu plötu
0: Það er þið Þetta, er,
1: þetta gæti líka verið eitthvað versta jinx alla tíma, sko.
2: Já.
0: Við tökum
2: þetta. Við bara næsta túr.
0: Já. Við skulum heyra nýja lagið. Þetta Lightspeed og Space Station og svo ætlum við kannski að koma þeim fyrir hérna með smá hljóðfæri hérna eftir smástund. Heyrum Lightspeed. Lightspeed.

0: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Austurlandi. Tjaldsvæði Berunesi Berufirði, tjaldsvæði Ásbrandstöðum Vopnafirði og tjaldsvæði Mjóafirði. Í hjarta náttúrunar við fjöru og fjall.
1: Sport 24, útsölulok, götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
2: Alltaf gerast í íþróttunum helgina. Og þá gott að hafa bak við eyrað að Lottó grunnurinn að öflugu íþróttastarfi allt land. Þess vegna segjum við, Lottó, leikurinn okkar.
3: Áhorfendur, keksi frá Frón ómissandi hluti af hverjum knattleik. Fáið yður Frón keks og fylgist með útherjum, innherjum og tengiliðum leikalistir sínar á heimsmeistaramótinu. Keksverksmiðan Frón, 100 ára.
4: Það komið sumar og við erum alveg að springa úr grilllökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
5: Rýmum fyrir haustinu. Þú fær valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
6: Síðdegis útvarpið snýr aftur eftir sumarfrí á mánudaginn. Strax eftir fjögurfréttir.
7: Það þarf að verja að telja með 44 miljörðum evra á næstu 10 árum í vatnsbúka að byggja það upp.
6: Hrafnildur Halldórs, Hólmfríður María og Rúna Róberts með þér á milli 4 og 6 alla virka daga.
8: Augun Noregs munu kvíla þessu málaupbyggir í allt sumar og fram á haust og það má búast við stóðum fyrirsögnum hjá Vakki og fleiri fjölmiðlum.
6: Fréttir, dægumál og tónlist.
9: Síðdegis útvarpið.
10: Á Rás 2.
9: Rás 2.
10: Þetta Rás 2.
11: Fyrir að hlusta á helgar útgáfuna og það sem þá handagangur hér í öskjunni. Heyrðum þetta rétt áðan glænýtt lag frá hljómsveitinni Space Station. Það heitir Lightspeed, fellega hljómaði það vel. Og ég búin að koma þeim fyrir hérna á bakvið, já, ég hef lítið hljóðver hérna. Og heyrið þú mér, Björgólfur?
12: Ég
11: heyrið
12: þér, ekki ég reyndar í hattunum en...
11: Já. Já, akkurat, akkurat, mjög gott. Þetta áhættu atriði en sem betur fyrir þá Kári Guðmundsson hérna með mér og við ætlum að reyna þetta saman hérna. Ef við kannski fá hérna smá hérna, hljóðdæmi. Já, við kannski hækka aðeins bara ef við náum því. Þetta lítur að gerast. Þið ætla að taka hérna lagbjörgur sem að svona með fyrstu lögum sem að þið gáðu út í þekki.
12: Jú, þetta lag af Fyrsta epiplötun okkar heitir Train to Berlin og þetta svona gobbity-gobb version af því sko
11: Það við skulum bara keirið í gang og vona það besta bara

Þetta er ástralska hljómsveitin Jet sem að syngur hér, Look What You've Done. Við vorum að kveðja hljómsveitina Space Station sem komið hérna til okkar í helgaútgáfuna. Við fengum að heyra glænýtt lag frá þeim og svo plataði á hérna til að spila hérna eitt lag í lifandi flutningi og vonandi komast það til skila. Við vorum eitthvað smá í svona tækni vandræðum eins og vera ber. Vorum að dusta ríki hérna af smá hljóðversbúnaði hérna sem við notum þegar við tökum á móti tónlistafólki og Það var smá kannski, smá eitthvað þinga í snúrunum hérna en vonum þetta hafa komist til skila þeir tóku lag sem heitir Train to Berlin en áfram heldur hljó helgar útgáfan og við ætlum að spila núna eftir klukkan þrjú og núna kannski framundir þrjú fréttir þá ætlum við að spila þessi lög sem að þið kærlustendur hafið bent á og komið að með tillögur að þegar kemur að bara gleðinni hvaða lög vekja hjá ykkur eintóma gleði spurði ég á Facebook síðu Rása 2 og það komið fullt af frábærum tillögum ég búin að spila einhvað og við ætlum að koma að þeim hérna rétt á eftir eða það að segja hérna eitt lag reyndar sem ég ætla að spila og þetta hann Jónbjörn Ríkarsson og þetta hann Jónbi hann ætlar að spila hérna nei, hann ætlar ekki að spila þetta lag ég ætla að spila þetta lag fyrir hann hann komið til löguna af laginu Let Him In með hljómsinni Wings og þetta nú bara þrælgott svona inn í hennar laugardag og þetta gleði og við skulum heyra þetta

0: Nú eru loka dagar útsölunar og enn meiri afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Hér Smáralind.
1: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið.
2: Dale Carnegie. Dale.is
3: Rás 2
4: Við erum Rás 2
5: Fyrir hlusta á helgar útgáfuna. Ég ætla að spila hérna nýtt lag áður en ég kem mér að tillögum hlustanda. Nýtt lag sem að er frá nýsjálensku tónlistakonunni Aldous Harding og hún kom nú og spilaði hér fyrir okkur í Hljómahöll í Keflavík fyrir kannski tveimur árum síðan að þremur og hún var að gefa út nýja plötu og þetta lag heitir Venus in the Senia.

0: Kristján Freyr og Helgar útgáfan á Rástvö.
1: Nú, eitt af þeim óskalögum eða tillögum sem ég fekk í gegnum Facebook síður Rása 2 er frá honum Hlyni Kristjánssyni og hann óskar eftir því að heyra lag sem að vekur upp hjá honum eintóma gleði og það nú bara fallegt og þetta er lag hljómar einhvernig svona, þetta er þetta Prins Pólo og niður á strönd og hvað syngur hann? Já, hversu lengi á ég að bíða, hvenær má ég hringa fara að smíða? Panta prest í Fellahólakirkju, taka þig niður á strönd.

strönd. Stórkostlegt er það niður á strönd með Prins Polo. Við ætlum að koma að fréttastofuna að hérna klukkan 3 og ætlum að heyra fram að því Heatwave in the Cold North, þetta Reverend of the Makers. Svo höldum við áfram í eintómri gleði hérna milli 3 og 4.

0: Fréttastofa Rúf klukkan er 3, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Gleðigangan var gengin í miðborg Reykjavíkur í dag frá Hallgrímskirkju niður í Hljómskóragarð þar sem dagskrá hefst innan skams. Gangan er hápunktur hins einn daga, það bil 50 hópar voru skráður í gönguna sem 12 fleiri í fyrra og hafa þeir aldrei verið fleiri. Veðrið lék við þáttakendur og gesti sem skiptu að vanda þúsundum. Ísold Klara Felixdóttir ein þeirra sem gekk í dag.
1: Alltaf svo gaman maður kemur hérna, maður með vini sínum, maður hittir alla, það eru tónleikar, það eru viðburðir, það bara ekkert nema gaman og einmitt að hafa sýnileika, fólk oft eitthvað, já, ekki komið nóg en við höfum alltaf verið hérna og við munum halda áfram að vera hérna.
0: Sagði Ísold Klara Felixdóttir. Starfandi innviðaráðherra segir stemt að því að tryggja strandveiðisjómunum stöðuleika til framtíðar. Hún undirritaði í vikunni breytingu á reglugerðum veiðar í atvinnuskinni. Aflaheimildir til strandveiða verða auknar tæp 1000 tonn. Með því ættu strandveiðaran á 48 dögum skerðingalaust.
2: Ég verði tala við smábátasjómenn í vor og ýmislegt og boðið á til okkar Eyjólfs og fleiri á vinnufund eftir að vertíðinni líkur í vetur því að innviðar á þeirra var tilbúin með frumvarp í fyrra sem að tryggði 48 daga en byggði á þrepakerfi sem að strandveiðisjómennir okkar voru ekki nógu öryggi með, leiði ekki nógu vel með og vildu fá að taka þessa sumarvertíð án þess að til þeirra löggjafar og breytinga kæmi og við samþykktum það.
0: Sagði Inga Sæland, starfandi innviðaráðherra. Síðdegisfréttir verða sagðar klukkan 4. Minnum á að það má senda fréttastofu ábendingar á netfangi fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.
3: Rás 2. Fyrst og fremst helgar. Helgar útgáfan. Rás 2.
4: Jú, þetta er helgar útgáfan. Við þökkum fréttastofu fyrir þrjú fréttir og við ætlum að hefja leika á þessu hér.

0: Kristján Freyr og Helgar útgáfan á Rás 2.
1: Jú, við hófum við leika á hljómsinni Flott með lagi 20 og einhvað frábær tónlistinn frá Ragnhildi Vegasóttur og hljómsinni Flott í þessum frábæru þáttum, sjóvarsþáttum 20 og einhvað sem að þetta að finna held ég í spilaranum á Rúf og vonandi fáum við bara framhald að þessu, þetta var svo skemmtilegt. Nú og að óskalögunum ykkar, kæri hlustendur, eða þarf að segja tillögum, já, bara lögum sem að veki upp einhverja gleði, eintóma gleði hjá ykkur, já, því að við ætlum að bara taka gleðin á þetta allt saman fram til klukkan 4, við ætlum að byrja hér á lagi sem að Brynjar Emil Friðriksson bendi á eða vildi fá að heyra og þetta bara hefði fínasta tillaga að lagi, þetta er lag sem að heitir, jú, Tíðhnit. Þetta er íslensk tíðing úr Rocky Horror Picture Show og þetta er frá 1995 og þarna er að Björn Jörundur Friðbjörnsson sem að syngur og með honum eru Halldóra Geirastóttir, Dóra Vondir og Selma Björnsdóttir og Davíð Jónsson, Davíð Þór Jónsson er svona sögumaður og sá sem að þýtti eitir Veturliði Guðnason og við ætlum að heyra þetta. Þetta er bara, já, fjári fínt.

0: Þetta er aldrei fjör hérna tíðnit, heitir þessi útgáfa úr Rocky Horror Picture Show frá 1995 og það voru Björn Jörundur Friðbjörnsson og Selma Björnsdóttir og Halldóra Geirhars og Davíð Þór og fleiri dásanlegt og þetta var óskalag fyrir Björn Emil. Hér kemur eitt óskalag einnig, ekki kannski endilega tengt gleði, jú, þetta er gleði. Þetta er áhugavert lag, þetta er lag sem heitir Pungur á klúknum. Og þetta er Jón Gamli og Svarti. Þetta er áhugavert. Þetta er svona laugardags.
1: Stundum er ég niðri bæ og allir bara, ég bara eitthvað. Og hún bara eitthvað. Og hann bara eitthvað. Og ég bara eitthvað. Allir bara, ég bara eitthvað. Og hún bara eitthvað. Og hann bara eitthvað. Stundum er ég niðri bæ og allir bara, ég bara eitthvað. Trilltur. Stundum er ég bæ, þá var því viltur. Stundum fyrir með mér en að klósetti.

0: meiri neyri bæja, allir bara, ég bara eitthvað Tviltur, allir eru fokkaður og fokkið það langar eitthvað Þeir bara eitthvað, ég bara eitthvað, hún bara langar eitthvað Ekki svo langar eitthvað, gerði í gang, bara eitthvað, hvað í gangi þetta Ég bara eitthvað, bótt, ég að lip, synga funky tank Jala mig tík, tík, tík, eins og bankalán Stemmingin shit, eins og bank, bank, bankarán Hún bara eitthvað, byrðið mig að banna sig á danskólum og ég bara eitthvað
1: Og hún bara eitthvað Og ég bara eitthvað Allir bara, ég bara eitthvað

0: Þetta er að nýjasta nýtt Jón Gamli og Svarti og lag sem heitir Hungur á klúbnum, þannig bara þannig og ég bara hún bara eitthvað allt svoleiðis en við ætlum að halda áfram hérna með óskarlög hlustanda fullt af frábæra lögum sem ég fengi gegnum Facebook síðu Rás á 2 gæti verið pláss fyrir 1 eða 2 í viðbótana þið geti sendt okkur línu hérna á Facebook Rás 2 á Facebook og bara hvaða lög eru það sem að vekja hjá ykkur eintóma gleði en fyrst nokkuð skilabóð
1: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30 til 80% afslátt og þú sparar sófar, stólar og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
2: Sport 24. Útsölulok. Götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
3: Risa parkett útsalan hafin. 25 til 40% afsláttur. Húsasmiðjan.
4: Sumarútsölu Dorma líkur í dag. Komdu og gerðu frábær kaup með enn meiri afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
5: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
6: Rafmagnslaus, bensínlaus eða sprungið dekk. FIB aðstoðar félagsmenn og við erum á vaktinni allan sólarhringin. Kynntu þér kostina á fib.is.
7: Útsölu betra baks líkur í dag. Enn meiri afsláttur af völdum vörum, komdu strax. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
8: Rás 2

Þetta er The Cure með lagið Why Can I Be You og þetta er lag sem að hann, já, selur vinnur okkar, helgarútgáfunar Árni Jónsson, benti á hér, hann var líka að tala YouTube, Beautiful Day og gamli The Cure aðdáundin myndi sennilega þetta í Why Can I Be You og svo myndi þetta enda á Deepest Mode, þannig, já, hann með frábæran lagalista bara hreinlega, en svo gleymd hann því að hafa, ég var bara að byggja eitt lag, en hérna, þetta var fyrir þig, Árni Jónsson, frábært lag með The Cure. Við ætlum að spila annað gamalt og gott sem að mér datt bara í huga að setja undir nálina þetta er David Byrne sem að hélt tónleika hér á Íslandi á dögunum ég var svo heppin að vera í salnum þá og naut til þess ídrasta frábæri tónleikar, það varla ég sé búin að taka þá alla inn einhvern veginn þetta var stórkostlega upplifun og er örglega mörg eitthvað sem að hafið heyrt og lesið frá þeim sem að voru í sannum og þið sem að voru þar, einmitt, voru þau örgla jafn ánægð held ég. Ég held að allir hafa verið gríðalega ánægðir með þessa tónleika David Byrne sem að er forsprakki Talking Heads og hann sagði svo fallega einhvað sem að ég myndi ætla að væri góð orð inn í, já, ef að segja gleðina og inn í, já, gleði göngu og hins einn daga. Hann sagði David Byrne að svona pönk nútímans Það væri hreinlega að sýna ást og kærleika. Love and kindness are the most punk things to do, sagði hann og ég einhvern veginn krótaði þetta í síman, mér fannst þetta svo fallegt og er það ekki bara málið? Sýna ást og kærleika, ég held það. Hérna Talking Heads, Road to Nowhere.

Talking Heads, David Byrne og félagar og Road to Nowhere. Þetta er skemmtilega laugardagstóni sem að við erum að spila hér. Næst óskalag fyrir hlustanda sem að skrifaði inn á Facebook síðun okkar Rása 2. Það hún Guðmunda Sigrún sem að hefur einmitt verið duglegi þessu og mjög þakklátt. Þakkaði fyrir það Guðmunda Sigrún Guðmundsdóttir. Þú bendir hér á til að mynda ringitónin þinn sem er skemmtilegt að benda á og þetta er lag sem heitir Beautiful Life með Ace of Base. Þetta er lag sem að maður kannski heyrir ekki oft en enginn heyrið það oftar heldur en þú einmitt af því að þú upp með alltaf sem ringitón alla mótna. Þannig að ef að þú hefur dotta núna yfir helgar útgáfinni sem ég voru reyndar ekki að sé þá ætla ég að vekja þig bara núna með þessu lagi. Nei, herði gerði ég við þessum. Þetta er alltaf svona í beinn útsendingu, þá svo gaman. Hér kemur lag sem heitir Beautiful Life. Þetta fyrir þig Guðmunda Sigrún. Vaknaðu.

0: Beautiful Life, þetta er hljómsveitin Ace of Base inn sænska. Hér á eftirallega hlusta að ég spila annað lag sem að heitir líka Beautiful, af því að það svo pallegt. Beautiful Stranger er lag sem að við þekkjum örgulega mörg hver, með Madonna eða sjálfsögðu. Við ætlum að spila það, þetta er frábært lag, en fyrst þetta hér.
1: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
2: Fjölskyldan skemmti sér saman í tjaldútilegu á Vesturlandi. Tjaldsvæðið Grundarfirði, tjaldsvæðið Ólafsvík og tjaldsvæðið Hellissandi.
3: Heyrðuðu þetta? Sumarið er komið og garðurinn kallar.
4: Sumarsmellur. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
3: Heiti potturinn Iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
4: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara útihúsgögn.is.
3: Falleg blóm og harðger tré. Allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
5: Sport 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum, Sport 24.
6: Það er skotelt plan að hafa þessar föstu lukutölur í áskrift. Og svo bæta við þessum sem þig dreymir í appina, á sölustan eða á lotto.is. Þannig klikkar ekkert. Lotto, leikurinn okkar.
7: Íslands lambakjöt er gott vegna þess að lömbin fá að ganga frjáls yfir sumarið. Það er nú mjög óalgengt í heiminum að það gerist.
8: Fólkið bak við bræðir. Íslands lambakjöt.
9: Morgunútvarpið. Á Rás 2.
10: Fólk á ekki að þurfa að vera á ár eftir ára að starta yngur svona.
11: Það geggja að búa akkur þig. Svona bæjarhátíð heldur bara þetta voru svona svolítið fyllir í.
12: Mynd af sólinni bara, það ekki rigning hérna helvítið.
13: Elsti sonur hans, við vita veit enginn hver mamma hans er.
14: Það kannski ekki alveg að segja sér fast, þetta skipulega.
15: Það er fólk sem hefur lifað fyrir fótbolt alltaf tíð sem er ævilöngu banni.
9: Morgunútvarpið á Rás 2.
16: Þetta er Rás 2.
9: Fyrst og fremst.
16: Með þér.
0: Jú, ég ætla að spila hér lag með Madonnu sem að hún gaf út 1999 og gerði fyrir, eða þar að segja, lagið kom fram í myndinni Austin Powers, þann skrautlega spæjara, Austin Powers, The Spy Who Shagged Me og þetta kemur út, já, 1999 og þetta gerði hún Madonna með William Orbit sem að er producer og laga höfundu líka, hann skrifaði þetta með henni eða gerði þetta lag með henni. Nú, William Orbit lést á dögunum um 70 og hann hafði komið gríðalega víða við því raun og veru, unnið með mikið af frábæri fólki eins og Madonna, jú, og Prince og Belinda Carlisle, Britney Spears, U2, Ricky Martin, Queen, Robbie Williams, Kraftverk, þetta er endalaust og meðal annars þá gerði hann hérna plötu með hljómsveitinni Blur, plötuna 13 sem að hann tók upp með þeim hljómsveitinni Blur svipað leiti og þetta lag sem ég ætla að spila núna næst kom út 1999 og meðal annars tók upp í Reykjavík. Þetta er lagið hann með Blur sem er gangið út að þessum tíma og undir áhrum að sjálfsögðu frá hljómsveitinni Botnleðju, okkar allra bestu. En hér er þetta lag sem að heitir Beautiful Stranger.

Þetta er trælfínt og nýtt lagið Berðdreymi, tónlistamanninn Luigi og Maron Birnir, Luigi auðvitað Logi Tómasson, knattspyrnumaður sem fer mikinn og hefur gert vel í Tyrklandi upp á síðkastið og þetta mislænka landsliðinu, gaman að flikast með honum. Nú aftur annað og nýtt og skemmtilegt, eða svona nýlegt allavega, við hefum hirti þetta áður en þetta er tónlistamaður sem í uppaldi hjá okkur mörgum hlustendum Rása 2, þetta er Tim Impala og Dracula.

0: að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

Þetta er söngkonan Sandy Gold eða Sandy White. Hún bara á mínum aldri frábær söngkona frá Philadelphia. Hún hefur spilað og komið fram með Beastie Boys og Jay-Z, Kanye West og Drake og David Byrne og fleirum frábær. Og þetta lag sem kom út á plötu númer 2 held ég, annari plötu hennar, Master of Make Believe sem kom út 2012 og lagið heitir Desperate Youth. Þetta svona, við erum komin í smá gír hérna held ég og það eru einhver smá, kannski 2-3 lög eftir hérna í helgar útgáminni á þannig að vilju um störfum þessa vikuna að þennan laugardaginn 18. ágúst og búin að vera í gleðinni og ætlum bara að halda því áfram. Hér Calvin Harris og Jesse með glænýtt lag, Satisfy.

Satisfied, þetta er nýtt Calvin Harris og Jesse hér næst einnig frábær sönguna sem að hefur svona sprottu upp á stjörnu himinin upp á síðkasti, þetta er Olivia Dean og svona fínasta stending frá henni áðurum við ljúkumössu hér í dag í helgarútgáinu, þetta er So Easy to Fall in Love

frábært lag sem að heitir So Easy To Fall In Love og það ekki bara góðu bóskapur þar að segja, byrja í dag að elska það ekki bara fínt og sína ummitt, ást og kærleika, það mesta pönki í dag. Ég ætla að þakka fyrir mig í helgarútgáfinni, ég heiti Kristján Freyr og komin hérna eftir sumarfrí þakka Júlíu Margréti fyrir að sitja vaktina í sumar og það var gaman að vera með einhver kæri hlustendur og takk fyrir alla tilöðnar og óskalögin Og við heyrumst eftir viku og ég njótið helgarinnar endilega. Hér bara eitt skrítið og skemmtilegt lag svona inn í laugardagskvöldið. Þetta Hot In Here. Takk fyrir mig, takk fyrir samfélgdina. Góða helgi.

0: Sumar messa í Lágafellskirkju á sunnudaginn klukkan 20, Lágafellsókn. Kammer tónlistarhátíðin segla stendur yfir í Hörpu, nánar á seglafestival.com. Sumar tónleikar á Rás 1, flytjendur á Reykholtshátíð koma fram í fjölbreytti dagskrá frá loka tónleikum hátíðarinnar á sunnudag klukkan 16, Rás 1. Upplifuðu almyrkvan hjá okkur, 12. ágúst, Ráðagerði. Nú gaman, njótum saman, Bryggjuhúsið. Stuðningur þinn í forsölu nýrar viðhafnarútgáfu Njálu skiptir miklu máli, njálufélagið.is.
1: Silfrið hefur göngu sín á nýjan leik mánudaginn 10. ágúst. Það styttist í þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður við ESB og formenn allra stjórnmálaflokka á Alþingi mætast í beinni útsendingu. Silfrið á mánudag klukkan 19:45.
2: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
3: iPhone, MacBook eða iPad? Þú færð alla Apple fjölskylduna í verslunum Elko og elko.is. Elko.
4: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Tapasbarinn, stysta leiðin til Spánar. Bókaðu á tapas.is.
6: Hafðu það holt með holta.
7: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaun, húsasmiðin og blómavall.
8: Smá útkall á áskrifendur sem lifa ljúfa lífinu og láta tölunar vinna fyrir sig sjálfvirt. Þið eru snillingar. Lotto. Leikurinn okkar.
9: Flugger. Val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
10: Þú nýtur ýmiss konar ávinnings með aðild í FIB. Vegaaðstoð, betri kjör og fríðindi. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB. Ávinningur í umferð.
11: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á

0: Fréttastofa RÚV klokkan 4. Alexander Kristjánsson segir síðdegis fréttir. Lögregla áætlar að bilinu 80 til 100 þúsund manns hafi verið í miðborg Reykjavíkur þegar gleðigangan var gengin í dag. Göngunni lauk í Hljómskálagarði nú á fjórðatímanum og þar eru tónleikar í þann mynd að hefjast. 50 vagnar voru í göngunni og hafa þeir ekki verið fleiri. Sumir voru þar í fyrsta sinn en aðrir síður en svo.
1: Eða hýttu fyrir hljómskóðanum. Gimmi þig. Come on.
0: Þarna heyrðum við í Páli Óskari Hjálmtíssinni á vagninum sínum í göngunni. Veðrið hefur leikið við þáttakendur og gesti. Ísolt Klara Felixdóttir ein þeirra sem gengu í dag.
2: Alltaf svo gaman, maður kemur hérna, maður með vini sínum, maður hittir alla. Það eru tónleikar, það eru viðburðir. Þetta bara ekkert nema gaman. Og einmitt að hafa sýnileika. Fólk oft eitthvað, já, ekki komið nóg, en við höfum alltaf verið hérna og við munum halda áfram að vera hérna.
0: Sagði Ísolt Klara Felixdóttir. 15 ára dönsk stúlka hvarf á Jótlandi á þriðjudag og fannst í Ungverjalandi. Lögreglan í Danmörku greindi frá þessu í gær.
3: Fljótlega eftir að stúlkan hvarf hóf danska lögreglan samstarf við Europol og stúlkunar var leitað á alþjóðavísu. Grunur leikur á að refsivert brot hafi verið framið í tengslum við hvarfið. Hinn grunaði eða hinir grunuðu voru ekki viðstattir réttarhöldin í Horsens á Jótlandi í dag þegar lögreglan fór fram á gæsluvarðhald vegna alvarlegrar frelsissviftingar. Saksóknari krefst þess að réttarhöld fari fram fyrir luktum dyrum með tilliti til rannsóknarinnar. Talið að einn eða fleiri gerendur gangi enn lausir og að málið innihaldi upplýsingar sem gætu valdið stúlkunni ama. Næstu skref lögreglu eru að yfirheyra stúlkuna, kortleggja hvernig hún komst til Ungverjalands og hvort hún hafi farið þangað með fólki sem hún þekkti eða ekki.
0: Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Gistinóttum í Íslendinga á hótelum og gistiheimilum hér á landi fækkar milli ára og hefur fækkað síðustu 4 ár. Þær voru 1,3 miljónir á síðasta ári en 1,8 miljónir á sama tíma fyrir 4 árum. Arnar Már Ólafsson, ferðamálastjóri, segir samspil margra þátta skýra samdráttinn. Hann bendir á að gistinóttum hafi fjölgað mikið á meðan COVID-faraldurinn geisaði og þeim hafi svo fækkað aftur.
4: En það geta sé ekki hægt að skýra þetta með einum breytileika og helstu skýringa gætu verið eða svona það sem oft nefnt, það hárkostnaði við innanlandsferðir. Gisting, veitingar og allsneti og aftur einhverjum hækka það svært, verður á gistist aða breyttferði hefðun Íslendinga og sannlega. Svo er nú oft í umræðinni efnæslega óvissa og vaxtastig og þessu þannig að þetta er verðið sem að mann nefnir hvað helst.
0: Sagði Arnar Már Ólafsson. Franskir bíflóknabændur hafa áhyggjur af áhrifum hitabylgja í landinu að undanförnu á bíflóknarækt. Miklir þurrkar fylgja hitanum sem hefur þau áhrif að minna blóm fyrir bíflugur að sækja í. Sumar uppskjurutími í hunangi er liðin en bíflóknabændur eru nú þegar farnir að hafa áhyggjur af næsta ári. Philip Charpentier er formaður bíflóknabændasamtaka í Lött Vilein. Hann segir að ekki berist nú af blómasafa eða frjókornum í búið og þá drægi drottning úr varpinu og ekkin verði færri sem þýði að bíflugurnar verði færri og færri bíflugur til framtíðar.
5: Et donc là c'est un cycle infériat, c'est ce qu'on pourra appeler la spirale de l'échec. Moi il y aura.
0: Þá fer á stað vítahringur og allt á niðurleið, segir hann. Því minna sem til, því minna verður til. Hann hefur gripið til þess ráðs að bæta flugunum það með því að gefa þeim síróp. Mikill hiti veldur einnig vandamálum í bíflugna ræktinni. Íþróttir Dagbjartur Sigur Brandsson með 6 högga fórskot á næsta kylfing á þriðjadegi Íslandsmótsins í golfi. Hann á 11 höggum undir pari og farinn að gera atlögu að mótsmeti Birgis Leifs Hafþórssonar frá árinu 2013 þegar hann fór korpúlstaðavöllin á 10 höggum undir pari. Guðrún Brá Björgvinsdóttir með 5 högga forskot í kvennaflokki. Ragnhildur Kristinsdóttir hefur leikið glimrandi vel á þriðjadegi og nú jöfn Elsu Maren í öðru sæti en þær eru báður á 1 höggi yfir pari. Veðurhorfur, norðaustan og norðanátt víða 8 til 15 metrar á sekundu en hægari breytilega átt allra syðst. Styttir smám saman upp suðvestan og vestan til og léttir til. Fréttalestri lokið.
6: Þetta Rás 2.
7: Fyrst og fremst
6: með þér. Þú ert að hlusta á vinsældarlista Rásar 2. Ragga Hólm og Vilborg fara yfir vinsælustu tónlistina á Rás 2 alla laugardaga.
7: Jú, góðan og marg blessaðan daginn. Það vinsældarlisti Rásar 2 sem að heilsa ykkur hér á þessum gullfallega laugardegi. Allir laugardagar eru reyndar gullfallegir. Ég verði eiginlega bara að vera slútið þar.
8: Já, það annað nema maður að vera að skemmta sig aðeins og mikið á föstin.
7: Já.
8: Það geta að vera erfir.
7: Það geta að vera gráir.
8: Já.
7: En það byrtir alltaf til.
8: Já, þetta líka góðu dagur í dag.
7: Þetta góðu dagur í dag, þetta gleði dagur.
8: Já.
7: Mikill gleði dagur, það nefnilega þannig að, já, hinsegin dagarnir eru, það svona, þeir eru alltaf búin að vera alla vikuna, það búin að vera bara hinsegin vika.
8: Já.
7: Og prætvikan mikla og gleði gangan hún fór af stað klukkan 2 í dag
8: Já, og þið glæsi bara eins og vanlega
7: bara eins og alltaf og hún örugglega bara allir sé ekki að verða komin nýr í garð bara þetta leiti, kannski bara rétt upp úr fjögur sko
8: Sér tvo tíma
7: Já,
8: leiðinni.
7: Þau eru alveg svolítið lengi á leiðinni, sko.
8: Já, ok.
7: Ég reyndar ekki búin að tjekka á mínu fólki, ég búin að svolítið upptekinn að skoða bara vinsælustu lögin.
8: Já, emmitt.
7: En fólki mitt innir í bæ.
8: Já, já, maður skellti sér á eftir.
7: Já, við verum að gera það og síðan náttúrulega húlum hæg í kvöld og það prætballið mikla með palla já. Og öll þessi dagskrá. Ertu nokkuð með dagskrána eitthvað þarna fyrir fram að þig?
8: Nei, reyndar ekki. Hvað framundan?
7: Já, við getum gert það kannski eitthvað staðar í kringum baksýnisspeili minn.
8: Já, til dæmis.
7: Gæti átt við.
8: Í nó.
7: Aldrei að vita.
8: Ok.
7: En herri, það búið að ganga mikið á, Vilborg, síðan við sáum síðast. Við náttúrulega hittumst ekki síðustu viku.
8: Nei.
7: Við fengum verslunumanna helgar frí.
8: Já, við hefnar.
7: Já, við hefnar ótrúlega gott að fá smá frí. Það er
8: alveg. Ég notaði það alveg.
7: Er það ekki?
8: Jú.
7: Já.
8: Ég fór í útilegu.
7: Er það? Með tjald?
8: Já,
7: já,
8: ég fór sko, kannski heyrir röddinni minni.
7: Já,
8: já,
7: já, já.
8: Ég fór sko á fimmtudeginum, ég fór á Stykkishólm, gistiðin nótt þar, bara flippið, ég kallið hann og Franklin.
7: Í alvöru?
8: Undurinn og svo fór ég vestur á mína heimaslóður á Bíldudal.
7: Já, ok.
8: Eitir vestur á henginni þar sko.
7: Ég spilaði brúðkaupi á Stykkishólmi á sunnudaginn.
8: Nó.
7: Já.
8: Já, þetta sko, ég fer í útilegu fyrir þetta svo kallaða væp.
7: Já, hversta væpa?
8: Mér finnst þetta svakalega erfitt. Fólk sem að segja það sefur eins og engill
7: Já.
8: Er bara ljúga.
7: Það er þá í einhverjum luxusbílum, húsbílum eða eitthvað.
8: Það lítur að vera, því ég var á vindsæng
7: Já.
8: Og ég þrjá chainsaws og ég var að kálast í bakinu og kálast í mjöðmónum.
7: En var það ekki kalt? Heitt,
8: mér var mjög kalt eða heitt, var með hitablása sem bilaði fyrstu nóttina annars Stykkishólmi og ég bara, ég veit ég hvort ég geti gert þetta í nokkra dagi viðbót.
7: Nei, þetta er ekki allra, sko.
8: Nei, en þetta er alveg fjör á daginn og svona stemning og eitthvað, en að lifa upp úr töskunni sinni og allt þetta, þetta er, já,
7: Já, og einhvern veginn þurfa að fara út til að fara á klósettið,
8: þú
7: veist, jafnvel í spreng klukkan 3 nóttina og þú veist, það óbærilegt að ímynda sér að þurfa að fara út.
8: Klæða sig í skó og allt eitthvað svona, sko.
7: Og það er alveg, á þessum tíma, það er alveg komið niður í 6-7 gráður, sko.
8: Já, það var alveg kalt á nætina, sko. Já. Það er svo mikilvægt, það er ekki nóg verið með góðum svefnpoka, ég endur alltaf með sæng.
7: Já, já.
8: Þú verður að vera með hitalampa eða svona hitablásara.
7: Já.
8: Helst rafmagns.
7: Helst rafmagns. Já, já, ég samanlega er að öllu leiti.
8: En bara, þú veist, stemningi var góð.
7: Já, stemningi var góð, það er nú fyrir öllu.
8: Já, það er bara sem skiptir mestu máli, sko.
7: Já.
8: En hvað, varst þú eitthvað í útilegu?
7: Nei, ég var bara að vinna, ég var bara að spila.
8: Já, þetta brjálega að gera. Já,
7: brjálega að gera í DJ geirunum, sko.
8: Það ekki.
7: Jú, jú, og hérna, svo, ég spilaði á Sögakróki á föstudaginn með, hérna, hjá UMFI.
8: Já.
7: Það var voða gaman, svo keri ég bara heim á krefjandi verkefni.
8: Aha.
7: Já. Ég spilaði þarna klukkan 10:30 í smástund og svo kerði ég heim.
8: Mm.
7: Að þetta er alveg þrír vel yfir, þetta er nálagt 4 tíma, sko.
8: Já.
7: 4 tíma.
8: En ég gerir ráð fyrir þú veist bara með orku drykki hæri að...
7: Já, ég þambaði, já, þegar ég var komin á borganist, þá var ég alveg að klára, sko.
8: Já.
7: Þá þambaði ég eitt svona Red Bull, það gerir ég aldrei.
8: Og sofnaður?
7: Ég sofnaði ekki, þá skilur ég til að komast heim. Restina.
8: Já, ég ekki gerði alveg að sofna undir stýri, heldur bara að náður að krassa þeir kannski bara þegar
7: þú
8: komst
7: heim. Já, þú meina það, ég krassaði.
8: Já, ok, gott.
7: Ég man ekki eftir að hafa lagst á kottan.
8: Nei.
7: Þannig að þetta gekk nú allt saman vel og svo já, það nú eitthvað sem að segja að síðasta partíi væri búið, ég nú bara algjörlega ósammála því, sko, eftir versló.
8: Nei.
7: Það Pride, það menninganótt,
8: já.
7: Það ljósanótt,
8: já.
7: Heima í túninu.
8: Þið, hérna, tónlið,
7: sólmyrkvinn er í vikunni.
8: Mm-hmm.
7: Það sko, síðasta partíi er ekki búið, þetta er, sumar í Íslandi er nú bara hálna svona í byrjun ágúst, sko.
8: Já, já, það er, ágúst er mjög mikil stemningsmánuður, sko.
7: Já.
8: En ég til í þetta og það er mikil stemning í listan líka þessa vikuna.
7: Herðu, mikil stemning, fullt af nýju dóti, gamalt, gömul lög, þá ég að tala eldri lög.
8: Já, já.
7: Að koma inn aftur út af því að fólk er náttúrulega búið að vera núna duglegt bara að gefa út tónlist og því fylgir náttúrulega ákveðið svona momentum.
8: Mm-hmm.
7: Hvað segir maður, hvernig segir maður það á íslensku, svona ákveðið stökk.
8: Já,
7: eitthvað
8: svoleiðis.
7: Já, nýtt tónlist, það er nýtt í fyrsta seti, ég ætla bara að segja það er bara nýtt í fyrsta seti.
8: Já.
7: Það er bara, þetta er æðislegu listi.
8: Mm-hmm.
7: Og mikla breytingar náttúrulega því að við erum ekki búin að vera hérna í viku.
8: Já, það er mikið sem gerast á einni viku.
7: Næ, sko. Mikið sem gerast á einni viku í vinsældalistunum og ég held að við ættum að fara að snúa okkur á honum.
8: Er það ekki?
7: Jú, við byrjum á 30. sæti og það er nefnilega nýtt á vinsældalista Rásar 2 en hvergi nálagt því að vera eitthvað skona nýtt lag.
8: Nei.
7: En nýtt á listunum. Þetta er náttúrulega lagið Ég er á leiðinni. Og þetta er eitt af þeim íslensku lögum sem að flestir þekkja eftir fyrst tónana og það kom út árið 1978 takk fyrir pent.
8: Já.
7: Á fyrstu plötu Brunaliðsins úr öskunni í eldinn og varð strax risa smellur auðvitað. Þetta er lag og texti eftir Magnús Eiríksson, einn af áhrifamesta lagahöfundi Íslands. Og þegar Magnús Eiríksson lést núna fyrir ekki svo löngu síðan,
8: mm-hmm.
7: þá var þetta lag, ég á leiðinni, með allt þeirra laga sem oftast voru nefnd sem eitt af allra stærsta framlagi til íslenskrar tónlistar.
8: Ok.
7: Og þetta já. Er náttúrulega í flutningi Pálma Gunnarssonar og Brunaliðsins. Hér er þetta, já, nokkurn veginn nýtt á lista í 30. sæti.

0: Pálmi Gunnarsson, ég á leiðinni hér í 30. sæti, nýtt á lista en hvergi næri nýtt lag og kannski fylgir því að það náttúrulega búið að vera versló, mikið af íslenskum útilegulögum spiluð.
1: Allir á leiðinni, hvert?
0: Á leiðinni, 100% og náttúrulega Pálmi nýbúin að gefa út lag.
1: Já.
0: Þannig að þetta kannski held svona tvennt sem að helst í hendur.
1: Já, algjörlega.
0: Og útskýrir okkur við fáum hérna. Já, ég veit ekki hvað maður á að segja, 78, þetta hátt í 50 ára gamalt lag, hérna komið brakandi fest inn á listan.
1: Já, ég fíli þetta.
0: Já, ég líka.
1: Við elskum endurkomur og allt nýtt.
0: Já.
1: Við elskum að hafa eitthvað nýtt til að tala um.
0: Já,
1: 100%. Ekki það okkur vanda eitthvað til að tala um.
0: Nei, aldrei. Það, við gætum náttúrulega haldið út í podcasti sem heitir bara allt og ekkert.
1: Já, það er hugmynd.
0: Það er hugmynd.
1: Við ætlum að skoða 2017. sæti og það er endurkomalag.
0: Já.
1: Lag að koma aftur. Þetta er Tame Impala með lagi Dracula. Þetta lag kom út í september í fyrra af plötunni Deadbeat og Tame Impala er með svo afgerandi tón og gerir svo skemmtileg lög að mínum mati og útgáðan laginu með Jenny sem er hérna suður kórask popstjarna.
0: Já.
1: Það lendi á Billboard Hot 100 listanum.
0: Já.
1: En mér finnst þessi útgáfa betri. Ég skil ekki okkur að hún fór ekki.
0: Nei.
1: Og hann og Tame Impala hefur ekki ennþá fengið lag á topp 100 listan Billboard.
0: Þetta er langhlaup.
1: Það er bara bilun.
0: Vinsældirnar eru langhlaup.
1: Já, já,
0: já.
1: Og svo Tame Impala er ekki hljómsveit.
0: Nei.
1: Sem algir halda. Það kemur okkur óvart. En Kevin Parker, hann semur öll lögin, sér undirlaug, upptökur og eftirvinnslu.
0: Okay.
1: En að færi stundum aðstof frá góðum vinnum og svona
0: Eimitt.
1: Sem að semja með og svoleiðis.
0: Já.
1: En þegar hann túrar þá er hann með hljómsveit, en að margir halda að þetta sé hljómsveit.
0: Eimitt.
1: En þetta er bara eitt gæði, sko.
0: Þetta er bara eins og Ásgeir Trausti.
1: Já.
0: Og hljómsveit.
1: Já.
0: Já.
1: Hér er Tame Impala í 2017. sæti, mættur aftur með lagið Dracula.

0: Tame Impala hér í 2017 sæti með lagi Dracula. Ég veit ég hvað þetta sé að Tame Impala, ég held að segja þetta rétt.
1: Jú, ég...
0: Ekki Tame Impala.
1: Nei.
0: Tame Impala.
1: Thomas Impala.
0: Já.
1: Tame Impala, það rétt fyrir.
0: Já, takk.
1: Alla vega segir fólk þetta svona út í bæ og við erum nú ekkert ólík þeim.
0: Nei,
1: nei. En já, það eru eins og við höfum oft nefnt miklar endurkomur svona aftarlega í listanum og við erum með nokkur, þó nokkur endurkomulög og alltaf gott að fá góð lög afturinn á listan og hér lag sem að hatar ekki að fara inn og út og það Ordinary Creature sem að, já, með Of Monsters and Men og markaði endurkomu íslensku sveitarinnar eftir 6 ára hlé frá síðustu breiðskífi sem þau gáfu út, sko.
0: Ok, maður fann eða ekki fyrir því, það lögin þeirra alltaf bara
1: Þau alltaf
0: gangi.
1: Í spilun
0: Já.
1: Og það eins og þau hafa aldrei farin eitt.
0: Nei.
1: Þannig að en þetta lag kom út í ágúst árið 2025, náði svo sannarlega fyrsta sæti hérna á vinsaldalista Rása 2 á sínum tíma og þetta var fyrsta smáskifan af plötinni All is Love and Pain in the Mouth Parade.
0: Langur titill.
1: Þetta einn titill, sko.
0: Skemmtilegur.
1: Já, þau komin hérna afturinn og lista í 25. sæti.

0: Ég elska endurinn á þessu lagi Ordinary Creature með of Monsters and Men hér aftur á lista í 2005. sæti.
1: Já, ég elska allt lagið, ekki bara enda.
0: Ég spóla alltaf beint bara í síðustu tíu Nei, frábært lag.
1: Já, þetta gott.
0: Ég meina, ykkur lítur að vera ástæðan fyrir að það búið að inn og út af listanum í ár.
1: Já.
0: Það sko, eins og ég segi, það kom út í ágúst í fyrra. Það ágúst núna 2026.
1: Já.
0: En þá poppaði inn og út.
1: Skottast inn og, já, ég held að segja að þetta er örglega þriða fjórðaskipti sem ég finnst að vera að koma inn hérna að segja við byrjum.
0: Já, að því við erum með svona lista fyrir framan okkur og það er vikur og lista á í síðustu viku. Það er alltaf vitnin aftur.
1: Já,
0: já.
1: Fílaðan.
0: Fílaða líka.
1: Það er alltaf skoða 2004. Sæti og enn önnur endurkoman.
0: Já.
1: Og það kannski kemur ekki mörgum óvært, en samt, þetta er nýdönsk.
0: Já, þetta er, má nú líka segja þetta er aftur og nýtt einhvern veginn
1: Já.
0: Fyrir okkur allavega.
1: Já, og þetta er lagið frelsið.
0: Ha, frelsið er yndislegt.
1: Já.
0: Frelsið, það er svo,
1: það er, komið,
0: það er svo leis, eins og gruna liðið.
1: Já, ég ger ráð fyrir því að það hefur bara verið mikið verið að óska eftir þessu um verslunarhelgina.
0: Já.
1: Þetta er þetta klassist, ef ykkur með kassagítar þá þetta tekið.
0: Þetta er svolítið svona þessi útilegu lög.
1: Já.
0: Svo voru þeir líka í hjarta Hafnarfjarðar.
1: Já.
0: Ykkur að hýta upp fyrir það.
1: Já, já.
0: Rúka upp innsaldalistana, sko.
1: Já, algjörlega.
0: Já.
1: En þetta lag er á plötunni Regnbólan sem kom út árið 1990.
0: Já.
1: En ég sko, ég sé ekki hvenær það kom inn síðasta lista á því. Þetta er aftur.
0: Já, já, já.
1: Hefur það verið 1990? Ég gerir á fyrir að það sé að koma inn reglulega.
0: Já, ég hugsa að þetta hefur alveg dottið inn á lista síðasta sumar og kannski sumarið þar undan því að þetta er bara þetta, ég á leiðinni þorparinn, öll þessi lög þetta eru bara okkar kassagítara lög.
1: Sumar útilegu lög.
0: Það er bara svoleiðis. Og núna bara búið að vera útilegu vika lífs okkar og bara eðlilegt að þessi lög sé að skottast inn.
1: Algjörlega, og ég las hérna fyrstu línuna í laginu,
0: já.
1: Mér finnst svo fyndið, það bara tákna frelsi. Geng nakin húsakinnin, býð nýjan dag velkomin, strík framan úr mér mesta hárið.
0: Þetta er bara bílitt frelsi.
1: Bara vakna berrasaður og bara, jæja, lífið gott.
0: Það bara eins og ég þegar ég vaknaði í tjaldi.
1: Já, ég vaknaði bara sveitt og byrði og illbækni.
0: Ég vaknaði líki.
1: En ég á frjáls.
0: Mjög gott. Jú, nei, ég svæði föðurlandi.
1: Jæja, hér er nýdönsk komin afturlista í 2004. Sæti með lagið Frelsið.

0: Allt að gerast í íþróttunum helgina. Og þá gott að hafa bak við eyrað að Lottó grunnurinn að öflugu íþróttastarfi allt land. Þess vegna segjum við, Lottó, leikurinn okkar.
1: Mér finnst ég vera bara miklu jákvæðari og hef minni áhyggjur af hinu á þessu.
2: Dale Carnegie, dale.is
3: Verið velkomin á blómstandi daga í Hveragerði dagana 13. til 16. ágúst, tónlist, markaðir, blómaball, brekkusöngur, leikir og fjör út allan bæ. Sjáumst á blómstandi dögum í Hveragerði, fylgist með á Facebook.
4: Margar lífverur þurfa fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. Ikea, fyrir heimili mannkyns.
5: Þetta Rás 2.
6: Fyrst og fremst.
5: Með þér.

0: Þetta er lagið Venus in Sinja með Aldous Harding og...
1: In the Sinja.
0: Hvað sagði ég?
1: Venus in Sinja.
0: Já, þetta er in the Sinja. Aldous Harding og H Hawkline.
1: Já.
0: Mér langar að segja H.
1: Já, já.
0: H og H. En já, þetta var í það minnsta... síðast á lista 18. júni þetta er að koma aftur inn á lista hér í 21. sæti og þetta lagar að plötinni Train on the Island sem að koma út í byrjun maí og þetta fimmta platan hennar ég verða við kynna maður alltaf að læra eitthvað nýtt þetta í fyrsta, fyrsta skipti sem ég að heyra eitthvað með þessari ágætu þessu ágæta fólki hérna og þetta indi og gott myndi ég kalla
1: Já. Þetta síra á Já. Mjög góðan hátt
0: þetta síra á mjög góðan hátt
1: þetta mjög skemmtilegt
0: og ég bara tók hérna smá frá því að þú kynnti mér fyrir þessu lagi hérna allavega 18. júli Venus, plánata ástar og fegurðar falin í sinju blómi sem táknar þá væntalega ást og minningu þá sem okkur þykir væntum þetta svolítið það sem að þú drókst úr þessu lagi
1: Já.
0: Og sumir myndu kannski tengja betur við orðið fagurfífill en sinja. Þannig að þarna lærði maður ýmislegt og alls konar skemmtileg orð líka.
1: Já.
0: En já, veistu það komið að stóru stundinni hérna í þættinum. Við ætlum að fara í baksýnisspegilinn. Það komið á honum.
1: Já.
0: Og sko, ég ætla að fara til ársins 1999.
1: Ok.
0: En áðurinn gerir það, þá ég með smá fróðleiksmóla. En það var nefnilega þannig að á Íslandi heldur lesbjör og homar í fyrsta sinn út á götur síðasta laugardaginn í júní 1993 og síðan ári á eftir 94. Síðan var gert hlé og þeim samkomum þar til í júní 1999 þegar haldin var útihátíð á viðstöddum 1500 gestum á Ingólfstorgi.
1: Okay.
0: Þar sem þess var minnst að 30 ár voru liðin frá Stonewall uppreisninni. Og ég ætla nú ekki að fara mjög djúft í það, en þarna erum við að tala það að fyrsta svona hins einn samkoman var. Og þetta náttúrulega sko, það sömur sem kallar þetta skrúðgöngu, þetta náttúrulega kröfuganga.
1: Já, 100%.
0: Og þetta þú veist, við komum saman til þess að styðja við bakið á því að segja þessu fólki. Já, þeir vita sem vita, bara styðja við bakið þessa hópa. Ok. Og það var síðan árið 2000 sem fyrsta gleðigangan var gengin í Reykjavík og upp frá því hafa hinsegin dagar vaxið og dafnað með ótrúlegum hraða. Og hinsegin dagar í Reykjavík hafa verið löngu festi, hafa löngu festi í sess sem litskrúðasta og ein fjölsóttasta hátíð borgarinnar og við erum að tala að það bara 100.000 mannsnir í bæ á laugardaginn. Og þetta náttúrulega núna orðið svona 6 daga gleði. Og gaman. Það nú þannig að ég ætla að fara til ársins 1999 þegar að fyrsta svona alvöru samkoman var eftir þetta hlé sem hann var gert 93-94.
1: Ok.
0: Og það var nefnilega, það var rosalega mikið skemmtileg sem að gerist ára 1999 og mér fannst líka eitt viðeigandi tónlistamaður sem átti laga þessum tíma. En við ætlum að rétt að skoða hérna. Hvað var að gerast árið 1999 og það var alveg ótrúlega mikið. Quarasi, þeir voru að vera stórir í Bandaríkjunum.
1: Okay.
0: Ágætið spyrjun hjá Sigurós við ykkur tónlistar áhuga manna. Og síðan það Emilia Torrini sem að gera plöti fyrir erlendan markað. Hún bara að spreita sig í útlöndum. Svo það All Out of Luck sem að lendir í öðru sæti í Eurovision. Manst þú eftir þeim tímum?
1: Mér líður eins og ég gerða
0: Já.
1: En ég var bara lítið bad sko
0: Einmitt.
1: En mér líður eins og ég hafi verið
0: Já.
1: Öskrandi í stofuna eða eitthvað sko
0: Einmitt. Já, manni fyrst það sko Skítamóra þeirra rúnda að nema Rammstein rútinni
1: Já
0: Og mínus, þeir vinna í músiklun
1: Já, ok Já. Þetta mikið tónlistar ár.
0: Þetta var það og mér fannst svona, það var svo mikið skemmtilegt íslenska tónlistar í ákveða að setja það sem í forgrunn í umræðinni. En á toppi vinsaldalista þetta sumarið einn maður sem er algjörlega ósnertanlegur, Puerto Rico búinn Ricky Martin.
1: Hefur.
0: Já, hann að kveikja þarna í heiminum með Livin La Vida Loca. Og verður andlit svo kallara Latin Explosion. maður setur svip sinn á poptónlist einhvern tíma þarna aldamótin. Mm. Og þeim tíma þá var mikið verið að ræða einkalíf hans.
1: Já.
0: Að bara fólk var með á heilanum að hann væri nú örgla samkynhneigður.
1: Mm-hmm.
0: Þetta 99, en hann kaus að stíga fram og segja opinberlega frá því að hann væri samkynhneigður árið 2010.
1: Já, og síðan, ekki langt síðan.
0: Nei, og hugsa þér, þú ert með þetta einhvern veginn á bakinu í 11 ár.
1: Líka þetta bara kemur fólk ekki við.
0: Who cares?
1: Ætl, sorry, ég spái.
0: Afsækja, sletti en hver mér ekki sama? Þú veist, og hérna... Og síðan þá hefur hann orðið eitt sýnilegasti talsmaður hins einn samfélagsins á alþjóðavísu.
1: Já, flott hjá honum.
0: Já.
1: Hann er töffari.
0: Hann er svakalegur bara fóli.
1: Hann er það, sko.
0: Og ég gleymi aldrei 99. Þetta er árið sem að ég með kasettur alveg á lofti að taka upp klukkutímana í útvarpi.
1: Mm-hmm.
0: Og það er I Want It There Away með Backstreet Boys. Það er Mambo number 5. Mm-hmm. Úpsættir again og maður átt allt á kasettu. Mm-hmm. Og Live La Vida Loca. Og þetta er mitt lagi sem ég ætla að velja í Backstreet speglinum í dag, sko.
1: Það var sturla.
0: Nei,
1: ekki. Ekki beðið.
0: Nei, ég var að taka það eða vilju kíkja eitthvað að prætt eða...
1: Tökum það og rennum við dagskrána hérna eftir lagið.
0: Já, þetta búið að vera mikið spjall.
1: Já.

0: Þetta sannkallað partylag í takt við daginn í dag. Það Pride. Hinsegin dagar eru haldnir, já, gjörsamlega hátilega og gangan eflaust. Já, já, það orðin bullandi dagskránir á nýri hljómskálagari.
1: Já, það þetta gleði gangan sjálf var einna á milli 2 og 3 samkvæmt dagskránu. Þetta ekki nema klukkutíma að segja að þau séu að ganga á niður. Og svo að sjálfsögðu bara partí hérna í hljómskálagarinum í framhaldinu.
0: Já.
1: Til núna 4:30.
0: Já.
1: Svo grillpartí ungmenna, það þetta 6 hérna á samtökunum 78 á Suðurgötu og svo alls konar svona off venue.
0: Já.
1: Það hérna beer, nei beer.
0: Beer, þið fyrsta.
1: Já, ég svo fyrst, ég get ekki beðið eftir að skella mér í bæ og skella mér Segu með þessu góða fólki.
0: Hvað ég að gera hérna?
1: Já, Aja. En ég meina bear pride party.
0: Ég hef nú haldið eitt svoleiðist þegar ég átti skemmtist það.
1: Aha.
0: Ég átti reyndar ég rak skemmtist það.
1: Já, ok.
0: Það var svona bánsa partí á efstu hæðinni.
1: Þetta náttúrulega ský, lounge og bar hérna á milli 4 og 8 og svo það sjálfsögðu Páll Óskar með Pride Ball í gamla bíó á milli 9 og 1. Þannig að endilega kíkja inn á hinsegidaga.is, það rosalega mikið í gangi.
0: Já.
1: Og virkilega skemmtilegt að skrá bara eins og vanalega.
0: Eins og vanalega.
1: Skemmtilegt. En það höldum við áfram í listan.
0: Já.
1: Ég ætla að skoða 18. sæti.
0: Já.
1: Og það okkar allra besta Ariana Grande. Já. Með lagið Heita þetta Made You Love Me, 5. viku á lista. Og það mikið verið að ræða heilsu Ariana Grande.
0: Já.
1: Núna þessa dagana. En hún hefur gefað það út og hún ætlar að taka sér smá pásu frá sviðsljósinu eftir tónleikaferlagi sitt sem endar 1. september.
0: Já.
1: Og ég vona bara að segja lagið með henn að hún komi sterkra tilbaka.
0: Já, og veistu, ég vona hún taka sér bara langa og góða pásu.
1: Já.
0: Bara sem er svo rí hanna.
1: Já.
0: Bara 10 ára pásu.
1: Bara slappa af og...
0: Já, bara njóta.
1: Já.
0: Mikilvægt.
1: Hér Ariana Grande í 18. sæti með lagið Heita þetta Made You Love Me.

0: Emilæð heit þetta Made You Love Me.
1: Og drýðið þið nú í pásu, sko
0: við. Já, við höfum öll skilið smá pásu, hún sérstaklega.
1: Heldur betur. Hún var dugleg og já, úr 18. sæti yfir í það 15. þar sem að við erum með splungun ít á lista. Það Memphis Mafian og Björn Jörundur, ég kenni þér
0: Já.
1: Það náttúrulega hérna lag sem að, skal ég segja þér, kom út 5. júní. Og þetta nýtt lag að vantalegri plötu frá Memphis Mafianni, þannig að þeir eru að hlaða í nýja plötu og við býðum náttúrulega bara spenntar eftir því, Jörborg.
0: Já, 100%.
1: Memphis Mafian hér og Björn Jörundur lagið þér, ég kenni þér.
2: Þokunni er lið.

0: Þetta er Memphis Mafian og Björn Jörundur hér í 15. sæti. Glænýtt á lista, ég kenni þér Maður á ekkert endilega að vera alltaf í því, sko, en ef það passar.
1: Stundum á það við.
0: En stundum ekki, þú veist, þá maður ekkert bara að kenna ykkur
1: Nei,
0: það rétt. Það rétt á rútutúr.
1: Já, heldur betur.
0: Áður.
1: Jú, reyndar áður en við kíkjum í top 10, þá tökum við
0: þetta
1: sæti.
0: Þá tökum við þetta sæti.
1: Og þetta annað endurkomulag.
0: Já.
1: En það nú ekkert langt síðan að var hérna hjá okkur. Þetta Quarasi með lagi Do It Again. Það kíkti nefnilega á listan hjá okkur 11. júli og tók sér smá pásu. Komin aftur.
0: Já.
1: Og verið hérna.
0: Já.
1: Ekki dyrfast reyði ykkur.
0: Nei, nákvæmlega. Býtu, þeir eru að fara að halda... Þeir eru ekki að fara að halda tónleika?
1: Jú.
0: Þeir eru ekki búnir?
1: Nei,
0: þeir eru október.
1: Sko þetta... Nei, þeir eru september.
0: Þeir eru september.
1: Sko þetta fyrsta lag frá hljómsveitinni í yfir 10 ár. Skemmtilegt.
0: Það rosalega.
1: Og Quarasi fagnar 30 ára afmæli með tónleikum í Laugardalshöll, laugardaginn 19. september.
0: Já.
1: En það styttist nú í það.
0: Já, styttist.
1: Það eru síðast í kíkti að var eitthvað smá eftir.
0: Já, ekki mikið.
1: Nei.
0: Stúkan alveg 100% uppsalt.
1: Já.
0: Við hérna viljum sitt.
1: Já. Þannig að þú ert bara að standa og dansa og ert góður í bakinu og löpunum.
0: Já.
1: Að gera að finna sér miða.
0: Já.
1: Hér eru þeir komnir aftur í 11. sæti Quarasi með lagið Do It Again.

0: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
1: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
2: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling. Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lottó. Leikurinn okkar.
3: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus. Með þér í liði.
4: Fréttastofa RÚV klukkan 5, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Utanríkisráðherra Búlgaríu hefur kallað sendiherra Úkraínu á sinn fund eftir að brakur dróna sem talin úkraínskur hafnaði á búlgarskri grundu. Búlgarsk stjórnvöld segja að dróninn hafi hafnað nærri gasleiðslu nálægt rúmensku landamærunum og sé af tegund sem mikið notuð af Úkraínu herr. Úkraínsk stjórnvöld hafa ekki svarað því beint hvort dróninn hafi verið úkraínskur. Í yfirlýsingu frá talsmanni utanríkisráðuneytisins þó tekið fram að Úkraínu herr hafi ekki vísvitandi beint drónum eða öðrum vopnum að Búlgaríu. Nokkuð hefur verið það að drónar úr stríði Rússa og Úkraínumanna fari inn fyrir lögsögu nágrannaríkja. Brak sem talið vera úr rússneskum drónum hefur fundist í Rúmeníu og innan lögsögu Póllands. 15 ára dönsk stúlka hvarf á Jótlandi á þriðjudag og fannst í Ungverjalandi. Lögregla í Danmörku greindi frá þessu í gær.
5: Fljótlega eftir að stúlkan hvarf hóf danska lögreglan samstarf við Europol og stúlkunar var leitað á alþjóðavísu. Grunur leikur á að refsivert brot hafi verið framið í tengslum við hvarfið. Hinn grunaði eða hinir grunuðu voru ekki viðstattir réttarhöldin í Horsens á Jótlandi í dag þegar lögreglan fór fram á gæsluvarðhald vegna alvarlegrar frelsissviptingar. Saksóknari krefst þess að réttarhöld fari fram fyrir luktum dyrum með tilliti til rannsóknarinnar. Talið að einn eða fleiri gerendur gangi enn lausir og að málið innihaldi upplýsingar sem gætu valdið stúlkunni ama. Næstu skref lögreglu eru að yfirheyra stúlkuna, kortleggja hvernig hún komst til Ungverjalands og hvort hún hafi farið þangað með fólki sem hún þekkti eða ekki.
4: Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Fréttalestri lokið.
6: Þetta Rás 2.
7: Fyrst og fremst.
6: Með þér.
8: Skólatöskur og ritföng í úrvali. Penninn Eymundsson.
9: Sölustaðir appið lotto.is koma svo. Þessir vinningsmiðar kaupa sig ekki sjálfir. Lotto. Leikurinn okkar.
6: Þetta Rás 2.
7: Fyrst og fremst.
6: Með þér.
10: Númer 10.

0: Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Það er heldur betur attitútið í henni Shaka Khan.
3: Þetta er rosalega dúa, maður.
2: Ég veistu, ég geti eða ekki, ég á bara erfitt með mig hvað ég spennt fyrir þessu samstarfi. Já. Þetta eru Shaka Khan og Snoop Dogg í tíunda sæti glænýtt á lista Boogie in my soul.
3: Boogies.
2: Boogies, mörg boogies. Þetta er náttúrulega, eins og við segjum, samstarfsverkefni tveggja tónlista góðsanna. Mm-hmm. Það bara svo leis. Þetta Shaka Khan og Snoop Dogg. Og hún náttúrulega búin að vera ein af áhrifamestu soul og funk söngkonum allra tíma, bara sagt á netinu.
3: Mm-hmm.
2: Og rapparinn Snoop Dogg náttúrulega, hann líka pionýr eða svona, hvað maður að segja, brautriðandi í sínu.
3: Mm-hmm.
2: Og lagið kom út núna í júní 2026 sem önnur smáskífa að væntalegri plötu, Shaka Khan, Shaxzilla.
3: Já.
2: Já, og sem fyrsta breiðskífan hennar síðan 2019.
3: Mm-hmm.
2: Þannig að það, ég segi nú bara mikið varð. Og þetta fullt af disco og funk og soul og Snoop Dogg opnar hann að lagið með skemmtilegri vísun í klassíska smettin I Feel, alltaf, hann líka pionýr eða svona, hvað maður að segja, brautriðandi í sínu.
3: Mm-hmm.
2: Og lagið kom út núna í júní 2026 sem önnur smáskífa að væntalegri plötu, Shaka Khan, Shaxzilla.
3: Já.
2: Já, og sem fyrsta breiðskífan hennar síðan 2019.
3: Mm.
2: Þannig að það, ég segi nú bara mikið varð og þetta fullt af disco og funk og soul og Snoop Dogg opnar hann að lagið með skemmtilegri vísun í klassíska smettin I Feel For You frá árinu 1984 sem þekkt lag frá henni, Shaka Khan.
3: Þetta er alveg smellur.
2: Shaka Khan.
3: Ég bara, já, ég svo peppið fyrir þessu, þetta komnir í gýr.
2: Já, þetta er alveg í gýrun.
3: Þetta góð byrjun á topp 10.
2: Já.
3: Ef við kíkjum þá í níenda sæti og við erum með annað nýtt á lista.
2: Já.
3: En þessi listamaður er nú ekki nýr fyrir okkur.
2: Nei, ekki neitt.
3: Þetta er okkar allra besta sem að samti grettulagi góða. Þetta Kacey Musgraves.
2: Já, herðu, hún var með þarna...
3: Dry Spell,
2: hún fór í fyrsta sæti með það.
3: Já, hún var lengi á listanum.
2: Já.
3: Og kemur svo bara með annað lag.
2: Já, heldur betur.
3: Og þetta lag heitir I Believe in Ghost. Og lagið á plötunum Middle of Nowhere sem kom út 1. maí. Og þetta lag um sambandslit, en ekki á augljósanhátt. Hann er greinlega þyrstir í smá svona, svo kallað closure, einhver svona... eitthvað endi, eitthvað lausn.
2: Já, áður hún fer inn í dry spell.
3: Já,
2: já.
3: Og lýsið því hvernig fyrirverandi var mikil gunga og yfirgaf hana án þess að segja bless. Og hún segir sko í laginu When you turn on the light, it's just an apparition.
2: Hún rosalega góður hérna. Það skemmtileg textastur.
3: Veistu hvað apparition þýðir? Það þýðir í raun að vera bara draugur vofa.
2: Já, immi.
3: Og veistu, hann er ekki
2: skemmtileg.
3: Þetta.
2: Nei.
3: Og þetta mjög skemmtilegt lag.
2: Mm-hmm.
3: Þannig að bara velkomin aftur á listan Kacey Musgraves hér í níunda sæti með lagið I Believe in Ghosts.

0: Casey Musgraves eða Musgraves
1: eins og ég segi það fyrst.
0: Já, í nýjenda sæti með leið I Believe in Ghosts.
1: Trúið þú að drauga?
0: Já.
1: Þú trúir að drauga?
0: Já.
1: Ok.
0: Ég líka. Ég veit ekki hvort þessi í því formi eitthvað laga Kasper eða eitthvað svona. Nei. En það með líðunum svo fólk geti kíkt þetta aðeins inn og hjálpa okkur að tjekka á okkur og okkur svona, ekki svona creepy óhugnulegan hátt, þetta bara svona
1: ekki svona bíómynd að skeri eitthvað.
0: Nei,
1: bara svona anda eitthvað.
0: Já, bara herri ég einna.
1: Já, ég sko, já ok, ég ætla svo sem ekki að fara nána í þetta geti orðið alveg skelfilega hérna þung umræða sko, ekki þung, heldur löng.
0: Já, löng.
1: Hérna, við skulum bara halda áfram.
0: Já.
1: Við erum að fara yfir vinsælstu lög Rásar 2 með þessar myndir og við vorum að klára hérna níunda sæti og förum þá strax í það áttunda. Það Dominic Fike með lagi Baby Doll sem kom út fyrst árið 2018 af EP-plötinni Don't Forget About Me Demos. Og þetta lag var fljótt í uppáldi hjá aðdáendum en náði svo sem ekki inn á neina vinsældalista. En snemma árs árið 2026 þá fór það hins vegar á í mikla dreifingu á hinum geysi vinsæla miðli TikTok. Mm-hmm. Sem að ég næ einhvern veginn ekki að koma mér almennlega inn í.
0: Það ekki svo flókið, bara downloada appinu og skráða þeim.
1: En ekki gera það?
0: Nei,
1: það sem ég hef séð einhvern veginn í mér svo lélegan algoritma á TikTok.
0: Já, þú þarft bara að vera nóg lengi og þá átti það á því.
1: Ó, ég ætla ekki að gera það.
0: Nei. Lefti.
1: Já, en já, hann kominn hérna aftur. Þetta sem sagt fór í dreifingu á öðrum samfélagsmiðlum líka sem að skilaði því loksinsinn á Billboard Hot 100. Tæpum 8 árum eftir upphaflega útgáfu. Þannig að og það var gefið aftur út. Það var í raun og var það vinsælt. Það mjög stutt.
0: Já, mjög stutt.
1: Mjög stutt lag. Þannig að hérna
0: stutt og gott.
1: Já, ekki fara, þið náðu ekki að fara langt. Við ætlum að hlusta á Baby Doll sem hérna í 8. sæti.

0: Við vorum að kynna það út og ég bara strax farin að kynna það, nei við vorum að kynna það inn og ég bara strax farin að kynna það út. Þetta Baby Doll, Dominic Fike, hér í 8. sæti, stekkur upp 19 sæti þessa vikuna.
1: Já, vel gert.
0: Já, það sýnir vinsaldi þessa lags og megi hann halda fram að lappa upp listan.
1: Já, sammála því, þá komið að nýju. Við erum ekki enda búin í þessu nýja.
0: Nei,
1: við erum það alveg nokkur eftir, sko.
0: Það nokkur eftir og svolítið íslenskt framönda.
1: Hér erum við komin í 7. sæti, nýtt á lista. Þetta lagið Ef hann myndi með Klöru Einars. Þetta lag kom út 10. júlí og ég tel sko, að þetta sé svona leikur að orðatiltækinu If he could, he would. Ef hann myndi, ef hann gæti það, hann myndi það.
0: Eitthvað
1: svona. En... Það Jesse Steelman sem meðal annars lagahöfundur og spilar inn á gítar og hljómborð á lagið og svo Mies Lowenen

0: mjög flott lög,
1: algjörlega
0: og svona mispennandi lög. Ég kynntist henni sko með læginu hérna Þú ert svo
1: þetta
0: er svona pop ég hefði ok, við erum komin með annað svona djam drottningu hérna inn og svo kemur hún með eitthvað svona og hún er líka með gullfallega rödd
1: Já, hún er það og hérna ferskublær.
0: Já, ég hlakka til að heyra meira Hér er Klara Einars með nýtt lagalista í sjöunda sæti Ef hann myndi

0: Klara Einars nýtt á lista hér í sjöunda sæti með lagið Ef hann myndi.
1: Heldur betur og það meira nýtt. Það Daði Freyr hér í sjötta sæti með I'm out and I wanna go home. Og þetta af plötinni Too Much Not Enough sem kom út 8. maí. Og ja, hann hefur einstakt lag á að breyta hverstaslegum hugsunum í popsmelli hann Daði Freyr.
0: Já,
1: það er bara svolítið svoleiðis. Og þetta lag sem sagt, kom út bara núna á þessu ári og fjallar þessa tilfinningu sem að, hérna, sem að við flest þekkjum þegar maður komin út að skemmta sér en langar allt í hennu bara að fara heim í sófan.
0: Já, við viljum það ekki kvöld.
1: Nei, við viljum það ekki kvöld. Við ætlum að we are out and we won't go home.
0: Já.
1: Það nýja lagi sem við ætlum að gera. En hér Daði Freyr í sjötta sæti, lagið I'm out and I want

0: Það er Freyr alltaf skemmtilegur, mikill partypinni I'm out and I wanna go home í sjötta sæti hér með glænýtt lag á lista
1: Já, heldur betur stemning í þessu lagi
0: Yes
1: Man kannast nú við þetta
0: Já, já
1: Það var svona introvert eins og ég
0: Já, ertu þið þá svolítið þarna,
1: já Já, ég hleyp batteri í nein
0: Já, en ekki kvöld
1: Nei, það verið meðal fólk
0: já, já.
1: En við ætlum að skoða fyndasætið Í síðustu viku líka í fyndasæti, þetta Pálmi Gunnarsson með lagi Skref fyrir skref.
0: Já.
1: Og ég hlusta á stutt viðtal við hann daginn. Þetta raun að vera ekki nýtt lag.
0: Nei.
1: Þetta frekar gamalt lag.
0: Það svoleiðis.
1: Og hann ákvaði að gefa það út núna, hann gaf það út svona, en eiginlega ekki.
0: Nei.
1: Einu sinni. En þetta lagahöfundurinn okkar allra besti Magnús Eiríksson sem lést hérna fyrra árinu.
0: Já.
1: Og hann sko maðurinn á bak við sko Gleðibankan, Þorparinn. Draumaprins.
0: Þetta eru rosaleg lög.
1: Já, hann kann að semja smelli.
0: Hann kann það.
1: Hér annar smellur, Pálmi Gunnarsson í fimmtasæti með lagi Skref fyrir skref.
2: Leittum mig skref fyrir skref, lístum mér veginn.

0: Pálmi Gunnarsson hér í fimmta sæti með lagið Skref fyrir skref.
1: Já, svolítið svona áhrifa mikil endur.
0: Já, þetta rólegt og gott. Við erum undir búin að vera í miklu stuði.
1: Akkurat.
0: En við erum ekki hægt í stuðinni.
1: Nei, nei, við erum ekki hægt og við ætlum núna í svona alvöru klúbbalag.
0: Mm-hmm.
1: Þetta lagið, já, Satisfy með Calvin Harris og Jesse sem að var í síðustu viku hérna í sjöunda sæti og komið upp í það fjórða og bara búið að vera þrjár vikur á lista. Og skemmtileg starinn, þetta lag kom út sama dag og gaf út plötuna sína, 8. mæ.
0: Já.
1: Bara svona tíkamans.
0: Mm-hmm.
1: Sem kemur málinu svo sem ekkert við.
0: Nei,
1: mér langaði bara að setja. En já, lagið í 43. sæti á breska vinsaldalistanum sem að þykir náttúrulega gífulega gott af því að magnið sem að gefið út af lögum.
0: Já.
1: Það vantar ekki, sko, Já, ég get farið svo djúft í það, það verið tekið í podcastinu okkar.
0: Já, allt og ekkert.
1: Allt og ekkert. En já, það ekkert sjálfsagt að rata þennan lista. Og síðan var gert tónlistamyndband sem kom út núna í júli, sem mjög flott. Og nú bara rétt svona tónlistamyndband. Ég nefnilega fyrir eiginlega í ræktinu hverjum degi, núna ég bara að monta mig.
0: Já, flott.
1: Já.
0: Flott hjá þér, Rekka.
1: Takk fyrir. En það alltaf kveikt á svona 10 sjónvarpum.
0: Já, ok.
1: Og það eru fréttir einu sjónvarpi og íþróttarás og svo alltaf, þú veist, tónlistamyndbönd.
0: Mm.
1: Mikið rosalega búið að leggja í tónlistamyndbönd sem að mér finnst við bara ekki vera að kunna meta.
0: Nei.
1: Erum við að horfa á tónlistamyndbönd?
0: Nei, ekki droslega mikið.
1: Sko, fyrir svona 10-15 árum, þegar kom út lag, það fór maður á YouTube til að horfa og hlusta.
0: Mm-hmm.
1: Og ég saknaði þess.
0: Já.
1: Og ég veit að þetta þarna, að kom til dæmis myndbænd með þessu svo ágæta lagi.
0: Mm-hmm.
1: Mér finnst að horfa meira tónlistamyndbænd og gefa því meiri gaum.
0: Já, og gera meiri tónlistamyndbænd.
1: Já, og gera með, og hætti að setja þetta bara eitthvað á Instagram. Komið með gott á túpuna.
0: Já.
1: Já. Herðu.
0: Nóra. <rátti.
1: laughs> Já, smá útudúr. Calvin Harris og Jesse með lagi Satisfy hér í fjórðasæti.

0: Calvin Harris og Jesse hér í fjórða sæti með alvöru partylag Satisfy.
1: Já, ég til þetta.
0: Já.
1: Og þetta stemningsdagur.
0: Þetta stemningsdagur, þetta passa við kvöldi.
1: Já, heldur betur. En áður við höldum áfram í topp 3, þá kíkjum við í spákúluna, eins og vanlega. Og mér langar að spá nýju lagi, íslensku lagi. Þetta lag kom bara út núna 31. júli og þetta er svona ný útgáfa af laginu Svarkvíta hetja mín.
0: Ok, það er negla.
1: Með dúkulísunum.
0: Akkurat.
1: Þetta er Karlotta.
0: Já.
1: Kalla sig Karlotta bara með hástuðum.
0: Já.
1: Veist að maður nefni, og hún er Sigurðardóttir og hún er með svona nýja útgáfu, nýja hvað segir maður, smá svona tvist á lagið, smá breyting á texta og svona meiningu og ég bara elska þetta lag og ég elska að sjá þegar svona endurútgáfur virka og mér finnst þetta virka
0: Sjá hvort þetta gangi upp
1: Er það ekki?
0: Þetta er spákula

0: Ég held að þú hefur hitt þarna naglan á höfuðið. Já, þetta skemmtileg útgáfa.
1: Svarkvíta hetjan mín. En ég samt með ákallt til rúf.
0: Já.
1: Eða eitthvað.
0: Já.
1: Tónlistamyndbandið, upprænlega tónlistamyndbandið
0: Já.
1: Við þetta lag.
0: Já.
1: Ég finn það ekki.
0: Nei, þú finnur það ekki.
1: Sko, pappi minn lék í því og sagði að þetta var vandræðalega sem hann gert á ævi sinni.
0: Ertu að meina?
1: Og hann fannst hann svo lúðalegur. Og ég bara, leið mér að sjá. Leið mér að sjá.
0: Æ.
1: Þannig bara, please, nenni ykkur að setja þetta eitthvert.
0: Já, fyrir þá sem ekki vita, viltu flagga skipinu það?
1: Hvað pappi minn er?
0: Já. Ég lærði það bara daginn, sko.
1: Nó, no, ok. Já, pappi minn er Þröstilög og Gunnarsson.
0: Leikari?
1: Já, láttu kall.
0: Hann
1: fær shoutout.
0: Hann fær shoutout, shoutout og Þröstilög.
1: Húp, húp. Húp, húp. En já, þetta var spákúlan mín.
0: Þetta var spákúlan. Þetta er stór gott lag.
1: Já, mér þetta.
0: Já, þá eru komin í þrjú efstu sætin og það er, veistu, það er bara glænýtt á lista hérna í þriðja sæti.
1: Mm-hmm. Er þetta ekki hástökkvari?
0: Þetta er, jú, sko, í raun og veru.
1: Já, já.
0: Ef að maður, en hann, jú.
1: Þetta hoppað bara strax upp í þriða.
0: Já, í raun og veru.
1: Já.
0: En ég ætla samt að gefa fyrsta setjunni af frek.
1: Ok.
0: Já,
1: já. Já.
0: En bara svona út af því að stemming.
1: Já, já.
0: En þetta náttúrulega æðislegt lag, æðislegt myndband, Harry Styles, mættur hérna með lagið Dance No More. Og ég með eitthvað svona myndbanda núna, æði fyrir myndböndum, borðamyndbandið, æði.
1: Á, ég eftir að sjá það.
0: Já, minnir á gömlu stóla leikfumina, mæli með. Þetta náttúrulega lag af plötunni Kiss All The Time Disco Occasionally. Við höfum mikið talað þessa plötu hérna, þetta hann búin að vera með tvö, ef ekki þrjú lög af þeirri plötu hér, sem að koma út í mars. Og fyrir þá sem að tengja þá minnir þetta lag mig pínlítið á Me, Myself and I með Dela Soul
1: okay.
0: fyrir þá sem tengja en hér hann í þriðja sæti hann Harry Styles með glænýtt lag Dance No More

0: Það ákveðin stemmar í þessu Vilborg. Harry Styles í þriðja sæti Dance No More.
1: Hættum að dansa.
0: Já, hætti þessu bara. Það bara... já, já.
1: Herðu, annað sæti.
0: Já, það annað sæti. Þú fyrir það.
1: Þetta YouTube
0: já.
1: Með lagið Street of Dreams. Fyrsta lagið væntalegu stúdíóplötu sveitarinnar og þeir eru fyrstu í 9 ár. Og ég las aðeins textan. Þeir segja La Calle, örugglega ekki Calle. La Calle, Calle, De Los Suenos, All the doors are open on the Street of Dreams.
0: Mm.
1: Og La Calle, Calle, De Los Suenos þýðir bara Street of Dreams.
0: Dimmi.
1: Og mér tekið upp tónlistamyndbandi í Mexiko. Þetta er rosalega gott lag.
0: Já, mér langar svo til útlanda, ég var svona ímynda með mig að dilla með við La Calle, í Mexiko, einhvern veginn að hafa náðugt. Ég læt bara að halda áfram að láta mig drema.
1: Já, já. Hér er YouTube, annað sæti, Street of Dreams.

0: erum hlust á annað sæti YouTube með lagið Street of Dreams.
1: Já, þeir eru nú búin að vera ansi reglulegi gestir hérna á þessu vinsaldalista, YouTube-menn.
0: Já, já, þeir fara ekki.
1: Þeir fara ekki neitt. Og ef þeir fara þá bara koma með eitthvað nýtt.
0: Já.
1: Já, það gott að hafa á með okkur.
0: En það komið að þessu.
1: Það er komið að fyrsta sætinu og ég gaf það út bara í byrjun þáttar.
0: Já.
1: Og það væri nýtt lag á lista í fyrsta sæti.
0: Já, þú spoilaði.
1: Ég spoilaði. en ég staði ekkert meir.
0: Nei,
1: það getur verið hvaða lag sem er.
0: Það er kannski ykkur búin að giska.
1: Já, kannski.
0: Með að við hvað við erum búin að spila.
1: Akkurat. Ég ætla bara að gefa þér heiðurinn.
0: Já.
1: Já.
0: Drómsláttur.
1: Já.
0: ekki vona svipinu hann í lokin Herði, í fyrsta sæti þessa vikuna, 8. ágúst er lagið Spóla tilbaka Steinin Jones, Gnúsi Jones Kraftgalli og Teitur Magnússon
1: Heldur betur, þetta er teimi á tónlistafólki og þetta lag er svona búið að vera mjaka sér upplistan
0: Já, í 2003. sæti síðustu viku
1: Þetta er hástökkarinn
0: Er það?
1: Þetta er hástökkarinn vikuna
0: Vá.
1: Ég búin að skoða það
0: Ok
1: Þannig að, og það vill nú bara þannig til að við erum að sjálfsögðu með hana steinunni hérna á línunni sæl og blessu steinun okkar allra.
2: Sæl, rækka mín og Vilborg.
1: Hæ, til hamingju með fyrsta sætið.
2: Takk fyrir, gaman að þessu og gaman að ykkur alltaf.
1: Æ, takk.
2: Ég er bara brosandi að hlusta á ykkur.
1: Nei, það ekki bara. Já, þá vitum við það, Vilborg.
0: Já, já. Það eitthvað að núndi að hlusta.
1: Steinun brosi breytt. Herðu, spóla tilbaka, það komið í fyrsta sæti og þetta náttúrulega, já, mikið samstarfsverkefni og hvernig það, segðu okkur nú aðeins bara, leið okkur aðeins að líta inn í heim lagsins.
2: Herðu, þetta lag sem sagt af sóloplötu sem ég að vinna með honum Gnúsa mínum.
1: Jú.
2: Það vilti lag eigin maður minn og samstarfsmaður í tónlistinni. Og við svona gerðum þetta lag, byrjuðum á því fyrir einhverju síðan og þetta í rauninni svona óður til kvölda sem að plötusnöð hópurinn Reykjavík Sound System sem ekki nú sér einmitt hluti af heldu á þannig hemm og valda staðnum sem að var og hér nýri bæ og við vorum bara eiginlega að reyna að fanga stemminguna og fengum Og ég held okkur að það tekist það.
1: Það tókst mjög vel.
2: Það hefði fengið að heyra frá fólki sem sótti sig kvöld eða aftinan stað að þetta sé svona einhvern veginn væpið sem þar var og það er ekkert betra væp. Sko. Við höfum saknaði síðan að þessi staður varða einhverju öðru.
1: Einmitt. Það er líka sko
2: og Teitur og Arnljótur, þeir náttúrulega eru líka í Reykjavík Sound System þannig að þeir voru og eru náttúrulega ekki í hausar eins og við og þeir eru raubarast og við amma bara dama þannig að þeir voru svona sjálfsögðu viðbót við þetta lag
1: einmitt og þið náðu líka að fanga bara eins og með kontentið sem að þið gerðu eða svo satt komar að segja myndefni sem fylgir þessu á samfélagsmiðlum það fanga líka stemminguna mjög vel og maður næra að setja sig einhvern veginn í einhvers konar maður setja sig inn í aðstæðunar
0: maður er komin í gýr sko.
1: Maður er komin í gýr sko.
2: Geti ekki ímyndað eitthvað bara tréhús með svona tréfjölum á gólfinu þannig að plötu spilarar að spila bara gott reggi og svona fjálina svona bánsa við bassan og það sem er sem Maggi bent á þegar maður skoður þessu myndir þar þetta sjáur á Instagraminu mínu ef eitthvað vill en það sem maður svona maður sér, það er allir bara brosandi að dansa og Maggi benti svo réttilega á að þetta er náttúrulega fyrir tíma samfélagsmiðla þótt að það hljóma eins og við séum ævaform en þú veist það Þetta kannski fyrir 10-12 árum, það var ekki komið Snapchat og Instastory og eitthvað svona, þannig að fólk bara þarna að dansa og hafa gaman og Elvar sem kynnir okkur inn í laginu og svona forsprakkinn á Sound System, hann var alltaf með eitthvað digital myndavél við hönd og tók þessa myndir sem við erum búin að fá að vera nota til að svona sína stemminguna samhliða útgáfunni. Þannig að já, það er svo gaman, það er ekkert betra en bara að dansa með loka augun og brosa og vera með gott rekki, sko.
1: Einmitt. Ég segi nú bara sem betur fyrir, var fólk að úti með myndaðið á lofti, sko. Að fanga að þessar minningar.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að það fólk sem áhætti einhvers staðar í tölvunum hjá sér á góðum diskum, alls konar stemmingur nýr í bæ.
2: En, betur fyrir.
1: Já, Superman.is, blessu þessi minning.
3: Við erum góður.
2: En, ég veit ekki hvort hann hafi mætt, en hann var
1: að hann. Nei, hann var einhvers staðar annars staðar og við á mótum og eitthvað.
2: Já.
1: Það hverfið segja eitthvað. En, já, nákvæmlega. En bara Steinund, innilega til hamingju.
2: Má, bara takk kærlega. Gaman aðeins.
1: Já, og bara hérna, það er eitthvað döfinni. Hvað langt í plötuna? Eitthvað vita með útgáfu eða eitthvað svona?
2: Heyrðu, þú þekki mig.
1: Já, já.
2: Það ekkert vita.
1: Nei.
2: En það alltaf bara, það svona frasi í reggi heiminum sem já. Soon come.
1: Já.
2: Þetta kemur bráðum.
1: Já.
2: Og það svolítið svona okkar mottó í lífinu, sko. Við erum bara svona á okkar hraða Maggi sem mikill nostrari, hann er að gnúsi minna nostra við allt saman og, en lögin er öll samin og hekin upp að mestu. Þannig að það bara verið að miksa þau eitthvað.
1: Þá bara býðum við spenntar eftir að heyra meira.
0: Já, heldur betur.
2: En ekki bara.
1: Jú, ég segi bara gangi ykkur vel í nostrinu.
2: Æ, takk. Gaman að heyra ég.
1: Já, sumulis. Við heyrumst.
2: Bye bye.
1: Já, bye bye. Það held ég. Þetta hafði Steinun að segja þetta mjög skemmtilega lag.
0: Já, þetta er skemmtilegt að þessum degi líka, þetta er svo mikið gleði í þessu.
1: Já.
0: Viðandi, gleði göngu dagurinn.
1: Akkurat.
0: Þinn sinn dagar.
1: Það er bara loka augunum, hlusta, njóta.
0: Brosa.
1: Já. Og
0: vera góð við hvort annað og...
1: Það er eina sem skiptir máli.
0: En það ekki.
1: Og það er svona sem við ætlum að enda þótt.
0: En það ekki. Jú. Til í þetta.
1: Já. Hér fyrsta sætið þessa vikuna að sjálfsögðu Steinun Jóns með lagið Spóla tilbaka. Við þökkum gæla fyrir samfélgina í dag og við heyrum þá bara aftur eftir viku, við það ekki?
0: Jú.
1: Það ekkert meira frí meitt.
0: Nei, það búið. Núna bara alveg verið dagskrá.
1: Algjörlega. Takk í dag.

0: Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11 Hafnarfjarðarsókn. Sumartónleikar á Rás 1 flytjendur á Reykholtshátíð koma fram í fjölbreytti dagskrá frá lokatónleikum hátíðarinnar á sunnudag klukkan 16 Rás 1. Sólin skapar rafbogann, messa í Hallgrímskirkju á morgun sunnudag klukkan 11 og sama dag klukkan 17 flytur organistinn Anne Kristín Mathiesen fjölbreytta efnisskrá með verkum úr Interstellar og Star Wars, auk verka Præstholm, Lorentzen og Louis Vierne klukkan 17. Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Settu nafnið þitt við nýja viðhafnarútgáfu Brennunjálsögu upp með Njálu, njálufélagið.is. Kammer tónlistarhátíðin Segla stendur yfir í Hörpu, nánar á seglafestival.com. Skoðaðu undur veraldar með ævintýraferðum Örnólfs, nánar á örnólfur.is.
1: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð. Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Úkraínumenn segjast ekki hafa beint dróna að Búlgaríu af ásettu ráði. Búlgaríumenn segja brak úr dróna hafi farið yfir landamærin og hrapað nærri gasleiðslu. Formaður stjórnskipunar og eftirlitsnefndar segir bagalegt að ekki hafi verið fyllt upp í glufur á íslenskum lögum fjármögnun baráttuhópa fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna ESB-viðræður. Þrjú byggkorn úr skálagólfi í Arnarfirði reyndust frá því árið 870. Fornleifafræðingur segir að byggð á Vestfjörðum hafi hafist á svipuðum tíma og annars staðar á landinu, ólíkt því sem áður var talið. Og tugir þúsunda fylgdust með gleðigöngu í miðborg Reykjavíkur í dag. Alexander Kristjánsson segir kvöldfréttir. Úkraínumenn segjast ekki hafa beint dróna að ásettu ráði að Búlgaríu. Búlgörsk stjórnvöld segja dróna af tegund sem Úkraínu her noti mikið hafa hafnað nærri gasleiðslu í landinu, nálægt landamærunum að Rúmeníu. Utanríkisráðherra Búlgaríu hefur kallað sendiherra Úkraínu á sinn fund og þær munu funda á mánudag að sögn aðstoðarmanna þeirra. Úkraínsk stjórnvöld hafa ekki svarað því beint hvort dróninn hafi verið úkraínskur en í yfirlýsingu frá talsmanni utanríkisráðuneytisins er tekið fram að Úkraínu her hafi ekki vísvitandi beint drónum eða nokkrum öðrum vopnum að Búlgaríu. Brak sem talið er vera úr rússneskum drónum hefur fundist bæði í Póllandi og Rúmeníu áður. Kjósendur þurfa að vera mjög vel vakandi fyrir því hvaðan upplýsingar koma hvers eðlist þær eru og sannreina þær í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar. Þetta segir Bryndís Haraldsdóttir formaður stjórnskipunar og eftirlitsnefndar Alþingis og þingmaður Sjálfstæðisflokksins. Hún segir bagalegt að ekki hafi verið fyllt upp í glufur á íslenskum lögum fjármögnun baráttuhópa og netmiðlun fyrir kosningarnar. Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu hefur bent á glufurnar þar sem reglur sem gilda í þingkosningum og öðrum kosningum eiga ekki við í þjóðaratkvæðagreiðslu. Hún segir bagalegt að ekki hafi verið hægt að taka á því fyrir atkvæðagreiðsluna.
2: Þetta fór á ákveðnum handahlaupum í gegnum þingið, þannig ég held að þetta sé augljóslega eitthvað eitt sem að þurfa að taka upp hér eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna. Það er náttúrulega númer 1, 2 og 3 í lýðræðis samfélagi þar sem við tökumst á og erum í kosningum að trúverðuleikin sé allur. Og það er alltaf hætta á því að nú gæti þessar kosningar farið þannig að það væri mjög mjótt á munum og þá verði einhverjum öflum kentum í hvora áttina sem það kann að vera.
1: Sagði Bryndís Haraldsdóttir. Kvikmyndagerðamaður segir að íslenskt landslag sé orðið hluti af bíótungumálinu þegar kemur á fantasíu og vísindaskáldskap.
3: Þetta er náttúrulega bara árangurinn af tveir áratugi af vinnu hérna. Ef þú ert að fara á aðra plánötu eða einhver fantasí heim, þá er Ísland eiginlega eitt af helstu svona leiðina til að koma því til skila í bíómáli.
4: Segir Jörundur Rafn Arnarsson, kvikmyndagerðarmaður. Hans sérsviði tölvubrellur og starfa Jörundur reglulega við landslagstökur á Íslandi. Ísland hefur verið í hlutverki annara plánetna í fjöldamörgum kvikmyndum. Sem dæmi hefur íslenskt landslag birst í bæði kvikmyndum og þáttaröfum að geysi vinsælu seríunum Star Wars og Star Trek. Þá var Ísland staðgengill annara plánetna í tveimur stórmyndum sem voru í bíó fyrir sumar, Supergirl og Masters of the Universe.
5: Even though I was stuck light years away on Earth, I never stopped trying to get back home.
4: Landslagstökur hafa færst í aukana hérlendis á síðustu árum. Það er kvikmyndatökur sem aðeins er kvikmyndað eða þrívítar skannað landslag og efnið sé að nota í eftirvinnslu eða undir bakgrunna í kvikmyndaveri. Jörri segir að tæknilega séð gætu bankar kvikmyndavera fyllst af myndefni af íslensku landslagi. Með þeim afleiðingum að þörfuna á komandi Íslands í tökur verði minni. Hann hefur þó litlar áhyggjur af því að það gerist. Leikstjórar vilja hafa stjórn á sínu myndefni og fara ótroðnar slóðir.
3: Það eru bara alla framleiðslu svo einstakar og í raun sitt eigið fyrirbæri. En auðvitað eins og með fotogrammetrið, það sem þú ert að þrívita skanna landslag einhver svona, þá getur hún náttúrulega búið til tökur út úr því alls konar tökur, þannig að það væri alveg fræðileg mögulega á að dekka einhver landslag eins og Þórsmörk eða einhver svona og eiga það bara.
1: Sagði Jörundur Rafn Arnarsson, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. 15 ára dönsk stúlka hvarf á Jótlandi á þriðjudag og fannst í Ungverjalandi.
6: Fljótlega eftir að stúlkan hvarf hóf danska lögreglan samstarf við Europol og stúlkunar var leitað á alþjóðavísu. Grunur leikur á að refsivert brot hafi verið framið í tengslum við hvarfið. Hinn grunaði eða hinir grunuðu voru ekki viðstattir réttarhöldin í Horsens á Jótlandi í dag þegar lögreglan fór fram á gæsluvarðhald vegna alvarlegrar frelsissviptingar. Saksóknari krefst þess að réttarhöld fari fram fyrir luktum dyrum með tilliti til rannsóknarinnar. Talið að einn eða fleiri gerendur gangi enn lausir og að málið innihaldi upplýsingar sem gætu valdið stúlkunni ama. Næstu skref lögreglu eru að yfirheyra stúlkuna, kortleggja hvernig hún komst til Ungverjalands og hvort hún hafi farið þangað með fólki sem hún þekkti eða ekki.
1: Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Á vestfirska fornminjadeginum sem haldið var í Súandafirði sagði fornlega fræðingur frá því hvað þrjú byggkorn segja hvenær landnám hófst á vestfirðum. Margrét Rönn Hallmundsdóttir fornlega fræðingur og staðarhaldari á Hrafnseyri í Arnarfirði og hefur stýrt fornlega rannsókninni Arnarfjörður á miðöldum. Í skálanum sá hún frá þremur byggkornum sem kom úr gólfinu á skála og auðkúlu.
7: Þú ert með þrjú víðförul byggkorn. Geturðu sagt mér hvaða sögu þau segja?
8: Já, þau gaf okkur góða aldursgreiningu að því sýnin sem við höfum tekið áður voru dýrabeinum og sýndu mjög háan aldur skálans.
1: Kolefni í sjónum eldra en á landi og sjávartengt mataræði getur skekkt aldursgreiningu á beinum. Byggið sýnir að búið var á auðkúlu frá 870 sem breytir við teknu við þorfi til byggðar á vestfjörðum.
8: Það var oft sagt að það hefði verið frekar seint en ég held að byggð á vestfjörðum hafi og það sem við erum að sjá í okkar rannsóknir það er bara að gerast á sama tíma og við erum að flytja til landsins í kringum 870.
1: Sagði Margrét Hrönn Hallmundsdóttir í viðtali við Grétu Sigríði Einarsdóttur og nánar verður rætt við hana í sjónvarpsfréttum klukkan 7. Tugir þúsunda hafa gert sér ferði í miðborg Reykjavíkur í dagi til efni hinsegin daga. Það hefur verið þétt dagskrá síðan í morgun. Fréttastofa leit við í Hljómskólagarðinum þar sem Guðjón Þorgils Kristjánsson flutti lag hinsegin daga.

0: búið að vera galin upplifun, þetta er bara klikkað. Þú veist, maður stendur bara hérna með stolt í bakinu, nei, stolt í bakinu, stolt í hjartanu, skilur við. Maður er bara, þetta er bara búið að frábær upplifun, fólki frábært, þetta er æðislegt, sko.
1: Nú ár 2026, ennþá þörf á degi eins og þessum?
0: 100%, við þurfum alltaf að halda áfram að bara berjast fyrir að vera við okkur við sjálf. Ég meina, þú segir einhvern veginn, stundum er þetta, þetta getur erfitt, lífi getur erfitt, það ekki alltaf slétt í gegnum þessu hárum þetta morgnana. En eins og ég segi, það þarf bara að hafa þetta út, þetta er svo skemmtilegt. Þetta er ekki bara upp á það að með jafnréttin, með jafnrétti og annað. Það er líka það, þú veist, að endurspegla gleðina.
2: Sagði Guðjón Þorgils Kristjánsson, Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir talaði við hann. Dagbjartur Sigurbrandsson með örugga forystu í karlaflokki á þriðja keppnisdegi Íslandsmótsins í golfi. Dagbjartur kláraði hringinn á 69 höggum og nú með 6 högga forskot á 10 undir pari. Í kvennaflokki Guðrún Brá Björgunsdóttir með 3 högga forystu þegar 4 hólur eru eftir. Veðurhorfur, norðaustan og norðanátt víða 8-15 metrar en hægari breytileg átt allra syðst. Styttir smám saman upp, suðvestan og vestan til og léttir til. En annars víða rigning og talsverð úrkoma á norðaustur og austurlandi fram til kvölds. Það fer að draga úr vindi og úrkomi í kvöld, norðlæg átt 5-13 á morgun, skýjað og dálítil væta á norðurlandi og skúrir allra syðst. En annars bjart með köflum og þurrt. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Alexander Kristjánsson, tæknimaður Markús Hjaltason, útsendingu stjórnaði Margrét Júlía Ingimarsdóttir. Við minnum á að það má senda fréttastofu ábendingar á netfangi fréttir hjá roof.is. Fréttalestri lokið.
3: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
4: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
3: Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst.

0: Það er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrr en einhver spyr.
1: Og þjóðverjum fannst að alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
0: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
2: Sko megnið af sjónum bara flatneskja. Sko miklu flatar en Danmörk til dæmis.
0: Í sumar spyr ég í þú veist betur. Alla lögatast mótna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.

0: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétta átt.
1: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
0: Alla sunnudaga.
1: Freyvangur á Rástfö.
2: Rástfö.
3: Fyrst og fremst.
2: Við erum Rástfö.

0: Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Hafnarfjarðarsókn. Sumartónleikar á Rás 1, flytjendur á Reykholtshátíð koma fram í fjölbreytti dagskrá frá lokatónleikum hátíðarinnar á sunnudag klukkan 16, Rás 1. Sólin skapar rafbogann, messa í Hallgrímskirkju á morgun sunnudag klukkan 11 og sama dag klukkan 17 flytur organistinn Anne Kristín Mathiesen fjölbreytta efniskrá með verkum úr Interstellar og Star Wars, auk verka Præstholm, Lorentzen og Louis Vierne klukkan 17. Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Settu nafnið þitt við nýja viðhafnarútgáfu Brennunjólsögu, upp með Njálu, njálufélagið.is. Kammer tónlistarhátíðin Segla stendur yfir í Hörpu, nánar á seglafestival.com. Skoðaðu undur veraldar með ævintýraferðum Örnólfs, nánar á örnólfur.is.
1: Silfrið hefur göngu sín á nýjan leik mánudaginn 10. ágúst. Það styttist í þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður við ESB og formenn allra stjórnmálaflokka á Alþingi mætast í beinni útsendingu. Silfrið á mánudag klukkan 19:45.
2: Brennsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði.
3: Komdu við og fáðu ráðgjöf sérfræðinga í glerlausnum. Við erum á Smiðjuvegi 2 í Kópavogi. Glerverksmiðan Samverk.
4: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
5: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
6: Rás 2.
7: Fyrst og fremst.
6: Við erum Rás 2.
8: Sífellt fleira ungt fólk og sérstaklega ungir karlmenn þurfa á fjárhagsaðstoð að halda í Reykjanesbæ. Forstöðumaður fjölsmiðjunar segir þetta meðal annars afleiðingu COVID-faraldursins. Ferðalangar á leið frá Ítalíu til Spánar geta búist við vegabréfa eftirliti. Spánverjar eru þannig að svara í sömu mynt og Ítalir sem kiftu Schengen samstarfinu tímabundið úr sambandi vegna atburðana í Fjóta. Á bylunum 80-100.000 manns fögnuðu fjölbreytileikanum í gleðigöngunni í Reykjavík í dag. Gestir segja gönguna sjaldan hafi verið mikilvægari.
9: Fólk oft eitthvað, já, ekki komið nóg, en við höfum alltaf verið hérna og við munum halda áfram að vera hérna.
8: Og þrjú bygg korn úr skálagólfi í Arnarfirði reyndust frá því 870. Fornleifafræðingur segir byggð á Vestfjörðum ekki hafa hafist síðar en annars staðar, ólíkt því sem áður var talið.

0: Komið sæl. Ungt fólk og þá sérstaklega ungir karlmenn sífellt stærri hluti þeirra sem þykja fjárhagsaðstoð í Reykjanesbæ. Forstöðumar fjölsmiðunar telur afleiðingar COVID-faraldursins eiga þátt í þessari þróun.
1: Og þetta svona áhyggjur sem ég held að sé á landsvísu að unga fólkið að verða hærri hlutfall af þeim sem að fjárhagsaðstoðinni. En sem betur fer hefur okkar öfluga fólk á velferðarsviðinu tekist að draga verulega úr þeim sem eru á fjárhagsaðstoð hér og þær tölur eru minnkandi. En þeir sem eftir sitja að það fullmikið af ungu fólki og ungum karlmönnum.
2: Vilhjálmur segir að hópurinn sé blandaður, bæði af innlendu og erlendu bergi brotin á aldrinum 18 til 24 ára og fæstir hafi unnið sér inn réttindi á borð við atvinnuleysisbætur.
1: Að fara að beinta fjárhagsaðstoðina. Þannig að það svolítið verkefnið að snúa þessari þróun við hjá þessum einstaklingum og hjálpa þeim til sjálfsjálfar og koma þeim til í atvinnu og svona virkni.
3: Hver ætli sé ástæðan fyrir því að staðan svona?
1: Hún getur verið margvíslega en ég held að það sé svolítið að viðkomandi einstaklingar hafa kannski ekki passað inn í íslenska kerfi og lent þá svolítið svona til hliðar og það getur verið út af að það hefur ekki náð lestrarkunnáttu og til dæmis, ekki náð virkni í íþrótt og tómstundastarfi og einhvern veginn farið til hliðar í kerfinu.
2: Ýmis virkniúrræði eru í boði hjá Sveitarfélaginu fyrir þennan aldurshóp, svo sem hjá miðstöð Símenntunar á Suðurnesjum sem í samstarfi við Virk og einni hjá Fjölsmiðjunni.
4: Við erum með mjög stóran hóp hérna hjá okkur og við erum með 25 krakkar sem eru núna hjá okkur í Fjölsmiðjunni og það eru alls ekki 12 krakkar á biðlista. Flestir eru Íslendingar og með íslenskar rætur. Við erum með líka krakkar, við erum 5 frá Úkraínu sem kom hingað sem fylgdalaus börn og líka frá Afganistan. Þetta eru krakkar sem að voru í unglingadeild í grunnskóla þegar COVID kom og það var ekki hægt að halda skólum opnum. Og þau duttu í óvirkni og komu mörg ekkert inn í skólan aftur. Og við erum félagsráðgjafarnir og barnavendin hefur verið að ná í þessa krakka og þau eru hér að koma meira til okkar heldur en hefur. Við erum alltaf þessi samsettan hóp heldur en undanförnum árum.
0: Út í heim, Spánverjar hafa tekið upp vegabréfa eftirlit gagnvart ferðafólki frá Ítalíu eftir að stjórnvöld í Róm gerðu það sama í kjölfar atburðana í Þjóta, holmlendu Spánar á norðurota Marokkó síðustu helgi.
5: Eftir að Spánverja hófst á miðnætti og gildir að óbreyttu í mánuð, spænsk stjórnvöld segja að með þessu sé verið að bregðast við samskonar aðgerðum Ítala sem slitu tímabundið Schengen samstarfinu við Spán frjálsa för fólks milli ríkjanna og báru við hættunni á ólöglegum innflytjendum frá Þjóta.
6: Þetta er ráðstöfun sem við töldum rétta, viðeigandi og hæfilega og settum hann af sannfæringu. Hún verður í gildi svo lengi sem tilefni til, að minnstakosti til 15. ágúst, því að við höfum varað við alvarlegu vandræðum og spænskar stofnanir viðurkenna að þær áhyggjur séu raunhæfar.
7: Che le stesse istituzioni spagnole hanno confermato essere delle preoccupazioni realistiche.
5: Spánverjar hafa gagnrýnt harðlega þessar aðgerðir Ítala og ítreka bent á að fólk sem kemur til Þjóta komist ekki sjálfkrafa yfir til Spánar og þar með inn á Schengensvæðið. Það sé því engin ástæða til að takmarka frjálsa för. Næstum 80.000 manns streymdu yfir landamærin til Þjóta fyrir og síðustu helgi. Langflestir eru farnir tilbaka til Marokkó en þó talið á milli 3.000 og 5.000 manns séu enn í Þjóta. Mikið að þeim eru börn sem flækir málið verulega. Borgaryfirvöld í Þjóta leggja áherslu á að allir verði sendir tilbaka og kalla eftir aukinni aðstoð stjórnvalda í Madrid.
6: Átta dagar eru liðnir og ástandið gjörsamlega ósjálfbært. Þetta langt frá öllu sem getur talist eðlilegt. Þúsundir manna reika göturnar, hverfin okkar, hæðir og strendur, án þags, yfir höfuðið og fá ekki grunnþarfir sínar uppfylltar. Þetta veldur miklu óöryggi, það raskar lífi okkar í Þjóta og stofnar samlyndi samfélagsins í hættu.
8: Generando inseguridad, perturbando la vida ordinaria de Ceuta, poniendo en riesgo la convivencia.
0: Afstöringað heim, traust og trúverðuleiki númer 1, 2 og 3 þegar kemur að þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður við ESB, segir formaður stjórnskipunar eftirlitsnefndar Alþingis. Bagalegt sé að ekki hafi náðst að fylla upp í glufur í lögum sem ÖSE hefur bent á.
9: Formaður stjórnskipunar og eftirlitsnefndar Alþingis segir miður að athugasemdir ÖSE glufur í íslenskum lögum varðandi þjóðaratkvæðagreiðsluna fá ekki þinglega meðferð fyrir kosningarnar.
10: Eins og væri ef að þing væri að störfum. Þetta virðist vera svo leið sem að ríkisstjórnin vildi fara, að þingi væri ekki að störfum og að það væri þá frjáls félagasamtök sem að stæðu fyrir umræðunni og áróðuninni og það það sem við erum að sjá núna í sumar.
9: Ekkert geti komið í veg fyrir að fjársterkir aðilar, innlendir sem erlendir, fjármagni áróður í gegnum samtök utan stjórnmálaflokka án þess að kjósendur viti hver standi að baki.
10: Þetta fór á ákveðnum handahlaupum í gegnum þingið, þannig ég held að þetta sé augljóslega eitthvað eitt sem að þurfa að taka upp hér eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna. Það er náttúrulega númer 1, 2 og 3 í lýðræðissamfélagi þar sem við tökumst á og erum í kosningum að trúverðuleikinn sé allur. Og það er alltaf hætta á því að nú gæti þessar kosningar farið þannig að það væri mjög mjótt á munum og þá verði einhverjum öflum kentum í hvora áttina sem það kann að vera.
9: Stjórnskipunar og eftirlitsnefnd hafi ekki fengið neinar upplýsingar um hvort grunu sé samhæfðar áhrifaaðgerðir eða sjálfvirka dreifingu efnis í tengslum við þjóðaratkvæðagreiðsluna.
10: En við værum barnalega að halda að slíkt gæti ekki gerst hér á landi eins og gerst hefur allstaðar annars staðar.
0: Hinsegin fólk þarf alltaf að berjast fyrir því að vera það sjálft, en gleðigangan snýst líka að endurspegla gleðina, segir höfundur lags hinsegin daga. Með þáttaka var í göngunni í ár.

0: okkur finnst, eða mér alltaf okkur finnst rosa verið að harka rosa mikið að transfólki og auðvitað hinsegin fólki allt í kring þannig að rosalega mikilvægt núna finnst mér að sína samstöðu alveg sama hvort sést hinsegin eða trans eða kynsegin eða hvað sem er fólk eru oft eitthvað, já, ekki komið nóg en við höfum alltaf verið hérna og við munum halda áfram að vera hérna
1: Eftir rigningasudda síðustu daga þá hafa viðgurni brosa við fólki hérna í gleðigöngunni en það með þáttaka í göngunni í ár
2: Ég þekki fólk sem að HIV smitað og líka fólk sem hefur dáið úr AIDS þannig að ég að styðja það
3: Við í borgarstjórn förum alltaf í gönguna en það gaman að gera þessi borgarstjórn auðvitað og standa með þessum bara frábæra degi nefnilega með þáttaka og bara mun meiri heldur en áður og þetta eru auðvitað bara eina skemmtilegustu hátíðunum sem við höldum hér í Reykjavík
1: Af hverju eru þið fjölskyldan komin hérna í dag?
4: Bara til að fagna fjölbreytileikanum og sýna smá stuðning
1: mikilvægt ennþá að hafa svona dag eins og í dag gleðigöngu?
4: Já, því miður
1: Eruð þið búin að sjá eitthvað sem ykkur finnst ótrúlega flott?
5: Prinsessan rauða Og hundinn hennar þeir kona
1: Vitið þið af hverju gleðigöngun haldin? Vitið þið það?
6: Ég held að sé bara að þú eigir að vera með sjálfur og bara fjölbreytileikinn, hvað að allir eigi að vera þeir?
7: Já, mér finnst að vera mjög mikilvægt sko, það svo mikið af fólki sem eitthvað mótið í og bara gott að sýna ljósið af gleðigöngunni.
8: Það langt síðan við hefur verið jafn mikilvægt og í dag. Þannig að við segjum hérna að kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. Það er við göngum undir því rýtningaversi.
1: Nú gleðigangan að loka metranum og útitónleikar í hljómskálgarði sem taka við og að vanda það Páll Óskar sem slær botnin í gönguna með flamingothema þessu sinni.
9: Þetta bara búið að frábæra upplifun, fólki frábært, þetta æðislegt sko. Við þurfum alltaf að halda áfram að bara berjast fyrir að vera við sjálf. Ég meina, þú sér einhvernir, stundum er þetta getur verið erfitt, lífið getur verið erfitt, það ekki alltaf slétt í gegnum þessu hárum mitt á morgnana. En eins og ég segi, það þarf bara að hafa þetta út, þetta svo skemmtilegt. Þetta ekki bara upp á það að með jafnrétti og annað. Það líka það, þú veist, að endurspegla gleðina.

Nú, það var ekki aðeins í Reykjavík sem gleðigöngur voru haldnar. 20.000 tóku þátt í World Pride göngunni sem haldin var í Amsterdam í dag. Gangan hápunktur hátíðar sem staðið hefur í hálfan mánuð í borginni. Það var einnig gengið í Prag, höfuðborg Tékklands, Núrnberg í Þýskalandi og nyrsta gangan í Evrópu var svo í finnska bænum Inari, þar sem Samar heldu upp á daginn. Þetta í 12. Skipti sem Samar halda gleðigöngu sem skipulögð til skiptis í Noregi, Svíþjóð og Finnlandi. Yfir í annað, á vestfirska fornminja deginum sem haldin var í Súandafirði í dag, sagði fornlega fræðingu frá því hvað þrjú byggkorn segja okkur hvenar landnóm hófst á vestfjörðum. Hún saknar þess að ekki meira fjármagn fáist í fornlega uppgröft í fjórðungnum.

0: Þetta er fornleifafélag Súgandafjarðar sem byggði þennan skála og hefur búið að vera með satt, málþing eða svona fornleifadag á hverju einast ári frá því félagi var stofna.
1: Margrét stýrir fornleifarannsókninni Arnarfjörður á miðöldum. Í skálanum sagði hún frá þremur byggkornum sem komu úr gólfinu á skála á Auðkúlu. Þau fóru í aldursgreiningu í háskólan í Bradford.
0: Fornleifa uppgröftur er bara toppurinn á ísjakanum og eftir á vinnslan er stærsti hlutin.
2: Þú ert með þrjú víðförul byggkorn. Geturðu sagt mér hvaða sögu þau segja?
0: Já, þau gaf okkur góða aldursgreiningu að því sýnin sem við höfum tekið áður voru dýrabeinum og sýndu mjög háan aldursskálans.
1: Kolefni í sjónum er eldræðan á landi og mataræði úr sjó getur skekkt aldursgreiningu á beinum. Byggið sýnir að búið var á Auðkúlu frá 870 sem breytir viðteknu viðhorfi til byggðar á Vestfjörðum.
0: Það var oft sagt að það hefði verið frekar seint en ég held að byggð á Vestfjörðum hafi og það sem við erum að sjá í okkar rannsóknir það er bara að gerast á sama tíma og við erum að flytja til landsins í kringum 870.
1: Margrét segir fjölskylduna á Auðkúlu hafa lifað á fjölbreyttu mataræði.
0: Við vorum svo heppin að öskuhugurinn okkar er í Brekku þannig að það er mjög góðar varðveislu skilyrði og það eru kindabein og svínabein og nautgripir og svo er selur og hvalur og mikið af sjófugl, gríðarlega mikið af þorski.
1: Úrvinnsla gagna er tímafrek en það er láni óláni að Margrét hefur meiri tíma í ár.
0: Því við fengum ekki styrk í hinskálan sem er á Hrafnseyri við liðina. Hann er hálfgrafin og hérna, við býðum bara færi sá að geta klára hann líka og þá betast við ennþá fleiri gögnum landnám og vestjörum.
3: Og það er fleirum að vera á Suðureyri því einleikja hátíðin Act Alone fer fram í 22. sinnum helgina. Sögur, ljóð og vestfiskur jazz rann ljúflega ofan í hátíðagest í dag. Greta Sigríður Einarsdóttir er á Suðureyri. Greta, hvernig er andinn í Súgandafjörðinum?
2: Það er búið að vera glaumur og gleði hér í dag og það er ekkit verra að það sé bara einna á sviðinu einu. Hjá mér er Elvar Logi Hannesson sem er stofnandi hátíðarinnar. Elvar, þú saknar þess aldrei hafa fleiri á sviðinu, er það?
4: Nei, þetta er bara þessi helgi snýst það að fagna list eins fólksennunar. Þannig að það er bara búið að vera, veðri skiptir engu máli, búið að vera fullt úr, einstök stemming og núna er Arnar Jónsson inn á sviði. Fullu húsi og flytja ljóð og það er nú ekkert slæmt að hlusta á rödd landsins.
2: Það er einmitt talsverð fjölbreytni í sýningunum. Hversu breytt túlkar þú svona hvað felst undir innlegg?
4: Já, það er einmitt svo gaman að sýna það hvað það getur verið fjölbreytt. Það getur verið uppistand og það getur verið innleggur, það getur verið dans, það getur verið sirkus. Bara svo lengi sem að það er bara einn listamaður á sviðinu hverju sinni.
2: Ég ætla nú ekki að byrja þig að gera upp á milli barnaðina þeina, en er eitthvað sem hefur sérstaklega staðið upp í ár?
4: Ég held að stuttasvari sé að allir hafi toppa sjálfa sig. Ég held að það sé bara þannig.
2: Er þetta vestfirsk menningarhátíð heldur eða á innleikurinn erindi við alla þjóðina?
4: Já, ekki spurning og við erum líka opnum svona aðeins gluggan út í heim því að við vorum með pólskan innleik hér og líka norskan. Þannig að það er líka mjög mikilvægt og flóran er mjög fjölbreytt og bara gaman að sjá hvað fólk er til í þetta og koma hingað til okkar og það er ókeppis inn og þannig viljum við hafa það. Þetta er svona við erum að jafna aðgengi allra að listum og það er svo sannlega að segja að því hafa verið tekið vel.
2: Það verður ekki leiðilegt því að vera í kvöld heldur. Hvernig ætlið það að slúta hátíðinni?
4: Heyrðu, já, það er engin önnur en Ragnhildur Gísladóttir sem að ætlar að vera síðust á sinu í kvöld og stundum þarf að gera smá svona undantekningar þannig að hún hefur Halldór Gunnar Pálsson með sér og hann er vesturingur hann að þá er þetta bara allt í gúti.
2: Þá er allt eins og að vera. Það verður örugglega fjör hjá Röggu í kvöld en við kveðjum hérna frá Suðureyri.
3: Takk kjærlega fyrir það, Greta Sigríður Einarsdóttir. Það er engum að leiðast fyrir vestan. En endum þetta út í heimi. Mökk af reyk og ösku lagði yfir fótboltaleikvang í japönsku borginni Kagoshima fyrir dag eftir að gos hófst í Sakurajima eldfjallinu í suðurhluta Japan. Þetta er virkasta eldfjallið í Japan og gosið í dag er það 18. Frá áramótum. Gestir á leikvanginum verðast ekki hafa keypt sér mikið uppið þetta. Leikurinn var spilaður til enda og heimamenn steyr Sigríður 1-0. Kíkjum á veðurspána. Vindur hefur verið stífur víða land í dag og talsverð úrkoma á norðaustan og austanlands. Veður mun fara smám saman batnandi á morgun með hækkandi loftrýstingi og mun þá létta til. Þá fyrst fyrir sunnan og vestan en síðar meir í öðrum landshlutum. Meira veðri eftir íþróttafréttir.
5: Þriðji dagur Íslandsmótsins í golfi var í dag. Ríkjandi Íslandsmeistararnir fóru með forystu inn í hringin og gerðu bæði vel í dag. Björtur Sigurbrandsson hefur komið sér vel fyrir. Leikið var í bestu deild kvenna í gærkvöld, botnslagur var þegar Víkingur og Valur mættust. Loks kynnumst við Jóni Sigurði Gunnarssyni, manni margra hatta. Hann margfaldur Íslandsmeistari í fimleikum en á einnig Íslandsmet í bekkpressu. Þá leikur hann listir sínar í sirkus þegar hann á lausa stund. Íþróttir hér eftir andartak.
3: Rifjum upp helstu fréttir. Sífellt fleira ungt fólk og sérstaklega ungir karlmenn þurfa á fjárhagsaðstoð að halda í Reykjanesbæ. Forstöðumaður Fjölsmiðjunar segir þetta meðal annars afleiðingu COVID-faraldursins. Ferðalangar á leið frá Ítalíu til Spánar geta búist við vegabréfa eftirliti. Spánverjar eru þannig að svara í sömu mynt og Ítalir sem kiftu Schengen samstarfinu tímabundu og sambandi vegna atburðana í fjóta. Á bylunna 80 til 100.000 manns fögnuðu fjölbreytileikanum í gleðigöngunni í Reykjavík í dag. Gestir segja gönguna sjaldan hafi verið mikilvægari.
6: Fólk eru oft eitthvað, já, ekki komið nóg, en við höfum alltaf verið hérna og við munum halda áfram að vera hérna.
3: Og þrjú byggkorn úr skálagólfi í Arnarfirði reyndust frá

0: Kveðum ykkur í kvöld með myndum frá uppsölum í Selárdal. Annars vegar af Gísla sjálfum úr stiklum Ómars Ragnarssonar frá árinu 1981 og hins vegar af heimili hans eins og það lítur út í dag hálfri öld síðar. Jóhannes Jónsson myndaði þegar safn um Gísla á uppsölum var opnað í gær. Takk fyrir að sinni og verið sæl.
1: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkominn. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
2: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.
3: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgjörðum og skiptum. Karglas. Hafnarfirði og Selfossi.
4: Karglas Repair, Karglas Replace.
5: Risa parkett útsalan hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
6: Sumarútsölu Dorma lýkur í dag. Komdu og gerðu frábær kaup með enn meiri afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
7: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Askja.
8: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
9: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin á Blómavall.
10: Útsölu betra baks líkur í dag. Enn meiri afsláttur á völdum vörum. Komdu strax. Betra bak. Faxafeni og á Akureyri.
11: Rás 2.
12: Fyrst og fremst.
11: Við erum Rás 2.
13: Það gerðum við gott,
14: Þetta betra.
13: Þetta skora.
14: Dóttir nú skassæðingur.
13: Aðeins að leika mér á græjunum. Það Helgi með Bjarnason og Kristján Helgi Stefánsson mættir hér. Alveg bara eðal hýrir.
14: Já.
13: Og glaðir.
14: Glaðir og bara góðu dagur í dag.
13: Heldur betur og óskum öllum til hamingju með hrædd daginn mikla.
14: Hrædd.
13: Sem nær hápunktu í kvöld. Og við fáum að vera með í því partíi hérna á öldum ljósokans.
14: Ekki spurning og förum bara all in.
13: Já, landi og miðin og inn í eyrun ykkar og það allir við verðum í þessu þema svolítið.
14: Já, já, enda danstónlistin náttúrulega bara gegnum tíðina tengt hins sem samfélaginu föstum rótum.
13: Heldur betur diskutímabilið, hástónlistin.
14: Allt saman.
13: Mjög sterkar rætur inn í hins sem samfélagið, heldur betur. En það er Helgi Már, eins og sagði, og Kristjánsson, mætti þér í útastáttinn Partísón undir diskokúlunni.
14: Já, búið að kveikja á diskokúlunni, hún snýst þetta mjög fallega eins og alltaf.
13: Já, ég er búin að setja glimmer líka á dítigræðinu.
14: Já, bara koma sér góðan kýr, sko.
13: Og þá þegar maður eins og alltaf, við erum að reyna að kveikja nostalgíu báli hjá okkur með því að spila lög sem að þið tengi við trilling á dansskólunum, einhvern veginn í fortíðinni.
14: Undir diskokúlunni.
13: Já, oftar en ekki og yfirleitt undir diskokúlunni.
14: Og þetta er nú kvöld, það er svona hefðbundin dagskorlið, við kíkjum á disco tvennu, 3 mínútur, dansár og við erum skemmtistæðin er, frýstum í kóktel og svo þau loka lög eins og venilega, íslenskt og eitt nýtt.
13: Já.
14: Og það er svona prædd tvist svolítið á þessu í kvöld, alls konar svona hinsegin anthems í gegnum tíðina.
13: Lög sem við tengjum við, svona hinsegin, gay anthems á dansskólinum, það verður svolítið ráðandi og dansárið er skemmtilegt. Ekki upplegst að það og skemmtistæðin er hérna eftir disco tvennuna.
14: Jú, disco tvennan er náttúrulega eru tvær alveg disco gay anthems allar leið.
13: Já.
14: Fyrst er það enginn að Carl Bean, frábæra I was born this way og svo það beint það eftir disco drottningin Donna Summer og I feel love.
13: Já, þetta er betri lögum sögunar bara í dansólestinni.
14: Já.
13: Það er ekki að vera ráða á garðin það sem er leggstur, sko.
14: Ekki kvöld.
13: En bara velkomin í útastáttinn Partísón undir diskokúlunni og dansi með okkur hérna til 9 í kvöld.
14: Skilja eitt gott. Oh, yeah.

0: Já, eitt besta danslag allra tíma bara.
1: Já.
0: Algjör ódauðileg perla.
2: Giorgio Moroder og Þóri Baldursson við takkana.
0: Já, og Donna Summer syngja I feel love.
2: Og þetta mun heyrast nokkur sinnum í kvöld í borginni og alls það sem verið að fagna Gay Pride.
0: Já.
2: En nema geta þess að við vorum einu sinni 3-4 röð með all time lista, bestu lög allar tíma og þá var þetta lag held ég öll skiptin inn á top 5.
0: Já, já. Þetta að segja, þetta óumdeilanlega eitt besta danslag sögunar.
2: Já, við getum satt það bara á hikað. En áfram heldum við, nú ætlum við að fara út í frímínútur.
0: Já.
2: Disko tvennana baki.
0: Það fyrir við víða völd, svo sannlega.
2: 77,
0: sé ég hérna. Já. Þetta allt lög frá alveg frá 1983 til 2009 nýr í frímínúturum.
2: Já.
0: Og af ýmsum toga.
2: En það maður geta þess að dansárið það við erum búin að rúlla rúlletinni.
0: Já, já.
2: Það hið herrans á 1990, sem var verið valin.
0: Fáum með það þrjú algjör anthem frá því árið.
2: Já.
0: Hans var þegar þenninni.
2: Já, og já, algjörlá, við erum með svona í emitt. Já, það ég að horfa þetta á handritið, það eru anthem.
0: Það eru anthem.
2: Já. Og svo ætlum við að kíkja inn á Kiki, það skemmtistaðurinn
0: Já.
2: Og það náttúrulega bara eðlimáli samkvæmt.
0: Jú, jú, það bara mjög eðlilegt.
2: Og við höfðum samband við einn af plötusnúðunum þar sem hefur verið að spila þær í gegnum árin. Það hún DJ Melly og hann fengum hana til að velja lög sem að hún hefur verið að spila en hafa líka bara heyrst lengi á staðnum í gegnum árin.
0: Akkurat.
2: Já, það verður hérna eftir.
0: Það verður hérna eftir, ég er eftir í skemmti stöðunir.
2: Já, og svo náttúrulega
0: fyrstinn. Næst allavega skellu okkur út í langar og góðar frímínútur.
2: Já, það eru löngu frímínútur.
0: Löngu frímínútur.
2: Það komið að lagi sem 98, lag sem var ratað í Partizón og sín tíma var anthem og ég veit að er svona gay anthem líka. Þetta rólegt en var oft droppað inn í setum, fyrir miðjum setum. Þetta Love Theme from Spartacus. Það hinn geggjaði söngvari Terry Callier en það hérna Zero Seven remixið sem erum hér.
0: Já. Að spila alveg í döðlu hérna í þættunum síðan tíma.
2: Svo heyrum við Tíka, Frankie Goes to Hollywood, Kim Sims, alls konar Hercules of Love Affair.
0: Alls konar stuff.

0: Það er stöttir miðjum fríminútum og þetta Urban Cookie Collective og slagarinn frá 93, The Key The Secret.
1: Mikið 93.
0: Já, já.
1: Ríðalega vinsald á diskotekunum, hann að sérstaklega við miðrarhafiðum star.
0: Jú, jú, þessum að geta söngunan Diane Charman, söng svo hvorki meiri minna en Inner City Light fyrir Goldi nokkur ám árið senna.
1: Já, ummitt.
0: Þannig að fóru þessi yfir í drömmu besið.
1: Já, já, já. Svo þetta vikfílgöndið því, það er þetta stöf alls sko.
0: Allt saman, gekkja stöf.
1: 93, við höllum áfram, við höllum að, eins og við segjum, í þessum dagskóli, fyrir minútum, þá erum við að handvelja ofan í ykkur, bara við þáttastörn undur, einhvað stöf sem að, er þetta rétt að lagið? Já, er þetta lagið?
0: Með allt og tæru.
1: Já, já, já, næstu því.
0: Næstu því.
1: Ég lúka þetta konfjúst að það. Veit svo til að ég á dítugræðunum og Kristján á úsendingagræðunum. Þannig að allt svona klúður hérna í spilurunum það ég.
0: Þetta sem að gráfra svona í poppaðir gerunum.
1: Já, já, slumur.
0: Þetta eru slumur. Þetta eru sjálfsögðu Tamperer og Maja. Ílitt.
1: Þú fyrir við Hercules & Lovefair, Entrance, Sister Sisters og einn partisan slumma í lokin.
0: Oh yeah. Oh yeah.

0: Fix Your Accent.
1: Já, dansþáttur þjóðrannar, Partisón undir diskokúlunni hér í fullu gangi, hér í efstaleitinu. Við breytum efstaleitinu í teitileiti 1, snúum diskokúlunni hér og lögðasköldum í sumar. Helgi Már Bjarnason og Kristján Helgi Stefánsson með ykkur.
2: Já, þú vorum að klára fyrirmyndundur hér.
1: Þú fórum við löngu fyrirmyndundur.
2: Já, löngu fyrirmyndundur.
1: Já.
2: Fórum við Víðamöll, alveg frá 1983 til 2009 hér, síðasta lagi. Takes your accent með Take Blood.
1: Já, og smá svona gay pride thema eða einhver svona gay anthems inn á milli.
2: Algjörlega.
1: Og fyrir ykkur sem hafa áhuga að tjekka á lagalistan þá byrtum við hann alltaf á síðun okkar.
2: Jú.
1: Bara skjáskota SS-gælinu. Ekki eitthvað er að flækja þetta.
2: Nei, nei.
1: Og ártölinn og svona, þannig að ég með þess að reikna sem þetta meðaltalið.
2: Já. kemstu. Meðaltal
1: á hvaða slagsíðu við erum, sko.
2: Akkurat.
1: Já, en...
2: Við ætlum að fara yfir í dansárið er næst og fá þrennu hér frá hinnu herrans árið 1990.
1: Já, þetta var að gerast árið 1990 og við verðum svona í poppaðir í geranum.
2: Já, og þetta er allt anthems frá 90.
1: Allt hvílík anthem og mjög söguleg. Eiginlega öll hérna.
2: Já.
1: Og sinn hátt.
2: Byrjum þetta á drottningunni sjálfri, Madonna.
1: Já.
2: Og þetta uppáðslögunum hennar fyrir okkur.
1: Já.
2: Er frábæra bók.
1: Já. Og svo tvö sem þið þekki öll.
2: Já.
1: Þá, 1990, nú fyrir við bara aftur tíman og við erum frábæra tíma. Fyrir 36 árum síðan.
2: Uppáðsár, Partisón.
1: Já.

0: Þetta var dansárið er 1990 og endum þetta hér á Delight og Grúsinu Hart. Ódauðlega klassik.
1: Já, þetta er þessu lögum sem að lifa ennþá daginn í dag.
0: Já.
1: Og það eru gaman meina þátt að sum lög hafi ekki heist í 10 ára, það er mjög lengi.
0: Já, menn aðra eru alveg, eins og ég, ódauðlega og heyrast alltaf reglulega.

0: 49ers, Touch Me yfir í D-Light, Google sinni hart og svo náttúrulega Madonna hann í byrjun.
1: Jú.
0: En við ætlum að skemmt okkur í dagskóliðin skemmtistæðurinn er núna.
1: Akkurat, það er skemmtistæðurinn Kiki.
0: Já, við ætlum svona aðeins að svona tvíka til konceptið.
1: Já, já.
0: Við ætlum svona eiginlega að taka Kiki eins og það hefur verið síðasta kannski áratún, ykkur fleiss.
1: Já, já.
0: Og fengum eitt af Didion sem eru búin að vera mjög áberandi þarna undanfarið. Hann er Melli, þetta er Melli 777. Hún hefur verið aðkvæða mikið blöddusnúr í Damsenu Reykjavíkur síðustu ár. Og eins og hún segir hérna í texta, þá ljáir hún næturhagger hún einstaka litagleði með þéttum dítisættum.
1: Akkurat.
0: Mjög gott. Sem spanna stefnur allt frá, alls konar stefnur og verandi elektró og teknoplutusnur í grunninn. Þá hefur hún verið svona crossover queen, eins og kallar sig. Og í reykvísku lendulífi, þar sem hún takmarkar sig ekki við eina stefnu. Og hún hefur búið í Portugal og orðið fyrir áhrifum þar og svona. Og hérna... Og reglulegu kaftirn á stöðum eins og kaffibartum, átó, röngun og skemmtilega viðburðaraðir sem hún hefur verið inn á líka. Það er hérna buxur, sleik, nekt og funky events. Funky events.
1: Skemmtilega eventan ekki.
0: En hún hefur verið að spila líka á Kiki og það er ástæðan við fengum hana til að velja þrjú lög sem að hún hefur...
1: Já, sem hún hefur verið að alltaf að spila við og við.
0: Já, og veita eru...
1: Veita eru svona anthems.
0: Anthems.
1: Þau eru alveg frá 99 til bara svona náðan stagsins í dag.
0: Já, en eins og veitir þá kíkja á efri hæð laugavegs 22.
1: Jú.
0: Og það er náttúrulega samkyn, hérna, geistafur.
1: Já, já.
0: Og hérna...
1: Og við verðum það mjög lengi.
0: Já, og við ætlum bara að keyra í gang fyrsta leið ekki.
1: Jú, það er George Michael og hans útgáfa Flawless sem var vantlega upp að flutta af The Ones og var partið svona hittari í það síðan tíma.
0: Jú, jú.
1: En George Michael gerði hann 2004, tók sinna útgáfa sem hann syngur yfir það, mjög flott.
0: Og hérna, já, mitt, hann, bara lefa því að rauma þetta.
1: Sem hún spilar svona, eins og hún segir sjálf, ég náðast öðru hverju dítisæti.
0: Já.
1: Partið svona hlustundur kannast að þetta við þetta, sko. Já, orginal.
0: Já, gæða. Það er sitt lag, og svo bara heldum áfram þrenna hérna, sem að Melli ylur fyrir okkur. Og skemmtistæðurinn er Kiki.
1: Ó, ég.

0: samtala tvö hér í skemmtistarinn er. Þetta er svolítið Whitney Houston og lagið hennar It's Not Right, But It's Okay. Rýmis að af skilónum í Thunderbuss. Upprunalega lagið náttúrulega R&B slagari, en leipúli fekk Thunderbuss til þess að rýmis þetta. Hann var svaðalug klubbaslagari 99 og Whitney var mjög ánægð með það sjálf og tók þetta með þess að live í MTV Pride Party í New York 99. En fannst þetta það vel þetta?
1: Ég
0: gæti
1: algjörslagari. En þetta hefur örugglega heist og tekið þakki af Kiki í gegnum árin. Heldur betur.
0: Ánefa.
1: En hún á eitthvað eftir. En það Melli, sem getur Melli 777, eins og hún kallar sig. Hún hérna valdi þriðalagið. Og það svona hennar eigið signature homaklúbalag sem að henn þykir óheyrilega væntum. Philip Guerra mixið af aftur með brasílísku dragdrottningunni og popstjörnunni Pablo Vittar. Hún hafa verið, sé berið fram með upprunalega lagið, átról lokalagur plötu hennar. En, já.
0: Já, þetta er rýmið svona algjör.
1: Já, algjör, sorry, ég tappaði sæðan sérna. Ég að finna lagið líka.
0: Já, brætt sko.
1: En
0: þessi brasílíski plötusnúðurinn í Philip Guerra sem að breytta þessi sem að elektró
1: hafa trilling og hún var alltaf busy í kvöld gæti ekki komið og satt okkur þetta sjálf
0: akkurat.
1: Hún var senda okkur þetta
0: alltaf nei, það eru eitthvað flestir plötusnúðar að spila einhverstaðar
1: já, akkurat, akkurat og við þekkum verið kjærlega fyrir þetta innlegg og þetta þriðalagið í skemmtistöðurinu Kiki,
0: já.
1: DJ Melli hefur spilað þetta margótt og tekið það ekki af

0: minnur stöðt á kíki síðasta áratíðin eða svo.
1: Já.
0: Og þetta lag hérna svona óður til fristingar nætturlífsins, eins og segir hérna, Melli. Og þetta að Pablo að syngja hérna hvernig, þegar djamminu líkur þá hann að leita sér eftirparti og langar að dansa til eilíðan hans. Hver vill það ekki?
1: Akkurat.
0: Þegar leikast data sem helst.
1: Nákvæmlega.
0: En það kom henni kælega fyrir þetta val á þessari þrænni.
1: Akkurat. Kannski ágætt að minna á djamm kvöldsins. Það náttúrulega djamm út alla borg.
0: Já.
1: En minnum sérstaklega á kaffibærin, þar sem að Góðvinnur okkar DJ Margeir að spila og engin annan Símon Hansson að það að hita upp. Nutta góði hita krema á Margeir.
0: Já, hann sagði það fyrir. Þannig að kaffibarinn vel mannaður í kvöld, heldur betur. En við erum að fara núna yfir í, ef ekki bara fikur okkur barinn.
1: Skettum okkur á barinn og hristum við góðan kóktel.
0: Þú segir bara, já, eða ekki?
1: Jó, held
0: að. Hann sterkur í kvöld það?
1: Hann sterkur í kvöld. Byrjar rólega, endar í lág.
0: Yes, take it away.
2: Undir diskokúlunni, nú komið tíma á að hrista kokteilkvöldsins.

0: Já, svona hljómaði kóttið kvöldsins, vel fyrstur þessi.
1: Betur. Heldur betur.
0: Heldur betur.
1: Satt í svangsun og allt þetta maður. Ég gleym aldrei minnbættinu heila.
0: Nei. Þetta
1: hjálpum fórst minnbættinu. Skemmið eftir ótrúðum. En við erum að fara kæðu til nótina, það tvö lög eftir hérna hjá okkur í kvöld. Við ætlaðum endra að koma inn og plegja líka yfir bútt fyrir ykkur sem eru að í þetta ykkur partísón. Þá verðum við með dagskrána á kaffibarnum og menningan. Nefna það.
0: Akkurat.
1: Og
0: krabbaka það betur í næsta
1: hættu. Já, já, það komið að tveimur lokalögum, eitt íslenskt og eitt nýtt.
0: Já, íslenska lagið Loverboy með Northern Light Orchestra og Pál Óskari. Og nýja lagið Quentin Harrison rýmisir það Satisfied með Honey Dijon.
1: Vel valið.
0: Takk að þér, takk að þér.
1: Við segjum bara að við erum farnir út í nótina og ætlum örgulega skella okkur eitthvað þarna út í
0: út
1: í bæ.
0: Út í gleðina.
1: Út í gleðina, heldur betur. Bara skemmt ykkur vel í kvöld.
0: Já.
1: Og út í næsta lögatag.
0: Takk hérlega fyrir okkur.
1: Bless.

0: might lose, but don't you ever let me hear you sing the blues.
1: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára. Skanna, skunda og skellinhverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
2: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
3: Bílalán á 5 mínútum. Arion.

Gott kvöld, kæri hlustendur, Næturvaktarinnar. Og Rásar 2. Ha, það bara svolis. Ég heiti Ingi Þór Ingibergsson og ætla að stýra þessari Næturvakt hérna næstu 3 klukkutímana eða til miðnættis. Hvað, það 8. ágúst, maður, 8. maður, þetta svakalegt, sko. Ha, hvað tími flýgur. Það ég myndi halda að segja svona cirka mánuð sinni var þetta síðast og spurning hvort ég muni bara hvernig á að gera þetta sko, kunna á græjurnar hérna og það ekkert víst að þetta klikki sko en þetta verður bara með hefðbundnu sniði hjá okkur í kvöld, við opnum síman 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og svo þetta að senda mér post á ingith@ru.is eða þá að finna bara nætuvaktina á Facebook og senda bara skilaboð. Ha, það var þægilegt. En í hvert fólk sem að vil fá að heyra eitthvað tónlist að henda með í eina kveðju, það gerir þetta aðeins skemmtilega. Þetta tekur þetta upp á næsta level, sko. Næsta stig. Að mínum að þetta, sko. En það var lottó í kvöld og það voru ykkur í tveir miðahafar. Með hefnina með sér og fengu sikkorar 5,9 miljón krónur í sinn hlut og annað meðin var keftur í lottoappinu en hinn meðin í áskrift ha? Spurning hvort að þú sérst búin að græða næstu 6 miljónir kemur ljós eftir smá en það var engin með bónusvinningin og engin með jókirinn heldur það bara svoleiðis En viltum að byrja þetta hérna á bandarinskri hljónsveit sem að heitir Frog eða Froskur og svo eru þeir að gera nýja plötu sem á að bara koma út bara hérna bara fyrir stuttu síðan sko, ég veit ekki alveg hvenar sko, ég ætla bara hans að sjá það hérna þetta sem að þetta kemur út Já, það kemur út í apríl, sko, og svolítið síðan. En maður stundur svolítið setna að kveikja perinu, sko. Og ég var að kveikja perinu á þessu stöfið þetta bara fyrir stuttu. Og hlustum þetta á eitt lag af þessari plötu. Platan heitir Frog for Sale. En lagið þetta fransku titill, sko. Je ne sais pas. Ég nokkuð við sem að þetta sé sagt eitthvað veginn á þennan hátt, sko. Je ne sais pas. Genese ba Ég held það Hækum þessu Frog Tví ekki

0: Þetta er svolítið nice, smooth hjá þeim hana. Skellum okkur í Unis Meimant. Eða strákurinn eins og dóttir mín kallað hana lengi vel.
1: Vildi hlusta á strákinn.
0: Og þetta er náttúrulega, þetta lag er bara svona eitt af þessum lögum. Þetta er svona ódöðlegt. Fyrsta lagi sem að hann kom með svona á sjónarsviði svona. Og bara þá fattar maður að þetta er einhver real dude sko. Call it a tale, the king.

Þetta er bara fullkomið lag. Það er bara nákvæmlega þannig það sem það er. Og það má segja það sama um þetta hérna.

Peter Green og Fleetwood Mac, maður, þetta er rosalegt, sko. Ég var að hans að spjalla var hann Karl Sölva sem að er hérna með kvöldtætti hérna á Rástvö og hann var að segja mig frá því að hann hefði verið einmitt með þátt Peter Green um daginn, sko, og mikið er ég án með gallina að leifa hann Peter Green að hljóma, sko. Þetta er alltaf bara, hann var bara magnaður tónlistamaður, æðisluðu gítarleikari og bara lagahöfundur og eins og við vorum að heyra, sko, þetta var náttúrulega bara algjör snill, sko. Og hann var hérna að stopnaði Fleetwood Mac, sko, og þetta er svona fyrir 1970 og svo tekur hann, held ég, LSD og það er bara ekkert aftur snúið fyrir kallinn, sko, hann er bara farinn, sko. En lifði samt alveg lengi, lengi, sko, og hélt áfram í músík, hann var aldrei eins gott eins og hann var hérna með Fleetwood Mac. En tökum eitt hérna instrumental, þetta er Okonski og lag sem heitir Biblio.

Þetta er einn ástralski Way Dynamic hann kallar sig það alla en heitir Dylan Young og þetta er snillingur þessi gæði en kíkjum við þetta á lag sem ég var að reykast á enda þetta er náttúrulega að þekki allir girls just wanna have fun en við skulum heyra þetta með Dúda sem að kalla sig Robert Hazard og hann var sem sagt enni fyrstu kynslóðar Amerikani á ítalskar foreldra og fættist 1948 og hann sem sagt hérna pappans var óperusöngvari og eitthvað svona átti ykkur að svona hérna skarkripa búið þarna í New York eða reyndar í hérna Philadelphia og og svo bara fór hann aðeins aðra leið heldur en pabbi sinn og við skulum hlusta á hans útgáfu af þessu fræga lagi Girls Just Wanna Have Fun og þetta kemur út árið 1979

0: Kyllä klikku ulkoasulaji Petro Poislain West End Girls. Þetta er tutaðnir Sleaford Mods breytaðnir. En tökum við það eitt óskala og svo skulum opna síman 5-6-8-7-1-2-3 er númerið og tökum við það laga þetta. Þetta er ég stend á skýi með síðanskein sól og þetta er óskala sem hann Sigmar Guðni Valberg byður hérna á, hann setti skilabóða messenger á, á hérna Facebook síðan nættu á þetta hannar og hann sendi kveði í sveitinu til bróðusins og fjölskyldu og mömmu og ömmu ha, hækum við þessu, svara símin 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3
1: Einn morgun vakna ég snemma ég anda að mér vorinu

0: Já, gott fólk, þá komið að fyrsta símatíma kvöldsins maður, ha. Og mega þeir verða ansi margir 5-6-8-7-1-2-3 er númerið og við ætlum að gera eitthvað annað ítum okkur að taka hana ítum okkur að taka hana gerum svona Rástuðu gott kvöld, halló halló
1: Já, góða kvöldi
0: Góða kvöldi Hvað heiti maðurinn?
1: Harovits,
0: sæll og blessaður Hvað segir kallinn?
1: Við segjum gott, við erum hvernig veið þettum
0: Nei, alvörunni maður Ha?
1: Að berjast í rokinu
0: Ó, er svolítið hvast?
1: Það alveg brjála
0: Oh my god, en þið búin að náið að veið eitthvað í þessu rokið?
1: Ekki ennþá, en við höldum að sé að fara að taka
0: Já, hvernig er spáin? Er hún eitthvað betri á morgun eða?
1: Nei,
0: það eitthvað aðeins, minni myndur. Ó, ég var aðna daginn og það var einmitt svipa, það var svolítið rok. En það veitti samt, sko.
1: Já.
0: Heldur betur, sko. Og hvað segirðu, hvað er því svona kofa aðna? Þarna, einhverjum, aðna, einum að þessum litlu kofum aðna, gisti kofum?
1: Já, hann
0: heitir
1: Ampi.
0: Já. Það er ekki eitt annað, maður.
1: Allt
0: í milli 11 og 12 Milli 11
1: og
0: 12
1: Svo fyrir að sofa
0: Já, nákvæmlega, einmitt Það er náttúrulega bara eins og þau segja á enskunum the early bird catches the worm
1: Já
0: Hvað er þú, hvað segir þú, hvað er þið margir? Eða mörg?
1: Við erum bara þrý núna
0: Já, þrý félagar
1: Félagarnir
0: Æ, gott maður Og eru þið búin að sammælast um eitthvað óskala?
1: Heldur betur, sko, ég umbóðsmaður hljómsveitarinnar
0: Hættu svo kjaftaði, það ekkert annan og hvaða hljómsveit það?
1: Hún heitir Tóft
0: Já.
1: Og var að gefa út lag
0: Nú.
1: Sem að heitir Í Nótt
0: Já
1: Og er á Spotify
0: Og er á Spotify Ég ætla nú rétt að vona þess að við erum búin að senda lagið inn sem umbóðsmaður hljómsveitarinnar þá ættir þú að vera búin að senda það inn á rúfið, ekki?
1: Já, meinar
0: Já En það er mögulega hægt, sko, það er mögulega hægt að græja eitthvað hérna, sko.
1: Var ég á rekin í kvöld?
0: það, sko, hei, sá læri sem lifir, sko, Arovits. Hvað sem þið, heitir það í nótt, lægið?
1: Í nótt, já.
0: Í nótt, já. Ég gerir mitt besta til þess að finna þetta.
1: Þú gerir þetta besta eins og alltaf.
0: Já. Það er bara það eina sem maður getur gert.
1: Já, hvað
0: það? Það er bara svoleiðis. Herri, ég segi bara tuff á eitthvað félagana.
1: Já, takk fyrir góða stundir.
0: Já, takk sem við liðis, bestu kveður.
1: Já,
0: bæ. Ok, bæ. Arovits, maður, hann er dykkur hlustandi nættuvættarinnar og hefur svona verið að senda inn og láta heyrið sér svona í gegnum árin. Flotti dúti. Herri, við skulum taka næsta hlustanda. Rást þú gott kvöld, halló, halló.
2: Góða
0: kvöldi. Hvað segir þú gott í kvöld?
2: Ég segi bara allt, ljómandi gott
0: Ó, gott að heyra, og hvað heitið þú? Og hvað er þetta að hringja?
2: Ég heiti Sigrún Helga og er að hringja úr breiðholtinu
0: Já. Hvað ert þú búin að vera að bralla í dag, Sigrún Helga?
2: Afskaplega fátt, en allt gott
0: Já, einmitt
2: Ég hélt á ammæli mitt í gær
0: Erðu til ham? Til ham ekki með það?
2: Takk fyrir
0: Gekkja, maður, og var bara ekki vel mætt og svona og glatt á hella
2: Það er bara mjög vel
0: mætt
2: með að það er allir út um allt. Nei,
0: mitt.
2: Það
0: er
2: það sem
0: ástíma. Nákvæmlega. Ég meira að segja, ég er í útilegu núna, sko. Ég er bara skaust í borgina til að staka þáttinn og svo fer ég bara aftur í útileguna. Eftir vaktina.
2: Glæsileg.
0: Nei, minn, þetta passa. Það er allir út um allt, sko.
2: Það
0: er
2: það
0: að
2: vera.
0: Algjörlega,
2: sko.
0: Þetta er tími. Það er svo næg, sko. Ég tjaldaði í grenjandi rigningu í gær og vaknaði við rigningu og svo bara kom sólin út í dag og maður bara, yes!
2: þetta er fljótt að breytast.
0: Heldur betur, maður, ha? Heldur betur. Vonum að þetta breytist hérna hjá félagunum sem voru að ringja þetta á hann og veiðum þetta, maður.
2: Já.
0: Það er vind að spá á morgun, en svo veit maður þetta. Það getur vel verið að rætist úr þessu.
2: Já, alltaf að horfa að björstu hliða
0: það Heldur betur Og hvað segirðu Sigrún Helga? Langar þér að senda kveðju eða óskalaga eða
2: eitthvað? Já, mér langar svo að heyra hérna að nú kemur vonum með honum Magna.
0: Já.
2: Það nú heila bara ekkert langt síðan að voru kom hérna fyrir sunnan.
0: Nei, mitt, það eins og það hafi verið í gær, sko. Einmitt, við fengum náttúrulega, þú veist, voruð kom eða svona í júní kannski, þú veist, og svo kom sumarið í júli. Eila, var það ekki þannig að?
2: Nei,
0: ég man ekki.
2: Það kom ekkert sumar í júli, það var bara reikningur ofið.
0: Alveg, vá, ég búin að gleyma
2: það. Það var flott fyrir austan.
0: Já, það var alltaf geggja fyrir austan, sko.
2: Já.
0: Þetta er
2: Ég heyrði það allavega.
0: Já, maður heyrði af því, sko. Og svo svona, sá maður svona tók upp síman og sá einhverja, óvist, og maður var bara fljótur að leggja niður aftur, sko.
2: Já, það gott að nýttu sem að þess.
0: Já, nógkala. Og ég samkles líka þeim sem að fengu að njóta sömu sem
2: sérna. Já, það er bara þó að landi sín ekki stórt, að þá er nú bara svo mikil skipting.
0: Þetta er rúsa. Þetta er bara, ég var einmitt að pæla sem dag, þetta er ekkert vóðalega stórt, þetta er náttúrulega, en þú veist, þetta er svo öfgar bara, þú veist, það er bara eitthvað 27 stiga hiti þarna, svo bara 10 stiga hiti hérna.
2: Já.
0: Það er rosalegt.
2: Sko. En það er bara skiptir í göllum að veðri.
0: Nei. Það, vá, Sigrún Helga, þetta er nákvæmlega hárrétt hjá þér, sko. Og ég mani, nákvæmlega. Það var eitt sumar sem var bara ógeðslegt sumar. Það voru allir bara grátandi yfir þessu sumri. En ég, mér fannst þetta æðislegt sumar. Ég gerði allt sem ég langaði að gera þarna, úst, fór með fjölskyldin á vestfirði þarna einhverja á hotstrandir og bara hafa hundleildur en þetta var svo geggja sko þú veist.
2: Já, ég einmitt á vestfjörðum.
0: Já. Það er ekkert annað. Hvar á vestfjörðum?
2: Tálknafjörðum.
0: Já, æðislegt. Þetta er alltaf bara mögnuð náttúra þarna á vestfjörðum sko.
2: Alveg yndislegt. Þetta er svo rosalega skemmtilegt svæði.
0: Og það er einhver sérstök orka af það, ef maður pælir hans í því, sko. Þetta er náttúrulega elsti parturinn af landinu og hvað svona, hú veist. Það er eitthvað að geggja að gera stanna, sko.
2: Það er ofku mikið fólk hann á
0: það. Heldur betur, maður.
2: Ójá.
0: Heldur betur, sko.
2: Læsilegt.
0: Já, og hvað segir
2: ég? Ég langa bara að senda bara öllum mín mættingum og vinum og kæra kveðjur og óskir bara yndislega daga.
0: Ó, það gat ekki verið betra, sko. Þetta var æðislegt.
2: Nei.
0: Þú ert með höfuðið rétt skrúfað á búkin, Sigrún Helga. Það er bara enn, þannig.
2: Það er allavega ennþá skrúfað á.
0: Já, allavega ennþá skrúfað á. Já, og nú það haldist þannig, sko, sem lengst.
2: já. Ég vona það.
0: Það er yndislegt.
2: Vona það. Takk,
0: einnilega fyrir. Já, sömulegis, gott Góðu að heyra þér. Æ, takk fyrir það, takk fyrir að hlusta og takk fyrir að hringja.
2: Já, takk fyrir. Okay.
0: Besti kveðir.
2: Já,
0: okay.
2: Já sömulegis.
0: Það er bara svo, og við skulum taka eitt hlustan dagibót og segjum þú svo gott hérna í símanum í bíli. Já, maður sjá, getum okkur að taka hana. Rástuðu gott kvöld, halló.
3: Eru góðan daginn?
0: Já, góðan daginn. Hvað segir þú?
3: Ég segi
0: bara fyrir þetta. Ég er bara að segja ljóma, þetta er gott maður. Hvað, er þetta ferðinni eða?
3: Já, ég er ferðinni í leiðin til Vestmannaeyja.
0: Já, gera hvað? Bara fara heim með það?
3: Heim? Já, ég er bara heim.
0: Já, það fara heim með það. Hvað ertu búin að vara að bralla?
3: Ég er bara, ég var í Reykjavík.
0: Já.
3: Hitti frændsískinni mín.
0: Já. Og bara hafa gaman.
3: Já, ég búin að hafa ógæslega. Við fórum í
0: dagsferð. Fóruð í?
3: Dagsferð.
0: Já, þið bara dagsferð bara úr eyjum, bara upp á meginlandið og bara hitta félagana og frændfólki og svona. Já, góður.
3: Já, sem sé.
0: Hvað heitir þú?
3: Ég heiti
0: Hengill.
3: Heitiru?
0: Hengill.
3: Já,
0: ég segi það. Já, kegja. Flott nafnmaður. Og hvað segirðu Hengill? Hvað hérna langar að heyra eitthvaða músík eða senda kveðið eitthvað?
3: Ég ætla að spyrja hana
0: Crocodile Rock með Elton John. Crocodile Rock. Það ætti nú að vera lítið mál sko. Heldur betur sko. Og þarna, hvað segirðu, hvað ertu núna? Ertu á leiðin í bátinn eða?
3: Já, við erum eiginlega komin. Við vorum að fara mjög kólstöð.
0: Já, já. Bara svo að þú hefur væntalega verið þarna síðustu helgi heima eða ekki á hérna þjóðatíðinni eða ekki
3: Jú, jú
0: og var, ég frétta að það hafi verið æðislegt viður og það hafi verið bara algjörlega meiri háttar það var svo vel hefna Er það satt?
3: Það var mjög gott
0: Já,
3: já, það er satt
0: Ó, gott að heyra maður, frábært Herra Hengill, bara góða ferð heim og bara bestu kveðu til þín og þinna og hérna og við fáum hérna Crocodile Rock með Elton John
3: Já, það fyrir
0: Kega, segðu það
3: Bye
0: bye, bye. Crocodile Rock, Elton John

Elton John, maður, Kragdarok. Herri, skellum okkur í Magna Áskeiðsson, maður, The Man, The Myth. Nú kemur vorið, heitir þetta lag. Fyrir hana, Sigrún Helgu sem að hringdi að hann og sendir yndislega kveðir á ættingja á vini og óskir yndislega dag.

Fallegt maður Algjörmeistari, Magni Áskilsson Herrið og þá það frumflutningur á rástu allavega hérna að þessu lægi sem að, með, sem að hann Arovits baði með það á hann með hljómsveitinni Tóft og lægið hittir Í en Nótt og já, það bara svo, við skulum bara skilja það gang

og þar fór það ég byttu nú við það nú eitthvað hefða það eitthvað að teka þessu ég var að reyna aftur að þetta eftir bara sko þetta bara hérna fór ekki alveg eins og ætlað var ég er eitthvað að skoða þetta svo, þetta er alltaf svo langt sem ég var í útsendingu sko. Ég er búin að gleyma bara hvernig það á að virka þetta sko. En látum nú sjá skellum bara hérna follow með Cactus Einars og John Grant maður, þetta er nú eitthvað svakalegt, tjekkum þessu

Vá, flott lag maður. Herri, hérna tökum við hérna eitt af Facebook og það Lóa og Guðmundur og þau skrifa hérna við hjónin erum stödd hérna vestur í Skjaldfanadal ásamt batna og batnabönnunum og langar að senda kveðju á bönnun okkar Berglindi, Írisi og Guðjón Óskar með laginu Hef ég heyrt þetta áður með stuðmönnum. Leifum þessu að hljóma hérna áður en að klukkan slær tíu þá fáum við fréttir og svo höldum við ótröð áfram hérna á nætuvaktinni.

0: Fréttastofa RÚV Björgvin Brynjarsson segir fréttir. Alvarlegt slys varð austur af Kirkjubæjarklaustri í kvöld þar sem maður varð fyrir sparki frá hesti og hlaut af því höfuðáverka. Þyrla Landhelgisgæslunar flutti manninn til Reykjavíkur en ekki liggur fyrir hversu alvarlegir áverkarnir eru. Kjósendur þurfa að vera mjög vel vakandi fyrir því hvaðan upplýsingarnar koma, hvers eðlist þær eru og sannreina þær í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar. Þetta segir Bryndís Haraldsdóttir, formaður stjórnskipunar og eftirlitsnefndar Alþingis og þingmaður Sjálfstæðisflokksins. Öryggis og Samvinnustofnun Evrópu hefur bent á glufur í íslenskum lögum fjármögnun baráttuhópa og netmiðlun. Reglur sem gilda í þingkosningum eiga ekki við í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Bryndi segir bagalegt að ekki hafi verið hægt að taka á því fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna.
1: Þetta fór á ákveðnum handahlaupum í gegnum þingið, þannig að ég held að þetta sé augljóslega eitthvað eitt sem að þurfa að taka upp hér eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna. Það náttúrulega númer 1, 2 og 3 í lýðræðissamfélagi þar sem við tökumst á og erum í kosningum að trúverðuleikinn sé allur. Og það alltaf hætta á því að nú gæti þessar kosningar farið þannig að það væri mjög mjótt á munum og þá verði einhverjum öflum kenntum í hvora áttina sem það kann að vera.
0: Sagði Bryndís Haraldsdóttir. Danskur tónlistarfræðinemi Karl Emil Martin hefur vakið athygli fyrir að afhjúpa hina fullkomnu laglínum sem heyra má í mismunandi útfærslum í tugum ef ekki hundruðum popplaga. Sjálfur kennir Karl Emil laglínuna við alfakynslóðina þar sem flest lögin voru samin á öðrum og þriðja áratug þessarar aldar. Karl Emil greinir frá uppgötvun sinni í myndbandi á YouTube sem hefur fengið nærri 4 milljónir áhorfa. Í myndbandinu útskýrir hann að laglínan byggi á 4 tónum sem spilaðir eru í ákveðinni röð en þó með öðrum tónum á milli sem geta verið breytilegir.

0: Þarna heyrðist brot úr lögunum Reckless með Madison Beer, Ode to the Mets með The Strokes og Clairo með Sophia sem öll nota þessa sömu laglínubyggingu. Í viðtali við danska ríkisútvarpið segir Karl að þar sem ekki megi rekja laglínuna til ákveðins höfundar sé hún í almannaeign og því öllum frjálst að nota hana. Íslandsmeistararnir Dagbjartur Sigurbrandsson og Guðrún Brá Björgvinsdóttir leiða fyrir lokadag Íslandsmótsins í golfi. Forskot Guðrúnar aðeins 3 högg en Dagbjartur hefur 6 högga forskot á keppinauta sína. Fréttir verða næst sagðar í útvarpið á miðnætti. Fréttalestri lokið.
1: Fyrst og fremst
2: með þér
1: á Rás 2.
3: Áfram höldum við hérna á nættu að þinni á Rástu. Ingi Þór Ingibergsson heiti ég og ég ætla að vera hérna til miðnættis og við ætlum bara að halda áfram með óskalegin og þetta Moses Hightower og Freki Dór bekkja mótur jarðfærir óskalag fyrir Bjarka sem að sendi á

0: barna, barna börn.
1: Já, þá opnum við síman aftur 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 er númerið og kannski þarf að býða eitthvað aðeins meira eftir því að fá að heyra þetta lag sem Arovits baðum með svona svolítið tóft og spurning hvað það reddist ekki með það reddast allt á endanum það bara þannig, það bara spurning tíman sko það reddast allt en það spurning tíman en 5, 6, 8, 7 1, 2, 3 er númerið og við ítum að vera að taka hana Rástu, gott kvöld, halló, halló
2: Nei, góða kvöldi
1: Góða kvöldi
2: Ég hringdi nú bara rælni, ég held ég myndi ekki ná og svo bara svara hann strax
1: Vá, hann á stefnir Það rauðklú á alla línu, ég hitti bara eitthvað takka sko, hann
2: Ég skaut bara á því þú vorst að segja þetta
1: Já, vel gert maður Hvað heitir maður?
2: Já, já Ég heiti Guðjón
1: Blessaði Guðjón Hvað er þetta þú að ringa Guðjón?
2: Akureyri
1: maður. Hvernig var síðustu helgi? Var ekki alveg stappað í bænum?
2: Ég fór nú ekki nýtt í bæ, sko, ég voru þetta komin úr Reykjavík og ég bara, við vorum lött.
1: Já.
2: Og það var hans í marg.
1: Já, þið voru bara heima í góðu chili bara.
2: Já, það var sko meira svona almennt á föstudagskvöldinu, þá voru við í Reykjavík.
1: Já.
2: Þú leysa, það var ekki svona, en það svo styrir alla, en já, ég vorum bara svona alveg,
1: sko. Já, einmitt, það má líka sko, það bara í góðu leið
2: Það má líka
1: Algjörlega sko En hvað ertu búin að vera að bralla þetta, Guðjón?
2: Voðarlega lítið, við fórum aðeins í búð eftir hádegið bara og það mikið andur rigning, hann var allir lægjum, allir lægjum á rigning, það bara gott
1: Já, það bara
2: Það miklu betra loftlag hérna, það búið vera svo agalegi þurrkar hérna úr tíðanbili
1: Já, heldur betur mér Og svo líka bara
2: Og miklu vindar
1: ja, Svo líka bara ámaður kannski, ja, þú veist, flestir regföt sko Og bara, þá bara þetta vera úti
2: Já, við vorum á bíl sko
1: Já, já, já, ég fór í svona gönguferðum daginn en það upp á Hálendi og það var mýgandi rigning sko og ég kætti mér einhvern svona þryggja skelja regnjaka ég vissi ekki hvað var að kaupa sko það var geggjaður, ég bara sko ég var svo þur og ég var svo þakklæntur fyrir hann að jakka sko þetta er bara, ef maður er vel græja sko, þá var bara, þú veist
2: þá var þetta allt í lagi
1: já, þá var þetta allt í lagi sko, það er bara svoleiðis
2: maður manni típar þegar maður var í bóndi og var í smalamennskonu sko, þá fór maður bara í þetta í gerföt sko, það ringdi nú oft á maður sko.
1: já, einmitt nákvæm ullin sko er það hvað segir þau, nákvæm að heyra eitthvað lag Guðjón, eða senda kveðið eitthvað
2: ég er það sem að bara að byggja þeim lagi hérna ég sé Akureyri, það er með Óskari Pétursinni og Jóhanni Vilkjánsinni
1: já
2: Nei, bara, sendi bara kveðið þegar sem þekkja röddina, sko.
1: Já.
2: Og nafnið á mig.
1: Indíslegt.
2: Það dugar.
1: Já, það dugar.
2: Og við sé ekki alþingismæður, sko.
1: Já, það eru einhver sem þekki því sem er að hlusta og hann tekur bara kveðið á tessin.
2: Já, já, bara, ég ekki þá.
1: já, ég ekki, nokkala. Það eru þess að þú sagði með Óskari Péturs, eða ekki?
2: Jó, og Jóhanni Vilkjáns að syngja það.
1: Já, einmitt. Já. Ég sé akkur, já, þetta er til þetta maður heldur að séma
2: já,
1: já, þú vissi það meira sér
2: já, ég vissi það
1: Gægja, Guðjón Takk fyrir að ringja og bara besti kveður
2: Já,
1: það
2: getur
1: Já, bara svo og við bara ítum okkar að taka tökur næsta hlustum það inn í það og Rástu, gott kvöld, halló, halló
3: Halló,
1: hvað heitir þú?
3: Ég heiti nú Rannu Gunnar Unni Inga Dóttir
1: Nei, býttu nú við, er það Rannu hinn mín? Hvað segir það, skal mín?
3: Já, bara algjörlega
1: Er það hringjur útilegunir maður? Ha, elska mín?
3: Jöp, það deist
1: Oh my god, og er það ekki dórið þreytt, skal mín?
3: Nips.
1: Ó, og hvað er það að gera?
3: Við erum bara að hringi þig.
1: Já, þið bara að hringi mig. Er það að hlusta á mig í útvarpinu?
3: Já.
1: Ó, hvað er gott að heyra það, enska mín, maður. Ha? En nú spyr ég alla sem er að hringja. Hvað er þú búin að vera að bralla í dag, Rannu Guðrún?
3: Ég er nú bara búin að vera að bara gera alls konar.
1: Já.
3: Svo við fórum í sund.
1: Já, við fórum í sund, það rétt.
3: Já, og við bara grilluðum og við borðum nammi.
1: Já, svo varst að leika með talstöðar eða ekki?
3: Já, já, ég man eftir því. Og svo var ég að senda eftir mess í símanum mínu.
1: Já, einmitt, fæst náttúrulega samlokur síma í áttar afmælskjöf. Já.
3: Jep, svo það bara fyrir tveimur dögum.
1: Já, ég veit, nýjórin áttara, elsku dúla mín.
3: Jep.
1: Herri Rannveig, hérna, núna ertu búin að ná inn í útvarpi og þá verður þú bara að ráða næsta lagi. Og hvaða lag ætlar þú að bjóða okkur upp á, bjóða þjóðinu upp á?
3: Ég ætlaði nefnilega að spyrja eitt af blómunum.
1: Já, með Páli Óskari og Benna Hemhem og það er svo frábært lag þetta er bara rosalega vel valið þær ástin mín Herriðu, svo þú voru að passa að fara ekki of seint að sofa
3: Já
1: Já, passar upp að það Herriðu, ég elska þetta dúla mín og við sjáumst á morgun
3: Ok,
1: bye bye Oh my god, þetta Ég ætli þetta hafi gerst í sögu útarsins að hérna áttara barn útarsmannsins hringir inn í beina útsendingu ég veit það ekki sko Þetta var alltaf mjög sætt Skulum taka eitt hlustandi viðbót og rástuðu gott kvöld Halló
4: Góða kvöldi
1: Já, góða kvöldi Hvað heitir þú og hvað er þú að hringja?
4: Þetta er Hafsteinn.
1: Já, sæll og blessaður Hafsteinn.
4: Láks ég náðu inn hjá okkur.
1: Já, hvað ert þú búin að vera að bralla að dag, Hafsteinn?
4: Ég bara búin að vera að hella á kaffi fyrir sláttumanninn og...
1: Já.
4: Og aðeins að trubla hann og svona og...
1: Já, já. Var vera að slá grasið í blettinu með þeirra?
4: Já,
1: slá svona
4: einu sinni fyrir
1: haustið. Já, einmitt. Það nú að slá aftur fyrir haustið, kallar minn.

Já, þetta Disco Bambino og Nile Rodgers og Sophie Ellis Baxter. Herri, ég fann loksins að þetta lag sem hann haft eitt baðum og ég var bara þetta var nafn, Lauren Daigle. Það sko skrifa D-A-I-G-L-E Daigle You Say, heiti lagið. Og hann alltaf sendi kveðið á Magnús Sláttumann sem að skellti svo því bíl að hlusta á hann.

Fallegt lag, maður, Hafsteinn. Og hann alltaf sendi kveðju á, ekki bara á hann Magnús Láttumann, hann sendi líka kveðju á Svein Núma og Guðmund Bónda, maður, bara svo les. En hún, elsku frænka minn, hún Kamala Jones Williams, hún á ammæli dag og hann hafði sambandið mig, hún 76 ára, maður, með eitthvað kaffibóð heima og svo fullt af fólki og er svo ána með daginn og hún pantar þetta lag hérna Dancing Queen, enda algjört Queen ABBA

Tökum eitt lag upp á þetta áður og áttum síman aftur 5, 6, 8, 7, 2, 3 og það hann elsku Erla sem er einn af dyggustu hlustendum nættuðvættarinnar sendir oft posta og byður hinn á þessu lög og í þetta skiptið það Bogumil Font og Emilin Torini Þú stendur alltaf með mér heitir lagið

0: 8, 7, 1, 2, 3 og þetta lag og bara, þetta var svona hljómandi bara að hljóma og bara wow, þetta er svo góð texti maður. Bara þetta er svona eitthvað sem að bræði Valdimar myndi semja svo googla maður þú stendur alltaf með mér lag og texti bræði Valdimar, skúla svona það er ekki alltaf bara hann er alveg ótrúlegur sem maður sko, svona alltaf svakalega góðu flutningur hérna hjá Boko Mifont og Emilio Torini, wow þvílíkt, þvílíkur duet sko Herri, en nú er það símin og hér eru glóðalínur og við ítum á einhverja taka eins og við veitum hvað erum að gera hérna Rástu, halló, halló
1: Góða kvöldi
0: Hvað segir kallinn?
1: Skott
0: Já, gott að heyra, hvað heitir og hvað er þetta hringja?
1: Rinnur að ringja og hann að sagði
0: Hvað segir þau?
1: Ási
0: hver að gerði? Ok. Og hvað er nafnið þitt?
1: Runólfur
0: Helgi Ólafsson. Ert þú Runólfur Ingi? Ha. Gekkja maður. Ert þú búin að eiga góðan dag Runólfur?
1: Já,
0: gott að heyra Fyrst eitthvað, fórst eitthvað út eitthvað að spóka þig að
1: Ég var rúntin
0: Já, geggjað maður Rúntin í, hver að gerði það
1: Selfoss
0: Já, er ekki eitthvað svona hérna ekki eitthvað háti á Selfossi núna
1: Þetta ágúst
0: Já, einmitt Já, það er ekki alveg strax, ok. Mm. Nákvæmlega mér. Og hvað segir Runur, langar þér að heyra eitthvað óskalag? Senda kveðið eitthvað? Já,
1: svo kveðið eitthvað.
0: Einu sinni enn?
1: Ástar kveðið eitthvað.
0: Ástar kveðjur, sagði það?
1: Já, til Elínar.
0: Til Elínar, já, ok. Ok, það er kveðjan, hindislegt. Og hvaða lag eru að tala
1: Money, money, state.
0: Hvað sagðiðu, einu sinni enn?
1: Money, money, state.
0: Early money, nei.
1: Money, money.
0: Money, money.
1: State.
0: Með state, ok, geggjað maður. Það ætti nú að vera lítið mála að rætta því kjallar minn herðu kjallar bara bestu kveði til þín hvernig hver að gerði og hann til þeirra hann í ási já, bara takk fyrir að hringja vinur og bara hafa það sem allra best Runólfur og í dók, segjum það bestu kveðir, bye bye Ok, og tökum hérna einhvern annan inn hérna tökum tvo yfirbúti hérna Rástuðu gott kvöld, halló
2: Halló
0: Já, halló Hvað segir þau?
2: Halló
0: Er þið tvö þarna saman?
2: Var það lækka í þér? Nei, ég var lækka í þér
0: Nú, var ég að heyri sjálfum mér hann
2: Já
0: Þessu var góð Þeir
2: sjálfum þið, vorst að tala við mig í útvarpinu
0: Já, hvað heitið þú og hvað er þetta hringja?
2: Herðu, ég heiti Ingi Björg og ég að hringja á Unaðstall
0: já, býttu nú við Ég nú eitthvað að hann heyrti þér á þetta ekki
2: Já, ég
0: hef
2: nú
0: hringt á það. Já, nokkala, þetta er svo æðislegt nafn á dal, bara, Unaðstall. Hver allir hafi, veistu, hvaðan þetta nafn kemur? Og hver kom með þetta nafn? Það var gaman fyrir þið, Ingibjörg, að finna út því.
2: Já, segðu. Ég hefði þó eitthvað
0: að
2: gera í
0: ellinni. Já, minn, hún kom með verkefni.
2: Já,
0: og bara hústu vonandi hægt að finna úti það er að potti þetta að finna úti sko.
2: Það flýtur að vera ég veit bara ekkert lagt mér niður við það
0: nei, nokkala
2: dalurinn er fagur og lagt mér fagur
0: já.
2: Og hérna, já
0: algjörlega mér og ert þú búin að hafa það gott í dag?
2: Já, ég búin að hafa ljómandi gott, sko, það búið að vera hérna rok og rigning og, og hérna...
3: Já.
2: og nú komið lopp, þannig að þetta bara alltaf lag.
3: Já, einmitt, þetta, já. Eins og við talaði með náður á nættuðinu, það reddast allt einhvern veginn á endanum, skilur. Já, það, það kemur já. Alltaf að logninu, skilur, og það kemur alltaf að því að sólin skín aftur, sko.
2: Já, en að vera því áldaga í roki og rigningu, það svolítið þreytandi.
3: Ég veit það, maður, ég veit
2: það. Já, sko, roki, það alltaf lagum við rigningu.
3: Já, já, já, já, einmitt nákvæmlega. Mm. Einmitt, eins og að var að tala hann Arovit sann upp í veðurvötum, það bara rók, skilur. Og þegar ég var að síðustöki, það var bara rók, skilur.
2: Já, það ekki alltaf rók þar.
3: Nei, já.
2: Nei.
3: Já, ég var eftir að upplega það. Án róks.
2: nei, nei, það er búið, við erum búin að hafa vola gott veður hérna, þannig
3: að
2: hérna.
3: Já.
2: Það erum ekki að kvarta það og komum smá rók.
3: Hvar er aftur hérna... Hvað er aftur unastalur á landinu?
2: Heyrðu, hann á Vestfjörðum, hann sko í Ísafara djúpinu.
3: Já.
2: Já.
3: Einmitt, já, nákvæmlega, já, algjörlega.
2: Ef þú veist hvað Kaldalón er?
3: Ó, nei, veit ekki.
2: Nei, þú veist ekki það. Nei, en veistu hvað Ísafjörður er?
3: Ég veit hvað Ísafjörður er, já.
2: Já, við erum eiginlega hínum meginn sko við djúpið.
3: Já, já, já, já.
2: Já.
3: Það er svoleiðis. Og byttu nú, hérna, nú var ég að skoða þetta bara korti, sko.
2: Já.
3: Já, já, þarna, já, what? Þetta þarna?
2: Já, já.
3: Og hvað?
2: Þarna.
3: Þarfst að sigla á hvað? Getur þú keirt á hvað?
2: Ég
3: keiri
2: það á
3: hvað,
2: já.
3: Já, ok.
2: það er valarvegur.
3: Já, þú lítur það að eiga það almennlega jeppa.
2: Já, segir þú?
3: Já.
2: Já.
3: það ekki að spyrja
2: En það komast líka fólksbílar
3: Nú, ok, já, já, já, já Þetta svona góður malagur
2: Já, já, þannig alveg já. Alveg þokkalegur sko.
3: Og ertu þarna á sumrin eða hvernig er þetta?
2: Já, ég hérna Já, á, svona annars lagið á sumrin
3: Já, vá wow. Þannig að þegar þú komið þangað þá ertu bara Yes, ég komin heim Er þetta svoleiðis?
2: Já, já, já, já, já. Eftir svoleiðis
3: Áttu ykkur að ættir að reykja þangað eitthvað svo leiðis að?
2: Ég fætt hérna upp alinn, sko.
3: Nú, það er bara sólis. Ok.
2: Já, sólis.
3: En hvað ertu þá með fasta búsetu?
2: Í Mosfellsbæ?
3: Já.
2: Já.
3: Gast ekki fara í lengra í burtu maður, ha?
2: Nei, það er svona aðeins styttur en Reykjavík.
3: Já, styttur en Reykjavík. Það keyra,
2: skilur
3: þú. Það keyra. Nákvæmlega. Ég hef nú heyrt fólk sem að býr í Mosfellsbæ og er kannski að vinnin reykja það er kannski klukku tíma þú veist bara í
2: já,
3: vinnuna
2: Já, ég get ekki hugsað verða
3: Nei, mitt
2: Á mótnana skýrðu
3: Nei, mitt
2: Ef maður þarf að fara í svona já, mæti einhversta klukkan hálf nýju kannski
3: Já
2: Þú þarfst að leggja stað klukkan sjö
3: Nei, mitt, nákvæmlega Maður lítur að elska vinnuna sína fólki sem gerir þetta
2: Já,
3: ég ætla nú rétt að vona það það var einhver ömurlegt að þau myndi ekki elska vinnuna sína en svo er líka allt annað að vera í fastur umferð í dag veist, núna er maður bara hlustandi á útvarpi eða eitthvað podcast eða eitthvað svo leik bara veist, maður getur gleymt sér svo
2: Jú, mikil óskup það er alveg hægt að hlusta á allt mögulegt en satt að þýlast áfram skilur já Ég myndi halda það hverju degi, væri svolítið þetta.
3: Já, bókamál.
2: Bókamál.
3: En hvað er sér Ingibjörg, langar þér að fá góskala og senda kveðju eða eitthvað leys?
2: Hérðu, já, ég veit nú kannski senda kveðju, Bjarni Garðars og já, hann hlusta nú stundum á mig og hérna eða á því.
3: Já.
2: Og hérna
3: okkur bæði.
2: Sigur og Sigtrygg.
3: Já.
2: Þau fá bæði kveðju.
3: Ok.
2: Hérna. Í faðmi fjallana það væri náttúrulega með Helga Björs það væri hérna
3: já,
2: ég er nú svona í faðmi fjallana
3: þú ert svo sannlega í faðmi fjallana sko. heldur betur sko.
2: já,
3: þetta er
2: það var ég fínt að fá það
3: já, og þetta er líka bara æðisleg hérna æðislegu flutningur hérna hjá honum Helga Björs með þessu lægi sko. og þetta er náttúrulega bara lag já. Eftir hann held ég ekki
2: Jú,
3: þetta er lag eftir hann, auðvitað, nákvæmlega.
2: Já.
3: algjörlega, sko. Það er frábært, Ingibjörg. Það er bara, ef ekki bara skell okkur í þetta lag bara núna.
2: Ég gera það.
3: Já, gera það, glæslega. Bestu kveðjur hérna til þín að það í paradísinu hérna í Unasdal.
2: Já, þakka ég kærlega fyrir.
3: Takk fyrir að hringja.
2: Og hvað er þetta þín líka bara?
3: Já, takk fyrir það. Takk fyrir.
2: Já, bless.

Ég er ennþá að leita þessu lagi sem að Runnólfur bað og kemst í leitina mér. Allt rettast allt á endanum eins og gjörna að segja í kvöld. Kíkjum við aðeins á póstinu og ég er að sjá hérna, hann er að byggja annað lag, maður, þetta svakalegt, sko. En þetta sem sagt, á meðan ég finn þetta lag hérna, þetta er rétt að lagi þarna, sko. Ég las ekki allan póstinn, sko, það betra að lesa allan póstinn, sko. En þetta sem sagt, Kristinn Már Jónsson, sem að sendir og hann vill senda kæra kveðu til stýrimsmanns vaktarinnar á Sólborg R og þeir eru að standa sér frábærlega vel segir hann og sérstaka kveðu fá vinir hans, þeir Atli Rúnar og Arnar Leó fyrir að vera svona hressir og kátir alltaf hreint ha! Og þetta er lagi sem að hann byður hérna í samflóti við þessa kveðu, þetta er Billy Idol og Rebel Yell

What a dude. Herðu, en hérna, herðu, ég verður nú að þakka honum Guðmundi Jónasinni sem að sendi hérna á mig hérna áminningu, bara að spyrja hérna, varstu búin að gleyma að spila Yes í Akureyri? Og ég var bara, ég hef bara spór svo mikið að gera, ég bara gleymdi, það var hann að Guðjón sem að hringdi hérna fyrir kvöld og hringdi frá Akureyri og baðum þetta lag hérna, ég sé Akureyri og við ætlum að skella því á fórinu hérna.

Já, ég vona að Guðjón hafði ekki gefist upp á mér og hafði slökkt á útarpinu. Vona að hann hafði náð læginu sinni, kallinn. En hann Runólfur Ingi Ólafsson sem hringdi að náðan og hann sendir ástakveði til Elínar og ég finn ekkert lag með Slate sem að heiti Money Money eða innihaldi Money Money í textanum. En þá fáum við bara í staðinn. Money, money, money með Abba og ég vissum að Runólfur Ingi sé sáttu við þetta. Hann fyrirgefur mér allavega þetta. Ég held það. Hækkum eins og.

Herðu, hann umbósmaður Tóftar, hann er nú svo sannarlega búin að vinna sér inn rockstig og hérna og stimpla sér inn sem bara aðal umbósmaður bara landsins, þannig að hann stattur ykkur starf upp í veiðvötnum, er búin að ná því að koma því í kring að senda Rás 2 þetta lægið sem að umtala í nótt með Tóft og það komið inn í kerfið. Hækum í þessum frumflutningur.

Algjörlega geggjað maður, ha, splungu nýtt, hljómsveitin Toft og lag sem heitir Í nótt. Skellum okkur í vanmetnasta lag allra tíma, samkvæmt honum Bubba sem að sendir hérna á ingi.th.ru.is. Þetta að sjálfsögðu Deep Purple og lagið Burn.

0: Vá, gargandi, snillt. Herðu, og við skulum taka hérna eitt lægfibót á hennu opnu síman aftur 5, 6, 8, 7, 2, 3 og hérna kíkjum við aðeins á póstinn og þar er hún Sunna, hún nefnir hérna alveg gommu af lögum en við bara tökum fyrsta lægi sem hún nefnir en það bara frábært lag og hún skrifar hérna og byður lami mikasi skrýttu ofan í ösku tunnuna Og þetta af plötunni, drög af sjálfsmóli og meistarastiki og blessu sig minning megasar. En hlustum við þetta hérna í bóði sunnu og svo opnuðu síman 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3.
1: Við höldum áfram með kerfið. Næsti söngur, 8. afrit af Eyðublaði, nr. 9.

0: Þetta var frábært mér. Herra, og við skulum bara opna síman hérna á rástu, hérna bara, hóðast, í hvað, 5.-7. skiptið í kvöld, eitthvað svo les. En símanúmer 5687, 123, og við ítum á ykkur að taka hana. Rástu, gott kvöld, halló, halló.
1: Góða kvöldi.
0: Góða kvöldi, hvað sé kallinn?
1: Allt gott.
0: Já, gott að vera. Hvað heitir maðurinn og hvað er þetta að hringja?
1: Ég hringi

0: Ekki unastaðar, heldur Deildardal.
1: Hvað sagðiru?
0: Deildardal.
1: Deildardal, já, ok. Hvar það á landinu?
0: Skagafirði.
1: Ég náði ekki hvað sagðir, einhvers staðar?
0: Skagafirði,
1: sagði það?
0: Já.
1: Já, ok. Og hvað heitir maðurinn? Þú veit þið Jóel, sæll og blessa, Jóel bóndi?
0: Já.
1: Já, hvað að frétta þér, svo kallinn? Hvað segirðu? Sæmilegt, já. Ég hefði það, varstu ekki að glímaðu ykkur veikindi daginn, það var náður alveg að jafna það því. Já.
0: Já.
1: Æ, gott að heyra maður, gott að heyra maður.
0: Og hvað? Það er bara sinni í hverju
1: Hvað sérðu?
0: Það
1: er sinni í hverju
0: Já, einmitt.
1: Já, einmitt, nákvæmlega. Hvað er þetta að bralla? Er þetta að bralla eitthvað? Núna? Já.
0: Nei.
1: Það er eitthvað hljóð þarna. Hvað sérðu?
0: Það tröflun á símalínu.
1: Já, ég skildi maður, ég skildi maður. Ertu búin að njóta dagsins í dag, Jóel?
0: Ég 24 rólega
1: í dag. Já, búin að taka þér rólega. Það gott. Já, gott að þér á maður. Og hérna, ertu, hvernig þetta sumar búið að leggjast í? Hvernig sumar búið að leggjast í? Sáttuðu sumari?
0: Það er spilað slagurinn.
1: Hvað segirðu?
0: Hvað er stóðsverðar?
1: Já, endilega. Hvað ætlar að byggja okkur upp á?
0: Með reil og eisfringja.
1: Einu sinni?
0: Eisfringja. Og reil og.
1: Leil og? Já, hérna. Raki Bjarna og leil og að? Þannig týnist tíminn að
0: Það ég
1: held það Já, það tala um hana Þannig týnist tíminn Þannig týnist tíminn
0: ekki
1: það, nei
0: Það
1: er það leil Hvað sér, leil og með ykkur með að
0: Leil og Eithóringi
1: Eithóringi, já, ok Já Ég ekki eins og kláraði hvað laga það
0: Þannig hengi hér
1: Vá, það er eitthvað mikið tröflanir að það á þessari símalinu, sko. En Leilo og Eithóringi, hann að allavega að tjekka á þessu. Manstu hvað lagið heitir það?
0: Það heitir.
1: Já. Þetta eru fyrðulegustu hann að tröflanir sem ég heit, sko. Já, aftur heim til þín, heiti lagið. Aftur heim til þín. Það Jóel, ég finn þetta fyrir þín. Já, gott að heyri þeim að... Já, bara takk fyrir að ringja, elsku vinnur, og bara bestu kveðið til þín. Og gangi ég vel.
0: Það er
1: þitt oftur síma samöndu verið betra. Já, nokkala. Það kannski er eitthvað að hlusta sem að þekki til og getur kannski að laga þetta. Já, einhver símvirki. Það er bestu hvað þetta þín. Takk fyrir að hringja, Jóel.
0: Já, takk.
1: Okidok, segir það. Bye, bye. Jóel bóndið mér. Og við skulum hérna, við bara taka fleiri inn hérna. Svo, er rauðglóir allt rástuðu gott kvöld, halló.
2: Já, gott kvöld.
1: Góða kvöldi, hvað segirðu?
2: Láttu, náði ég nú í eitthvað sem að ég gat hlustað á mig, sko. Ég er búin að hringja. Aldrei svara.
1: Ó, bara til hamingju er búin að ná um að. Þannig að eru margir að hringja, sko. Þannig að það eru færri sem að komast að. En hvað heitið þú?
2: Jú, ég heiti Gunnar Þór og mikið jöfulli var ég heppin að ég að taka til í bískóttum mínum
1: Já.
2: og það svo helvíti leiðilegt eða þannig
1: hva? Já, eða þannig, nákvæmlega, það getur verið gaman
2: Já, stundum
1: og ég tala hann ekki ef að maður að taka til í skúrnum og meðan nætur að þetta er maður þá líður þetta bara skilur bara áður maður að veita er maður búin að taka til í skúrnum
2: það var eitthvað mánuð maður ég hef svo gaman að hlusta á nætur að þetta ég alveg með mér þegar
1: ég hef nætur að þetta kekkjað hvað þetta á landinu
2: þú ert alveg hægislegur
1: sömu leiðir kallum minn hvað þetta á landinu
2: Ég verður þetta besta stað á landinu
1: Og hvaða stað það?
2: Að besta staðnum á landinu, ég í Hveragerði
1: Í Hveragerði nákvæmlega Það er alltaf æðislegu staður sko Það er bara
2: Hveragerði Eða vera hvergi
1: Já, eða Hurdy-Gurdy Hefur heyrt það?
2: Hurdy-Gurdy
1: Hveragerði Hveragerði, og hvað Ertu búin að, segðu mig samt, Gunnar Þór, ertu búin að finna eitthvað núna í þessari tiltæð sem var bara Nei, ég var búin að gleyma þessu
2: Akkurat
1: Og
2: meira segja sko, ég búin að kaupa svo marga hluti sem voru akkurat þessi hluti sem við fann núna
1: Oh my god, wow. já
2: Já, þetta alveg rosa þegar maður lendir í svona, sko Já Svona er lífið
1: og svo ef maður ekki með skipula á reynu þá kannski kaupir maður hlutin aftur og aftur og út af það maður finnur það kannast við þetta
2: ekki
1: þarf
2: að segja með það að ég hef ekki skipulið á reynu sko því að Ég raði öllu þetta upp í hillu, sko,
1: nú.
2: En ég veit ekki hvað í hillunum.
1: Já, ok, nú tala ég bara frá mínum, svona, hann að bæða þér, sko. Ég ekki með skipulega á reynu og skúrir minn í messi, sko. Ég þarf að með það var að taka hillu þetta, sko, og taka til í hún, sko. Það er bara á kristal.
2: Hérðu, ekki bara koma til
1: í hillu
2: og, hérna,
1: Jóra, sína
2: raði upp í hillum þess.
1: Sína með réttu handökinu og hvernig ég á að skipulega þetta. Heldur bötum
2: við. Já.
1: Tökum gott kvöld þarna. Já.
2: En Kalli minn,
1: já.
2: Bara takk fyrir, góðan hótt og
1: já,
2: ég vil bara að þú haldi kjafti.
1: Að ég haldi kjafti?
2: Haldi kjafti. Með bjartnar í guður.
1: Já, ég byrð nákvæmlega. Haldi kjafti. Snóðu skaftum.
2: Kjafti.
1: Heldur betur með það er sko lítið mál Gunnar Þór, að redda því sko
2: er ekki redda, þú reddar málunum eins og alltaf
1: já. Býtum sko verið með þetta með sko já, það er líka með sniglabandur hérna
2: já, þú meinar já
1: Bitu.
2: Yeah.
1: Já, sko, yeah. Ok, það er annarkort hérna það sem úti frís eða þá sniglabandi eða game Nei, já, það er annarkort sniglabandi eða það sem úti frís
2: Sko,
1: bitu, þú veist, þetta lag með Bjartmari hérna, það heitir eitthvað annað eða ekki Sumarið er fullur Já, auðvitað
2: Nákvæmlega svo hvernig? Ég í bílskotum
1: Þú ert alveg kekkja, Gunnar Þór Þú þarft að fara að ringja oftar en í nættuðatina, Gunnar Þór Það er alveg kristalltæri sko.
2: Þegar ég er í skúrnum
1: Þegar ert í skúrnum Mundu svo bara drasla til alltaf aðeins á hverju meinas að degi skilur. Þá þarft að taka til í ánum í hverju móni
2: Þeirðu,
1: ok kekkja, Já alveg. Takk fyrir þetta.
2: Ég reyna.
1: Bestu kveðir.
2: Sem leist.
1: Ok.
2: Takk fyrir.
1: Bye-bye.
2: Já.
1: Bye-bye. Vá, hvað þetta var hressandi með. Þetta voru svona tveir bara nákvæmlega eins að spjalla sama, sko. Það er alveg geggjað, sko. Við verum nú að taka fleiri inn, sko. Ég ætla að skella hérna læginu hérna allavega inn í listan, sko. Þannig að það sé alveg á kristaltæru, sko. Að það mennum við að hljóma, sko. En við skulum taka næsta listan dagina og sjáum hvað gerist hérna. Rástuðu, gott kvöld, halló.
3: Hvað segir
1: kjælun? Kjælun segir bara koma. Hvað segir kjælun?
3: Ég segir bara hringja.
1: Hvað heitir þú? Hvað er þetta að hringja?
3: Ég heiti Óðinn og ég að hringja frá eldvatninu.
1: Eppið, er þetta Óðinn eldur í sjálfu eldvatninu?
3: Já.
1: Oh my god. Gekkja maður. Þú ert á hárréttum stað. Og hvað, ertu búin að veiða eitthvað?
3: Já, ég veiti Maríulaxin.
1: Hættu þessu bulli í alvörunni. Herri, við verðum, sko, salurinn verður bara að splæsa í eitt svona núna, sko, bara til hamingi með Maríulaxin! Og svo stoppið allir. Kekja, maður, vá, og hvað, mældur hann eða viktar hann eða hvað gerir? Segðu okkur söguna, segðu okkur söguna alveg.
3: Ég mældi hann og
1: hann var 55 cm. Vá, kekja, maður, og hvað, þú veist, hvernig var þetta? Þú veist, hvað varstu með flug, þú veist, hvað varstu lengi að landa hann og hvað er með söguna?
3: Ég var kannski svona 15
1: myndir
3: eitthvað. Ok,
1: wow.
3: Og með bleikan dyrbít á flug.
1: Já, kekja maður. Og náðurðu að bara, þú veist, wow, þetta er kekja maður.
3: Og
1: þú bara græjar
3: þetta. Pappi sett í einn.
1: Já.
3: Og misti hann. Nei. Og við vorum hann í hálftíma.
1: Hættu þessu.
3: Og svo setti ég líka í annan en misti hann líka.
1: Oh my god. En geggja og náður að landa þessum. Og er ekki eitthvað svona, er ekki hefð þegar fólk veiðir hérna fyrsta laxin sinna, það býti eitthvað part á honum. Gerirðu það?
3: Já, ég veist að gera það.
1: Er það? Pabbiðin bara, þú voru að býta það, býta það.
3: Já.
1: Og hvernig smakaðist?
3: Það
1: er það? Og hvernig smakaðist? Var það gott eða vont eða?
3: Það var svona
1: slímist og það býta bara svona eitthvað hart dónt það er svona oh my god, og hvað er þetta gamal, Óðinn?
3: Ég er 12 ára.
1: Þú ert 12 ára maður, geggja maður. Herðu, og hvaða, þú veist, hvaða lag ertu að fara að byggjum? Þú veist, nýbúin að veiða Maríulaxin, ertu bara high on life, hvað ætlar að bjóða okkur upp á? Hvað er hann? Efst í korfum?
3: Chicago með Michael Jackson.
1: Chicago með Michael Jackson. Er hann eitthvað að syngja um lax þar að? Nei. Ég varst um það sko. Já maður, þetta er geggja hefði maður. Til hamingju með þetta á þeim.
3: Já, takk.
1: Bara æðislegt. Ég hlakka til að sjá þetta vídeo þarna hjá pabba hennum. Ekki spurning, sko.
3: Já.
1: Herðu, æðislegt maður, við fáum með það Chicago með Michael Jackson á þér.
3: Já, og takk fyrir að.
1: Og bestu kveðir á pabba þinn.
3: Já, skilæði.
1: Takk fyrir.
3: Bye, bye.
1: Vá, þetta er náttúrulega bara geggja maður. Ha? Maríulaxin maður. Þetta er svakalegt, sko. Herðu, ég er að pæla hvort við ættum að taka hérna eitt hlustanda í viðbót og segir þetta svo gott hérna í byli hérna á síma tímanum sko og sama og við ítum okkur að taka hérna og svona rástu, gott kvöld, halló
4: já, sæll
1: Já, blessaður Rúnólfur. Ég var þetta var það nokkuð rétt lag sem ég spilaði þarna á hann?
4: Já,
1: var það rétt?
4: Já.
1: Frábært maður, vá. Ég var nefnilega, ég var ekki viss sko, veist. En bara takk fyrir að hringja inn og bara láta mig vita að þetta hafi verið rétt. Bara geggja þess.
4: Já.
1: Já.
4: Lokast þetta vinið á ás.
1: Já.
4: Þetta
1: er
4: hann svo.
1: Já.
4: Og hvernig var neðanlega.
1: Hvað segirðu?
4: Þetta er hvernig var neðanlega.
1: með David Lee Roth, sagði það?
4: Já.
1: David Lee Roth, sagði það?
4: Já.
1: Gekkja maður. Herðu, sko, eigum við ekki bara að taka, þú veist, Just a Gigolo? Er það ekki bara vel til fundi?
4: Já.
1: Brilliant maður. Takk fyrir að ringja hennur og bara æðislegt að vita að það hafi verið rétt að það og bara besti kveður í hurdy-gurdy eins og við tölum stundum kveðuríkæði.
4: Ok.
1: Ok, tók. Bye-bye. Bye-bye. Já, hérna er þetta. Just the Gigolo, Dave Lee Roth.

tonight, that's all rest, man. Just a gigolo. I ain't got nobody, deadly rough. Fyrir að raunúlinga sem bæðins að vinni sínum og höldum okkur við Hveragerði og þar sem að Gunnar Þóri í skúrnum að taka til maður og hann með skipulagið á hreinu. Hann samt að finna eitthvað stöf sem hann bara eitthvað svona býttu, ég bara að gleyma þessum hann átti. Ég nú komið þrjá parta þessum maður. Sumalagi fullur.

Haltu kjafti maður Herri, og þá það Jóel bóndi í skafinum og í deildar Dallas sagði hann, þetta lagi sem hann baði með þetta afturheimdi þín, Eithurungi og Leilóa

Ég er nokkuð vissum að þetta lag hafa einhvern veginn verið sett í hérna auglýsingu á N1 með eitthvað. Ég bara sé einhvern veginn bara svona logoði á N1 þegar ég heyri þetta lag. Það bara magna hvernig tónlist getur svona tengt mann við eitthvað svona. Herðið, þá það óskalagi fyrir hann Óðinel sem að var að veiða Maríu Laxin sinn 12 ára gamalt maður. Og þetta lagi sem að hann bandar Michael Jackson. Lag sem ég hef aldrei heyrt.

taka neyri sem maður. Ég heiti Ingi Þór Ingi Bersson og hef búin að vera þetta frá klukkan 9 og þakka kærlega fyrir allir sem, sem eru búin að hlusta og hafa samband og ég ekki búin að komast yfir alla póstana og e-mailin og hérna skilabóðin þannig að bara því miður þá bara komast færri að en vildu bara því miður og ég hef búin að læna upp hérna, hérna lokalæginu og ég meir svo finn ekki hver bað þetta lag Og það var eitthvað kveðja með, sko, en þetta að sjálfsögðu Rúnijúl og það var fólk eins og þig. Og ég get svo svara, ég veit ekki hvað þetta sko, en það eitthvað sem að, eitthvað góður að góð sem að fekk hérna kveðju með þessu lagi og hann alltaf bara yndisilt að enda á þessu lagi, þetta bara frábærtla með elsku Rúnijúl, það þarf fólk eins og þig. Takk fyrir mig bara og við erum góðu hvort annað og það bara ef að við erum góðu hvort anna og gerum góð verk þá verður heimurinn betri það bara svoleiðis viljum við ekki betri heim? Ég segi jú það bara svoleiðis ég verið þetta aftur eftir tvær vikur og við heyrums bara þá bara hérna, farið vel með ykkur takk fyrir mig, góða nótt bye bye

0: Fréttastofa Rúfu Markús Þórhallsson segir miðnætur fréttir. Eldflaug hæfði olíuflutningaskip á siglingum Hormúsund undan ströndum Óman í dag. Í færslu bresku siglingamála stofnunarinnar kviknaði eldur borð sem greiðlega gekk að slökva. Reuters segir skipið vera í eigu ríkis olíufélags saminuðu arabísku furstadæmana sem segir flaugina hafa verið skotið frá Íran. Írönsk stjórnvöld hafa ekki enn tjáð sig atburðin. Þau eiga í viðræðum við stjórnvöld í ómannum opnun Hormúsunds sem sagðar eru jákvæðar og uppbyggilegar. Ungmenni sem féll úr virkni í COVID-faraldrinum eru meðal þeirra sem nú þurfa fjárhags aðstoð að halda í Reykjanesbæ að sögn forstöðumanns fjölsmiðunar. Ungir karlmenn eru sífellt stærri hluti hópsins. Vilhjálmur Árnason, bæjarstjóri Reykjanesbæjar, segir vinnu hafna við að komast að rót vandans og snúa stöðunni til betri vegar.
1: Og þetta svona áhyggjur sem ég held að sé á landsvísu að unga fólkið að verða hærri hlutfall af þeim sem að fjárhagsaðstöðunni. En sem betur fer hefur okkar öfluga fólk á velferðarsviðinu tekist að draga verulega úr þeim sem að fjárhagsaðstöð hér og þær tölur eru minnkandi. En þeir sem eftir sitja að það fullmikið að ungu fólki og ungum kallmönnum.
0: Vilhjálmur segir að hópurinn sé bland.